0: долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бүмэн үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

9. Либегийн нэр алдар манцан нь хоёр дахь удаа Чанган хотод орсноос эхэлсэн бололтой юм а. Хаан тэргээсэн бууж Либег явган ухтаж долоон эрдэнтэд суудалдуур жоог барьж хаан өөрийн биеэр эдэн хийж идүүлвэ. Эннээс хойш Либе Жинлуан Дян ордон дур саатаж бичгийн утгачийн хүрээлэн дур өөрийн дураар орж гарах болвэ. Энэхүү юр бусын намтрыг Тангийн үеийн Ли Ям Бингийн бичсэн Улалжин бүрхийн эмхтгэлийн удартхалд тэмдэглэж байгаа юм. Ли Ям Бин бол Либегийн төрлийн авган бөгөөд тан улсын утга жохолч уран бичлэгтэй юм а. Тэр чаг үед энэний гэрчлэх хүн байсан тулд Ли Ям Бин арай тэгж өсгөж ярахгүй байх. Либегийн төрөлхийн чанар болвас өнгөрөх дуртай, эсвэл өнгөрооч гэхээсээ илүү оморхог гэвэл жохно. Өнгөрөх гэдэг юмыг давуулж хэлэхэд байгаа юм. Наачах нь Либегийн ховд хоосон сүр мандуулж байгаа хэрэг биш, үнэн дээр тэр нэрэн бичиг чиргийн эрдэмд чагаарсан нэгэн байлаа. Жишээлхэд хан Чоо зүүнд бичсэн ажилд орох өргөдөл, хан Жинжууд өргөсөн бичигт 15 насандаа Живскийн эрдэм дур дуртай болж орон нутгийн олон ноёд төшмөдлөгөө бараалах бай. 30 насан дур жохоож бичгүй дур чагаарж олон хэрхэмтэн сайдлугаа уулж бай. Биеийн өндөр ану, долоон тохой сүрвч бэлэг авьяасар түмэн хүний дам мөй гэж өөрийгөө илт товилгон танилцуулсан байдаг. Хэрвээ хан Чоо зүүн эргэлжхэд хүрвэл Либе түнд бичлэн магдлуулахд ч билээ. Тэгээд чааш нүд чавчилгуугаар эрхэм та хэрв намайг өдөрт түмэн үг бичхэмээвэс би үжиг салгалгүй тэр доор нь бичиж дуусгамай хэмээн гарчаа. Либегийн анд наранч түүний хөөргөж өргөн магтдаг ажгу. Хүмүүсийн амнай уншлаг болсон Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарвай. Тэник сайд би болвас архны доторх арш хэмээвэ бол Дүүфүгийн архны доторх 8 аршийн махтуу шүлэгдэх нэгэн мөр болно. Тэнгэрийн хөвгөн урахгүй дур онгочн дур эс гарсан нь үнэн бодит хэрэггүй гэдгийг ухчилж асуу хүм одоо үгүй болжээ. Хааны хурлагийн тосготон Либе хөлн хөнгөрж хөөрн догдолсон нь үнэн. Тэр Тэнгэр өд энэсэр хингрээсэн би гарлуга тэнмэл жаянд төрсөн гэсүүлчин гэж би юу гэдэг нь хүмүүсд эриг бүү бас далайг бүү янд гэж дахинтаа сануулсан хэрэг биш үү? Либег ирэхэд тан Шванзун хаанч ихтэй догдолж соёл урлагт гүүнээ нэвтэрсэн их тангийн бэлэгт хоёр хөвгүн чухам ижлэн олох мэт санаа нийлж бие биендэн урам шагнан бэлэг авьяасан сорим байвэ. Тан Шванзун хаан Либетай уулзаад түүнээ төрсөн байдал нь чимчгэр эрхэмсэг төгөлтөр эрдмийн туяа гэрэлтсэн төрхтөд балмагдан алмарж. Либе бүр шал сохтуу атлан бир бөхсийн нийлүүлмэгч чирэг мордох жарлагын сэчтэйгэн шүлгэлжээ. Бодол сэтгэхүйн хажгарын халан давсан тэрхүү бэлэгт авьяасын биерийн үжүүрч амжиж дахахааргүй чалглан байхыг харсан Тан Шванзун хаанаа сэтгэлч дотооддон үерлэн догдолж байсан нь дамжиггүй. Шинчингүн ордонд агруу зандны үнэр ангалж мандарвач чиг гэрэлтэн дэлгэрсэн сонин гүнд Тан Шванзун хаан Янгүй Фэйтэй жугаачин явахдаа энэхүү ялгун хээнчэр үжимжид шин аялгуудууд дутхайд Тан Шванзун хаан үжимжит чичг дур шимдэх үжигслэнтэй хатан дур хуучин дуудал хөгжим хэрхэн жогчмой гэж шин дуудал жохолох сугай хэмээн Лигүй няны жарж алтан чичгийн хөтэй чаас авчруулан Либег чичрлэгт хүрээлэн дур өттөр дуудуулвэ. Энхэн үеэс Либе архнаас сэргэж жавдаагүй атлаа ховлогоон биер бүчгийн завсарт хуудас чааснаа нэгэн амсгаагаар шүлэглэн гайхуулвэ. Хожим нь утга жохолын түүхнээ гэрэлтэн дурссан чимпин дё аялгуу инхүү мөндөлжээ. Тэнгэрийн үүлс газрын чичгээр өмсгөл болоод чарайгийн төлөөлүүлж тэлмэн хаврын жоолын шившээ хатвчаар нэвтэрж мандарва анхлах үед дорнын чингви шан ууланд түүнтэй учрах ховд дутах аваас домохт ёотой нуурт сар тусгүй дур лавтай жолгомой.
үүлэн хураар угаагдсан мандарваа чичиг англим үнрээн түгээхэд үүшан уулын дагныг мөрөөдөх гуйпи хатан сэтгэлийн жовлонгоос ангижармай. Ордны гоохтын хинэн түүнээ үжигслэнг гүйчих вэ. Оо өнгөсөг нэмбэл жовпи ян харин дөхөж мэдмэй. Хайтан чичиг үжигслэнт бүсгүй сэтгэлийн үргэлжид татахгүй хаан эжинч байсан догдолж магнай тэний мой. Чин сайханд дээцэн бухандал хэдийнэ саринж чин шон тингийн ард түшлэхт эсрэг хамтдаа нал мой. Амтад дарснаа аахт хачран туяарсан гуйпи хатан анир гүмхэн чичрэлэг түрээлэнд уяхан бүжиж эхлэх үйдур тан шуанзун хаан лимбийн торгон аялгуу хавсарх үед энхүү дуулалт тагшин либагийн биерийн үжүүрээс яруу найрга болон хөглөгцөн бүлүүгэ. Ийм ялгам төгөлдөр бүжигдэл дундад улсын түүхнэ дахин найрахтах нь үгүй бичээ. Хожим үүссэн Анлу Шан болон Шисс Мингийн урвалгаан чагийн өнгөй барайлгаж дээрхийн адил гэгэн үжигдэлд давхар чиг тавьж хөшиг хаагдана гэдгийг энэ гурван хүн хэрэг хүч модж олсонгүй байхаа. Хөгжмөн тасарж хүн нь тархлаа. Ли Бай чүлэгдэв, Тан Шуанзун дутав, Ян Гуйфэй үхвэ. Энэ бол Тан Шуанзун хаан Ли Байг зөвхөн бэлэг яруу шүлэгчийнхэн хоборол эрхэмлэн хүндэтгэж байсан хэрэг юм. Хэрв тан улсад утагурлагийнхнаа холбоо жохоочдын өвлөл байсан бол Тан Шуанзун хаан Лавтай Ли Байг тэр байгуулгын дарга болгоно. Харин Ли Байг тэргүүлэгч сайдан болгох гэсэн бодол хааны толгойд хижээч ороогүй нь үнэ. Ли Байгийн тэрхүү хөлчүү менчүрмэл байдал нь Тан Шуанзун хаан Ли Лунжигийн нүдэнд бол өгрөө модын сийлж үл болмай гэдэг учир болох тул бичгийн утагч гэх хоосон зэрэг өгсөн нь үнэн дээр түүний ихтэй өргөж харгалцсан хэрэг болох юм. Гэтэл Ли Бай энэ өгөөмөр хайр хишгий хар нүднээ гадуур өнгөрүүлжээ. Ли Бай жохоочдын өвлөлийн тэргүүлэгч болохыг бодоогүй, ноблийн шагналыг хүсээгүй, шүлгийн төврийн хөвлүүлхийг горлоогүй. Ли Бай онгод нь орхоор шүлгээ мичдэг, бицнэн хамаагүй хайж хатгалж нандганах юм мэддэггүй. Чухам энэ л учраас Анхуйгийн дан түүд сүүлчийн амсгалаан татхын өмнөхөн Ли Ям бинд шүлгийн их норгоон гардуулах үедээ Ли Бай бичиж бадгалсан бүхний минь 19 нь үрэгдэж гээгдэжээ. Үлдсэн эдгээр нь бусдын гар дээрээс чуглуулсан төдий ингэж хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр уншиж байгаа Ли Байгийн шүлэг бүл бусдаас бидэнд уламжлагдаж ирсэн бөгөөд түүний нэг насны бүтөөлнийх нь 18-1 ховл болох юм. Ли Байгийн хүсэл бол Фан Ли Жанлянгаас суралчиж тэнгэрийн доорх иргэд төр туслан улс гүрний амар тайван байлгаж арт иргэдийн өнх жаргалтай болгох гэсэн насныхан үйлсэн бүтээгүүд алдард горьлохгүй аниргум амьдрахыг жорсон мөрөөдөл юм а. Энэ тухай тэр шүлэгтэн жорсон хэрэг инүү бүтгөөс ханчи сэгсрэн одмой яруу алдар хийгээд энэ бүр хоёрыг эхнэгдээ нуумый гэж мичиж басан билээ. Гэсэн ч энэ нь тан улсын домог үлгэрт гардаг Чуран Кэ шиг тэнүүлчин рин хийдэл болохоос биш, жинхэнэ утхын күнзийн сургалтнуудын хүсэлмөрөөдөл биш юм а. Харин Ли Бай өөрийгөө бихэмэн өргөмжилж нэрэн хугалахар ясан хугал хэмээ хичээж төрийн албанд тэнчих гэж төөрж бодолж явжээ. Тэр өвдөг нугран өлмий дарж ямбатны жусардж болох уу? Энэ явдал миний

өрж өрхөнд үл багтмын хэмээн сэтгэх аваач, ноёд төшмдийн гүйлэгдэг нарийн хорт ямар ч танилт бэлтгэлгүй байлаа. Тэрээр хэрэг явдлыг бэлтгэлгүүд нь довтолж, бодлогогуд нь гэндүүлж хийдэг нэг юм. Гуйфи хатнаар бэхч уруулж, лишгээр гутал тайлуулсан гэдэг нь Либегийн дураараан донхолжж, дунд чөмгөөрөө жиргэж явдаг жан араншныхан жайлшгүй нэгэн илрэлгэлтэй. Түүний энэ байдал нь их сноёдын нүдэнд уучлашгүй өргөс болон үжигдэх нь дамжиггүй билээ. Чухам иймээсэл Тан Шванзун хаан Либег энэ хүн болваас эгнэгд ядуу дүртэй болоё гэж үнэлсэн байдаг. Иймэрхүү жан авраар улс төрт хутгалдаж, бэлэг авьяас минь тэнгэрээс жаяат тул үүний хэрэгсгүй өнгөрж таарахгүй гэх итгэлийг өвөрлөн салхин хөлөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байна хэмээн омголон туйлж явсан ч эцсийн дүнд маш харсалтайгаар дууссан юм а. Хэлсэндээ сууж хийсэндээ хүрдэг хөв ёсонд барихтгүй эрх дураар явах ч Либай өөдөөс энегч жарман араас нь хутгалж байхыг яах юм мэдэх билээ. Ханчин дан хутга нуусан тэдгээр бэртгчид нь эгэл хүмүүс биш ихэс ноёд аж. Тэдний нэг нь төрийн тавнан Жанжи. Энэ хүн эрдэмтэнд атаархаж чадвартны гадуурхдаг нэгэн тул Либайгийн гэрэлтсэн чог жал чалгасан авьяас билэгт нь хорсон атаархаж хор гүйлгэж хороо тутхар хийж байлаа. Бас нэг нь алдарт түшмөл Голиш. Либай Голишгээр гутлаан тайлуулах гэж наадам нахтаж намс боллоо. Голиш тийм юмрлэг хүн биш тул энэхүү явдлыг наадам наргаанд тоочж үл чадан хар санж тохоол таарбал өшөөгөн авахар хатуу жанжаа. Либайгийн чимпиндио аялгуу гармахч Голиш алгаан өрөн баярлж янгүй фид өнөөх Либай ч чамайг жопи ян болгочихлоо. Харааж байгаа нь биш үү гэж үгээр хатгажаа. Янгуйфи Либайг хүндлэн биширдэг хэдий ч энэ үгнээс болоод Голишиг өөрийнхөө холбоотноор бодожээ. Эннээс хойш Либайд жирэг хэрэгм нэмэх гэсэн Тан Шванзун хаанаа 3 удаагийн оролдлогод Янгуйфи хорих тавьжээ. Лилин Пу, Янгуй Жун, Голиши жирэг тухайн төрийн сайд ноёдын хэн нэгнээх нь улс төрийн мэдлэг туршилгын арга чах ухаан Либайд байгаагүй. Иймэрхүү албан тушаалд тэр нэг өдөрч тохирохгүй юм аа. Түүнд тэр хэмжээний ажлын чадвар туршлагач байхгүй. Энийг өөрөөч мэдхгүй. Ийхүү түүний ховь тавлангийн нухчаа алстаа мухардах битүү жангалаа бэлтгэхцээр байсны хожмын хүмүүс төв тодорхой харж байлаач түүнд хэлж өгч чадахгүй нь харамсалтай гэянам. Либайгийн улс төрийн мэдлэг туршилга нь тоогоор илэрхийлбэл тэгтэй тэнчин түүнээр барахгүй сөгрөг тоо руу уруутна. Боломж олдвол улс төрт оролцон хутгалдаж хэдий хичээн чармайх тусам төдий их ялгадалд хүрч байлаа. Анлуу Шан болон Шис Мингийн урвалганд Либай Тан Шванзун хаанаа 16 дугаар хөвгөн Юнван Лилинний түшч хавсран Анлуу Шаны эсэргүүчхөр очжээ. Гэтэл Линвуд хаан орсуусан Тан Шванзун хаанаа 3 дугаар хөвгөн Тан Сүзүн Лихэн Дүү Лилинахын хүчрэгчин мантхаас сэрэмжилж хамаг чиргийн ботчохон халуун амийн хороосон байна. Либай инхүү хан ухсаанай төрийн эрхийн төмчлийн шуурганд хамаргадаж химорн хэвтэж Еланд чөлөгдөжээ. Улс төр гэдэг харгас хэрчхий байдгаа. Улс төрийн сэтгэхүй хийгээд утгуурлагийн сэтгэхүй хоорондон тэнгэр гажрын чөрөөтэй ажиггүй. Аж тохоход тэр улс төрчсөн ертөнцид байгаллаг яруу уудам гэгэн бас нэгэн ертөнцид Либайг хүлээж байж. Тан гүрнээ үед утгуурлаг хийгээд улс төр нь ангид тусдан орчиж байжээ. Сүн улсын дараа тэр хоёр жил нэг зам дээр нийлж Сэхэтэд нарийн нэхтэд их гурван бүхий ноёнч системийн дотроос төмөр аягнай амсарж ухаар хүчлэхийн зэрэг бас утгуурлагийн өргөн талд хөндлөн гуулд давхах авьяас чадвартай болов. Иинхүү Фан Жун Ян, Ян Шу, Ян Чи До, Овьян Шу, Су Шун, Су Ши, Су Чжэ, Сыма Гуан, Жан Зай, Ван Ан Ши, Шин Ку, Чэн Хо, Чэн И, Хуан Тин Джэн зэрэг
улсын алавтнай гаралтай утгуурлагийн том аврах чуул төрөн гарчээ. Тиймээс Либай хан Лилүн Жид хандаж бараалхах хүсэлгүй бол бараалхах шаардлагагүй. Тэр зөвхөн өөртөө хандахтал хангалттай юм а. Эцсийн эцэстэй Либай өөрийн ертөнцөдөн амьдрсан хүн юм а. Түүнээ өөрийн ертөнцө зөвхөн ховон бодсон атхаг биш, харин тэрхүү ертөнцид бүх орчлон багтаж байдгаа. Либай угаас тэнгэрийн хүн учраас тэрээр нар сар их чөл гол мөрөнтэй харилцдаг. Жирэг дэс доогуур бусдаж үйлстэй харилцахын аргагүй. Либай жарамдан өөрийн амьдралын хүндрэл бэрхшээлийнхэн тухай. Онч хойлон өтлөө насныхан эмгэнэлт байдлыг бичдэг байлаа. Тэр эрдний сэлмэрэн арх сольж, чамайг урж хөгжмөн хөглөн гуниха дүү аялан дарас болох хийх хүсмэй. Чив хэмээн хөрөнгөн хүндэрснээ учраа архны мөнгөөр дутмый ингэж бичжээ. Бүр ийм хэмжээнд хүрсэн байтлаа эрхэмсэг дүрэн алдаагүй, омголон жангаан гээгээгүй эгэл өрмдөг байгаагүй юм. Түүний ертөнч үрд хайж гааргүй уудам байдаг бүлүүгээ. Гэсэн хэдий ч энэ ертөнч дур тэр дэндүү өндөрт нисч дэндүү хол явснаа учир сүүдрээсэн өөр ханигүй гав ганчаараан аял.

0: Хэрвээ зөв хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн эрүүн чимэртэд санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
1: Хэрвээ зөв хүнээс 10 нь олон нийтийн эрүүн чимэртэд санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэдэн юунтан маяглаад байсан?
1: Аа, сава гутчил байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ зөв хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэртэй санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэй санаа тавьбал
2: гараан байн хугааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
4: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү.
1: Бид оршин амьдарч байх нийгэмдээ эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арав. Ийхүү тоочин битсээр суутал найж либагаан дурсхан гэх жохол маягтай болжээ. Одоо үүний үл өгүүлэн эхнээ худснаа эргэн очсугүй. Янтайд гарсан бичээсэд дурддаг наравч чухам хаа байдгийг би мэдгүй. Мэдхийн ч аргагүй. Орчин үеийн орон суучнуудад наравч хаа сайгүй байдаг ч би либагийн гарсан тэр наравчийг өрөөд олохгүй байнам. Либа хэж ямар байдалд наравчанд гарсан гэдгийг бас мэдгүй. Энэхүү бичээс өнөөдөр бидэнд байгаач. Тэрхүү чаг үеэс юу ч үлдсэнгүй. Эгэйл кино мэт үжигдэлд үрсэн үгүй болж. Хатмал үсгэнл дэлгчнээ ганчааран үлдэн гэлс хийхин адил бодогдно. Либагийн бүрэн төврийн он дараалсан жүлтд үжвээс янтайд гарсан бичээсэнд бичгдсэн оны тэмдэглээгүй. Оны бүртгэлгүй төвөрд оруулсан байдгаа. Либагийн оны чадрын товч эмгтгэлээс ч эргэд олсонгүй. Ямарваа нэгэн он сард үл хараалгадан ам өрхийн бүртгэлд данслагдаагүй, ирэл гарлан ч тодорхойгүй. Эгэл үүрд гажирдаж үл чадах шувуу шиг түүх чадрын тэнгэрийн хязгаартур тэнүүчлэн нисэх ажгүй. Орон жан солилцолгүй тул би чах хугацаанаа огтлчлэлээ тодорхойлж чадахгүй. Либа энэ гар бичмэлийг бичих үеийн нөхцөл байдал хийгээд сэтгэлгээг магдалж чадахгүй байнам. Урлагийн түүхийг судлахад хүндрэлтэй байдаг тул ямар нэг сүвгч олж авах нь хялбар хэрэг огт биш ажээ. Түүх судрын хуудасаар тэнүүчлэн эрэгчих үед тэр олон бүтээлүүдэд түүний бичигдсэн гажар онжил болон түүхэн ахгүй бүдгэрэн хулжиж тэрчлэн жохоогчийнх нь нэр хүртэл чохих бараагүй далдлагджээ. Тэдгээр ном судрын хуудаснууд он жилийн нухчааг давж чадсан ч түүх болоод үйл явдал нь өнгөрсөн чахт үлдэж хочиржээ. Хожим нэгэн боронтой өдөр би номын өрөөндөө тан улсын Жан Ян Юнай түүхэн үеийн нэрт зургийн тэмдэглэлийг уншиж байхад Ян Тай Гуан Хид гэдэг үг гэнэт нүдэнд торхуя өөрийн мэдлэггүй чэж чэлсхийн догдол бай. Яг энхэн ахшнаа сэтгэл дотор мань хөшөөлсөн төрлийн манан их тангийн нарны гэрэлдүр сарн бай. Жан Ян Юнай тэмдэглэл өгүүлснээр Кайвэнай 15 дугаар он дараа он толлын 727 дугаар онд Сыма Чин Жин гэдэг алдарт бомб Тан Шэнзун хаанай жарлагыг хүлээн Ван Ву Шан ууланд гарч Ян Тай Гуан Хиди байгуулжээ. Сыма Чин Жин бол Либагийн найз юм. Насан өндөр Сыма Чин Жин хуулна гарахаас 3 жилийн өмнө Чэл Жалуу Либатай танилцж тэд насаа мартан нөхрөлжээ. Энэ тухай Либа Даянг гард ховор шувуулуугаа жолгосон махтуугийн хуудасны эхэнд өнгөрсөнд би Жанлинд Сыма Зви дур бараалах бай. Тэр намайг богд мэрэгдийн дүртэй хэмээж надтай хамт 8 жүгийн холын утхаар аялах үдр алжаашгүй хэмээвэ гэж бичж бий. Сыма Зви гэдгэн дараа Либагийн сайн найж Сыма Чинжин болно. Хайлуугийн сул хэрэгт Сыма Чинжин хийгээд Либа Чинзи Ан Сунжигун Мэн Хоран Ван Вэй Хэ Чжи Жан Лу Цан Юн Ван Ши Би Гуг арш болсон 10 найз хэмээн тэмдэглэж байгаа юм а. Янтайд гарсан бичээс доторх Янтай гэдэг нь Сыма Чинжин Ван У Шан ууланд байгуулсан Янтай Гуан Хиди хэлж байгаа юм. Ван У Шанай бомбын шишин тан улсын үед чичглэн мандажээ. Маш олон бомб энд башлахад хийн сууж байлаа. Тиймээс бомбын шишний чин сэтгэлээсэн бишрийн шүтдэг Либа Ван У Шан уултай сэтгэлийн барилдлахтай байсан нь дамжиггүй. Либа Ван У Шан уулнай хүн Мэндарунд илгээх нь гэхшүлэгтэй авгайга даган дуртая тэнгэрийн мандал дур гарсугай. Аршлуга хамт сэлүү чахтур унсан чичгийн шүрдмэй ингэж бичсэн байдгаа. Магадгүй Сыма Чинжэнэ урлагийг хүлээж Тембогийн 3 дугаар он онтоллын 744 оны өвөл Либа Дүфүтэй хамт хатан голыг гаталж Ванвушан уулыж орж. Тэд Хуа Гайжүн хэмээх бомбтай жолоххийг хүсэж байсан ч учрал тохиосонгүй. Тэгээд Мэн Дарун гэдэг хүнтэй уулжиж үг сэтгэл нийлсэн тул Либа биир бөхсөж олгуулж энэхүү шүлгийг бичжээ. Тэр үед Либа Чаан хотоос нүүртэй шарахтай нүдэндээ нолимостой дутааж гараад байжээ. Гэсэн ч Янтайд гарсан бичээсийн үсгүүд жовлонт хүнээ гараас гарсангүй мэт омголон сүрлэх харагднам. Либаг Чаанаас дутааж гарах үеийг камер дурны холдуулан орон жайг бөхлөөр нь тусгавал байгаль дэлхий яруусан уужимшиж унаг гутрал нарны гэрэлт сарнин жамхаржээ. Тиймээс түүхийн аль нэгэн өдөр Чагаан гүйл сэмрэн тунарсан Ванушан уулна Либа биер хөдөлгөн уул өндөр усан урт бодис бүхэнд түмэн ховрол би хэмээн бичжээ. Тэр уудам оронжээ. Тэр гуних тогтхгүй сэтгэлгээн сүүлд бичсэн өглөө байдгийн хотоос морцсон гэгшүүлэгтэй нэгэ адил байдгаа. Чангаан гажиржийн ховд холгүйч энхэн ахшнаа гажрын хөрснөө нэгэнт үгүй болжээ.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотор. Дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төвөрөгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхрсөн Либай гэсэн найруулыг төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө жалгад сонсорлоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгад сонсороо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Улж. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар уултал баяртай.
3: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин өсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангын ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмнэ оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүнамида клан авч сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 8-ны өдөр. Горгийн 2. Билгийн үйлрлийн 7 дугаар сарын 27. Өрөмштөө чилгэрээс нь үлдээ.

0: 18-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болбол
0: Чэншоужон эркин туняас Бихкорнаа сургууль хэмжилд ажилдаа байцаан судлалт хийснэ хамт аль үндэстнээ багш нарыг эргэн үзжээ мэд сурсан.
1: Намрын үйлрлийн байрлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин адах гэж Манурна олон газар усны ашралтын төрөл зүйн витамин аглуутыг төрөгдөх нь ахиулж Ажаахуу нийгмийн хөгжлөлтөд усны их баялагын батламж хангаж байх.
0: Турпан хамлын чулан дуснаа уурхайн Вэнжи сонгийн байгалийн шатамхайкийг хадгалах гэмэргийн сүрглэл уянчгсны өөрчлөлтийг ахиулж тоног төкрөмжийн багтаамжийг өргөтгөх нь байгалийн шатамхайкийн хангалгыг батламжлах чадварыг бүгкчээрэн баттгсан.
1: Еврансис хорны 8-р хугацаанаа зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан гэхэд 5-р хугацаанаа онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараан 9-р сарын 12-ны өдөр Гулс хотод эхлэхээр байх.
0: 2026 оны Тэнгэр уулын номын цуглараан хотын хоттод эхэлжээ. Аль үндэстнээ олон төм гэрийн хажуудаа өмчлөгийн өвдөж найрыг таатай эдэлж байх.
1: Намрын үйлрэлд орсноос хоор Илин голын кондан зугаслын халамшил бүрэхгүй байж Альва жимжин орн үйлчилгээ шилдэгжүүлж, альва газрын сугаасгчдыг клон авч байх зэрэг агуулгуулна.
0: Уда дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан жишээ маань. 40 өрдөгч Багшин Баяр болохоор байх ташрмаар. Еврэн засхурны намын хураан шүүжи Чэншоужан. Еврэн засхурны тэргүүлэгч Аркин Түниас. 9-р сарын 7-ны өдөр Еврэн засхурны сурган гүмжилийн тэнгимтэй гөрчи байцан судалтыг хийж ярилцсан. Үрэмчин 81 дун сургуул, Шинжаангийн багшин нэг сургуулдөө гүнзгэрэн, аль үндэснээ багш нарыг эргэн үзч мэн сурч. Еврэн засхурна намын хураа ба засгийн урдныг төлөөлөн, Бикорна өргөн улан багш ба сургууль хэмжлийн ажилтнаа, баярын өдрийн зөвнөл ба чин сэтгэлийн мэндэл дэвшүүлвэ. Чэншоужан чихэлжилсэн. Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн сургууль хэмжлийн тухай чихэл өглөөтийг гүнзгэр суралцсан төвшлүүлж, Шин гүйцэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонувчтай бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж дундуудын үндэснээ хамтын зохицын үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож намын төв хураагаас Шинжаан дуулгасан таван их дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нөтлөн сургууль хэмжлийг үр дараа хөгжүүлэхийг баримтлж сургууль хэмжил заан сургуулийн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэн Артүмэн сэтгэл ханамжтай сургууль хэмжлэгийг чирмээн сайнаар эрхэлж, сургууль хэмжлийн хүчрхэг орныг төрөлтгөн битэн байгуулж, нийгэм журамтай өдгөө ажилласан Шинжаангийг битэн байгуулахдөө хүчтэй тулаарл хангаахад хэрэгтэй гэвэ. Ван Жэн Жангжуна үйсгэн байгуулсан Үрэмчин 81 дун сургууль удаа хүртэл нэгтээ, 79 жилийн сургууль эрхэлсэн түүхтэй болсон бэгээд, хөвсглийн агуулгын гүн Сузан, заан сургуулийн хэр битэмжийн тоом юм. Чэншоужан эркин туняас сургуульд хүрч, сургуулийн түүхийн урдныг төрн үзж, заан сургуулийн өрнөсөн байдал, зохамл ойлог ба сургууль хэмжлийг үйлдүүлсэн ажлын байдлыг ойлгов. Шинжаангийн багшин их сургууль болвол, Еврэн засхурны голдлогтой битэн байгуулсан багшин ихтэй сургууль байж, хэмжилсэн багшин мэргэжлийн сурагчдын зүүнэ 70 өнгөрөх хэвийн Шинжаангийн үндсэн шатын сургууль хэмжилд гүчээн өргөн ажиллаж байх бүгэд Ода сургуульд байгаа сүрэгч 3 төмөний өнгөрөө хэм байна. Чэншоужан эркин туняас тус сургуулийн Вэнчуан сургуулийн оронд төрч ажлын таньцуулгыг сонсож сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хязгаарлын байгууллалт сүрэгчдийг хэмжүүлэн дундтын үндэстэй хамтын зохицсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлсэн байдлыг ойлгов. Еврэн засхурна сургууль хэмжлийн тэнгимд Чэншоужан эркин туняас Бикорна сургууль хэмжлийн их баялагын тохиролт болон дээд зэргийн сургууль хэмжлийн байрлалт төлөвжилгийн ажилд байцан судалдаг хэвэ. Байцан судалдаг хэвэ хийвстэй. Чэншоужан эркин туняас аль үндэснээ багш нарын төлөөлөгчтэй дутнаскар суулсаж олонд багшин баярын мэнд дэвшүүлж өргөн олон багш нар намын төлөө хэм хэмжүүлэх Улсын төлөө чидүүртэн хэмжүүлэх анхны зорилттой үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, чин үнчи сэтгэл, хүн өмөр зүлхэ сэтгэл, энэрнгүй сэтгэлээр сургууль хэмжлийн ажил үйлстэй оролцож, хэмжиж чиндрийн татгах хүчээр сүрэгчдийн оюун санааг хэмжүүлж, эрдэм шинжилгээний битэмжээр нь сүрэгчдийн оюун билгийг нээж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжаангийг битэн байгуулахдөө Нэн улан

0: Үлдэг чидүүртнийгээ чирмэн көмжүүлхийг күсвэ.
1: Ярлц хурлдо Чиншожон эркин тунияс Бикорна сургун көмжилн ажлын харив мэдүүлтийг сонсчээ. Эврэн засхурна сургун көмжилн тэнкмин удрдах багын бүрлдгэн. Эврэн засхурна холовдолтай нэгцэн харивцлагд нөхргэгээд. Бикорна ихтэй сургуулын багш. Дунд баг сургуулын багш. Шинжангийг туслах багш. Ностон сэгэтнэ төлөвлөгийн багш. Баруун урандуу үйлчлэг төлөвлөгийн сайн дурнаа гэсэн төлөөлөгч нартай суулзваа. Чиншожон чихэлжсэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалжээ. Үтэгүрт нь амар төвшнийг биелүүлэхин зангилгын күмд байна. Үндэссэн сургам гүмжилд байна. Ёс зуртхныг бэ болгожээ. Күм гүмжилгүй үндэссэн үргийг эрс холууралдгоо боттааруулна. Ши Жинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар цог сүлдийг цогцолж, күм гүмжилгийг цоцролдгоо баримталж, их сургуул, дунд бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн гэсэн нэг цогцолсны өөрчлөлт гэж шинийг гүйсгийг акулжээ. Сургун гүмжилийн крантгэ дундад нь үндэснээ хамтан цогцсон байгуултыг буттайгаар атгажээ. Залуу багчт нь суур тавих инженерингийн кепчаг өргөтгөн ёс чинэрийг дээгшлэхийг акулжээ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа түүг. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шашин суртахнаа түүгийг сайнаар хэрэглэн. Сургуулын крана үзлө хамсрын келвэрийн жигсгайлын газрыг бот цогчээ. Улсын нийтийн хэрэглэгээ үхгээл үсг бичгийн сургуун кэмжил зон сургуултын үрбтайлыг бэхчүүлэн дээгшлүүлжээ. Али үндэснээ залуучууд багчуудыг марксны үзлийн итгэл бишрэл. Дундад улсын онцлогтой нийгэмж үрмэн итгэл зөрг. Дундад нь үндэснээ агуу их сэргэл мандлын итгэлэн баттахдуу кэмжүүлэн көтлэн жолоодох хэрэгтэй. Дээр бас чинартай сургуун кэмжилийн системийг төрөгдгөн байгуулж, суур сургуун кэмжилийн сургуул эрхлэгээ яс чинарыг күчлэн дээгшлүүлжээ. Суур сургуун кэмжилийн тэнцвэртэй хөгжилтийг акулжээ. Одоо үеийн ажил мэргэжлийн сургуун кэмжилийн системийг төрөгдгөн байгуулж, ажил мэргэжил ба энгийн сургуун кэмжилийг уулсцуулуун нэвтрүүлэх. Аж үйлс ба зан сургуултыг уулсцуулах. Сургуул ба аж ахуй хамтралцахыг гүнзгийрүүлэн, нэн улан дээр кеп чинартай мэргэжил ур чидвэрийн чидвэртнийг кэмжүүлжээ. Дээд зэргийн сургуун кэмжилийн байрлуултыг шилдэгжүүлнэ. Ихтэй сургуулийн шинжилгээний салын тохиролдоо тэншээрэлтэн тогтц ба чидвэртний кэмжил келвэрийг төгөлдөржүүлж, аж ахуй нийгмийн дээрээс чинартай хөгжилтөд үзүүлэх дээд зэргийн сургуун кэмжилийн тулаарлах хүчин ба хөв нэмэр үзүүлэх хүчийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Сургуун кэмжилээр Шинжангийг туслахыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, эм Шинжангийн сургуун кэмжилийн хөгжилтийн яс чинарыг күчлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дээр кеп чинартай тусгайтсан багш нэгнээ кэмжилэн буужуулж, сургуун кэмжилтнээ зөрг санааг уламжлан залгамжилж бодруулна. Шилдэг багшийг ихэр кэмжилт ба уруулн авчирж, багшин кэмжил боловсруулалтын яс чинарыг дээгшлүүлж, багшин морал, багшин суртлын байгуултыг чангатгаж, эрхэм дээд багшин моралтай тухаалсан ажилдаан цагаарсан. Бүтцэн зөө зугстай. Амжирлын хүчнээр бэлхэм нэг салай багшин нэгнааг бэ болгох хэрэгтэй. Багшийг гүнтгэн сургуун кэмжилийг чихэлжлэхэ нийгмийн кэв суртлыг бодруулжээ. Багш нь улгамжин ботломжийг чонгодох нь, багш нь ажил мэргэжлийн нэр хүнд ба хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалжээ. Нэг улан шилдэг чидвэртнийг татна кил хязгаартай ажил нь амьдржээ. Сан амар багшлах болохгүй хэрэгтэй. Сургуун кэмжил нь ажил үйлстгэ намын бюкталын удирдлагыг чонгодохжээ. Намын ураагаас нэгдэлтэй удирдах уу. Ном засаг зэргээр отхон хамтар хэмьярах. Салай мөчрмүүд өвөр өврийн хариуцлагаан гүйцэтгэх сургуун кэмжилийн удирдах байгууллыг төгөлдөржүүлж, сургуун кэмжилийн системийн намын байгуултын яс чинарыг бюктолоор дээгшлүүлж, сургуулийн удирдах багийг шилдэгжүүлнэ. Намаан бюктолоор чанга засахыг гүнзгийрүүлэн акулжээ. Намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгийрүүлж, сургуун кэмжилийн крантгэ олон төмнөө хажуудах төв бус суртал ба илжирэн дураатах асуудлыг өргөлжлөн цэгслэн засчээ. Шинжангийн сургуун кэмжилийн ажил үйлсэн дээр яс чинартай хөгжилтөд эрс бот ботломж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хадан Хабин Кайсар Абдгэрим хөдлөрт уралцваа.
0: Шинжанг дараадыг хилус хураан чимээн. 9-р сарын 5-ны өдөр Еврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи. Еврэн засхурна тэрвэлэгч Архин Туниас Хашхар аймгийн Хашхар хотод дээд зэргийн сургуун кэмжил дундуудын нүнснээ хамтын зогсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх голдлохтой аж үйлс шинжлэрэн үйлдвэрлэлийн гүшнээ хөгжилт зэрэг ажилд байцан судалдаг ивэ. Тэр шихэлжилсэн Намын төв хураа төрийн өвлийн хураанд шийдвэртүү бодлогын байрлуултыг нарин гинмга буттаар уулж, шин хөгжлөлтийн нөөлөгтхөн ба шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүйд сонвчтай бүх талаар төвөгшлүүлж, Еврен засах хурааны намын хураан шаардлагын ёсоор дундуудын нүнснэ хамтын зогцсны үзлэх хамсрыг дүрслэг сэтгэлгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж, дээд зэргийн сургал хөгжлийн сургал эрхлэлгийг хэвчээ ба яз чанарыг дээгшлүүлж, тухайн газрын буттай байдалдаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж, шин хөдөлгч энергийг шамдан боожуулан ихтгэж, дээр яз чанартай хөгжлөлтийг агуулхдоо идэвхтэй тулаарл хангахыг хэрэгтэй гэвэ. Шин сурлагын хугацаанд эхлэхэд ташрамаар архин түнийс тус сурлагын хугацаанд жинхтнэр эхлэн хэрэгэлсэн Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орондог өрчээ. 1-р фронтын багш болон сургам хөмжлийн ажилтныг эргэн үзч мэд сурч. Заан сургуулийн насар, сурагчдын байрын гэр, хоолын гэргийн буттай газртын эргэн өвч байдлыг ойлгосноо хамтдаа шин сурлагын хугацаанаа ажлыг санер хийх тухай шаардлагыг дурдва. Тэрчхэлжилсэн. Дондуудын үндэснэ хамтын зогсны жил хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, күм татах, күм күмжүүлэх, күм нэгтрүүлэх талаар хүч оруулж, шинжилгээний салан байгуултыг чангадах гэж, сургал эрхлэлгийн хэрэгжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Шин сургуулийн сургуульд орох ба заан сургуулийн бэлтгэл хийх зэрэг ажлыг нарийн нимбэ сандар хийж, сургал эрхлэлгийн 1-р хэсгийг сайнар урж, сургуулийн күрэнэ үйлчлэгийн хамьяралтыг өнөнгөө сайнар атгах гэж, сургуулийн күрэнэ харшлашгүй амар төвшнийг баталлах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнийс Шинжаангийн хитэд эмэмлэгийн дээд сургууль болон Шинжаангийн газаад гэлнэ дээд сургуулийн битэн байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцаанд үзэж чихэлжилсэн. Амар төвшнийг баталсан үрдэлдор барилгын ажлын битэн байгуулалтыг тасралтгүй шамдуулан атгах хэрэгтэй. Эм Шинжаангийн хөгжлийн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжилгээний салан байгуулалтыг өршлөн ухаалан төлөвлөж, шийдвэртнийг оруулах хөсөлсөн чангадах гэж, сургал эрхлэлгийн яз чанарыг батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнийс дундад улсын баруун хязгаарын судалгааны төвийн хашгирт суугаа ажлын өртөө. Улсын үндэснээ хэрэг эрхлэлгийн зөвлөлийн дундадын үндэснээ хамтын зохицын судалгааны сүрэн газар хашгир их сургуульд хөрч, судалгааны ажилтнад 1-р фронт гүнзгэрч, Шинжаангд хологцсон чихлэгийн онл болон буттай зүтлийн судалгааг чангадах гэж, үлгэн үрвтэл гаргах гэж, их үрвтэл гарах хийгийг хүсвэ. Архин түнийс хашхрын шин түүн эрэмжтэй нэхмлийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани нэгзүн төмөн иг сэмдэс эрхэ төрөлжүүлийн 1-р хугацааны барилгын ашиглалтад орсон байдлыг буттай газартын байцаанд үзвэ. Тэр зааж гаргасын Тарачин төрөлжүүлийн битэн байгуулалтын нагцыг төрөгдөхэйж, улсын өмжилтө ажиахлуулын давлгийг гүйц бадруулж, Кавингигийн тухайн газартын хөөрүүлх кемжа ба үйлдэхнэ нэмэлт өртгийг дээгшлүүлж, нэн улан олон төмнийгэ дайшлан ажил олгож, келкасыг утхан келкасыг нөхөрлж, келкасыг күшүргүйгжүүлхүй дунду үлкөр зүлүн дайшлах үйлдэлээ сайнар бадруулху хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн Хуачин эрмэштэй ойнлог шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани болвол, Эм Шинжаангийн анхдагчийг хэвчээж гисэн дээд дэсн электрон үйлдэн гэх ажиахлуул болно. Архин түнийс ойнлогоор үйлдэн гэх үйлдвэрийн тасгийг тойрон үзж, ажиахлуулыг зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвгэ шийдвэрлэх, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үрвтайлыг хөөрүүлэх ба шийдвэртнийг оруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүшилж, Дунд Азиа, Өмнөд Азиатай хамтулан зах дэлгүүрийг нээн өргөтгөж, нэн улан хөдөлмөрийн хүчийг элсэхтэй зөргөжүүлвэ. Байцан судалтын дунд архин түнийс чихэлжилсэн. Хашхар аймаг хөгжилт ба амар төвшнийг нэн сандар нэгдэлтэй төлөвлөж, нийгмийн докторжлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшгаа сэргээлж гамшгийг багасгах нь гамшгаас аврах ажлыг өнөнгөө сандар атгах хэрэгтэй. Жилийн нэхнэ харалт үргийг чанга анхаарч шүпталтыг хийж, бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн, хэрэлгэний амжирлын хүчийг хүчлэн хөгжөөж, бүтэмжтэй их хурлуултыг өргөтгөж, аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтун нэмэгдлийг агуулн, үйлчилгээний үйлсэн төргөн хөгжилтийг агуулж, хэдэн жилийн төрөл зүйлийг сандар бэлтгэх хэрэгтэй. Зохамл ойлог ба үйлдэн гэхийг үйлдүүлэхийг гүнзгайруулан өргөтгөж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчээр дээр яз чанартай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Дондуудын үндэсний хамтын зогс нь үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, үндэсний бэлгэмтэл давшилтыг акулху хуулийг санар ухаарлан түүшлүүлэн кэрэгжүүлж, көгжілтті күмсін сэтгэлэг нэхтэрүүлж, нээлмэл күчігі нэхтэрүүлху хэрэхтэй гэвэ. Нээ жуан хамта байцан судалтаг гэвэ.
2: Арун табдгур таунжилн нэхтэлт шин айнд ерлэхтэлдэн тэнсия.
1: Шинжан радио телесуран ерінкәлсін чимэн. Намрын үлдірлін бәрлгін ажил кэкэ хамгин сайн хуцааг амжин атгчэ. Мануурна олон газар усан ашиглалтын төрөл зүйлийн битэн байгуултыг төрөгдөх нь акулж байна. Энэ гэс хуцаанд Шинжангийн даашиша усан ашиглалтын товчлуур барилгыг машин цогцлуурыг туршин тохируулах шаттоо бүх талаар урва. Тус барилга болвол төрийн өвдлийн хураагаас зөвшөөрөн хэрэгжүүлсэн ус ариулн ус хангаах 172 чихл ихгээ усан ашиглалтын барилгын нэгэн болох бэгэд. Бүх талаар ашиглалт дурснаас хоор Оксуход хийгээд дуро дурсгаалын голын уйраас сэргээлгэ баримжааг 50 жилд нэг тохиолдох болгомд ээжлүүлэхээр барахгүй. Бас дуро дурсгаалын усалт нь урнаа тараалангийн усан дутагдах асуудлыг битэмжтэй намдуулж, жил бүр таармын голдоо 34 дуншур 2000 төмөн куб метр амаахуугийн ус дамжуулна. Шинжангийн даашиша усан ашиглалтын товчлуур барилгын 3 дугаар даашилтын гэсгийн төрөл зүйлийн хэлтсийн ерэнка инженер Жон Цунрун сурвалжуулагч гэлэхтэн. 1-р номертэй машин цогцлуурын бөөбих туршилтыг нэгэнд биелүүлжээ. 2-р номертэй машин цогцлуур одоо яг талуур доторх ба туурд хологдох зарим туршилт гэжээ. 3-р номертэй машин цогцлуур ус оруулах ажлыг биелүүлж байна гэвэ. Цагаан тухайшны ардын амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болох шикэр усны цорын мэдгэнийнтэй барилгын ажлаанд дуусчээ. Барилгын ажил дуусчээ шилгэн авах шат дуурва. Тус төрөл зүйлийн гол хашиг гэлбэр нь усан цоримдөө харьяалагдаж, цоримын ерэнхий багтаамж нь 358 төмн куб метр байжээ. Ашиглалт дуснаас хоор дуруу дурсгаалын шикрийн усалт нь орно. 1,500 мөн үндсэн тармины газрын усалтдоо хэрэглэх уснай хүчтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, уран бисэн доторхгүй 2 засаг сахарганаа тосхнаа күм ба малын ус хэрэглэхийг батламжилна. Жилийн ус хангах ерэнхий хэмжээ нь 400 төмөн 9000 куб метртэй хөрөх болно. Цагаан тухай шинэ Жингис сумнаа шигэр тусахнаа ордуу лийчүнжээ гэлэхтэн. Өнгөрсөндөө хаврын тарилтын услууд хэргэлгэх усны хангалах бачимдлагтай байдал нь манай ард улныг зугаагсаар ирвэ. Усан цорын байгуулагдсанаас хоор услалт нь усны их сурвалж даруй батлахтай болно гэвэ. Үүнээс эргээр Мануурны аливаа газарт бас нэг хэсгээ шин төрөл зүйл барилгын ажлаа нэхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Шидр цанж хутын сан түнх голын усалт нь урнаа өдгөөчлөн өөрчлөлгөө төрөл зүйл барилгын ажлаа нэхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Энэ улсын дэсэн том гэлбэрийн усалт нь урны цанж хут нь уйраас сэргээлэн гон хуйраатай тэмцгээ. 110 төмөө газрын усалт хийгээд хут нь ус гэргэлгэх ажлыг үргэлж байдаг. Тус төрөл зүйлд бас усалт нь урнаа туучилсан өөрчлөлт багтана. Санж хут нь усны ашиглалтын хамьяалалт нэртэнэ дээд зэргийн инженер Шөөша гэлэхтэн. Тус барилгыг Барксалдаар 2027 оны 4-р сарын 30 өдрөөс өмнө ашиглалт дуруулна ус тавьжээ. Сан түнх голын усалт нь орно туучилсан өдгөөчлсөн ерэнхийлсэн хамьяалалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэгшлүүлнэ гэвэ.
3: Шиний гүйсгэж ойнлгаар үйлдэн кейх талаар Шинжангийн гүйсгэн.
0: Шинжанг нарадио тэлсхуран сүргүлжилгчи шоу панжуна медаснар болбол турпан хотын бишэн шанд байх венжи сангийн байгалийн шатангаки хадгалха көмиргийн сүргэлэл болбол манулсийн баран хот орна анхтгчи байгалийн шатангаки хадгалха көмиргийн сүргэлэл болох бэгэд баран биеийн байгалийн шатангакигээ зүүнш дамжулхо хоолын шугамын ургалын хуцааг тохируулах ба бачин байдлыг аргасж хангалгыг баталгах чихл үргийг үүргэлж байдаг. Ода. Байгалийн шатангаки хадгалах көмиргийн сүргэлэл нэг талаар уянжгсан ажиллагааки хамгаалах өөрчлөлтийг акуулж, нөгөө талаар гол тоно төхөөрөмжийн багтаамжийг өргөтгөндөөс дэвшүүлж, байгалийн шатангакигийн хамгаалгыг батламжлах чидрээн бүхүчээрэн бэхжүүлж байна. Венжи сангийн байгалийн шатангаки хадгалах көмиргийн сүргэлэлийн төвлөрүүлэн оруулах өртэйгээр орохдоо Улаан өнгөтэй нэг ойлог төрөн байзах машин күм өршлөн тогтаасан сам шугамар наар сар юувж. Харуулын цэрэг мэт үйлдвэрийн орнай тунут хэрэмжийн тогтун ажиллагаагийн бүхэл өдрөөр сахан хамгаалж байла. Дондод улсын чолон дусна Турпан хамлын чолон дусна өөрхөн байгалийн шатангагийн хадгалах хэмэргийн компаниас сүрэг зангийн инженерингийн хоордго зэргийн инженер Маюн сүрүүлжүлгчдэг хэлэхтэн. Энэ оюнлог тээрэн байцаахан машин хүмн олон зүйлийн мэдрэгээ чидэмжтэй байж, тонот хэрэмжийн ажилгааны байдлыг бүх талаар кинэн кэмжиж чадах бүгэд кюмнай күчээр тээрэн байцаах уламжлалтыг хэлбаригийн төлөвлөртэй хөөрүүлвэ. Оюнлог тээрэн байцаахан машин хүмн тухайн сарынгийн даралтоо, дулааны кэмжээн дохаагийн илгэн танжи олжи үсгээр барахгүй, бас тонот хэрэмжийн кэм бүс байдлын дохааг сунсч, Тонот хэрэмжийн кэм бүс алдарчи гоочсон байдлыг бас байцан гаргаж чадахын хамтдаа эдгээр туу баримтыг алсдад дамжуулна. Өнгөрсөндө төрөн байцаахт наазахтан нэг ээлжаа дугуйлан хэрэгсдэг билээ. Эм машин багштай уснаас хооро машин багш 24 цаг тасралтгүй төрөн байцаах болж төрөн байцаах ажилчныг дахин давтан хөдөлмөрлөх ба аюул төвшөртэй урчин төрнөөс чөлөөлж гаргаваа гэвэ. Маюн танилцуулын гэлэхтэн оюунлог төрөн байцаахан машин кюмнаас газаа эртэнд бас лазер метана алсас кэмчиг системиг хэрэглэн цаг эмхтэй кинэн кэмжиж үйлдвэрийн урна аюулгүй үйлдвэрлүүлдэг бас нэг давхар оюунлог сэргээлт хамгаалтын халхавч нэм бэ. Өнгөрсөндө бидэн кюмнаа күчээр байцан кэмчиг кэмжирлэгийг авч тухайн сарганд өрчө төрөн байцаадаг билээ. Удаа Лазер метана кинэн гэмжгэл системтэй улснаас метана өтгцэн баримжаахаас хэтрэг буюу алдрын гоочхо байдал гарвал системээс даруй эндлэг цэг тогтоон илрүүлэн сэрэмжлүүлнэ гэвэ. Улсын дутаатын анхдагчи дөрөн кэмэргийн хулбалан хөдөлсөн байгалийн шатангагийн хадгалах кэмэргийн сүргэлэл болсны хувьд олон кэмэргүй хамжилсан тохируулан эзэмдэх нь ираас нь үйлдвэрлэлийн ажиллагааны дундх мэрэгжлийн хүчиртэй асуудал болсаар иржээ. Маюн гэлэхтэн энэхүү хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ажиглалаас байгалийн шатангагийн хадгалах хэмэргийн оюунлог хамьярын эзэмдэхэд татсангийн байгууллагыг эхлүүлж Сохамл оюунлог мэргэжилтэд төшөглөн кюмнай хүчнээ хөдөлмөрийн хүчилсийг ихээр дурагшлуулж үйлдвэрлэлийн тохируулан эзэмдэхийн өрөв хэмжээгэд эхлүүлвэ. Одоо бидэн ус оруулах хэмжээ ба чолон дусны гаралтыг тохируулахдоо Кюмнай күчтэнэ хөдөлмөрийн күчилс маш их болохоор өдөрөөр бараг 1-2 цаг зарцуулж байгаад ус оруулах хэмжээба чолон дусны гаралтыг тохируулна. Байгалийн шатангагийн хадгалахыг хамьярын эзэмдэхийн ойнжгсан тавцангийг байгуулж улснаас хоор эдгээр чолон дусны гаралт ба ус оруулах хэмжээгийн тохируулах ажлыг кедүкийн минутад биелүүлэх болно. Энэхүү төрөл зүйлийг 2028 оны 12-р сард биелүүлэхээр төлөвлөж байх бүгэд Манай 3-р хугацааны битэн байгуулалтын төрөлзүүлэлтэд иж бүрдүүлнэ гэвэ. Оюунлогоор чидэмж олгож, ясч нэргийг дэгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, хатуу тунгийг дис дэвшүүлэн багтаамжийг өргөтгөж хүч хурамдуулва. Бүртгэлийг өнөсөлбөл, одоо хүртэл Винжи сангийн байгалийн шатангагийн хадгалах хэмэргийн сүргэлэл нийт 27 дүнгшүр 9700 түмэн куб метр байгалийн шатангагийн оруулж нийт 8 дүнгшүр 9600 түмэн куб метр байгалийн шатангагийг гаргасан байна. Дундад улсын чолон дусна Турпан хамлын чолон дусна өөрхөн байгалийн шатангагийг хадгалах хэмэргийн компани Закрал намын хураан дэд шүүжи Хуухай бийн сүрүүлжүлэгчд гэлэхтэн үйлийн үйлрлийн хангалгыг баталгаж чидрэг улам нэг алхам бэхжүүлэхийн тулд байгалийн шатангагийг хадгалах хэмэргэ яг голдлогтой тунгалалын битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь акуулж Үйлийн үйлрлийн байгалийн шатангагийг хэрэглэх оргил үеийн хангалгыг баталгах ажлыг бүх хүчээрэн сандар хийж байна. Дараалхмын гол ажлын төлөвлөгөө бол энэ жилийн 10-р сарын 30-ны өдөр 1250 түмэн куб метр байгалийн шатангагийг гаргах тунгалалд байгалийн шатангагийг гаргаж ашиглалтад оруулах чиглэлийг дөрөлдүүлэх шахалтай байна. Ашиглалтад оруулснаас хойр бидэн үйлийн үйлрлийн хангалгыг баталгахд сандар бэлтгэл хийнэ гэвэ.
1: Шинжанг радио телесхуран чимэн. Улсын газаад гүйвэлгийн хамьяралтан топчана, Шинжангийн хуэр топчана, кил олсалсан оролжаагийн дээр кир кемжатай чолайтай улцах туршилтан цэгийн кэргжүүлг, нарим дүрмийг 8-р сарын 22-р өдөр үрэмш жинхнаар кэргжүүлснаас наар. Дөхөмжилтан төрин бодлогийн ашиг түргнаар илэржээ. Бүг Шинжангийн газаад оролжана дээр ясч нэртэй кэгжүлтэй эд гүштэй көрлгөгч энерг нэмэрлвэ.

0: Белат баримтаа наваад Бонки Лэнгвид гүрчээ гүйлгийн мөнгөн дүнгэн боддгүлэ. Одоо ийм нэг төрөн бодлого гарснаас хуур бид ямар ч материал тушаалснаа чихлгөө болж зөвхөн банктуу донслолт гэснээс хууруу шууд сүлжэнэ банктуу гүйлгийн мөнгөн еврон ажлуулан дүнгэн бодж чадах болов. Энэ нь бидэнд авч хэлвэл цагийн еврон өртгийн дараасыг ихээр көнгөрүүлэ гэвэ. Ёбцэн талаар дараасыг көнгөрүүлснээ хамтуу шин төрөн бодлогодо банкын тусгай мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгнээ үйлчлэгийг хамжилцуулж аж ахуйлыг битэмжтэйгээр хавсарн гүйлэмжийн кэлвэлзлийн аюул түгшүүрийг хөргөлжээ. Эзэнгэлт нь ашиг урлагийг тогтворжилва. Тус удаа туршин нийтэлсэн дулаан зүйлийн гол дохимжилт нь арга хэмжээнэ. Дөрмийн талаасо кил олслон гүйлгийн мөнгө хураах ба гүйлгийн мөнгө өгөх гэж тухаалсан ажлыг битэй кэлвэрийг бүх талаар шилдэгжүүлвэ. Тогтоолд нийтсэн аж ахуйл бол хуудас баримтын материал нь нэг нэгээр тушаалснаа чихлгөө болжээ. Олон хүү кил алсалсан урлаг зарлагыг нийлүүлэн дүнгэн бодж чадхуулснаас аж ахуйлын гүйлгийн өвөр нөртгийгэ бүтэмжтэй дурчлуулж көрөн мөнгө эзлэн хэрэглэхийг багсгав. Удаа туршилтын цагийн хэр кем улсын онхдогч гэсгийн 11 банк нэгэнтэй гүйлгийн мөнгө хураах уу гүйлгийн мөнгө өгөхгүй аху байдлыг бүх талаар хамруулва. Дундад улсын банкын Өрөмч хотын Хуяр банкын Номи Уран гишүүн банкын дээд дарга Ван Шинри илэрхийлэхдээ одоо манай банк нэгэнтэй шин энерг тунаглал үйлдэн гэхээ дээр шин техник мэрэгжил зэрэгээ газааттай холбогдох голдлогтой 11 аж ахуйлдуу үйлчилжээ. 21% туршилтын цагийн тухаалсан ажил битээжээ. Мөнгнө тун 1150 төмн доллар болов. Дараалхандоо бидэн дундад улсын банкын делегацсан давлаг түшиглэн туршилтын цагийн хамрах гэвчээг өргөтгчээ. Өрөмчийн газаа даралж байгаа аж ахуйлын тухаалсан ажлаа нэг сайнар газаад гаргахдуу күш нэмрэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сүрүүлжилэгч Гомон Хүйгийн медальснаар улбол 9 сарын 7-ны өдөр Еврэн засхурны ардын засгийн урдна суны медана алун гэр суны медан нийтлгийн хурл гэж Еврэн засхурны 8 дугаар хугацааны зэмлэгчдийн биеийн тамирын сүглран гэхэд 5 дугаар хугацааны онцгой олимпикийн биеийн тамирын сүглран 9 сарын 10-ны өдөр Гулс хотод эхлэхээр байхыг зарлава. Еврэн засхурны зэмлэгчдийн хулбааны намын нутгад гуулингийн бүрэлдэхүүн Хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Чэнжин Тансүлийн гэлэгтэй. Тус хусана зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараана уралдаана талуурыг тус бүр Илжүүгийн Гулс хот ба Чапчаал шанд тохируулж Бикорна 14 аймаг руу хотын нийт 15 төлөөлөгчдийн анги 698 тамирчин уралдаанд оролцсон. Энэ уралдаагийн 4 жилд нэг удаа эрхэлж Зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараан гэж хоёр их хэсэгт хуваах бэгээр Бүгшинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кеп чагаар хамгийн ике, нюлалки кеп чагаар хамгийн өргөн зэмлэгчдийн 90 калсын чинэртэй биеийн тамирын уралдаан байна. Бүх нийгмээрэн зэмлэгчдийн ажил үйлстэй санаа өргөн дэмжгэж шахал сарвах байна. Нэгжгийн Шинжаангийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын хөгжилт болон нийгмийн хамтын үйлсэлийг акулхоо чихэл тавцсан мөнгөвэ. Тус хуцана уралдаагийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараа гэж хоёр их хэсэгт хувааж уралдаана төрөл зүлийн тохируултын шинжил хуанж хамрах гэвчэн өргөн зогцох чинараар чанга юм. Юна дотор зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараны мөч хараа Сонор, ойна зэмдэгшитый хандуулун күнд көнгін тамир, омбулт, пимпан бөмбөг, күнд өргөлтө, садыг харуулт, таун төрлийн уралдаана төрөзүлийг тохруулж, зэмдэг тамирштын эрлхилин темсгэ уралдаана цог жиүхайг илрүүлнэ. Онцха олимпикин биин тамирын цуглараанын, ойна зэмдэгшитый хандуулун тэдна бий сэтхлийн онцлэгтийн тохурсун күнд көнгін тамир, омбулт, Пимпан бөмбөг гурван төрлийн төрөл зүлийг тохируулж, оролцсон хамтар эдлэгэ, баяр баяжилтай биеийн тамирын хөдөлгөө кекийг туваалгана. Чэнжин гэлэгтэн, уралдаанд оролцох гэвчээ төрөл зүлийн тохируултын талаар дээр хугацааны зэмлэгчдийн биеийн тамирын сүлдраан ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын сүлдраанаас тогтунаар дээгшилж, илүүгээр зэмлэгчдийн биеийн тамирын сүлдраана саадаг харуултын төрөл зүйл ба Онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараана омболтын төрөл зүлийг гээ цөм анхуда Еврэн засхурны зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараа

0: байгаа ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын сулрана уралдаана том төрөл зүйлд оруулж уралдаанд оролцох тамирчин тус бүр 48 ба 18 хэмтгэрч яг манай орны зэмлэгчдийн биеийн тамирын шин далд хүчтэй төрөл зүйл болж байна. Уралдаана төрөл зүйлийн өргөлжлөлийн өргөтгөн төгөлдөрж үйлж адил ус зэмдгийн төрөл илгэлийн уралдаанд оролцох хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг оновчтойгоор зохицуулна гэвэ. Уралдааны хар шатко батламжийн үйлчлэгийг бүх талаар дэсдэвшүүлж эхлэлтийн ёслолд анх төшөдө зохамл ойлог токана келнэ урчлагыг хэргилж зам харилцана тусч хөрөх эмэмгийн аврын туслах тусгай мэрэгжлийн сан дурнагсны үйлчлэгийг иж бүрдүүлнэ. Чэнжин танзуулын гэлэхтэн уралдааны хугацаанд бас дундд улсын зэмлэгчдийн уралгийн бүлгэм хамтар тоглолт гаргах өрөмсөлөө зөргжүүлж ухааруулан ярах. Хар саткогоор кинэн жолаадах. Нийтэн ашигта зэмлэгчдийг туслах зэрэг ширс иж бүрэн хөдөлбөр эрхэлнэ. Цусудагийн уралдаанд уралдаана талур ордон. Клан авах гийчин буудал, нэвтрэх зам, олон нийтэн орон бүст системжигсэн хар сатко дээгшлтэй өөрчлөлтийг ээж. Хар сатко налуу зам, арын цэврийн өрөө. Машин дэргэд зогсоох байр. Уралдаа өсгөө тусгай уран зэрэг хатуу тонуу төхөөрөмжиг гүйц тохируулж, аливаа төрлийн зэмлэгчдийн уралдаанд оролцох уралдаа өсгөө хэрэгсэл шаардлагыг хамтын харгалзваа гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурулжилгч болгоны медиаснаар болвол 3 дугаар хугацааны Шинжаангийн Пикардын өмчлөгийн цуглараны ширс хөдөлвөрийн нэгэн болох 2026 оны Тэнгэр уулын номын цуглараан яг Хотан хотын Тванжэ өргөн тал байд өгдөж аль үндэстнэ олон төм Гэринэ хажууд аль олон ном бич гүзжээ өмчлөгийн өвдөж найрыг таатай эдэлж байна. Тус хугацааны номын цуглараанд гол сэдвтэ кевлгтгнэ үзүүлгийн урна Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлын кевлэгдэхүүнэ үзүүлгийн урна. Залуучууд, багчууд Кюйгтийн судан ном бичгийн үзүүлгийн уран зэрэг олон үзүүлгийн уран гаргажээ. Олон кевлэлийн хураа шилдэг сайн ном бичгэн авчээ төвлөрөнгөгөр үзүүлгэд оролцжээ. Төрөл зүйл нь элэг баялаг байж, адил бис өмшигчд нь сунгу хулдан авах хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Номын цуглааны 9 дугаар сарын 10-ны өдөр гэртэл өргөлжилжээ. Эн хуцаанд басу нэрт гүмсэ гарын нүсг суржи хулдах уу. Ном өмшгсөн ойлголт төрөгдлэн хуваалцах уу. Зураг дэвтэрийг хамтаар өмшөх уу. Бодсон бус соёлын өвийг биежлэн ойлгох зэрэг хөдөлвөрийг иж бүрдүүлэн өрнүүлэх бэгэд. Альва том үзүүлгийн байрын бурлуултын байдал сайжирж байна. Жэлли кевлэлийн хураан үзүүлгийн байрын ажилт нь яңяң сурулжилгчд гэлэхтэй. Кюйгт нь утх сокал нийлгсэн төрлийн зураг дэвтэр. Тогломын ном зэргийг багтаасан баг 150 өнгөрөө төрөл зүйн ном авчирваа. Энэ хоёр өдрийн борлуултын байдалчгийн нэлээд сайн байна. Хоёр өнгөрөө өдрийн хугацаанд үндсэндээ авчирсан номын баг хагсыг нэгэнтэй худалдаа гэвэ. Ордтой ашиг кортежэ кимдэрүүлхин номын цуглараана нэгэхгээ гэрэлт цаг болжээ. Тухайн царынгийн ном бичгийг хулдан авахдоо хамгийн ихтэй зүүнэ жирийн хувийн харгалзал кертч болох вэ гэд. Хотан аймаг бас Ном бичгийн төрлийн кэрэглэгэнэ тэмдэгтийг зэргээр тархава. Элэг байлаг ном бичгэ кимдүн хоншин цөөхөн бус кэрэглэгчдийг тусгайл нэржийн ном хулдан авахдаа татва. Хотан дээд сургуулийн сурагчо маш өрийг хэлэхтэн би хоёр ном хулдан авба. Угын үннийн жирнаас 70 төгрөг байжээ. Кимдрүүлснээс хуур 30 гэдүү төгрөг болва. Үн нь маш кимд байна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлсхрэн чимэн 9 сарын 8-ны өдөр Шинжаангийн засалтын туршлагыг хикэт олон улсын ач холбогдлоор гол сэдв болгосон олон улсын нэртик хэмсэн Шинжаангийн нөхөрсөг суулцааны хурал Ürümqi хотод явагдана. Хурлын хугацаанд 4 сарын тусгай сэдвт суулцааны хурлыг зэргээр эрхэлнэ. Тохан үйд хүрээд Алжирия, Австралия, Герман, Иран, Энгл Америка зэрэг 33 улсаас ирсэн Саскин урдны алан тушаалтан үйлдвэр худалдааны талгсын төлөөлөгч тусгай мэргэжлийн эрдэмтэн зөвшөөрлөрийн сургалжуулагч хикад Шанхай хамтрал зэна зохион байгуулалт олон улсын хөдөлмөрчин ажилчна зохион байгуулалт зэрэг хоёр олон улсын зохион байгуулалт зэрэг нь дундад газаадын төлөөлөгч нийт 300 өнгөрөө хэм хурлд оролцсон.
1: Шинжаан радио телесуранчмен Тарапта аймгийн Зах дэлгүүрийн кинэт хамьяалалтанд товчоо.

0: Хашан Сүйшүпэг гэх кинэлт тавихыг товцсон байгуулжээ. Сүлжэнтхи Идэн умднаа кинэлт хамьяалалт нь гэвчээг утгачээ. Идэн амар төвшнэ хамгаалтан турыг бүрэншүүлвэ. Хашан Сүйшүпэг гэх кинэлт тавихыг товцсон гин 3 дугаар тал гэсэн закаалгын хоолнаа товцсон гин тоо баримтын залгаасыг нэвтрүүлжээ. Идэн умднаа худалдааны өрхний эзэнгэлт нь үнэмл тэмдэг. Сокаалгын хоол хөргөгч нь эрүүл мэндийн үнэлмлийн хуцаа тулсан байдлыг ойнлгоор урчлан сэрэмжүүлж аюул төгшрийн далд ойлыг эрт илрүүлжээ. Эрт шийдвэрлэгийг биелүүлвэ. Өргөн улан олон төм болон сокаалгын хоол хөргөгч нар тус бага программаар дамжин будана гэрн урчин төрнө ариун цэвэр идэнэ материалын хадгалсан байдал идэнэ зүйлийн тохируулан хөргөгөө зэрэг идэнэ амар төвшнээ асуудлын сүйгчийг кезачгийн сүйдрлэн дамжуулж болно. Зах дэлгүрийн кинэлт хамьяалалтын салай мөчөр сүлжээнд сүйгчиг клан авсны дараа цаг даруудын харгулан байцааж шийдвэрлэнэ. Закаалгын хоол хөргөгч Дэншрилин Келхтэн. Закаалгын хоол хөргөгч болсны хүвдэ бидний өдөр бүр альва хоолын гэрийн хоорондоо сүлжилдэж байх болохоор будана гэрийн байдлыг бидний өргөлж уулж өстөг. Ташран Сүйшүпэгке импак программын маш төгөн байна. Будана гэрийн нарийн цэврийн талаар барахтай ажилгаан дүрмжилгүй байдал тохиолдвол бидэн гарын аяараан кедэн зураг татвалдаруу сүйгч болгон тушааж бидэн мас идэна амар төвшнэ талаар нэхүү күчэн өргөж болна гэвэ. Торобтой аймгийн зах дэлгүрийн кинэлт хамьяалалтанд товчана идэна эзэгнэлт нь амар төвшнэ кинэлт хамьяалалтын салайн дарагу ууха танилцуулан хэлэхтэн. Нийгмийн кинэлт тавихын идэвхжилийг гүйцэд дайшлахын төлөө кинэлт хамьяалалтын салай мэтрээс илчил мэдүүлхийг шонгнох дүрмийг иж бэрдүүлэн нийтэлжээ. Хуул зорчсон үйл ажиллагаанаа күн гөнгнийг үндслэн шонгнох баримжааг дэс хуан тохируулва. Баг мөнгнө шонгнуулыг харгуулан байцаасна дараа Вэжат нь улан баглаагаар мендуур нэгнэ. Их мөнгнө шонгнуулыг банкар домжин донгс шилжүүлэн тархаажээ. Идэнэ амар төвшнэ асуудлын сүйгчин ирвтийг битэмждэ өргөтгнэ. 6 дугаар сарын 19-ны өдөр баг программыг жинкнэр эхлэн хэрэгэлснээс наар тавцсан до гэрч үнэмэл ба эрүүл мэндийн үнэмлэлийн хуцаа тулсан ойнлог сэрэмжлүүлээс нийт 56-ыг нийтэлжээ. Олон түм ба закаалгын хоол хөргөгчд нь илчил мэдүүлсэн 70% сүйгчийг клан авчээ. Байцаан тудалсан күштэй асуудлын сүйгч 34 болжээ. Сүйгчийг шийдвэрлэж дууссан хэмжээ 100-100 хэвдэ хэрвэ. Бидэн Ташан Сүйшүпэгке баг программыг өргөлжнө сайнаар хэрэгжилжээ. Олон түм закаалгын хоол хөргөгч кинэлт хамьяалалтын салай мөчөр 3 талкс холуалан кэтэлцгийгэ гүнзгийрүүлж ойлгаар урчлан сэрэмжлүүлгэ. Сүйгчийгэ харгуулан байцааж шийдвэрлэхийгэ буттайгаар кэжээ. Илчил мэдүүлхийгэ шонгнох дүрмийг буттааруулна. Идэна мөртөвшнийг нийгмээрэн хамтар засахыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусаар хамжилсан күчилжээ. Олон төмнө идэн умдна амар төвшнийг хамтар сакам голна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилүүс хураан чимээн шидр шхоц хот болон манас шинэ хологдлтай зугааслын ажахлуул соёл зугааслын шугам самын холбоолон гэдэлсэг ба төрөл зүлийн хамдрал санаа төм төлвийн зөвлөл сар тогтолсож орон бис алсалсан зугааслын судан шугам самыг хамтран гаргаж эх байлгийг хамтар эдлэх зугаасгчтын нэрлэлтийн харилцан кэрэг харилцан ашиг хүртэж хамтар ашиг хүртхийг хүчлэн биелүүлэх болва.
0: Шихос хотоо цэргийн отор хагарлуултын муузай. Цэргийн отор хагарлуултын 1-р лян зэрэг хөвсгөлн дурсгалтоо соёл зугаасланы их баялагтай юм. Манас шин мансын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг. Кэнсуатын кэхнүрэн үзмжин уран зэрэг амах хүгэн зугаасланы их баялагтай юм. Хоёр газар газар зүйгэн байршлаараа гэрчлэлжээ. Их баялгаараа харилцан нөхрүүлж байх болохоор соёл зугааслын талаар холуулан кэтэлцгээ маш сайн сүйртэй юм. Шихос хотын соёл зугааслын экорлуултын бөлөглөлийн Кизгарт компани 81 нэрмжт шикрэн үйлдвэрийн соёлын битээч үйлдэхнэ зэлийн төрөл зүйлийн зокрол хөөсө шин гэлхтэн. Шихос болон манас газар зүйгэн байршлаараан залгалдаж соёл эргэншлээраа нэвтрэлцэж хөвсхлийн дурсгалт эх баялаг амах хүгэн эх баялагын харилцан нөхрөлөх чиндраар маш чонг юм. Тусудагын солцоогоор заптокал болгожээ. Вингтайн болон орон нутгийн соёл зугаасл нь үүсэлцлийг гүнзгийрүүлж, хоёр газрын хөвсгөлн цэргийн отор хагарлуулалтын соёл болон кэкул кэкэмдэг усны амах үгэн өнгөзөмжийг холбожээ. Хөвсгөлн дурсгалт зугаасл ба бузардалгүй амах үгэн төрн

0: Өсгөл угаслыг үйлдүүлсэн содон угаслын шугам замыг хамтаар гаргажээ. Суазгчтэн нэрлтийгэ харилцсан хэрэггэ. Эх байлгийг хамтаар эдлэхийг хүсж байна гэвэ. Гэрээ тогтолцохо тухайн царандуу. Хоёр толгос судлан суралцохо цэг байрын холбоолон хөдөлсгэ. Төрөл зүйлийг хамтаар байгуулах. Соёлын битэлж үйлдэхнийг хамтаар эдлэхэ. Өзмжин нуруу холбоолон хөдөлсжээ арттай ашиг гүртэхэ. Сугаацл зам харилцааг харилцсан нэг төрөл зүйлх зэрэгтэй барилдулн хамтралцанаа хамтан танилттай болов. Манас шана бие юу нэрмжт соёл сугаацлын экоруултын кизгарт компани экоруулт эзэгнэлтийн хэлтсийн дарга уяян хэлхтэй. Залгаад бидэн хоёр газрын соёл сугаацлын эх байлгийг нийлүүлжээ. Шугам замыг хамтар байгуулах. Соёлын битэлж үлдэхнээ талаар холбоолон хөтлөлцгөө. Үйднэ белатер харилцсан ашиг күртэкер домжин. Хос чиглэлээр зугаасгчдыг татах ба хамтран хөгчгийг биелүүлжээ. Хоёр газрын соёл зугаасгын ажилсан яс чинэрийг дээгшлүүлжээ. Юрашкийг нэмгдүүлгэ. Хамжилсан хамтар ашиг күртгийг хамтар акулна гэвэ.
1: Синжан болвол сайхан газар. Синжан радиод хэлс хураан чимээн. Намрын үлэрлийн сурлагын хугацаа нэхэлснээс гуру Илийн голын кондэн зугаслын халамжил бүүрсэнгөө. Альва үзмжин нурын үзмжин цэг үйлчлэгөө батламжаа чангадах гэж зугасгчдгийг таатай сайхан сэтгэл ханамжтай зугаас наадуулж байна. Намрын нэхэр кёнгэс шана нарттын тал нутгийн өөрмөгц намрын үзмжин альва газрын зугасгчдгийг ар араас нь хөрөлсөн нэрж зугасхта татна. Нарттын тэмүү тэй үзмжин цэг Хасгүй нүснө уламжлалтай хөрмийн ёслолын буттай зүгдлийн ардын зан үйлийн тоглолтыг хэвэнжлэн өрнөөлж зугаасгчтөө намрын өнг үзмжигэ хантал сонорхолохын дахуу тохон газрын ардын зан үйл зан зангшлиг үйлсэлслийн хэлбэрээр ойлгуулж байна. Зугаасгчи шүүж аач хийгэлхтэй бидэн хасгүй нүснө хөрмийн ёслолын тоглолтод хамтар оролцоо. Маш гайхан сайхан бүртэн гүн сон өөрмөгцөн үнсэлхтэй баяр хөөрээр бэлхэн байна гэвэ. Худа. Тэгсчэнэ хар зуугийн үзмжин урна далайн төвшин өндөр орон бүстө цасан урва. Хар зуугийн үзмжин урн гол болох үзмжин цэгт эргэн байцаах ажилтныг нэмэн төмөлж. Үүр амсхал замын байдлыг цаг даруудын кинин гэмжээж. Сугаасгчдыг амар төвшнээр төрөн сугаасгдаг хөтлөн жулаадэж. Альви үйлчилгээнэ өртөө хүрин дэвэл китнаас халхалх хэвс зэрэгэ эд бэдсиг гүйдс бэлдэхвэ. Юна хамто зам харалцана цагдаан сала мэшрэ үзмжин урна өөр эргэнэ замда жижирлгүй хүсэлсэн нэгтгэж машин тэргэн эмх тараатай нэвтрхийг батламжилж байна. Хар зуугийн олон улсын амахугийн сугаасны урна ажахлуулын ухаалан төсөвлөх ба ухаарлах хэлдсэн захирал тов юхоо гэлэхтэн Орчимд үр амьсгал хөвөрлт ихтэй болохоор бидэн цаг үрэн байдлыг өрчлөн магадлалж, эртхэн байршуулт хийж, арга ихнийгээ сүвгчлэн олон амар төвчнийг батламжилж байна гэвэ. Истхо сардо. Гулс хотын Лювшинжээ зээлийн үзмжин нуурн мэл арын нулан сугаасгчтыг хөрөлсөн нэржи сугаасхан наадахт тач байна. Энжлас наара. Лювшинжээ зээлийн үзмжин нуурн ард дөхим зүлхи үйлчилгээнд тасралтгүй дэстэвшүүлэн, Сүйр тонот гөрмжэн төгөлдөржүүлж, сугаасгчтын сугаачлын бийч ойлголтыг дээгшлүүлснээс сугаасгчтын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдвэ. Гулс хотын Лювшинжээ зээлийн үзмжин нурны ажилтан Езлам Камал сурвалжуулагчдаг хэлэхтэн. Үзмжин нурнду буудал богцо хадгалах лангвиг шинээс нэмэгдүүлж, кюрдүт сандлыг нэмэн нөхрөлснээ хамтоо үзмжин нурны эмжилгээнэ тасах гаргаж, үнсэн бачим авралтын хайрцгийг тохируулж, Үн төлөргөөр гар утсаан сэнгэлэх, шүкэр зээлийн хэрэглэх үйлчлэгийг шинээс гаргаж, ард дөхим зүлэх алей зүлийн арга хэмжээг сэтгэл тавин бутааруулж, сугаасгчдын төрөн сугаасгах сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж байна гэвэ.
0: Ода топч мэдэмүүд сонсхиа. Энэ жилийн өмнөх 8 сард хургас, алгуул намнай төмөр замын хос бомбтаар нэвтрсэн Думдуд Европа, Думд Азиан, Барана зөвлөлтийн Селена гол тэргэн Нэгтмэн хоор мянган 473 селянд гүрчээ. Адил хуцаантгаас унаа 5 хуваар нэмэгдэж. Буумтар хоор мянган 510 тэмн тоноо бараа өнгөрүүлж. Адил хуцаантгаас унаа 8 цаг хоор хуваар нэмэгдэж.
1: 9 сарын 7-ны өдөр 2026 оны Шинжаангийн хашхар Дунд Азийн тараалингийн машин тараалингийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үсгэлэнгийн цуглараан Тэза башчана ерингасан барана гүлгэнэ күрэлэнд экэлвэ. Кыргызстан, Өзбекстан гэхэд улсын дотоодын бүсэд мөж уулан Шинжаангийн доторхоо дөрөнсөн өнгөрө тараалангд хологдох ажиахлуул цуглараанд оролцва.
0: 9-р сарын 7-ны өдөр 2026 оны Бикулсын саадык харуултын эргийн ухаан уралдааны хоёрдугаар өртөөний уралдаан Чапчаалын Шивэ өрөөн засах шинэ саадык харуух биеийн тамирын хөдөлгөөнөө сургуулдуу эхэлвэ. Бикулсын 27 төлөөлөгчтэн анг 233 саадык харуухуу тамирчин 5 өдрийн хугацаатайгаар уралдах болно. Уралдаанд эсэргүй мураа ном ба нийлмэл номын хоёр ихэ төрөл зүйлийг тохируулжээ. Эрэгтэй эмэгтэйгийн хүү кимнэ уралдаан Бүлкмин уралдаан гээд холмог бүлкмин уралдаан зэрэгэ олон төрөл зүйлийг хамарчээ.
1: Цаг үрийн хөвөрлөлийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжаан 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас сонсхья.
0: Өрөмжтэй чилгэрээс нь үлдэ 18-аас 28 градус.
1: Алтайд үлдэ 12-аас 27 градус.
0: Торбтад үлдэгээс нь өнгөрөд хүртэ 16-аас 29 градус.
1: Гулсд үйлтэйгээс нь чилгэр 13-аас 30 градус.
0: Борталд үйлтэй 14-аас 28 градус.
1: Харамайд үйлтэйгээс нь өнгөрөд хүртэй 18-аас 29 градус.
0: Кейтэнд үйлтэй 13-аас 30 градус.
1: Шхозд үйлтэйгээс нь өнгөрөд хүртэй 12-аас 29 градус.
0: Цанжид үйлтэйгээс нь өнгөрөд хүртэй 17-аас 30 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас 29 градус.
0: Турпанд үйлтэй 24-аас 32 градус.
1: Корлд үйлтэй 15-аас 28 градус.
0: Аксууд дум зэргийн хуртайгаас нь өнгөрөд хуртай 12-аас 19 градус.
1: Атуушд үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 22 градус.
0: Хашхард үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 24 градус.
1: Хотанд үйлтэйгээс нь чилгэр 15-аас 24 градус.
0: Өрөмжд чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 28 градус.
1: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Наран Чимик Кинж Нимгэр Наран Түя нэвтрүүлвэ. Хэлэн авчи сонссон тун баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нийслүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маниклаа. Өнөөдөр болвол 2026 оны 89-р сарын 8-р өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлэг нэклэлт Үгасигийн Баяндалаа Зокаач Баяндалаан дуусан нутгмийн наршаан гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширээс дүмүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай талхан гэхээ дүүг сонсхъя.

Өндөс сонсогчид та. Салгаад үгийн та 90 цас ухаа жайсгийн цэвэ зугаагад бадам цэцгийн дуусна Монгол бүсгээ гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчид та. Салгаад үгийн ба уран цэцэг сокаж айсгийн цэмэн квайр сокагат инквайр бадам цэцгийн хослон дуусна ховгсаар дираарай гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн гаугаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол нагуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Утас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хөргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсийн ан халуун өртгөө энгэ тулаан бөөцөө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холбас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэгийн сонсогч минь сайн байцгаана та. Энэ өдөр өглөө 2026 оны 9-р сарын 8-нд гэргийн хөөрүүлнэ. Шинжаанг нарад төлөсхөн Монгол хэл нарадогийн миний гулс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За би өглөө хөтлөгч төв баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсогчдаа тэгнэ нудагийн нэвтрэлэг гарна. Манай нутгийн шин сэвгэн үзрэвэл дугаараар нь бидэн хамтаараа гулс яна, сүлбайсан газар шураг амдгар ашиглан унсагта эзэмсэн аж үйлсийг хөгжүүлж туснаар дээ. Гэрээний хажууд урлагаа нэмэгдүүлж байгаа тухай хөвлөгнө. Давхан нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар жимсайрын жандарын тус нэн малдах мэрэгжил шувталтаа болж 4000 метрийн гүн давхархаас тус айхын хажил шинэ акста болсон тухай хөвлөгнө. Гэзэхнэр дугаараар нь олныг давхлаа мөрийн шана. Мөрийн шана хасгэнэснэ хатхан болон уламжилан заламжилж сэкэр хусан хатмал нь урмэрэгжлийн альван. Хатмал нь урмэрэгжлээр нь альвнэснэ ард болно. Урлагийн нэмгэлгийг гүслэнгийн гэрэлтэс нь үлгэрийн ярж өгнө. За удаатай миний гулс. Миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг агуулгыг хүлэн авсан ус холуу. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарад төлөсхөн слүштийн шин зүйтрийн кэлэшний үлчвтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвус таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холувсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сосгонара. Исцгосрын 27-ны өдөр Измин амт эрхэ Торно замдын сэтлэн нэгдгээ гэх гол сэдв болгосон. Хуурмын 26 нууна. Шинжанг Торно замын Измин эрхэн баяр цанж хот эхлэх болно. Онгоцгор хугацааны Торно замын Измин эрхэн баярыг хуурмын 18 нуунд үсгэн эргэлж. Нэгэнтээ улан хуцаа амжилтаагд эргэлж. Шинжанг Измин эрхэн ажилсэн. Дэлгэн зүйлгүй чихэл тавцсан болсон байна. Тус хугацааны Измин эрхэн баярын Анхудаа олон улс нь эрх зүйтэн үзмэн архийг байгаланд болох. Чинжанта хулаалн хөдөлсч тусгай мэрэгчнээ үнэлтийг өрнүүлж гол борлуулалтын урна. Хулдаачдыг тусгалан залж тусгай царангийн танилцуулга төр зүйлэн гэрээ тогтлохын ёслол өрнөлнө. Тус усаны үзмэн архин баяр. Эрх нэрх тоног тохромж буудал баглан туслах материал. Кэда жахгын хулсгатай үйлгэн зэрэг тусгай урныг нэмэн тохируулж амтын танаас хоёр зугаасан баяр. Удвал засгийн өсгөлөн ба Кэрлаг ахлахгүй хөтөлбөрийг ижилдүүлэн нөхцөл шаардлагагаар Бихартаа хамдуулан чилаатан ээнэ. Үйнам төв Сүлжана бос арга замыг үйдүүлсэн Кэлэргийг хэрэглэн шүд нэвтлгийг зэрэгдэн бараа танилцуулан борлуулна. Тэнгэрүүлэн богднуурын үзмжин уран Шинжангийн том жижигэн крайлан зэрэг голлогдаа сул зугаасан газар жигэн бэлэг тэмдэгтэй хулаалан хөдөлсөж үзмэн багсыг тээрн үсгэв. Эрх нэрлэнгийн нууцыг хайх. Эрх нэркийг бичлэн ойлгохгүй. Ам тархигийг амлах зэрэг. Улан нэст ах байдлыг хамарч. Улсгата эрх нэрлэнгийн улан зурмас. Сугаалсан бичлэн ойлгохгүй шүхмийг гаргаж. Үзм нэркэн баярт хурлсан. Кэнт хийжтэй. Шинжанг үзм нэркэн нутгийн зангартал соёл болно. Ажилсан татгчийг нь уусан хэлбараар мэдрүүлнэ. Одоо бичинжанг эрх нэркийн үзмийн тарилтын талба 20 тэм мууду тогторж. Хөрөнгөнд эрхний үйлөрлөх чидэр мохло Бикулстад төрүүлж. Үзм нэркэн жилэн гаралт 10 тэм килолитр төөрдч. Эрхний эдлэн ба үйлэрн ажахул 130 дөрөн байж. Тоог хэмжээнд Бикулстад 4 дугаар турж байна. Тухайн газар хуурмын 23 нунаас эхлээд үзм нэркэн ажилсан тусгай зүйлэн 20,000 гаргаж. Хуурмын 26 нунаас бас дулаан зүйлэнд хавсан туслах төрөн бодлогыг нийтэлж. Сүрэн газрын битэн байгуулах Нэрд тэмдгийг бэжүүлэх сагтэлэрэг өргөдөх зэрэг улан чиглэлтэй барилд өрн нарилаг унавчтайгаар хүчилж ажилсан дээрээс синертэй дээс дэвшгийг ахуулва. Сонсгонара Алтай Шархал намрын элэг хураалт нь үйл болготоо хаглах шинэ жирен дөрөн тэм хуурм муу янгаг салаагаар тасан төвхөн хугацаанд орж кэда талаар дүүсэн янган бодно элэг хураалта болж тарааж нэрх өгөн дундаагаар сүлжилэн тасан төвхөөр яарал чана. Тухайн газар элтон худалдаанаа шүд нэвтэг закаалган кэда жаахус зэрэг 10 килограмм дамж борлуулт нь арга замыг өргөтгч сайхан намтай янгын пикулс нь элэгэд төв борлуулж байна. Энэ жилийн хаглах шинэ янгын херенка гаралтын барагсалтар 3 тэм хуурмын туннаад гөрч үйлхний өрдгөн Дөрөн дүнсүр төвргаас давж, тухайн газрын тарааж нь урлага нэмгдүүлэх, чишгэл тулаар ажилс болов. Цөөхмөс зэмсэн тарааж нь илэрхийлэгтэн. Энэ жил хулдан авах үе нэгэн жилийнхээс баахан өсч, зэмс дарахын ихтгэл нэн гүйс гисгэв.

сонсгонараа. Энд дэн нэмэх 8 сард Шинжанг нь Карсу бомтын гадаадаас оруулж гадаад гаргасан таварын машин тэрэг нээтэй нэгдэм 8 шаху болж Килар уржи гаргасан хэм дөрн тэм кимнудагаас тавж Эдл усандгаас тус бүр суунаа 20 шаху хуваар нэмэгдэм. Дан сарын гадаадаас оруулж гадаад гаргасан таварын машин тэрэг нь 3000 долларын өнгөрө болж хооржилн тоо баримтын цөм түүхийн шин тэмдэглэг үсэх байна. Карсу бомт ухла дундус болон Тажикстан уран гагц хүрэлэм бомт байж Кашгар аймгийн Ташхургана Тажик Евранск шана баран хойд бийд байдаг. Бомтын киллер орж гарах нэвтрэх зам мэг явахла. Ведер бүр нэг асу хоёр цаг хөөтлөлн бомтар өнгөрүүлж хилд орж нэвтрэх замыг ведер бүр хоёр цаг хөөтлөлн бомтар өнгөрүүлж машин дэргэн нэрмэгс байзахыг үндсэндээ бийлүүлж байцаалт клакийг битэмжтэй багсхан бүхэл зогцон бомтыг өнгөрүүлэх үйлдэл шидвэрийг чикард хэвчлэл байна. Шинжанг хилэн байцаалтын салам илчир санаалгаас нь Тажикстан хилэн хамгаалтын салам илчиртэй болсон нэвтрэлтэй хамт цагаан чангатгш бомтын хэл хамтран байцаах нэгст холбоолн хөдөлсөн тухаас найдыг залгуулах таларкан төвдэрлийг нэвтрүүлж хил алсан арал жана өргөлдөн когнята болж уран бисэн ажахан хөвлөлт шин амьдрын хүч нэмэрлвэ. Сонсгонраа. Исго саран дөрөн өдөр хутанаас Алид хөрх агаар айлын шугамын анхны айлын амжилтагаар нэвтрвэ. Эм боглох хутанаа нэвтрүүлсэн анх сурус тавид хөрх агаар айлын шугам болно. Шампун дээрмэт агаар айлын компани 8L ISIS дээр дугаар Селанан эсгэл Алигэнэн Хүншагын эсгэлэн буудлаас хутанаа Күнган эсгэлэн буудлын хөржээ. Энэн бохол ирмч алигэн агаар айлын шугам жинкнар нэтэснэг харуулж байна. Тус агаар айлын шугам бохла аль нэг арьгийн хуур, гарган дээр, гарган зургаанд нислэлтэн гүйсдгэн ирмч хутан аалыг гурван газрыг холбож цаг уран сайгийн хикарухла багсгч сугаалсан нэгэн зурвас хөнлөн аалыгын өндөрлөгийн зугаас нь агаар хөнхлөг нээж өгч. Юйлхана ясиндын талаар ким судалдус үүсэн аянчд хамгийн дээр тань 20 кг-ын сардал хураахгүй агаар буудал богцаан нийт зөвлөх уран тугаухлаа байж Селена эсклин бих австу хоолн унд хангана. Тус агаар айлын шугамын ашгалтай уруулснаас хуур хутана Күнган нисклин буудлын агаар айлын шугамын бих тун нэмэгдэд 36 зурус болж нэвтрэх хотын нэмэгдэд 34 болсон байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Манай нутгийн шин савхын уучлал дугаар маань эхэллээ. Манай нутгийн шин савхын уучлал ядтал. За технодо манай нутгийн шивхэн шин савхын уучлал дугаараар бидэн хамтаараа гул санаа уяар болгоснаа. Билхад тусгнаа. Сулвайгсан газар шаг амьдгар ашиглана. Улстай өз эмсэн ажилсыг хөгжил байх тухай ойлгоё. Халуу харжи намар нэгэн сар тавта саатна. Гул сана уяар балгаснаа, билка тусгнаа, турна зам нэрмжтэй. Сэмсэн багсуу хурхтуу, өргөн нүүдэн тарилан газрын далангийн хууранд залгадсан. Шаунфи хайтан, шимми их сагал гүргжи, кэрэнгулаан өнгтэй сэмсэн, ману метэр, саланамаа дүйртл суужи. Нарна гэрл навш намааг нэвтлэн тусши. Зэмсэн тарааж төвөгн тундаагаар сүлжилэн, булсрангаар тасан төвжи, илгэн хуваажи, хайрцах савулжи, нэг нэг мэхлэг, сураг зэмсэг, сөйлтэй хайрцахтэй савулжи, тарилан газрын илүү хралтын яардай байдал хэлэрнэ. Билка тусгнаа арда, яар мэмэдэй ахмад хэлэгтэн. Өнгөрсөндэй ингэс газарта, жил болгон өөс нүргэдэг асы санаач байлаа. Одоо өдөр болгон гэрийн анх хажууд ажиллаж бас гэринг ба настан күйгтэнд харгалзчдах болсон болохоор амьдрал маань их хөвслэрмэлтэй болов. Удаа зэмсэн багстай ажиллаад 3 сар болж сар бүрийн 3000 өнгөрө төргөн цалин авч байна. Нэг жил үл дөрөнтөм шаху төргөн урлагтай болов гэвэ. Эмэрхэн хөвөлтийн яг гул санаа кодо тусгнаа сул байгаа газар шарааг амьдгар ашиглаж кодо тусгнаа ажиллашиг цэцгэлэн хөвөлтөд гүш нэмэлсэн амьдг байдал болно. Шидэн жилаас нараа гул шин Шинжан гаднаг худалдаачдаг идвхайтагаар урвул навчаржи. Улсдаа өзэмсэн тарилдаг хөгжүүлжи. Ажаахул тусгна хамтрал ба. Трайтнеркийг үйл улсан келераар дамжин. Сул байгсан газар шраг дахин амжилан күшинтай болгож. Уяа болгсна билка тусгна. Билка тусгандо. Жойдан нэгэн худалдаач нь энтхэн ус кэрс гэрл илчин давуулах нөхцөлийг хүсэж туугаад. 75 мө хамтрлын сул байсан газрыг хөсөлж. Баримжаажсан улсдаа сэмсэн багс байгуулсан байна. Юнас энэ бүхэл ингэс газар чрамхлаа, утга загар ухлаа сул байж, ямар ч хашгурлаггүй байваа. Удаа тусна хамтар жил бүрээ, газраа нь хөлслөгсөн, тогтвортой урлагтай болж, сул байгаа их байлгийг битэмжтэйэр ашиглаж чадах болсон байна. Зэмсэн багсы илүү хуралд болж, тусгнаард бас гэр

Энэ хажууд ажил олох завшаантай болжээ. Төвийн шарах үлрэлийн хугацаанд Зэмсэн багс дотор Ерэргэн 70 хэдэн тусгна ард. Ерэргэн дэмхлээ ажил олгож. Өдөр цалингийн 120 төгрөг байж. Элэг хуралтын үлрэлд хэм болгон сар бүрийн 3000 мянга төгрөг нь урлаг нэмэгдүүлж болдог байна. Шанфэй Хэйтан Тон Том Инг Торо Шимэ зэрэг онцтой Зэмсэн нарилгдсан хамяалалт хамгаалалтаар дамжин Зэмсэн ясчныг батамжилсан байна. Оньяр багсна турна зам нэрмжтэй Зэмсэн багс нь хариуцлагат нь шүүхэй таньчлан хэлэгтэн. Илэн голын кендан гэрлэн туслалт гүйс байж. Өдөр шөнө дулаана зөрэн хийх Зэмсэн өнг суухын сан. Шикрин хэмжээ мохло дээр хадгал зөвлөх тухлаад хэсвэртэ болохоор Шинжан гаднаах сах дэлгэрт нэрэ чанга дөрөлдөгчнтэй юм. Энжин зөвхөн мохло Шамфы Хэйтан Том Инг Торо Шимэ зэрэг 3 төрлийн Зэмсэн борлуулт нь урлаг нь 30 төм төрөгдөг хэрсэн байна. Болсонгүй борлуулт нь арга замдад ишглэн Зэмсэн, Шанхай, Ухаан, Чанша, Чэнду, Гуанжу зэрэг газар тухлаа борлуулж, сах дэлгэн тусгаал маш сайн байдаг байна. Уяар балгасан хулбтай хариуцлалтанд таньчлан гэлэгтэн. Дараалханда бидний эргүүлжлэн тарилтын кивжаага нэрэгтгчи, киднар хадгалан гөрг кэлхиасэн. Көмөргөн хадгалахуу тоног тохромжаан төгөлржүүлж, сан Зэмсэг сан өндө гөргөн хулдна гэв. Сул байгаа атар газраан ардыг баажуулахс Зэмсэн багс хүртлээ. Нэг царан ажилсыг цэцгэлэн хөдөлгөхөр удрамж болгосон. Кэдад осна газар шраад амьдгаар ашиглах айлгаа яг гулсянд бүх кепчанд явагдчих. Нэг олон тосгнаард гэрэнхийн хажууд урлага нэмдүүлж чадах болгосон.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жилултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Улан жилултус соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэл

0: хэрэг сааж өгдөг.
1: Уламжлалтаас ойлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань ойнхоо ба хайс сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтаас ойл болвол кемэн төрлөктнөө ойнхоонаа үрб таньмэн. Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Давхан урлсан Шинжаан. Эргэнгэн сонсдоо да. Давхан урлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар жимсарын усан дэсн экран дүрст жанрын тусн илхэр зүлгүү урн мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрсэн тухай ойлгоё. Намар нэхнэвийн Шинжаан тэнгэрийн цэлмэг тунгалаг байж шээ. Сэмжин нүлэн өргөн уудам говь сайрхал кэр талыг өнгөрн. Засам зам тэнгэрийн хаяг чиглэн сонлолш шээ. Цахалгаа дамжуулахуу тамир цуург газрын түйшин дээр намхан сүндэрлэнэ. Юск тэнгийн харагдах энэ кэ говь сайрхлын өрчөнд даруу балам тэргийн шүвдэлт гаргүй чулаата энерги нь эрдэлсэн сон нүгж байна. Жимсарын улсын дэсн нэг хүрээн дэртэй жанрын тусна өлхөр зөөлхөн уран дуун үйн дүн чулан тусна шинэ ухаана сулгаана ажилтад атар сэлдэв адн амьдэрши нэгдүгээр фронт гүнз гарчи өргөжилсэн мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэг гүн давхархан чулан тус байгалын шатнагийг нэн хөвжүүлгэ гүч таслаг шийдвэрлэв. Эм бохло дундус нонгдогч улсын дэсн нэг хүрээн дэртэй жанрын тусна өлхөр зөөлхөн уран байж санжиргийн жимсар шанд байж Нэгмэн хуурдан 78 тэгтэржин километр талбаатай байгаад эк байлгийн хэмжээнд бараг салтар арын дүнсэр тоннагаас давж хуурмын нарын снууна 12 дугаар сар зингнэр байглагч. Элэг дээлэг эк байлгийн хадгалсан ард ухла нэн ашгил тухла төлөнг өчтө асуудал урч байв. Жимсарын жанрын тус ухла нийтлэг холмог килварын жанрын тусан дуу хараалгад байгаад газрын дурх хадгалсан нарын бүдлийн та газрын дурх төрөл урдан мэт байж Тосно давхархан дундш гэн мохла 4000 метрт шаху байж чинэр сайда тосно давхархан зузаан хэмжээнд твэлийн нэмгэн байж газар дурку 40 км-ын гүндк нэмгэн давхархан чулуулган давхархаас нарилаг унамжтаагаар тос хайхт адил байж нэм алдхан мохла эрдэ мохла твэлийн хүчтэй байва. Төв нажаахлын хөлмөрн шааши жичанг чулан тосна уурхан ажлын хурна намын хураан гэшин ерэнхэ газар шилгааны мэрэгжилтэн Чиний танилцуулан хэлэгдэнэ. Энгч та суудаг шийдвэрлэхэн тэлэ. Манай бэлгэн мохла 10 хэдэн жил нэг жийсаар. Үйдрийн 1 дугаар фронт ту адин амьдэрчээ. Газар шилгээнэ. Чим ёсоос гардаж. Жандарм тусна чинэр сайда тусна давхрыг нарилгаар. Илгэн танихыг дэлхэн дэсэн. Гч та суудаг эцтэн шийдвэрлэлчэд байгвэ. Удаа төр зүйл нэгт мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэг шүтлэн шатанд дурж. 8 дугаар сарын 30-ны өдөр даачны өрөмдгсөн. GWH 93 14 дугаар хөдгөн өрмдсөн гвинаг хэмжээ нэгтэй 4312 мэддэг хөрч уран бисэн доторх жанрын тусна хөдөг өрмдөх гвинаг хэмжээ нь тэмдэглэг шиндэгч дараагийн хэмжээл нь нэн ашиглах батбек сүрэг тавьсан байна. Тусна давхархан дундчиг гинц могла 4000 метр байж 440 давхар асрын эндэртэй тэнсэнэ. Чинэр сайда тусна давхархан зузааны хэмжээс өвхөн 1 метр өнгөрөл байж газар дурх төрөл урдан доо нарилаг унамжтаагаар нэвтэн өрмдөхтэй нарилан хэмжээнд талархлаа шаарлан мохлоо төвлөн дээр байдаг. Чиний бий хэрэгтэй бидэн газар хөдлөлт хөдөг өрмдөх мэрэгжил тавхлаа. Дээд нарилаг загварыг байгуулж юм. Тусна давхархан газар дурх давхургийн таргалд нь нарийн сүйлсэх мохлоо тодорхой болж үзвэ. Анх үйдсэн нэмгэн чулан тусна давхархан хөдрөмжийн мэрэгжлийн Өрмдрийг гад дурх 40000 өнгөр метрийн гүндх 1 метр өнгөр зузаан тусна давхаргадөө нарилаг унамжтаар нэвтрхийг жолоодна. Энэ мохло дэлхэн хэлүүзэлт хий эвцнаар барх нэгж дунд усны экран дүрст жанрын тусна грандх уул болно мэрэгжлийг нэгтэй дэлхэн өмнө нь данд урсны ярьсэлж Хөөштин кепчаажуудын нэг

Өвдө найдвартай мэрэгжлийн тулаарлах хангаас байна. Бэлгмийн үйлөлөх зааг сулхад талаар хамжилсан шинийг үсгэн тогтоор дамжин гүн даврахын жанрын тосыг хань шинжилгээ нэн ашиглах улам сэдэм мэрэгжлийн боомлыг шүвтэлвэ. Битэ байгальтан жилэн дуршээ, говь сайрхал атар солидо сууж, салхин цугтан нарн шарагдан кевин явдал улсан байна. Гэвч нэг нь хайгуул худгийг үргэлжлээгээр ухлаа өрөмдөж, нэг нэг ухлаа бэрхсээдэг шийдвэрлснэг олж хараад, бэбих ядар зүдрлийн цам энэ цанта болж санагддаг байв. Эдгар чулан досны ажилтнад говь сайрхлын гүйнд харамгоогаар ухлаа ажиллана бад сагс, мэрэгжлийн бэрхсээдэг шийдвэрлж, шүвтэл гаргахаар дамжин, улсын энерги нь амарч байна. Шин кодлогч энерги нэмэрлж, залуу насуулаад хүч хэлсэн, шин цагийн чулан дусна, ажилтнаа үргэлгийг бишгэж яана.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний нэрийн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан жилуултын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн

0: нь ам тогтон ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааны уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая. Дундуудын болуусан утуудаа уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилж, яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтай зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк, үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурвас таунынгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үрх үхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Иргэнэн сонсдоо да гэлсгнэ дугаараар нь олондо мөрөн шана хасгэнснэ хатхмлын уламжлан золомч. Сэгэр хусааныг танилцлаа. Тэр багш шиг олчхий харин хуурм наймд нөгөр малчин тараасан сэтгэлдх баялын давхлагч хэм болно. Тэр лобан биш болж харин хатмлын хүрм мэрэгжлэр нь жилийн хөвлөхнө өрдөх нь хэдэнсэн тэм төрөгдөг хөрдөг хатмлын ажаахлыг байгуулж. Хатмлын ажаахлыг байгуулсан байна. Пинг ухла Сэкэр Кусман гэдэг. Сэкэр Кусан гэдэг. Санжиргийн моорын хаск эндэснэ хатмлын гаруурлын бэдсэн мөсөн соёл дэвэн төлөөлөгч нартай уламжлан заламжилж болно. Хатмл ухла Сэкэр Кусана баг нэгэн дурсамж болно. Баг байхт мохла эм гэж ин твэн дохна хатмл зааж хатмл ухла чинь. Хөйнэн мохла аман тижааж явах уур мэрэгжил болно. Саул баримтлан сурах хэрэгтэй гэсэн хэлсэн байна. 1990 он наа 90 онд 16 настай тэр лавдан болсонгүй хатхмлын үр чөдрийг мөрө шана нуусны хүлэн үйлдэд шилгэн нуржи нэгэн цэс хатгүй ажилтан болсон байна. Хуурмын онд тэр 20 тэм төрөг авч тэрс нутг мөрө шандан харж тухайн газрын эмгтаачд нь хатхмл хатгүй болсолт 29 наа хамт үйлх нэгэн бохло хулдан авсан байна. Хусан хэлэгтэн Нэгэн бажглаа байсан туучдахгүй аа. Нутгийн нэгтэндэртэйг нь хамт бажглаа тэгээд миний хүслэн болно гэж хэлсэн байна. Тэр ажил мэргэжлийн үр чөдрийн боловсролтын сургуулийг юусгэн байгуулж, ахрахын хэдэн жилд хатмал хоол гэх ишгүй зэрэг тусгай мэргэжлийн 300 ангир чөдөртний хэмжүүлсэн байна. Үйл үстэх замын тим өргөжтэй биш байваа. Ахстан тэр хөрмөл хуйдаа моглаа ээж болно. Эмгээжинхэн твэнд Эдтэн мохлоо өгсөн. Бесэр ухлаа канжар ишгэн. Бас их сайхан кег улс хатгши. Айл өрт дараад мохлоо мачна гэртэн хамчин удаад бурлуулг байва. Нэг канжар хулдаа дулаансан төрг улсан байна. Тэр залуутаган байрлах тань өдөр бүрүү улсан бэнган мохлоо гурн дөрн удаа гаргаж туулдаг байва. Хөйн мохлоо үйлэрн кепчаган өргөтгэн тэлэ тэр залуутаган мохлоо гэрэн хулдаж ал таймгийн хөгтгоо шанд гэрч үйлэр байгуулна. Айлын дэснаа эмгтайш давхулна. Үндэс наадмын үлхний хөлдс мэнэ. Хуурм 17 он тэрэ тэрсэн нутгөө. Жуусанда тосгондан хасг үндэснэ. Уламжилт байгалыг бузуудлгва. Гаруулын савн болсолох ширэн газрыг байгуулж. Данслан картлсан яд өгсөлтэй. 23

Миг ухлаа, эсэх нь ажил болж. Хэм бэрэн дундчиж жилийн хуурлаг нь хуур тэм төргаас болно. Хуур тэм төр болон нэмгэсэн байна. Үүн амтуу 8 сум балгасанд болсолхо цагт нэм байгуулж. Нэмгэн 400 өнгөрөө малчин тарааштай. Эрэргэнд нь ажил болох завшан хангас байна. Туснард саадаг сэтгэл доглон хэлэгтэй. Хусан мохло миний нэг насна, күнтэй хэм юм. Би гэртэ мохло насна, күйгтэ насарши. Бас гэрэнэ хажууд адилж болно. Гэж ирээсэн мохло бутсангүй билээ. Удам мана нэг гэрэн амьдрал нэлээд сайжирваа гэв. Хусан шинийг үсгэ ухлаа ирээсэн мохло зогсонгүй. Тэр хас гүнснэ хатмал хатхгүй. Арг ухлаа сүржин хатмалтаа усан суулж. Мөргэн газар удаа хатмалтаа хатмалын битайлаг. Битайж. Төрөө нөгөр бур материал болгож хатмал үйлдэхнийг гэр бүлийн хэрэглэнэ төрөл зүйлээс суйлан битайлж үйлдэхнэ төрөлдөг хөвдөг. Төрөлдөг хөвжүүл бай. Тэр ос бүлгэн давхлын хас гүндэснэ. Эртнэ гаруулын савнгын гадар байдал. Өнөр зэрэгт халар ухлаа дэс дэвшил нь өөрчлөж саг дэлгэрэн хэрсэ шалгыг зогцуулва. Ода тус компан моорын шана хас гүндэснэ хатмалын суйлын ажилсан хрэалэн дэс үйрч 5-6 үйдгэлсэн хатмал нь хөдөлсөн. Хатмал нь үйлдвэрлэн шугамтай болж жилийн үйлдвэрлэн хэмжээнд 3-5 өнгөрөө болж үйлдэх нь Өзбекистан, Турк зэргийн улсад борлуулж байна. Үндэсний хатмалын тусгай сэдэвт болцолт нь ангиалсан нийт 50 хугацаа хэрхэлж хатмалын голлогчснаас хуурын дэшиг ухлаг хэмжилж бүх шана алай үндэснэ 6,000 өнгөрөө эмх таашд хатмалын тухаас найдал болгож уланхан мохло улс нь ажил мэргэжил нь үр чидрийг хэн тогтаах 50-аас ухлаа улс нь үнэн та улс байна. Хатмал нуун мэрэгчлэр нь байдлын сама нээвэ. Нэг сэтгэл нэг зөргөр Үндэсна бэлгэмдлийн хайр сэлтгийг дамжуулва. Сэхэр Хусан 20 хэдэн жилийн бат баримтлаар нь хатмал нуун мэрэгчлэр нь Кечнан Кюмна сэтгэл Кечнан Кюмна хүсэл эрмэслийг биелүүлж шитгэ. Арын цаан хөдмөр Кечнан Кюмна сэтгэл дулаал сэтгэгснийг гэрсэлсэн байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Эргэн сонсогчда яг нэг миний хөлс миний гэрнэвтэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг ол навлыг сонсэхлээр та нар бас сүлжтийн хэрлэгшний үлчрийг буулгын сонсволно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпингийн амьхан боловсны үжил санааны тойм гэх номыг хэвлэн тархаасан.
1: Шин үжил санаа, шин аяны жолоод ном гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан Катарин төрөн сайд бөгөөд гадаад дэвдлийн амны сайттай уулзсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсох нь.
1: Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуг мэдээ. Си Цзиньпингийн амьхан боловсны үжил санаа гэж аах материалд оруулах хичээлийн танхимд сургаж, оюун ухаанд суулгахыг гүнжгэ ахиулахын тулд төвийн ухуул хэлтэс амьхаа байгаль орчны яамнаас жохон байгуулж найруулан бичсэн марксийн үжилийн онлын судалгаа ба бүтэн байгуулалтын инженерингийн голдлох тааж аах материал болох Си Цзиньпингийн амьхан боловсны үжил санааны тойм гэх номыг дээд жирийн 6 хүмүүжилийн хэвлэлийн хороо Ардын хөвлийн хороогоос хөвлүүлжээ. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хороо дунддын үндэстнээ өн удаанаа хөгжилтийн дээд хэмжээнээс үүсч амьхан боловсны байгууллалтын шин чаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлстэх чухал байр суур ба байлдах хөдөлгөөний ач холбогдлыг гүнжгэ эжимшиж амьхан боловсны онол үйлдэл дурмын үүдэлт шинчлэлтийг их рахиулж, аль олон шин ойлгодон, шин үжил санаа, шин байлдах хөдөлгөөг бүтөөлчөөр дурдан гаргаж, манай улсын амьхан боловсны байгууллалтад онлоос үйлдэл хүртэл түүхэд чанартай, эргэлтийн чанартай, бүх талын чанартай ховролт гаргахыг хөтлөн дагуулж, Си Цзиньпингийн амьхан боловсны үжил санааг бий болгосон юм. Тойм нь удартгал ба жохоол 9 бүлгээр бүрлдэж нийт 17 түмэн үсэгтэй. Си Цзиньпингийн амьхан боловсны үжил санааны чухал их ач холбогдол, шинжлэх ухааны систем, зориг санааны мөн чанар, баялаг агуулгадун, үйлдэлгийн шаардлага зэргийг системтэй тодорхойлон өгүүлж, Си Цзиньпингийн амьхан боловсны үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болохыг гүйчэд тодорхойлж, марксийн үжилийн үндсэн үг ёсыг дундд улсын бодит байдалтай уялдуулсан, дунддын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулсан чухал их онлын үр бүтээл болох бөгөөд, дундд улсын эв хамт намын амьхан боловсны байгууллалтыг чөхрөш үгүй хайн сувгчилснэ, онлын дээшлэлт ба Үйлдэлгийн ах ботул шин чаг үеийн амьхан боловсны байгууллалтын үндсэн журмлал ба ажиллагаанай зөвлөөр юм.

0: Тойм нь уг жохойлыг үннээр баримтлан системжүүлж, судалж, онолжуулахыг тав ойлгон үйлдэлгийн удирдамжийг баримталж, жан сургалтын бодтойтой нийчиж, их дээд сургуулийн хамаатай тусгай мэрэгжлийн сурагчдын Си Цзиньпингийн амьхан боловсны үжил санааг системтэй суралчин эзэмшихийн голдлогтой жаах материал болох бөгөөд өргөө олон намын гишүүн кадрчуудын Си Цзиньпингийн амьхан боловсны үжил санааг суралчин ойлгох, чухал унших бичиг болно.
1: Тубараачгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жаахдан манай улсын 960 гарай түмэн хавтгай дөрвөлжин калиматор талбай нутаг дэвсгэрийн байгалийн нөхчил нь тус тусдаа адилгүй болохоор байр тогтоолт нь буруудвал түүний дараах альва бүхнэн бүр зүв байж чадахгүй юм. Гол жоохчин чадамжит орондо суралсан төрийн бодлого ба ялгаа жүрөөтэй ажлын амжилт бүтөмжин хянан шалгалтыг шалавтан төгөлдөрж үйлж, ил гажил орноо гол жоохчин чадамжийн байр тогтоолтыг үндсэлсэн хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд манай улс гол жоохчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтөмж олж, улс даяаран хамжилчин хүчилж, жоохын хөгжилтийг ахиулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж, номын ногоон их байгалийн сайтар сахин хамгаалж, ямхийн төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөр мэч гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан мужийнхэн таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчлөхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол жоохчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг найдварж болох нь нэг жилийн ажил болсны хувьд ил хот шанаа байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтад таран газар ой шугаан газрын давхурдсан талбайг тодорхойлж улсын газар шорон орон жан чаахыг нарилгахжуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн газрыг таран газар болгон хуваарлж ам будааг сайтар тарж ам ахай хөврөх өгч налуу газрыг ой шугаан газар болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол жоохчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын жоохын хөгжилт ба ам ахай байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахай хамгаалалтыг чухалчилж, хэсэг газар орны их баялах байгаль орчноор өргөдөл болгож, сохор балаагаар өргөдгөх, өмгч журамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Үүнд жаруулан ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин гол жоохчин чадамжит орноо байлдах бодлого бол ам ахай байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Өрхөвш, өрс говьшгүйгээр шалавтан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхой шаардсан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан гол жоохчин чадамжит орноо агуулах тун ба үүрэг тасралтгүй уларн ховржээ. Орон бүсийн жоохчингүй хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагдан гол жоохчин гүнжгий уусалчлалыг ахиулах хэрэгтэй. Ил төрлийн хүчин чөлөөдийн жүйж ахастай шилжилт ба өндөр үр бүтөмжтэй нэгдлийг ахиулж, улсын дотоодын их орчлыг саатгүй нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гол жоохчин чадамжит орны дүрмийг анх халахан байгуулж, хотчилсан газар орон хөдөө жухан бүтээгдүүний гол гаралтын орон, голдлогтой амь ухаан чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн газар орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шана тойргийн шатнаа засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд 1 жилийн гол жоохчин чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүний зэрэгээр гол жоохчин чадамжит орны байлдах хөдөлгөөний байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах хөдөлгөө ба шин маягийн хот балгасчлалтын байлдах хөдөлгөөг хэрэгжүүлэх, ам будааны амар төвчнээ чадамж ба ам ухаан амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үетэй зэрэгээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шин гол жоохчин чадамжит орны тархалтын зураг дээр 2846 хошуу шанаа хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтоолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлогтой амь ухаан чадамжит орныг толуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдүүний гол гаралтын орныг толуулж, ягаан өнгөн хотчилсан орныг толуулж байна. Хамгийн

0: анхны хөвлийн голч хогчийн чадамжит орны тархалтын жоргтой харьч уулж үзвэл элгажрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэй засаг захиргааны орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгчээс болж жуу 53 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж жуу 74 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод хувиралт гарчаа. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр олч огчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчонгүй тохируулалт хийхийн хамт олч огчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөнийг сум шам балгас тээши улам чаашад хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ийн сум шам балгасын олч огчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шаншигийн үйлэнд тухайн газрынхан энергийн орон зайг ил шан тойргийн улсын газар шорон орон зайн төлөвжүүлэгт оруулж шам балгасны шатанд хүртэл нарилгжуулж байна.
1: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чагчин чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхай Сунжанд Хуанпужан мөрөнд аянтан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр гихэсэх орн нь хэдийгээр бүр улсын дэсийн хотжилсан газар оронд хараалагдах боловч Пунан бол чухал ам ахуйн халахвч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ баталгааны суурин газар болно. Пүбэй бол хот балгасжилт болон төрөөнө аж үйлсийн гол ач албарын орн болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоолтын жөрөөд чиглүүлэн тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэхийн төрийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс хотжилсан газар орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон, голдлогтой ам ахуйн чадамжийн орны байршил ерөнхийдөө тогтун байхыг бадлахын хамт бас онцгой чадамжит орны нарилгажуулан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалгыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжлах, далай тангисын их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг онцгой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон жан хамааран эжимдэх дүрэн ба дэмжих төрийн бодлогыг хангахын төлөө юм.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7-ны үдийн хойно Бээжинд Катарын төрүн сайд бөгөөд гадаад эвдлийн яамны сайд Мухаммудтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ Катар бол дундад улсын дундад дорнтын далайн булангийн орондох чухал байлдах бодлогын түн шимэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болоод төрийн төрүн Тамимуугийн байлдах бодлогын дагуулгаар дундад Катарын харилцаа тогтуунаар хөгжиж улс төрийн итгэлцээ тасралтгүй бэхжилээ. Дундадын тал Катарын талтай хамтар ойлголцоо хамжилж байгаа чангатгаж харилцан дэмжгэн баттгаж энерги бэл оруулалт хиймэл оюун соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа олон талын жогцоолог хамжилж байгаа чангатгаж нэн төв голч жүйж охистой бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн системийн байгуулалтыг ахиулж өгнө. Дундадын тал Катар зэрэг дундад дорнтын далайн булангийн улсууд болон дэлхийн нийттэй хамтар бус нутгийн тайван тогтун байдлыг эртхэн сэргээхийг ахиулах дуртай байна гэжээ. Мухаммад илэрхийлэхдээ Катарын тал дундад улстай байх харилцаагаа нандгинж дундадын талтай ил дэс давхаргын явуулж байгаа чангатгаж аж ахуй арилжаа өндөр шин шинжлэх ухааны техник мэрэгжил төрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнэ бодтойг эрхэм билсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж хоёр улсын байлдах хөдөлгөөний түн шин харилцаанаа шинэ шижир алтан чаг үеиг хамтаар нээх дуртай байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 7-ны түн шин харилцаа өрүүл тогтуунаар хөгжиж хоёр талын хөдөө аж ахуй шинжлэх ухааны техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа өлвөх баялаг үр бүтээл олж хоёр улсын ард түмэнд үнэн боттой ашиг хүртээсэн байна гэжээ. Сунжан туутай уулзах үед Ханжин илэрхийлэгдэн Төрөвхөн тэргүүлэгч Ши Жинпин тэргүүлэгч Хүнсэн болон тэрүүн сайд Хүн Манадтай урд хож дуулжиж Шин Чаугийн бүх талын дундад Камбужийн Ховжияна хамтын жогчин байгуулалтад

0: овгаа их төсөв төлөвлөхийг жургалсан юм гэжээ. Месаровичтай уулж их үе ханжин илэрхийлэгдэн. Энэ жил бол дундад Сербиагийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулагдсанай 10 жилийн ой болно. Ойрын жилээс нааши хоёр улсын төрийн төрөнөө байлдах бодлогын жолоодлогоор дундад Сербиагийн харилцаа өсрөнгөө хөгжилтэй болсон юм гэжээ. Тумараж үгүй юм даа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хорооллын үйлчлэхэнэ орон зайг бий болгосноор ард иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойрхон ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Өдин үеэр Хүүбэй мужийн Ухаан хотын Чиншан тойргийн Чинхэжүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж суугал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууши сонгож байла. Энд 10 гарай төгрөгээр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суугал ардын бодит хэрэгчээний тойронд Чинхэжүй нийгмийн хороолол настан нялхсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр хайхуулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саад тулах адлаас сэлвэн жасах ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүртэл суугаал ард явганаар нэг мөчин дотор үндсэндэн бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэжүй нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэнг Юэн Юэн хэлэхдэн бид суугаал ардын бодит хэрэгцээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч зэрэг ил талын өх баял хийж очиулж байгаад суугаал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумнай хүчирч авуурыг сэтгэлдэн тээж ардд төгөн мөжүүлэх үйлчлэхэн нарилах боттой хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хөдийгөр баг боловч төг тэмэн айл өрхтэй холбогдож байдаг. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд хүйлжилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж өтгөх явдалд баг явдал гэж байдаггүй.
1: Ил гажрынхан гажир орны байдалдаа тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон зайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын жууны 90-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардд дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороолын 1 дуншуур 8900 тумн суугаал ардд үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үдэндэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлжилд оруулсан байна. Ямпу тойргийн Инхан жайл гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь жуурай 50-ыг давж жайл гудамжийн хэрэг эрхлэх гажринхан гэрийн үдэндэх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөнд төшиглэн Боёнай вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээний багийг жохон байгуулан хөгжүүлж настайчуудад жориулан эмчилгээний бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жээл гудамжийн нийгмийн хороллын үйлчилгээний алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн бидний үйлчилгээний хүрээх хвчээ Инхан жээл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. Бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асармжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хороолын настайчуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэг мөчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Жансу можийн Нантун хотын Чунчуан тойргийн Лунху Жаюэн нийгмийн хороолынхан Буйнай Вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах үйлчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху Жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишаоян хэлэхдэн нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өтлөө насны асармжийн үйлчилгээг ба ногоо чагаа худалдах гажир зэрэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж

0: Оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дүгмжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, тэрэг жогсооход хүчээр, чахалгаан чангилхэд хүчээр зэрэг ард олны анхаарч байгаа жуу гарын асуудлыг шийдвэрлж, сайн дурын 18 ажлын дугааланг байгуулж, ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэж.
1: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотдод нэг мөчинжээд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр 30 нэмж, нөхцөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж, жилийн өтсөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмий байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны төсөөс дээших хотдын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамны гүйлгэний хөгжилтийн журамны дарга Лижаа Лүүхэлгтэн. Нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршил гар лавлалт болгож, хошуу шанаа хотод гажир орны байдалтай тохируулан ийм тойргийг байгуулж, юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан хошуу шанаа хөвчөнө ардд ойр дүгм яс чанартай үйлчлэгийг эдлүүлэх болно гэжээ.
2: Товраажуугийн мэд хотын жасан чиглэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ чанчуна кванчан тойргийн чангшан хуайян нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгуулалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгуулалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаал ардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжий ууяачын хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жогсохгүй, бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
2: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалга нь үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалга нь намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ-можин Фужу хотын гүлүүд хоргийн шуйбүү жиглгудамжийн миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж хавалттай хамтаар байгуулах жүвдэлчээр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар идэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүлмөнг гаргаж ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх хөтэй хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можин Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можин Жүжигийн хэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жейлгудамжин хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах эгнээг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж журалдаанаас жайлуулж, үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлөлтөн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Араа Шинням, нэвтрүүлэгч Яруу Журмт Чэлгэр.
3: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө нут алтам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
5: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
6: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулан амьд ботсон бодхоор бодсон Шангюн дурданг овчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнгчэр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
6: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
7: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
8: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是。是的，是的。是的。我的座位在那，您坐我这儿吧。
7: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
9: Вэ? Тингхуа, ни даадэ шэн.
7: таны боловсон суртал дуу

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэнд сүү саалын Wheels-с сонголтсон жаргалын зам гэсэн сурвалжилгыг сонсох гөр боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмо.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Өвөр Монголын урд нь засах орны Түнгэлийн хотын хүрээ хошууна Манхан сумын бурхамтай гачаа уламжлалт чагаан идэ боловсруулах суурин газар байгуулж үүнийг тусгын нийтийн аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэх малчин тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх баяжлын жор болгосон байна. Бурхамтай гачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга Ханжинбо энэ тухай танилцуулахдан
3: энэ май борон гачааны энэ цайдныг дүрий би үнэн жирлгэн нэрэвлэ хоёр талын жирлгээр үнсэл бийвэлжээ. Нэг дугаарт нь мула манай манган мулууч уламжлаа чинга чагаад байна ирвэ хийх гачараа. Мууду манай манган үлэгэд бас гэрин жирганы тим жахтаргүй жийтээ. Энэ дээр мула да оллоо холдану. Холдаад бол манай манганы чагаад байна мулу ирчим эрчим дэрмөн нэлээн нэстэй гэсэн. Үн нэгий бол олом нэгарам жахтаргүйд гаргаяг бодж юм. Энэ манай энэ үрүг үрийн хийжээг нь хөв нам баан эдэлгүй. Мөн одо хүмжээн багау. Одо нүг үрүг нэг гэрэгтаан илүүд арву сүгмө хэрүүсү. Ермэн нэг зуусыг хийдэй лүү. Энэ мөл одо хүнэ гадар хошу, гадар мэд орны тим ех өвчөгөр болдаж авгүнэ хангалгийг бичэж амагүй. Хоёрдугаар нь энэ хөвн эдэргүй чинь үрг үрийн хөвн нэг атан зөвмөн аачид холдог болдог тийм гуй мөрди бат одоо холдож логор холж яваа холдож тэрвэ өмнө баанагтай молодо чи чанари асуудал чанар нь эдэргүй нэг гүрийн хийг чагаад нь эдлаад чи үнэр амдан тэнгийн эдэргүй өмнө мөл энэ бол эдэргүй өнийн нэг төгөө гэж нэг мөл өнийн нэг төгөө бол мэ магнаан чагаад нь бол улсын доктор тийм нэг жахтаргүй олон нэг арам хөгжилж тэнүүлэг гэж. Хоёрдугаар нь болсон бол хоёрдугаар нь манайлаа энэ хоёр жил бол манай мал чидэн маллээ үн хамс бол доор ороод ийнү. Мөн одоо мөн нэг жилийн төрөг төллий нэг жилийн өвөл бордонд нь дүмж хүрж ийм хүмжээнд ороод ийнү. Үний арга сайн дөрөв бол манай маань мал бол бүүнэ гаргахлыгд төгсгүй дээ. А хам хэрэг 30 жин 30 40 жин гарах гээ нөө. Өдгөр сүүгийг бол ман чагаад байгаа нэг үйлдвэрдэн ача холд ачраад энэ чагаад байгаа нэг үйлдвэрд өмнө нэг өдөр чи нэг мал 200 суу гараа болоод энэ лямгой чанаш үү хай төргөр шүү дээ. Энэ нь 40 бол нэг мал нэг өдөр нэг 15 төгрөг гэдэг үг бичнэ үү. Нэг малны сүүн бол нэг гэрээ малдан болоодо шийдвэрлж нөө. Өмнө одоо төрөл бол төвөр орлого болж байна. Энэ үднэс бодож энэ цагаан зөний идэри бий үнж.
2: Хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хөдөө тосхны ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлэх нь нэг жангилгын ажил болно. Гачаа тосхны их баялагын дагуулгыг гүйчэд бадруулахын тулд хүрээ хошуу ардд ашиг хүртээх аль олон арга бодлогыг идэх хөт найдваржуулж дээр шатнаас хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэх 245 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө гойчилж Манхан сумын бурхамтай гачаанай уламжлалт чагаан идэ боловсруулах суурин газрыг байгуулсан бөгөөд бүх гачаанай 53 малчин тараачин өрхө энэ хоршоо жилд ховь орсон байна. Бурхамтай гачаанай ард муулан энэ хоршоо жилд орж чагаан идэ хийх ажил хариуцж ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байна. Муулан энэ тухай хэлэхдэн.
4: Бидний 6 сарын өмнө хани төрөө илүүрдэг.

0: ажил хийчээ. Одоо би үнээр маскартан юм сарын сарын ажлыг хайлт гэнэ гэдэг нь тавчраа хийсэн юм. Одоо удаан жилийн туршлагаараа одоо өмнөж ил хийжээ. Одоо 6-аар хийсэн чинь өдөгөө уртргуул бас агуух амжилт олж байна. Өмнө тараадис марын малжийн өмнө бас энэ грээлцөө юм ажил хийчих чинь энэ дэлгүүд авиг тодтон болж байна.
1: Одоо сарын үгээр хийж
0: байгаа. Сарын гурмын нэмэн жугаар хийж байна. Одоо нэг нандар үгүй хийж байна. Сэ илгээ илэрсэн. Одоо энэ жилд бол миний бас дөрөн. Одоо хөдөө илүү игүүл
1: хөдөө.
0: Илүүгнө. Илүүгнө. Үгүй. Тэгэхээр над бат учраас бас нэг жилдэр юм бас 6-7 өдөр орчин үрчгэнэ.
1: Одоо
0: хэлнэ. Тийм нэг оо. Тийм үү. Гөрөөд гөрөөд ярьсан. Өртөлөөр над гөрөөнөөс харгалзчих нь одоо өмнө өртөлөөр над энэ багач хийх гэж оролцох нь. Ингээд энэ дөрөв дахь тасвалло.
1: Нэг өдрөө замаар энэ ажил хийх нь яг хэвлээд яаж хийх
0: вэ? Одоо өөрөөр орнитон талон чагилуу. Нэм танаас өмнө ирнэ. Дээш болоод чи миний энэ цагаан идвэн хийчих гэж байна. Ирээдүйн мөр тийм тогсон цагүй. Тэр нь өөртөө яа ойтон юм бэ? Ирээ болох нь. Өмнө одоо манай нэ ил юм тасаагаад яг уурах тий. Ийм юм чинь одоо тэр хороод юм тэр дэрийг нь хийчих төгнөө. Мэмэ чинээ юмгүй чөлөө жолоо үсэт болол юу нэ ирэхнэ. Өмнө гүнчилийн дараа надад лая харуулсан зүйл бол фундамас нүгэжтэй гинэ. Гоолтахгүй. Ийм нэг өрхтэй.
2: Гачаа тусахны нийтийн аж ахуйг хөгжүүлснээр хөдөө тусахны өлүү хөдөлмөр хүчнэ ажил олголтын асуудлыг шийдвэрлэж, олон түмнээ баяжлын жамыг өргөтгөж, жол жиргал ололт хүртэмжийг нэмэгдүүлсэн байна. Тусах оршоожил нь өдөр бүр эргэн тойрны гачааны ардаас шин соргог сүүг төвлөрүүлэн хурааж, сүүнэ чанар чансаг баталж байна. Манхан сумын алдарт гачааны малчин уран танаагийнхан 40-д толгой хорчны улаан өхөр малжиж, жуу 20 муу тараа тарж байна. Тэрээр үнэнээ сүүгэн бурханта гачааны чагаан идэ боловсруулах гажир хөргөж, жилд бараг 5-6 төмөн төгөргийн орлого олж байгаа юм. Малчин уран танаа.
3: Би бол алдарт гачааны чагаан уран танаа гэж хэллээ. Би одоо манай чагаан дараа наасан эн борнд гацааны цагаан идэгний илтгэрт сүгэн хөргөж өдөр өдөр сүгэ хөргөж ачиж өгч байна. Миний өдрийн гацаа сүг бол төө илүүжин сүг гарч байна. Өдрийн өдөрт нь ачиж өгнө. Энэ бол цэвэл би одоо тилэр хүмүүс болоод тань идэм өөрөө өнөөгийн цагаатлаа та тийм хурд чөөгөө хийгээд одоо холдэнтө чимүүл одоо бас хүн ирвэрнаг би бас хааж өгдөг вэ. Та багагийн гаса та нийлүүлж малуулаад одоо тийм адараач толтон гэнэ бол эргүү хүчрөө. Одоо та энэ гацрыг л одоо энэ цагаан идэгний илтгэрт ачиж өгөөд одоо нэмээд их дүгэн болжээ. Одоо энэ хүлэгэн одоо энэ жилд нэтэн нэтэгэн эдлэх хадууч бол энэ жил бол бас сүгэ устэн дээ хараа одоо би бас малян портер үүс андагша хангач хийнө. Яг эмдэрэл дээр тос нөмөр боллоо. Энэ цагаан идэгний илтгэр гараад бол одоо эргэн дүгэн болжээ аас баса. Эргэн тос нөмөр болжээ нөө.
2: Бурхамтай гачааны малчин Хурч Баатарийн сүүс алаан ховороон борлуулж байсан бол 2024 оноос эхлэн сүүгэн гачааны чагаан идэ боловсруулах гажирт хүргэх болжээ. Малчин Хурч Баатар энэ тухай хэлэхдээ.
4: Би бол манай маган замын борон гачааны шинээл дугаарын Хурч Баатар гэж хэллээ. Энэ жил тэвүрч байгаа. Одоо энэ антам олвол бид нөө одоо өөрийн Юри анхаран малан хагаад итгэн өнөдөргөд илүү гатлын багсаг хороод дөө хийгээд нөө гашаан хүн агун бол болдож ээ. Тэрго энэ мэнэ нэтна даваад энэ найтан гарада өргөд мандор хийхэн дүгүн болж бид энэ абраар шүүж гэлэн боллог нь хоёр төргөөр сүгийн хураяа гэж нэрэдэ. Энд сагада барли ачраад өгсөн нөө мэнэ энэ гул одоо нутгийн юри нөө тэгэжсэн олавро салим малвахши градо энэ ачиж зүгөөд битэн нэг л юм болгоч чинь ман ба амраа мөн л одоо нэг жинийн хоёр төгрөгөр авч ирэн чинь ман ба аусиена малле одоо уусор тон үнтэй

0: Гэрэн малаа нэг шоо хаагуулаа, ба нэг шоо орлог олчхан. Үнгээд энэ бол одоо би сар үүгэж, эргээд тугуллоо болсан жинэ одоо бол үргээж үүлээ. Эргээд дараачаар одоо үбүл муу хэтиабраас үнээ түрүүл саагуул бас энэ дараачаад үхчхан. Үнгүл одоо мандуу замраан үү, тэрээ юм болгоон гэж илүү гүнгоорж ажилий үүлээ гэсэн. Энэ гаснаар одоо амраан үү, мандуу. Сүүгөөр шоо дэдэн дачраад үүл гэдэн ийм борлуулаад яг өвчгөөр имж өгч юм. Атболиг зина.
1: Ойлгосноор манхан сумын бурхамтай гачаанаа уламжлалт чагааны дэ боловсруулах суурин гажрыг 2022 онд байгуулж 2023 оны 6 дугаар сард ашиглалтад оруулснаа хамт гачаанаасаа бас хов оруулсан аж ахуйн хоршоо жил байгуулж ашиг орлогын нэг хэсгийг гачаанаа ардын ашиг хуваарлахад хэрэгжилж үлдсэн хэсгийн чагааны дэ боловсруулах суурин гажрын тоног төхөөрөмжийг асан шинчилхэд хэрэгжилж байна. Одоо тус суурин гажрын үйлдвэрлсэн бохирдлгүй байгаллаг байгаль орчны хамгаалалтаар гол онцлогоон болгосон чагааны дэг сүлжээ болоод сүлжээний гаднах арга замаар ил гажарт борлуулж байна. Хойштын төсөв төлөвлөгийнхөө тухай гачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга Ханжимбо хэлэхдэн.
2: Манай бонд чинээний цаан дэний сэрэн ачны өнөөний бид үлээг урахтай ирсэн юм. Янагаас олле тасалж орлог хүлээвас гачааны орлог болго болж юм. Түүнлэд дараа чинэ гарам дээр үлээсэн ми бонд чинээний цаай гэнэн үлдүрэм үлээдэ орлог гарам шилдэг жилж орны жавтар урвозын жавтар орлог шилдэг бүтгтүний гарган онгол таандын болон сэр бүтэн байгуул та илүү байгуул өннөд сүүлөрийн ханд юм хөгжилтийн ханд шинэ мөн олсон орлогоо мөн ман бол гачааниан бүтэн байгуул төднө бүр гэж байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөний төр шатнаас имдэг татж үжиг замууд нөгөөд өгдөж харуул нүх юм уу мөн ба онгол өдөө манай олон түмэн кө нийтийн ятвар ээж ятвар хондөвчин тэр өнөөдөр хүчтэй сурагч юм ба мөн өнө цаашнаас орлого нь өндөр болоод ирмэ манай гачааны ан хорц өмнөг юм уу мөн наттитуудын дээр янлаа башин иими өнөөдөр талаараа дамж харагч гэж бодож байна.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдо Товаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгш, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөөрөө хамт дамжилж хатуужилтэй тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
3: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд чарам хувирт гарсан юм. Надих сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж.
5: өөрийгөө өөрч

Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар жохолч орчуулагч Даа Баатрын сурвалжилсан сурвалжилгын 2 дугаар хэсгийг сонсох хөр бэлтгэлээ.

Тэрээр яруу найраг уран жохоол уншдаг байснаасаа жохон бүтээхэд дур бахтай болж улмаар сонин сэтгүүлд бичиж нийтлүүлэх болсон өнгөрөлтөөрөө ирааган үргэлжлүүлж байна.

0: яг уран жохолын тухай бол би ядмар их сургуульд орж ирээд оролдлоо гэж хэлэх юм. Хэлж байна.
1: Их сургуульд орж ирээд ном олоож уншсан.
0: Тий, тэрнээс нь болоод одоо тэр үе манай тэр үе өөрөө уран жохол гэдэг чинь мандаг их хөөж байлтай шүү. Тэр одоо нартай багш энэ төрт нь жалуухан, жалуухан гэсэн нидэр сайхан нас нь болсон. Одоо яг ардагийн бодлын жинкэр яруу ба. Тэр үед одоо сэтгүүл болгон дэр гарч ин. За энэ ч одоо болаалдаж байна шин. Энэ сэтгүүлийг хүлээ. За ингээд юм бичиж эхэлсэн. Миний анхны шүлгүүд 84 онд би энэ өнөр чичгэр нэг гаргачихсан. Шүлэг минь чамд би хайран өгсөн. Шүтгэн минь бурхан бичээл болсон гэж. Ийм маягтай шүлэг тайртай байж. Тэр үед оюутан байхдаа манай нэг байрч 8 хүнш төмөр ортой дээр дор ортой би дор орно бараа түүжүүрийн дор ор хажууд манай бүгдээр хэргэлдэг бүдүүн шар ширээтэй. За тэр ширэн дээр би арай унтах үед одоо жангийн цаасыг чинь бөхтөрлөө дундуур нь ингээд нугалчихдаг болоо тэгэд нугалт тавьчихад дээр нь харандаа тавьчихаа унтдгийг.
1: Тэгээд яг тийм
0: гоотгийн тийм нэг юм сэрл ороод тэгээд бичнэ. Тэгээд би яг тэр өрчээр юм бол хөвчин жон гэдэг нэг шүлэг үтсэн. Тэр нь хоож үүрийн тэр үед харийн шүлэг юм аа. Шилэн гол сэтгүүлд нийтлсэн бэ. Тэр үед сэтгүүл дээр нийтлүүл дэлгүүр өрнө.
1: Дэлгүүр.
0: Зэрэг бас нэг айд гэж юу байв. Тэр нь юу юм бэ? Өхвчгтэн тэр үед бачиж ир. Хөргөлгүй л жохол өрөө чи бачаа. За бачаа ир бол ангийн нөхтөөс бас зөхийн ширхэний яа. Өнний юм гарсангүй бачиж ир гэж хэлэхгүй юу? Бодоод үзвэл манай үеийн оюутнууд бол ер нь олонхын баг огёо одоогийн хүүхдүүдтэй хэлэх юм бол үнэн чин кошотнод байж байдаг цагааны сурхаж жаруулна. Одоо номын сан төр чихэн хоолоо оройхон шийдэ очивол орохгүй. Нэг нэг нэхэн богч авч өрөөд оройн нэгжил тавин шүү. Тэр үед номын сан ябага. Багшиг сургуулийн шинэ номын сан маний төгсхийн өмнө жил 84 онд баригдсан шиг юм а. Тэрнээс өмнө жиханы тэр үе чинь Хөлнэй ангийн номын сан, Тооны ангийн номын сан гэж хоёр байна. За чигэл одоо төнцийн шахалдаж хурцуд номыг ч уншин да өрхи.
1: Тэгэхгүй
0: яа. Уншаа гарах нь бид мартахгүй.
1: Цойлогч юм шүү дээ.
0: Би одоо гээд одоо энэ бид энэ 60 үрцүү. Би одоо яг сайхан шүлмөлөв унших юм бол барин ч хэдлэгдэж шин. Манай үе ч одоо бас цаг бас их ороо босгоо байлаа шүү. Ян зинж очроод гарч ийн. Инклихи кичэнтэ болцсон. Одоогийн тэр залуучууд хүнээ мэдэх ёстой. Энийн мэдлэгийн жийлийг хүртэл мэдхгүй. Инглэл голөгдөө авчихсан маань.
1: Тэгин.
0: Яг дуурлыг албанд байж гисэн үед нэг их бичиг мичиг ингээд залуучууд ийм хүн ер нь гол жарам нэг ийм залуучууд нар хийлгэн нэмэдүүлт энэ төр. Шүлд хийсний нүдээ засаж байгаа дургуур хүртэл балай өөрөө
1: бичиж.
0: Хүнийхээ засаж ийлүүд нь гэдэг чинь гэж шүү дээ.
1: Дууны шүлэг таны Аав мичиг бүрг анхны дууны шүлэг авчаа өрт нь 88 оны
0: үе. Аа дууны шүлэг тэр баг яг хамаг анхныхын дууны шүлэг үе.
1: Мөн
0: хамаг анх. Тэгэхээр

0: 87 бичсэн шиг юм аа. Ингээ бичээд бас нэг төр үед нь талын дуулал гэж сэтгэл байсан. Жийхэн ийм жийхэл 16 тийм үтер чад. Өөр Монголаас гардаг байсан шүү. Тэр сүлд байхгүй болчих. Тэр сэтгэл. Тэгээ тэрэн дээр тэр үе чад их нарыг өгөөс утс болсон. Өгн дооны юм бичвэл тэнд өгдөг гэсэн юм байдэн шүү. Тэгээ явуулсан тэн дээр нүүн хайт таруулаад дараа дугаар дээр нийтлэгдэж тэр.
1: Тийм аяас өөрөө би юу гараад ирсэн юм та
0: мэдчихгүй юм. Тэр би мэдгүй шүү. Тэгээ тэр энэ би наат мэддэг хүнээр улам учрж авч өрөө доололсон тийм их аяттайхан тохирсон наат биш. Одоо бас өрвөл олно тэр. Тэгээ дуулагдсан.
1: Тэр анхныхан аяны одооны дуурагжих биш юм биш.
0: Биш. Тэгсэн одоо энэ үед энэ манай доочин тавшил тэр яг сайхан оюутан болчихоор байсан. Яг одоо дуугар чалагжсэн цаг дуу дуулаад хоолын сайт. Тэгээ хэлдлээ. Багш би энэ цайвч. Чөгдө. Баран тэмээ утсангүй аяны гар ирсэн. Энэ өнгөд дуулагдсан.
1: Эхлээд тэр чинь малчаагаан дуулын гэсэн орчтой байсан.
0: Тийм, тийм. Ер нь бүх гарчгнууд малчаагаан дуулын гэсэн.
1: Малчаагаан.
0: Одоо ч улсууд
1: аамийн.
0: Гас саяад малчаагаан л гэж шүү дээ.
1: Малчаагаан гэж аамийн ч гэж.

0: 88 оног төгсөн та чинь бол нас бол үеиг баг жалуу биш тө.
1: Би ч 18 та.
0: Тийм.
1: Мэ давшаа бол одоо бүр надаас 4 дүү хүн 64 та.
0: Аа. Хөөхөө минь малчин хүнсаа хөлн говийн анчин хүнсаа ингээд тэр үедэн гарангуутаа ингээд давшилт ая хийгээд гарангуутаа дэлгэсэн юм шүү.
1: Тийм шүү.
0: Шүү дэлгэрсэн.
1: Тийм шүү. Тэр давшилт миний хийнгүүтэн шууд өрн канкны касет төр
0: болчих.
1: Хар нуурт касет байх давшалт өргөө харнууд нь шилж үүсв.
0: Шал рок.
1: Рок. Дээрж өгнө одоо. Одоо 40 жил. 40 жилийн дорш одоо чигээ дуулах цаг одоо бол дэмл ард энэ.
0: Ард энэ дорш өтгөн хөнгөө шүү
1: дээ.
0: Амийн өрх юм
1: ард энэ.
0: Чөлөөнийх нь ч дуулна одоо хэдэн үеийн хөвгөтд бүгд дуулна шүү дээ.
1: Энэ маний нах то өмнө хөтгөн жил 5-6 жилийн өмнө хөвөөчөрд очоод нэг шаднахаа хүүхдийн ургаг дээр очоод энэ дөөг үг аяын хөн хөн манай нутгийн хүн битлэ баруу үжимтнэ. Тэр баруу үжимтэнд амьдэрсэн үнэ. Чигээр хөлсөн нүхтүүд нь итгэхгүй гэж.
0: Харин
1: халахын дуу байх лээ.
0: Гэхдээ манай хүмүүс юу ерөөсөө
1: сайхныхаа
0: зохиогч юм өтөх шүү дээ.
1: Мэдхгүй.
0: Аа минь дуугийн таны бичээ гэхэд бол манай радио сонсчих юм ч гэсэн бараг тийм бэ шүү дээ. Энэ дуу чинь гжил бодлоо.
1: Гжил бодно.
0: Тэгж л бодно. Тэгэхэр үед ийм дэлгэрч гэр дуу гэж нэгдэг чинь амар биш дээ. Өндөө тав тэг бодоагүй л
1: хэрэгтэй. Бодохгүй тэр үед яаж бодох юм.
0: Тэр үед чинь та Валчааманд дуу ихтэн дуу гэж бичсэн юм уу? Шүлэг гэж бичсэн юм уу?
1: Дуу дууны шүлэг гэж бичсэн. Тэр бүл би арай их жаргалхтай.
0: Тэр үед бичсэн юм. Дууны шүлэг бичсэн.
1: Би ч одоо яг үнэнээр л миний эхнэр нь хэдэн сайхан шүлэг гэж хэлэх юм найргал учраас 87-88 онд гарсан. 88 онд би одоо хүний туул гэж сүүлэн дэвтэр болгосон шүү
0: дээ.
1: Тэрэн дээр гарсан тэр найргал хүний туулыг өнөрччихэд нийтлүүлчих. Өнгө бодохын би юм тэр үед бичсэн. Бас өөрийнх нь нэг жоохон төвшин төрчихө.
0: Тэр үед юм тийм байж.
1: Тэгээд тэр үед чинь би нэг дугаар дамц сургууль дан тагш байсан чинь ганч бий. Арай боллоо алангэрж өгөө очиад. Өвөл бол алангэрийн кандидат бүр ингээд тэр үед чинь манчи манчи байхгүй шүү дээ. Бүр зүгээр төмөрж явах готлоод. Манай байрын Ахмад багш, төвхийн дугаар Ахмад багш жоох шаардлагатай. Сайн сайхан. Тэгээд жоох чинь доторхын гоё ял авсан нүс баг орх мөрдөр
0: сүйн гач шүү.
1: Чи тэр жоох чинь төл дөнгөлтөл төлөө нүс сайтай
0: удаан чадгал нь бас хүн.
1: Чигээ бадаатай чи. Тэр нь батлагж байгаа дотоо сүн бичсэн шүү дээ. Тэр үед манай баяуул балгас гэдэг ч одоо хөрхийн нэг ёстой дөнгөр юм гэж хэлнэ. Одоо гөрөв.

0: Дэлэнтэн мөн байхгүй. Манай чи 90 он хүрж ирээ сая нэг John
1: бичээд анхных нь баг дууны шүлэг шахуу гарчхаад хийнгүүтээ тэр нар төмний дунд дэлгэрээд хэвтэ. Тэр бол хүн болгон тахиогоод ихэж бичээд анхных нь баг дууны шүлэг шахуу гарчхаад хийнгүүтээ тэр нар төмний дунд дэлгэрээд хэвтэ. Тэр бол хүн болгон тахиогоод ихэвч биш шүү. Марчааран дууны дуу тэр үед давшил дайны нэгээр тэг дэлгэрээгүйсэн бол та өдөрт бас ийм
0: сайхан
1: дуунод бичсэн ч байноугүй юу бас нэрэг.
0: Бараг тийм шөө. Би одоо дууны замаар орно
1: уу
0: гэсэн юм бодгоо. Анхны нэг юм ч амжилт олчихгоор эн чинь чи бичхэн байхад хүн бас найд нөхдөд
1: ч гэж жарав гэж
0: бодож байсан шүү дээ. Бас жарим нь хөл нь хөй чинь ийм дуу бичээд.
1: Тийм.
0: За ингээд тэр үе чинь одоо манаас энд бичижсэн энэ дуунод бичижсэн тэр үеэр чинь сумнаа дуу гачаанаа дуу их бичиж эхэллээ шүү. Одоо манай тэнд чинь баян бол мийн одоо баргийн сум бол
1: дуутай
0: болсон байсан.
1: Нутгийн
0: сүлэн болонгийн тэр нутгаас өсч өндөсөн соёлтой болсон.
1: Бичсэн шүү дээ
0: тийм. Аа. Тэнгэ өнд гөтлөгдөд болсныг гэсэн бичжээ. Гэвч би одоо бол манай ус төрсө холтын голын гондо холтын тухайн холтын голын нэгсэн дуу бол бичээд юм байна. Учир нь чи нэг ус төрсөн нутг усааны бичиж алдаршуулна гэдэг тийм амархан үүрэг л ерөөсөн биш. Өнгөнгийн гурц сэрлээ чи тэр толгой халууд одоо ингээд алан хаах юм бол ерөөсөн биш. Нутг усны дуу гэдэг үнэн дээр чи нэг бичиж гэх юм бол тэр мөн л дэлгэрсэн юм шилдэг содон байх хэрэгтэй. Энэ шаардлагын төлөвдөө би бүр ер нь бичээгүй болт. Алтын бол сонгоод байгаа.
1: Зөв бүгдийн мэддэг шиг ирнэ
0: үү? Тийм шүү дээ.
1: Цаашаа тэрнээс ч олон их юм байх шиг шүү.
0: Чи одоо би алтын голыг бичнэгүүл чи бодоод манай ч 16 гачаатай. Би 16 гачааны тэр хөвчөнд байдаг уул усыг баргийн оруулахгүй болохгүй. Нэгийг оруулаа нөгөөг нь оруулахгүй л тэрэн дургу.
1: Тэгхүү яа.
0: Чи ингээ өнийг оруулаа би бичих юм миний тэр дуу хэдийгээр багтаамж нь нөх болооч юмдаг болчихгүй.
1: Үгүй болсон болчих гэж шүү дээ. Тэр бол өөр юм а тийм үү? Аа минь дооны тухай бол би их хасрал гэтэр дөө гэж юм гайхамшигтай юм шүү дээ. Таны хувьд тийм их сонин дөө байсан байх шүү. Тэр үед тэгэд энэ дооны шүлгий одоо ингээд харсан ч гэсэн цүүл нь бас өчгөө жасчмас юм бараг үгүй илгүй
0: лээ. Угаараа би
1: жассан гоо. Тэг ийм өвөнгийн шиг мөртлөө үнэхээр ардын дуу шиг үгэлтэй дуугийн бичих нь гэдэг тухай үед эсвэл та ямар нэгэн дуунаас юм уу ямар нэгэн шүлгөөс санаа авсан зүйл юм бэ нү?
0: Байхгүй. Тэр юм л одоо харин жоохон яг өөрөө санаандгүй байдал дорл бичсэн. Хөтөм л жарлахтай.
1: Би
0: малчин аав нарын дуулийн аав хүний. Энэ аавын тухай дуу чинь тэр үед нэн авар шүү дээ.
1: Тийм.
0: Монголын энэ олон дуулагддаг аав нар ч бас сүлийн үед
1: жоох. Үгүй ээ шүү дээ. Ер
0: нь үлд үйд бол нэг хэсэг байх нь ч байж.
1: Биений
0: хаахамшигтай дуунууд байгааг. Өөжийн тухай дуу бол өртөөсөн
1: байх. Өртөөсөн л
0: шүү. Өнгөнө би тэр үед дотроо бас ярилцсан. Аавын тухай дуу нэг хий. Зөнгөд гарсан юм ээ тэр ч юм бэл.
1: Тэр дуунаас ахуулаад олон зайхан дуунууд бүтээлүүд хийж яг үний хэлчихэд одоо бол таныг зохиол бүтээлээр орчуулга хийсэн талаар ажилласан талаас нутгийн орны хүмүүсүүд хөдөө олон мэдэх боловч Монгол хүмүүс амьдарч байгаа газар болгонд очиход бол аав минь дөгийн мэдхүү хүн гэж хайх уу? Сүүлийн үед нь бол одоо арчлын дамгын дөгийн мэдхүү хүн үү болчлоо. Тэр бол аргагүй тийм болчих юм. Тэгнэр баг таны дууны шүлгийн яруу найр гэж хэлэх юм уу? Тэр талаараа бол илүү
0: одоо энэ төр би бас хэлбэл амжилт олсон тал нь бол одоо энэ хэдэн дууны шүлэг агаа зүгээр болж
1: байна.
0: Гэвч би энэ яг дууны шүлгийн эрүү найрагч гэдэг нэрэнд би бол өннөөс нь
1: дургуур.
0: Аа. Эрүү найрагч гэдэг ямар ч шүлгийг сайхан битгэл байна. Ийм учраас хүмүүс дууны шүлгийн эрүү найрагч гэж хэлэх юм бол бусад

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолч орчуулагч Дабаатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 2-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээжих янж Алтан Түш нэвтрүүлэлээ. Өдөр сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 8-ны өдөр. Горгийн 2. Билгийн үйлрлийн 7 дугаар сарын 27. Үрэмштэй чилгэрээс нь үлдээ. 18-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
0: Чэншоужон эркин туняас Бихкорна сургам хэмжил нажилдав байцаан судалт гэснэ хамт. Аль үндэстнэ багш нарыг эргэн үзжээ мэн сурсан.
1: Намрын үйлрлийн байрлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин атгах гэж Манорна олон газар усны ашралтын төрөл зүйн витамин байгуулалтыг төрөгдөх нь ахиулж Ажаху нийгмийн хөгжлөлтөд усны их баялагын батламж хангаж байх.
0: Турпан хамлын чулан дусна уурхайн Венжи сонгийн байгалийн шатамхайг хадгалах көмөргийн сүргэлэл ойнчгсны өөрчлөлтийг ахиулж тоног төхрөмжийн багтаамжийг өргөтгөх нь байгалийн шатамхайг хангалгыг батламжлах чадварыг бүгкчээрэн баттгсан.
1: Еврэн засхурна 8 дугаар хугацаанаа зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан гэхэд 5 дугаар хугацаанаа онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараан 9 дугаар сарын 10-ны өдөр гулс хоттой эхлэхээр байх.
0: 2026 оны Тэнгэр уулын номын цуглараан хотын хоттой эхэлжээ. Аль үндэстнэ олон төм гэрийн хажуудаа өмшлөгийн өвдөж найрыг таатай эдэлж байх.
1: Намрын үйлрэлд орсноос хоор Илин голын кондан зугаслын халамшил бүрэхгүй байж Альва зимжин норн үйлчилгээн шилдэгжүүлж, альва газрын зугаасгчтыг клон авч байх зэрэг агуулгуулна.
0: Уда дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Синжан на радиод хэлүүс хураан чи маань. 40 өрдөгчий багшин баяр болохоор байх ташрмаар. Еврэн засхурна намын хураан шүүжи Чэншоужан. Еврэн засхурна тэрвэлэгч Аркин Түниаз. 9-р сарын 7-ны өдөр Еврэн засхурна сурган гэмжлийн тэнгэмтэй гөрчи байцан судалтыг хийж ярилцсан. Үрэмчин 81 дун сургуул. Синжангийн багшин их сургуулдөө гүнзгэрэн аль үндэснэ багш нарыг эргэн үзч мэн сурч. Еврэн засхурна намын хураа ба засгийн урдныг төлөөлөн Бикорна өргөн улан багш ба сурган гэмжлийн ажилтнаа баярын өдрийн зөвнөл ба чин сэтгэлийн мэндэлд дэвшүүлвэ. Чэншоужан чихэлжилсэн. Ерэнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн сурган гэмжлийн тухай чихэл өглөөтийг гүнзгэр сурулсан төвшлүүлж Шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонувчтай бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж дундуудын үндэснээ хамтын зохицны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож намын төв хураагаас Шинжанг дуулгасан таван их дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нөтлөн сургам хэмжлийг үр дараа хөгжүүлэхийг баримтлж сургам хэмжил заан сургалтын хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэн Артүмэн сэтгэл ханамжтай сурган хэмжлэгийг чирмээ сайнаар эрхэлж, сурган хэмжлийн хүчрхэг орныг төрөлтгөн битэн байгуулж, нийгэм журамтай өдгөө ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахд хүчтэй тулаарл хангаахад хэрэгтэй гэвэ. Вангжин Жангжуна үүсгэн байгуулсан Үрэмчин 81 дун сургуул удаа хүртэл нэгтээ, 79 жилийн сургуул эрхэлсэн түүхтэй болсон бэгээд, хөвсглийн агуулгын гүн сузаан, заан сургуулийн хэр битэмжийн тоом юм. Чэншоужан эркин туняас сургуульд хүрч, сургуулийн түүхийн урдныг төөрн үзж, заан сургуулийн өрнөсөн байдал,

0: Зохамл ойлог ба сурган хэмжлигийг үйлдүүлсэн ажлын байдлыг ойлог ба. Шинжангийн багш нь их сургуул болвол, Еврэн засхурна голдлогтай битэн байгуулсан багш нь ихтэй сургуул байж. Хэмжүүлсэн багшин мэргэжлийн сурагчдын зүүнээ 70 өнгөрөө хэвийн Шинжангийн үндсэн шатын сурган хэмжилдөө күчээ нөргөн ажилж байх вэ гэд. Удаа сургуулд байгаа сурагч 30 өнгөрөө хэм байна. Шин Шоужан архин түүнийос тус сургуулийн Вэнчуэн сургуулийн урандаг хэрчээ. Ажлын таньчулгыг сонсож. Сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хязгаарлын байгууллалтай. Сүрэгчдийг хэмжүүлэн дундтын үндэсний хамтын зогцсон үзүл хамсрыг бат бэгжүүлсэн байдлыг ойлгоо. Еврэн засхурна сурган хэмжлийн тэнгэмд Чин Шоужан архин түүнийос Бихорна сурган хэмжлийн их байлгийн тохируулт болон дээл зэргийн сурган хэмжлийн байрлалт төлөвжилгийн ажилд байсан судалдаг хэвэ. Байсан судалдаг хэвэ хийвстэ. Чин Шоужан архин түүнийос Алюнснаа багш нарын төлөөлөгчтэй дутнаскар суулсаж, олондо багшин баярын мэнд дэвшүүлж, өргөн нулан багш нар намын төлөө хэм хэмжүүлкө, улсын төлөө чидүүртэн хэмжүүлкө анхнаа зөрилтө үрг хариуцлагаан бат чэжилж, чин үнчи сэтгэл, хэн өмөр зүлхэ сэтгэл, энэрэнгүй сэтгэлээр сурган хэмжлийн ажил үйлстө оролцож, хэмжи чиндрийн татхаг хүчээр сүрэгчдийн оюун санааг хэмжүүлж, Эрдэм шинжилгээний битэмжээрн сүрэгчдийн оюун билгийг нээж, нийгэм журамтай идэгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахд нэн улан шилдэг чидвэртнийг ширмэн хэмжүүлэхийг хүсвэ.
1: Ярлц хурлд Чин Шоужан архин түүнээс Бикорна сургууль хэмжилэн ажлын хариу мэдүүлтийг сонсчээ. Еврэн засхурна сургууль хэмжилэн тэнхмийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн Еврэн засхурна холбогдлоо нэгцэн хариуцлагад нөхөргийгэд Бикорна ихтэй сургуулийн багш Дунд бах сургуулийн багш, Шинжангийг туслах багш, Настан сэгэтнай төлөвлөгийн багш, Баруун Нурандуу үйлчлэг төлөвлөгийн сайн дурнаа гэсэн төлөөлөгч нартай суулзваа. Чин Шоужан чихэлжилсэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалжээ. Үтэгүрт нь амар төвшнийг биелүүлэхин зангилгын күмд байна. Үндэссэн сурган гүмжилд байна. Ёс зуртхныг бэ болгожээ, күм гүмжилгүй үндэссэн үргийг эрс холуралдгоо боттааруулна. Шижингпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар цог сүлдийг цогцолж, гүм гүмжилгийг цоцролдгоо баримтлж, их сургуул, дунд бах сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хязгаарлын нэг цогцолсон өөрчлөлт гэж шинийг гүйсгийг акулжээ. Сургууль гүмжилийн хүрээндхээ дунддны үндэснээ хамтан цогцсон байгуултыг буттайгаар атгажээ. Залуу багчд нь суур тавихын инженерингийн кепчаг өргөтгөн ёс чинэрийг дээгшлэхийг акулжээ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа түүг. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шашин суртахнаа түүгийг сайнаар хэрэглэн. Сургуулийн кранаа үзлө хамсрын келвайрын жигсгайлын газрыг бот цогчээ. Улсын нийдим хэрэглэгээ үхгээл үсэг бичгийн сургуул кэмжил зон сургуултын үрбтайлыг бэхчүүлэн дээгшлүүлжээ. Алу үндэснээ залуучууд бахчуудыг Марксны үзлийн итгэл бишрэл. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын итгэл зөрг. Дундад нь үндэснээ агуйх сэргэл мандлын итгэлээн баттахдуу кэмжүүлэн кэтлэн жолоодах хэрэгтэй. Дээр ас чинартай сургуул кэмжилийн системийг төрөгтгөн байгуулж, суур сургуул кэмжилийн сургуул эрхлэхээ ас чинарыг хүчлэн дээгшлүүлжээ. Суур сургуул кэмжилийн тэнцвэртэй хөгжилтийг акулжээ. Одоо үеийн ажил мэргэжлийн сургуул кэмжилийн системийг төрөгтгөн байгуулж, ажил мэргэжил ба энгийн сургуул кэмжилийг уусалцуулан нэвтрүүлсүлгэ. Ажилс ба зан сургуултыг уусалцуулах уу. Сургуул ба аж ахуй хамтралцахыг гүнзгийрүүлэн нэн улан дээр кеп чинартай мэрэгжил ур чидвэрийн чидвэртнийг хэмжүүлжээ. Дээд зэргийн сургууль хэмжүүлийн байрлуултыг шилдэгжүүлнэ. Ихтэйд сургуулийн шинжилгээний салын тохиролтой тэншээрэлтэн тогтц ба чидвэртнийг хэмжүүл келвариг төгөлдөржүүлж. Аж ахуй нийгмийн дээр ас чинартай хөгжилтөд үзүүлэх дээд зэргийн сургууль хэмжүүлийн тулаарлах хүчин ба хөв нэмэр үзүүлэх хүчийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Сургуул кэмжлэр Шинжангийг туслахыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, Эм Шинжангийн сургуул кэмжлийн хөгжилтийн яс чинарыг хүчлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дээр кеп чинартай тусгайтсан багш нэгнээ кэмжлэн боожулжээ. Сургуул кэмжлэлтнээ зөрг санааг уламжлан залгамжилж бадруулна. Шилдэг багшийг ихээр кэмжлэлт ба оруулан авчиржээ. Багшин кэмжлэл боловсруулалтын яс чинарыг дээгшлүүлж, багшин морал, багшин суртлын байгуултыг чангатгажээ. Эрхэмдээд багшин моралтай Тухаалсан ажилдаа цагаарсан. Бүтсэн зүй зугстай. Амжирлын

0: багшнаар бэлхэм нэг салай багш нэгнайг бий болгох хэрэгтэй. Багшийг гүнтгэн сургам хэмжлийг чихэлжлэхэ нийгмийн хэв суртлыг бодруулжээ. Багш нь улгамжийн ботломжийг чонгодох нь, багш нь ажил мэргэжлийн нэр хүнд ба хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалжээ. Нэг улан шилдэг чидвэртнийг татна кил хязгаартай ажил нь амьдржээ. Сан амар багшлах болохгүй хэрэгтэй. Сургам хэмжил нь ажил үйлстгэ намын бюкталын удирдлагыг чонгодохжээ. Номын ураагаас нэгдэлтэй удирдах уу? Ном засаг сэргээр отхон хамтаар хэмьярах. Солой мөчрмүүд өврөврийн хариуцлагаан гүйцэтгэх сургам хэмжилийн удирдах байгууллыг төгөлдөржүүлж, сургам хэмжилийн системийн намын байгуултын яс чанарыг бюкталаар дээгшлүүлж, сургуулийн удирдах багийг шилдэгжүүлнэ. Номон бюкталаар чанга засахыг гүнзгайруулан нахгүүлжээ. Номын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгайруулж, сургам хэмжилийн грантгээ олон төмнөө хажуудах төв бус суртал ба илжирэн дураатах асуудлыг өргөлжлөн цэгслэн засжээ. Шинжангийн сургам хэмжилийн ажил үйлсэн дээр яс чанартай хөгжилтөд эрс бот ботломж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хадан Хабин, Кайсар Абдгарим Көдлөрт уралцва.
1: Шинжанг радиод хилүүс хураан чимээн 9-р сарын 5-ны өдөр Еврэн засхурна намын хураан дээд шүүжи, Еврэн засхурна тэрүүлэгч Архин Түнияс, Хашхар аймгийн Хашхар хотто дээд зэргийн сургам хэмжил дундуудын нүндэснээ хамтын зогцсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэх голдлохтой ажиүлс шинжнэр нь үйлдвэрлэлийн гүшнээ хөгжилтэй зэрэг ажилд байцан судалдаг ивэ. Тэр чихэлжилсэн намын төв хураа төрийн өвлийн хураан шийдвэртүү бодлогын байрлуултыг нарин гинмгаа буттааруулж шин хөгжилтийн ойлгохын ба шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтой бүх талаар төвөгшлүүлж Еврэн засхурна намын хураан шаардлагын ёсоор дундуудын нүнснээ хамтын зогцсон үзүл хамсрыг дүрслэг сэтгэлгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж дээд зэргийн сургам хэмжлийн сургал эрхлэлгийг хэвжээ ба яс чанарыг дээгшлүүлж тухайн газрын буттай байдалдаа тохируулан шин чанар нь үйлдвэрлэлийн гүчийг хөгжүүлж шин хөдөлгч энергийг шамдан боожуулан нэгтгэж дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдоо идэвхтэй тулаарл хангаах хэрэгтэй гэвэ. Шин сурлагын хугацаа нь эхлэхэд ташрамаар архин түнияс тус сурлагын хугацаанд жинхнэр эхлэн хэрэгэлсэн Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орондог өрчээ. Нэгдүгээр фронтын багш болон сургам хэмжлийн ажилтныг эргэн үзч мэд сурч заан сургуулийн насар сурагчдын байрын гэр хоолын гэргийн буттай газртын эргэн өвч байдлыг ойлгосноо хамтдаа шин сурлагын хугацааны ажлыг санер хийх тухай шаардлага дурдваа. Тэр чихэлжилсэн дондуудын нүнснээ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр голшугун болгож күм татах, күм күмжүүлэх, күм нэгтрүүлэх талаар күч оруулж шинжилгээний салан байгуултыг чангадах гэж сургал эрхлэлгийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Шин сурагчдын сургуульд орох ба заан сурвалтын бэлтгэл хийх зэрэг ажлыг нарин нимбэ сандар хийж сургал эхлэлгийн 1-р хэсгийг сайнар урж сургуулийн гүрэнэ үйлчлэгийн хамьяралтыг өнөнгө сайнар атгах гэж сургуулийн гүрэнэ харшлишгүй амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Архин Түнияс Шинжаангийн гитэд эмэмлэгийн дээд сургууль болон Шинжаангийн газаад гэлнэ дээд сургуулийн бүтээн байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцаанд үзчих чихэлжилсэн. Амар төвчнийг батлсан урдлдор барилгын ажлын бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй шамдуулан атгах хэрэгтэй. Эм Шинжаангийн хөгжлийн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжилгээний салан байгуулалтыг өршлөн ухаалан төлөвлөж, шидвэртнийг оруулах хөсөл сайн чангадах гэж сургал эрхлэлгийн яс чанарыг батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Архин Түнияс дундад улсын баруун хязгаарын судалгааны төвийн хашгирт суугаа ажлын өртөө. Улсын үндэснээ хэрэг эрхлэлгийн зөвлөлийн дундадын үндэснээ хамтын зохицын судалгааны сүрэн газар хашгир их сургуульд хөрч судалгааны ажилтнад 1-р фронт гүнзгэрч Шинжаангд хологцсон чихлэгийн онл болон бута асуудлын судалгааг чангадах гэж үлгэн үрвтэл гаргах гэж их үрвтэл гаргахыг хүсвэ. Архин Түнияс хашхрын шин түүн нэрмжтэй нэхмлийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани нэгзүн төмөн иг сэмдэс эрхэ төрөлжлийн 1-р хугацааны барилга нь ашиглалтад орсон байдлыг бута газартын байцаанд үзвэ. Тэр зааж гаргасын дараачийн төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын нагцыг төрөгдөхэйж, улсын нэмжлэлтэй ажиахлуулын давлгыг гүйц бадруулж, КВМГ-ийн тухайн газартын хөрвүүлэх кемжа ба үйлчлэгнээ нэмэлт өртгийг дээгшлүүлж,

0: болон олон тэмнэгэд аашлан ажил олгож, келкасыг утхан келкасыг нөхөрлж, келкасыг күшүргүйгжүүлхүй дунду үлкөр зүлүн дайшлах үйлдлээн сайнар бадруулху хэрэгтэйгэвэ. Шинжангийн хуачин ермштэй ойнлог шинжилхуан техний мэрэгжлийн хызгаартаг компан болвол, өм шинжангийн анхтагчийг хэвчайжгсан дээд дэсэн электрон үйлдэнгээкэ ажахлуул олна. Архин түнияс ойнлогар үйлдэнгээкэ үйлдбэрин тасхийг төөрн үзж, ажахлуулыгэ зэнгэлгэн гол мэрэгжлийн бэрхсэдвгэ шийдэрүлгэ. Шинжилхуан техний мэрэгжлийн үрүхтайлэгий хуэрүлх ба чидүүртнийг оруулху зэргэ талар үргэлжлийн хүшилж. Дунд Азия, Өмнөд Азиады хан тулун зах дэлгүрэгий нээн өрүхтэгэж, нээн улын хөдөлмөрийн хүчигий элсэгтэй зөргэжүүлвэ. Байцан судалтын дунду архин түний аз чихалжилсийн. Хашхар аймэг көгжилд ба амар дүйшнийг нэн сандар нэгдэлтай төлөвлж, нийгмийн докторжлийг хамгаалхийг кезаады төрүн байранда тавьж. Айлгой үйлдвэрлэл болон гамшгаас эргэлж гамшгийг багасгах нь гамшгаас аврах ажлыгэ өнөнгө сайнар атгах хэрэгтэй. Жилийн эхнээ харалт үргийг чанга анхаарч шүпллтэг хийж, бэрхсэдвгэ шийдвэрлэн, хэрэлгэнэ амжирлын гүчигийг хүчлэн көгжиаж, бүтэмжтэй эх урлуултыг өргөтгөж, аж үйлдвэрийн аж ахуйгийн тогтон нэмэгдлийг ахуулн, үйлчилгэнэ үйлсэн түргэн көгжилтийг ахуулж, хөтөн жилийн төрөл зүйлийг сайнар бэлтгэх хэрэгтэй. Зохамл ойлог ба үйлдэнгээкийг үйлдулхыг гүнзгайруулын өрөгтгэж, шинчинрын үйлдвэрлүүлийн күчээр тээр ясчинртай көжилтийг көтлэн дахуулах гэрэхтэй. Дондудийн үнснай хамдин зогсан үзлүү хамсарыг бат бэгчүүлхээр гол шугун болгэж, үнснай бэлкүмтэл давшилтийг акуулху хуулигий сайнар ухаарлун түүшлүүлүн кэрэгжүүлж, көжилтүү күмсэн сэтгэлийг нэхтэрүүлж, нийлмэл күчигий нэхтэрүүлху хэрэхтэйгэвэ. Нээ жуан хамта байцан судалтыг эвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэн тэмцээ.
2: Шинжаанг радио телесуурын ерөнхийлсэн чимээ. Номрын үлдэрлийн барилгын ажил хэхэ хамгийн сайн хуцааг амжин нотгчээ. Мануурна улан газар усны ашиглалтын төрөл зүйн битэн байгуултыг төрөгдөх нь ахгүй жана. Энэ гис хуцаанд Шинжаангийн даашаша усны ашиглалтын төвчлөр барилга машин цогцлуурыг туршин тохируулах шаттоо бүх талаар урваа. Тус барилга болвол төрийн өвдлийн хураагаас зөвшөөрөн хэрэгжүүлсэн ус хариулын ус хангаах 172 чихэл ихэ усны ашиглалтын барилгын нэгэн болох бэгэд бүх талаар ашиглалт дурснаас хоор оксих утгийгээ дуруу дурсгалын голын уйраас сэргээлгэ баримжааг 50 жилд нэг тохиолдох болгон дээгшлүүлэхээр барахгүй бас дуруу дурсгалын усалтны урнаа тараалангийн усны дутагдах асуудлыг бүтэмжтэй намдуулж жил бүр таармын голдоо 34 дуншир 2000 төм куб метр Эмахогийн ус томжуулна. Шинжаангийн даашаша усны ашиглалтын төвчлөр барилгын 3 дугаар даашлтын гэсгийн төрөл зүйн хэлдсэн Еринка инженер Жон Цунрун сурвалжуулагчд гэлэхтэн. 1 дугаар номертэй машин цогцлуурын бөөбих туршилтыг нэгэнд биелүүлжээ. 2 дугаар номертэй машин цогцлуур одоо яг талуур доторх ба турд хологдох зарим туршилт гэжээ. 3 дугаар номертэй машин цогцлуур ус оруулах ажлыг биелүүлж байна гэвэ. Цагаан тухай шинэ ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болох шикэр усны цорын мэдгэнийнтэй барилгын ажлаа дуусгачээ. Барилгын ажил дуусчээ шилгэн авах шат дуурва. Тус төрөл зүйлийн гол хашиг гэлбэр нь усны цоримдөө харьяалагдаж, цоримын ерөнхэ багтаамж нь 358 төм куб метр байжээ. Ашиглалт дуснаас хоор дуруу дурсгалын шикрийн усалтны урна 1500 мөн үндсэн тарминг газрын усалтдоо хэрэглэх усны хүчтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдрүүлж. Уран бисэн доторхгүй 2 засаг сахарганы тосхны күм ба малын ус гэргэлхийг батламжилан. Жилийн ус хангаах ерөнхэ хэмжээ нь 400 төм 9000 куб метртэй хүрэх болно. Цагаан тухай шинэ Жингис сумна шигэр тосхны ордо Личүнжэ гэлэхтэн. Өнгөрсөндөө хаврын тарилтны услууд гэргэлхээ усны хангаалах бачимдлагтай байдлын манай орд улныг зугаагсаар ирвэ. Усан цорын байгуулагдсанаас хоор Услалт нь усна их сурулж даруу батлахтай болна гэвэ. Үүнээ зэргээр мануурны альва газарт бас нэг кэсгэ шин төрөл зүйл барилгын ажлааны эхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Шидр цанч хотын сан түнх голын услалт нь урнаа эдгээчлэн өөрчлөлгүй төрөл зүйл барилгын ажлааны эхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Энэ улсын дэсэн том келвэрийн услалт нь урны. Цанч хот нь уйраа сэргээлэн гон хуйраатай тэмцгэ. 110 төмөө газрын услалт хийгээд хотны ус гэргэлх ажлыг үргэлж байдаг. Тус төрөл зүйлд бас

0: Усалтан урнаа туучилсан өөрчлөлт багтана. Санж хот нь усан ашиглалтын хамьяалалт нэртэнэ. Дээд зэргийн инженер Шөөша гэлхтэн. Тус барилгыг баргцалтар 2027 оны 4 дугаар сарын 30 өдрөөс өмнө ашиглалт дуруулна ус тавьжээ. Сан түнх гол нь усалтан урнаа туучилсан өдгөөчлсөн ерөнхийлсэн хамьяалалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шиний бүсгэж ойнлгаар үйлдэн гээх талаар Шинжаангийн бүсгэн.
2: Шинжаан радио телевизийн сүргэлжлэгч Шоу Панжуна медиаснаар болбол Турпан хотын бишэн шанд байх Линжи сангийн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болбол Манулсийн баран хот орны анхдагч байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болох бэгэд баран биеийн байгалийн шатамгаакийн зүүнш дамжуулах хоолын шугамын ургалын хугацааг тохируулах ба бачин байдлыг аргасж хангалгыг баталгах чихл үргийг үүргэлж байдаг. Ода. Байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл нэг талаар уянжгсан ажиллагаагийн хамгаалах өөрчлөлтийг акуулж, нөгөө талаар гол тоног төхөөрөмжийн багтаамжийн өргөтгөн дэс дэвшүүлж, байгалийн шатамгаакийн хамгаалгыг батламжлах чидрээн бүхчээрэн бэхжүүлж байна. Линжи сангийн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэлийн төвлөрүүлэн оруулах эртээгээр орохдоо Улаан өнгөтэй нэг ойлог тойрон байзах машин кэмн өршлөн тогтаасан сам шугамар наар сар юувч. Харуулын цэрэг мэтэ үйлдвэрийн орнаа тоно төхөөрөмжийн тогтун ажиллагаагийн бүхэл өдрөөр сахин хамгаалж байлаа. Дондод улсын чолон тусна Турпан хамлын чолон тусна өөрхөн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн компани сүрэг зангийн инженерингийн 2 дугаар зэргийн инженер Маюн сүргэлжлэгчдик хэлэхтэй. Эн ойлог тойрон байцаах машин кэм олон зүйлийн мэдрэхэд чидэмжтэй байж тоно төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг бүх талаар кинэн гэмжиж чадах бүгэд кэмнээ хүчээр тойрон байцаах уламжлалтыг хэлбэрийг төлөвлөртэй хөөрүүлвэ. Ойлог тойрон байцаах машин кэм тухайн сарынгийн даралт дулааны кэмжэн дохагийн илгэн танжи олж үсгээр барахко бас тоно төхөөрөмжийн кэм бүс байдлын дохааг сунсч Тоно төхөөрөмжийн кэвэн бүс алдарч гоочсон байдлыг бас байцан гаргаж чадахын хамтдаа эдгээр туу баримтыг алсдаа дамжуулна. Өнгөрсөндө төрөн байцаахт наазахтан нэг ээлжэ дугуйлан хэрэгсдэг билээ. Эм машин багштай уснаас хоороо машин багш 24 цаг тасралтгүй төрөн байцаах болж төрөн байцаах ажилчныг дакан давтан хөдөлмөрлөх ба айл төвшөртэй уршин төрнөөс чөлөөлж гаргава гэвэ. Маюн танилцуулын гэлэхтэй ойлог тойрон байцаах машин кэмнээс газаа эртэнд бас лазер метана алсас кэмчгэ системиг хэрэглэн цаг эмхтэй кинэн кэмжээж үйлдвэрийн урнаа аюулгүй үйлдвэрлэлд бас нэг давхар ойлог сэргээлт хамгаалтын халгавч нэм бэ. Өнгөрсөндө бидэн кэмнээ хүчээр байцан кэмчгэ кэмжүрлэгийг авч тухайн сарынд өрч тойрон байцаадаг билээ. Удаа Лазер метана кинэн гэмжгэл системтэй болснаас метана өтгцэн баримжаагаас хэтрэг буюу алдрын гоочхо байдал гарвал системээс даруй эндлэг цэг тогтоон илрүүлэн сэрэмжлүүлнэ гэвэ. Улсын дутаатын анхдагч дөрөн көмөргийн холбоолон хөдөлсөн байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болсны хувьд олон көмөргө хамжилсан тохируулын эзэмтгэн ираас нь үйлдвэрлэлийн ажиллагааны дундх мэрэгжлийн хүчиртэй асуудал болсаар иржээ. Маюн хэлэхтэй энэ хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ажиглалаас байгалийн шатамгаакийн хадгалах көмөргийн ойлог хамьярын эзэмтгэ татсангийн байгууллагыг эхлүүлж Сокамл ойлог мэрэгжлэлдээ түшиглэн кэмнээ хүчтэй хөдөлмөрийн хүчилсийг ихээр дурагшлуулж үйлдвэрлэлийн тохируулын эзэмтгэ өрөв тэмжээг дээгшлүүлвэ. Одоо бидэн ус оруулах хэмжээ ба чолон тусны гаралтыг тохируулахдоо Кэмнээ хүчтэй хөдөлмөрийн хүчилс маш их болохоор өдөргөр бараг 1-2 цаг зарцуулж байгаад ус оруулах хэмжээ ба чолон тусны гаралтыг тохируулна. Байгалийн шатамгаакийн хадгалахыг хамьярын эзэмтгэ уянжгсан тавцангийг байгуулж улснаас хоороо эдгээр чолон тусны гаралт ба ус оруулах хэмжээгийг тохируулах ажлыг хэдөхи минутад биелүүлэх болно. Энэ төрөл зүйлийг 2028 оны 12 дугаар сард биелүүлэхээр төлөвлөж байх бүгэд Манай 3 дугаар хугацааны битэн байгуулалтын төрөл зүйлтэй иж бүрдүүлнэ гэвэ. Оюнлагаар чидэмж уулгаж, ясчнэргийн дэгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж,

0: Хату тунгийгий дэс дэвшүлэн багдамжиг өрөгтхийж күш хурамдуулба. Бүртхлийг өнөсөл бөл. Одай күртл Винжи сангийн байгалын шатангайкий хадгалхог хэмэргийн сүргілэл нийтэ. 27 дүңшүр 9700 түмэн куб метр байгалын шатангайкий оруулж нийтэ. 8 дүңшүр 9600 түмэн куб метр байгалын шатангайкий гаргасан байна. Дундад улсын чолон тусна, Турпан хамлийн чолон тусна уурхан байгалын шатангайкий хадгалхог хэмэргийн компана закрал. Намын хураан дээд шүүжи. Хүү хайбийн сүргүүлж гэлэхтэн. Үйлийн үлэрлийн хангалгийг баталхаж шийдвэрийг улам нэг алхам бэхжүүлэхийн төлөө. Байгалийн шатангайкий хадгалхаг хэмэргүй яг голдлогтой тунгалалын битэн байгуулалтыг төрөвтгөх нь акуулж. Үйлийн үлэрлийн байгалийн шатангайкий хэргэлг оргил үеийн хангалгийг баталхаж ажлыг бүх хүчээрэн сайнэргэж байна. Дараалхмын гол ажлын төлөвлөг болвол энэ жилийн 10 сарын 30-ны өдөр 8250 түмэн куб метр байгалийн шатангайкий гаргах тунгалалд байгалийн шатангайкий гаргаж ашиглалтад оруулах чиглэлийг дөрөлдүүлгэж хэлтэй байна. Ашиглалтад оруулснаас хойр бид үйлийн нүүлэрлийн хангалгыг батлахад сандар бэлтгэл хийнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесхураанч мэн улсын газаад гүйвлийн хамьяалалтан тувчана Шинжаангийн хуваар тувчана Килаослсон Арлжагийн дээр гэр кемжаатай чолайтай улсах туршилтын цэгийн хэрэгжүүлэг нарим дүрмийг 8-р сарын 22-ны өдөр өрөмж жинхнээр хэрэгжүүлснээс нар. Дөхөмжилтэн төрийн бодлогын ашиг төргнээр илэржээ. Бүг Шинжаангийн газаа даралжана дээр ясч нартай көвжилттэй идгүштэй көлгөгч энерг нэмэрлвэ. Бүг Шинжаангийн Орныг банк 37 наж ахуулыг онгтөгч гэсгийн туршилтэн цэгт оруулжээ. Шинэ энерг, тунглал үйлдэнгэх зэрэг голдлогтой ажил төрөлгийгээд тусгайдсан, нарилгдсан, онцлогдсан шинийг үсгэж чидвэрээр чонг. Дээр шин техник мэрэгжил зэрэг голдлогтой аж үйлсийг хамруу. Туршилтын цэг нь аж ахуулын нэгэн болсны хөвдө. Шинжаангийн шиллүү нэрэмжтэй олон улсын арлжана кизгаард хариуцлагат компани шин төрийн бодлогоос урдаар ашиг гөрчээ. Компани ерөнхий закрал Хуанг Ли Юу сурвалжуулагч гэлэхтэн. Туршилтын цэгийг хэрэгжүүлсэн онгоцгч өдөр. Манай аж ахуул 15 тэмн долларын нэг газад гаргасан барааны мөнгөнд урагштай хураан авчээ. Нэг гар гөнгөрөх хугацаанд бас Кил олсон гүйвлийн мөнгө хураах уу 7% тухайлсан ажлыг дээр битэмжтэйгээр битээж дуусгав. Өнгөрсөнд бидэн Бөбөк бомбтой мэдүүлсэн хуудас гэрээ Белат баримтаа наваад банки лэнгвид гөрчөө гүйвлийн мөнгөнд дүнгэн буддгүлээ. Удаа ийм нэг төрөн бодлого гарснаас хуур бид ямар ч материал тушаалснаа чихэлгөө болжээ. Зөвхөн банктуу донслолт гэснээс хууруу шууд Сүлжэнэ банктуу гүйвлийн мөнгөнд өврээн ажлуулан дүнгэн бод чадахгүй. Энийн бидэнд авч гэлбэл цагийн өрн өртгийн дараасыг ихээр көнгөрүүлэ гэвэ. Ёбцэн талаар дараасыг көнгөрүүлснээ хамтуу. Шин төрөн бодлогодо банкын тусгай мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгнэ үйлчлэгийг хамжилцуулж. Аж ахуулыг битэмжтэйгээр хавсарн гүйлэмжийн кэлбэлзлийн аюул түгшүрийг хөргөлжээ. Эзэнгэлтэн ашиг урлагийг тогтуржилва. Тус удаа туршин нийтэлсэн дулаан зүйлийн гол дохимжилтэн арах гэмжээн. Дөрмийн талаасо кил олслон гэвлгийн мэн хураах ба гэвлгийн мэн гөхгэ тухаалсан ажлыг бүтэй килварыг бүх талаар шилдэгжүүлвэ. Тогталд нийтсэн аж ахуул хуудас баримтын материалын нэг нэгээр тушаасны чихэлгөө болжээ. Олон хүү кил олслон урлаг зарлагыг нийлүүлэн дүнгэн бодж чадхуулснаас аж ахуулын гэвлгийн өвөр нөртгийгэ битэмжтэй дурчлуулж көрөн мөнгө эзлэн хэрэглэхийг багсгав. Одоо туршилтын цэгийн хэр кем улсын онгтөгч гэсгийн 11 банк нэгэнтэй гүйвлийн мөнгө хураах уу? Гүйвлийн мөнгө өгөх гэх аху байдлыг бүх талаар хамруулваа. Дундад улсын банкын Өрөмч хотын хуваар банкын намын хураан гишүүн банкын дээд дарга Ван Шинри илэрхийлэхдээ одоо манай банк нэгэнтэй шин энерг тунгалал үйлдэнгээ дээр шин техник мэрэгжил зэрэг газааттай холбогдох голдлогтой 11 аж ахуйдуу үйлчилжээ. 21% туршилтын цэгийн тухайлсан ажил битээжээ. Мөнгнөө тун 1150 тэмн доллар болов. Дараалхандоо бидэн дундад улсын банкын делегацийн давлагт төшөглөн туршилтын цэгийн хамрах гэвчээг өргөтгчээ. Өрөмчийн газаа даралжааны аж ахуйн тухайлсан ажлаа нэг сайнар газаад гаргахдуу күш нэмрэлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхураан сүргэлжилэгчийн Гомон Хүйгийн медалснаар болвол 9-р сарын 7-ны өдөр Еврэн засхурны ардын засгийн урдна суны медана алунгэр суны медан нийтлгийн хурл гэж Еврэн засхурны 8-р хугацааны зэмлэгчдийн биеийн тамирын суулран гэхэд 5-р хугацааны онцгой олимпикийн биеийн тамирын суулран 9-р

0: сарын 10-ны өдөр гулс хотын эхлэхээр байхыг зарлава. Еврейн засгуурнаас эмнэгчдийн хулбана намын нутартхууд гуулингийн бүрэлдэхүүн хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарах Чэнжин таньчүлийн гэлэгтэн. Тус хусанаас эмнэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараана уралдаана талуурыг тус бүр Илжүүгийн гулс хот ба Чапчал шэнд тохируулж Бикорна 14 аймаг руу хотын нийт 15 төлөөлөгчдийн анги 698 тамирчин нь уралдаанд оролцсноо. Энэ уралдаагийн 4 жилд нэг удаа эрхэлж, зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараан гэж хоёр их хэсэгт хуваах бүгэд Бүгшинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кеп чагаар хамгийн ике, нөлөөлөхийн кеп чагаар хамгийн өргөн зэмлэгчдийн 90 калсын чинэртэй биеийн тамирын уралдаан байна. Бүх нийгмээрэн зэмлэгчдийн ажил үйлстэй санаа өрхөн дэмжигч чихэл саруух мэн. Нэгжгэ Шинжангийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын хөгжил тулн нийгмийн хамтын үйлсэлийг акулах чихэл тавцсан мөнгөвэ. Тус хуцана уралдаагийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараа нь онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараа гэж хоёр их хэсэгт хувааж уралдааны төрөл зүлийн тохируултын шинжилх ухаанч хамархаг хэвчээ нөргөн зогцохч нэрээр чанга юм. Юна дотор зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараны мөч хараа сонор ойна зэмлэгчдийн хандуулан күнд хөнгөн тамир омболт пимпам бөмбөг күнд өргөлт саадаг харуулт таван төрлийн уралдаана төрөл зүлийг тохируулж зэмлэг тамирчдын эрэлхийн тэмцэхийн уралдаана цог живхайг илрүүлнэ. Онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараны ойна зэмлэгчдийн хандуулан тэднэ бие сэтгэлийн онцлогтын тохирсон күнд хөнгөн тамир омболт пимпам бөмбөг гурван төрлийн төрөл зүлийг тохируулж оролцсон хамтар эдлэгэ баяр баяжилтай биеийн тамирын хөдөлгөө кекийг туваалгана. Чэнжин гэлэгтэн уралдаанд оролцох гэвчээ төрөл зүлийн тохируултын талаар дээр хугацааны зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараанаас тогтунаар дээгшилж илүүгүйа зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараана саадаг харуултын төрөл зүйл ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараана омболтын төрөл зүлийг гэцэм анхудаа Еврейн засгуурны зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараана уралдаана том төрөл зүйлд оруулж уралдаанд оролцох тамирчин тус бүр 48 ба 18 хэмжээ хүрч яг манай орны зэмлэгчдийн биеийн тамирын шин далдаг хүчтэй төрөл зүйл болж байна. Уралдааны төрөл зүлийн өргөлжлөлийн өргөтгөн төгөлдөрж үйлж адил ус зэмдгийн төрөл илгэлийн уралдаанд оролцох хэрэгцээ шаардлагад нарилаг оновчтойгоор зохицуулна гэвэ. Уралдааны хар шатко батламжийн үйлчлэгийг бүх талаар дэсдэвшүүлж эхлэлтийн ёслолд анхдагчудаа зохамл ойлог токана келнэ урчуулгыг хэргилж зам харилцаана тусчиг өрөхгэ эмэмгийн аврын туслах тусгай мэргэжлийн сан дурнагсн үйлчлэгийг иж бүрдүүлнэ. Чэнжин танжуулын гэлэгтэн уралдааны хугацаанд бас дундад улсын зэмлэгчдийн уралгийн бэлгэм хамтар тоглолт гарах гоо өрөмшлөн зөргжүүлж ухааруулан ярах хаш саткоогоор кинэн жолаадах нийтэн ашигтай зэмлэгчдийг туслах зэрэг ширс иж бүрэн хөдөлбөр эрхэлнэ. Цус удаагийн уралдаанд уралдааны талбар ордон клан авах гээчин буудал нэвтрэх зам олон нийтэн орон бүстө системжигсэн хар сатко дээгшилтэй өөрчлөлтийг ээж хар сатко налуу зам арын цэврийн өрөө машин дэргэд зогсаах байр уралдаа өсгүй тусгай орон зэрэг хатуу тонуу төхөөрөмжиг гүйц тохируулж аливаа төрлийн зэмлэгчдийн уралдаанд оролцох уралдаа өсгүй хэрэгцээ шаардлагыг хамтын харгалзваа гэвэ.
1: Шинжанг радио телесуран сурвалжуулагч болгоно медиаснаар бол 3 дугаар хугацааны Шинжангийн Пикардын өмчлөгийн цуглараны ширс хөдөлвөрийн нэгэн болох 2026 оны Тэнгэрүүл номын цуглараан яг Хөтэн хотын Танжэ өргөн тал байд өгдөж аль үндэстнээ улантүм Гэрина хажууд аль олон ном бичгүзэж өмчлөгийн өвдөш найрыг таатай эдэлж байна. Тус хугацааны номын цуглараанд гол сэдвтэй кевлгтхнээ үзүүлгийн урн Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлын кевлэгдэхүүнээ үзүүлгийн урн. Залуучууд, багчууд, Кюйгтийн содон ном бичгийн үзүүлгийн урн зэрэг олон үзүүлгийн урн гаргажээ. Олон кевлэлийн хураа шилдэг сайн ном бичгээ авчээ, төвлөрөнгөгээр үзүүлгэд оролцжээ.

0: төрөл зүйл нь элэг баялаг байж, адил бис өмшигчд нь сунгу хулдан авах хувь хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Номын цуглааны 9-р сарын 10-ны өдөр гүртэл үргэлжилжээ. Энэ хугацаанд бас нэртгэмсээ гарын нүсг сүржээ хулдах уу. Ном өмшигсэн ойлголт төрөгдлөө хуваалцах уу. Зураг дэптэрийг хамтаар өмших уу. Бодсон бол соёлын өвийг биежлэн ойлгохгүй зэрэг хөдлөрийг иж бэрдүүлэн өрнүүлэх бэгэд. Альва том үзүүлгийн байрын борлуултын байдал сайжирж байна. Жэлли Кевиллийн хураан үзүүлгийн байрын ажилт нь ян ян сурвалжуулагчд гэлэхтэй. Күйгт нь утх сокол, нийлгсэн төрлийн зураг дэптэр, тоглоомын ном зэргийг багтаасан бараг 150 өнгөрөө төрөл зүйн ном авчирва. Эн хоёр өдрийн борлуултын байдал жигээр нэлээд сайн байна. Хоёр өнгөр өдрийн хугацаанд үндсэндээ авчирсан номын бараг хагсыг нэгэнтэй худалдаа гэвэ. Ортто ашиг кортежэ кимдрүүлэх нь номын цуглараанаа нэгэхгээ гэрэлт цаг болжээ. Тухайн сарынгийн ном бичгийг хулдан авахдоо хамгийн ихтэй зууна жирийн хувийн харгалзал кертч болох вэ гэд. Хөтэн аймаг бас ном бичгийн төрлийн кэрэглэгэнэ тэмдэгтийг зэргээр тархава. Элэг байлаг ном бичгэ кимдүн хоншин цөөхөн бус кэрэглэгчдийг тусгайл нэрж ном хулдан авахдоо татва. Хөтэн дээд сургуулийн сурагчоо маш өрийг хэлэхтэн. Би хоёр ном хулдан авба. Үгэн үннийн жирнаас 70 төгрөг байжээ. Кимдрүүлснээс хоор 30 гэдүү төгрөг болов. Үн нь маш кимд байна гэвэ.
1: Шинжаан нарадууд хилсхурын чимэн. 9 сарын 8-ны өдөр Шинжаангийн засалтын туршилгыг хийхэд олон улсын ач холбогдлоор гол сэдв болгосон олон улсын нэртик хэмсэн Шинжаангийн нөхөрсөг сул санаа хурал ерөмж хотод явагдана. Хурлын хугацаанд дөрөн сарын тусгай сэдвтэс сул санаа хурлыг зэргээр эрхэлнэ. Тохон үйд хүрээд Алжирия, Австралия, Герман, Иран, Англи, Америка зэрэг 33 улсаас ирсэн заскын нүрдэнэ алан тушаалтан, үйлдвэр худалдааны талгасын төлөөлөгч, тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн, зөвшөөрлөрийн сургалжуулагчиг хикад Шанхай хамтрал зэна зохион байгуулалт, олон улсын хөдөлмөрчин ажилчнаа зохион байгуулалт зэрэг, хоёр олон улсын зохион байгуулалт зэрэг нь Дундад газаадын төлөөлөгчийн нийт 300 өнгөрөө кэм хуралд оруулснаа.
0: Шинжаан радио телесуран чимээн. Тарапта аймгийн зах дэлгүрийн кинэлт хамьяалтан топчаа. Таашир айн сөйшүү пайгэхээ кинэлт тавихы топцан байгуулжээ. Сүлжаантхи идан умднаа кинэлт хамьяалтан кепчааг үттахчээ. Идан амар төвишнаа хамгаалтан турийгээ бүрін шүйлвэ. Таашир айн сөйшүү пайгэхээ кинэлт тавихы топцангийн 3-р тал гэсэн закаалгын хоолны тавцангийн тоо баримтын залгаасыг нэвтрүүлжээ. Идэн умдна худалдааны өрхийн эзэгнэлт нь үнэмл тэмдэг. Закаалгын хоол хэрэгч нь эрүүл мэндийн үнэмлэлийн хуцаа тулсан байдлыг ойнлгоор урчлан сэрэмжүүлж, аюул төгшрийн далд ойлыг эрт илрүүлжээ. Эрт шийдвэрлэгийг биелүүлвэ. Өргөн олон олон төм болон закаалгын хоол хэрэгч нар тус бага программаар дамжна. Будана гэрн урчин төрнө ариун цэвэр. Идэнэ материалын хадгалсан байдал, идэнэ зүйлийн тохируулан хөрхгөө зэргээ идэнэ амар төвшнээ асуудлын сөвөгчийгэ кезэчгээ сүйдрлэн дамжуулж болно. Зах дэлгүрийн кинэлт хамьяалтын салайн мөчөр сүлжээн дээр сөвөгчийг клэн авсны дараа цаг даруудын харгулан байцааж шийдвэрлэнэ. Закаалгын хоол хөргөгч Дэншрилин Келхтэн. Закаалгын хоол хөргөгч болсны хүвдэ бидэн өдөр бүр альваа хоолын гэрийн хоорондоо сүлжилдэж байх болохоор Будана гэрийн байдлыг бидэн үргэлж олж үзтгэ. Таашран Сүйшүпэгке импорт программын маш төгөн байна. Будана гэрийн арын цэврийн талаар барахтай ажилгаан дүрмжилгөө байдал тохиолдвол бидэн гарын аяраан хэдэн зураг татвалдаруу сүйгч болгон тушааж бидэн мас идэна амар төвшнэ талаар нэхүү күчэн өргөж болно гэвэ. Тарапта аймгийн зах дэлгүрийн кинэлт хамьяалтан топчана идэна эзэгнэлт нь амар төвшнэ кинэлт хамьяалтын салайн дарга Ухаа танилцуулан хэлэхтэн. Нийгмийн кинэлт тавихын идэвхжилийг гүйцэд дайшлахын төлөө. Кинэлт хамьяалтын салаа мэтрээс илчил мэдүүлхийг шагнах дүрмийг иж бэрдүүлэн нийтэлжээ. Хуул зөрчсөн үйл ажиллагааны күн гөнгнийг үндэслэн шагнах баримжааг дэс хуваан тохируулва. Баг мөнгнө шагнуулыг харгуулан байцаасна дараа. Вежат нь улаан баглаагаар мендуур нэгнэ. Их мөнгнө шагнуулыг банкар дамжин донгс шилжүүлэн тархаажээ. Идэнэ амар төвшнээ асуудлын сүйгчин нэрвтийгэ битэмжтэй өргөтгнэ. 6-р сарын 19-ны өдөр баг программыг жинкнэр эхлэн хэрэглэснээс наар тавцсан до гэрч үнмэл ба эрүүл

0: мэнд нь үлмэлэн хуцаа тулсан ойнлог сэрэмжлүүлээсэ нийтэ 50 зурусыг нийтэлжээ. Олон түмэн ба закаалгын хоол хэргэгчд нь илчил мэдүүлсэн 70 уур сүйгчийг клан авчээ. Байцаан тудалсан Кюшта судлын сүйгч 34 болжээ. Сүйгчийг шийдвэрлэж дууссан хэмжээ 100-100 хөвдөг хэрвэ. Бидэн таашаан сүйшүпэгке баг программыг үргэлжлэн сайнаар хэргэлжээ. Олон түмэн закаалгын хоол хэргэгч Кинт хамьяралтын салайм өчөр 3 талкс холуалан кетэлцгийгэ гүнзгэрвэлж. Ойлгаар урчлан сэрэмжлүүлгэ. Сүйгчийгэ харгулан байцааж шийдвэрлэхийгэ боттайгар кэжээ. Илчил мэдүүлхийгэ шонгнох төрмийг боттааруулна. Идэна мөртөвшнийг нийгмээрэн хамтар засахыг үргэлжлэн гүнзгэрвэлж. Сүлжэна ба сүлжэна бусар хамжилсан күчэлжээ. Олон түмнэ идэн өмднө мөртөвшнийг хамтар сакамгална гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилүүс хуран чимэн. Шидрэ. Шхац хот болон манас шана хологдлтай зугааслын аж ахлуул, соёл зугааслын шугам замын холуалан гэдэлсэг ба төрөл зүлийн хамдрал санаа төвн төлвийн соёл цар тогтолсож. Орон бис алсалсан зугааслын судан шугам замыг хамтран гаргаж, эх байлгийг хамтар эдлэх, зугаасчтын нэрлэлтийн харилцан көрөг, харилцан ашиг хүртээш хамтар ашиг хүртхийг хүчлэн бийлүүлэх болва.
0: Шхац хотоо цэргийн отор хагарлуултын муузай. Цэргийн отор хагарлуултын 1-р лян зэрэг хөвсгөлн дурсгалтай соёл зугаслын их баялагтай юм. Манас шин манас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг. Кэнсуатын кэхнүрэн үзмжин уран зэрэг амх хүгэн зугаслын их баялагтай юм. Хоёр газар газар зүйгэн байршлаараа нь хөрсөлжээ. Их баялгаараа харилцан нөхрүүлж байх болохоор соёл зугаслын талаар холуулан кэтэлцгээ маш сайн сүйртэй юм. Шихос хотын соёл зугааслын экорлуултын бөлгөлөлийн Кизгарт компани 81 нэрмжт шикрэн үйлдвэрийн соёлын битээч үйлдэхнээ зэлийн төрөл зүйлийн зокрол хөөсө шин гэлэхтэй. Шихос болон манас газар зүйгэн байршлаараан залгалдаж, соёл эргэншлээраан нэвтрэлзэж, хөвсхлийн турсгалт эх баялаг. Амахуугн эх баялагын харилцан нөхрөлөх чиндраар маш чонг юм уу. Тусудагын солцагаар заптокал болгожээ. Вингтайн болон орон нутгийн соёл зугааслын үүсэлцлийг гүнзгийрүүлж, хоёр газрын хөвсгөлн цэргийн отор хагарлуулалтын соёл болон Кэкул Кэкэмдэг усны амахуугийн өнгөзөмжийг холбжээ. Хөвсгөлн дурсгал зугаасл ба бузурдалгүй амахуугийн тойрон өсгөө зугааслыг үйлдүүлсэн судан зугааслын шугам замыг хамтар гаргажээ. Зугаасчтын нэрлэлтийн харилцан хөрөггөө. Эх байлгийг хамтар эдлэхийг хүсэж байна гэвэ. Гэрээ тогтолцохо тухайн царандоо Хоёр толгос судлан суралцхуу цэг байрын холуалан кэтэлцгэ төрөл зүйлийг хамтар байгуулах соёлын битэлж үйлдэхнийг хамтар эдлэх өзмжин нуруу холуалан кэтэлцэж ортод ашиг гүртэх сугаацл зам харилцааг харилцсан нэвтрүүл зүйлх зэрэгтэй барилдулн хамтралцанаа хамтан танилттай болов манас шана бию нэрмжт соёл зугаслын экорлуултын Кизгарт компани экорлуулт эзэгнэлтийн хэлтсийн дарга ууяян хэлхтэн Залгаад бидэн хоёр газрын соёл зугааслын эх байлгийг нийлүүлжээ. Шугам замыг хамтар байгуулах. Соёлын битэлж үлдэхнэ талаар холуулан кэтлэлцгэ. Үйднэ белатер харилцсан ашиг күртэкэр домжин. Хос чиглэлээр зугаасчдыг татах ба хамтран көгчгийг бийлүүлжээ. Хоёр газрын соёл зугааслын ажилсан яс чинэрийг дээгшлүүлжээ. Юрашкийг нэмгдүүлгэ. Хамжилтсан хамтар ашиг күртгийг хамтар акулна гэвэ.
1: Шинжан улбул сайхан газар. Шинжан радиод хилс хуран чимэн. Намрын үлэрлийн сурлагын хуцаа нэхэлснээс гоор илийн голын кондэн зугааслын халамшил бүүрсэнгөө. Аль өзмжин нурн өзмжин цэг үйлчлэгөө батламжаа чангадах гэж зугаасчдгийг таатай сайхан сэтгэл ханамжтай зугааснаа дүүлж байна. Намрын нэхэр көнгөс шана нарттын тал нутгийн өөрмөгц намрын үзмжин аливаа газрын зугаасчдыг ар араас нь хөрөлсөн нэрж зугаасхад татна. Нарттын тэму тэ үзмжин цэг хасгүй нэснэ уламжлалтын хөрмийн ёслолын буттай үзэгдлийн ардын зан үйлийн тоглолтыг кевинчлэн өөрнөөлж зугаасчд намрын өнг үзмжиг хандал сонорхолхын даху Тухайн газрын ардын зан үйл зан зангшлиг үйлсэлслийн хэлбэрээр ойлгуулж байна. Зугаасгчи шүүж аач хийгэлхтэн бидэн хасаг үндэстнээ хөрмийн ёслолын тоглолтод хамтар уралсва. маш гайхан сайхан бүртэн гүн сон өөрмөгцөн үнсэлхтэй баяр хүйраар билхэн байна гэвэ.

0: Худаа. Тэгсчэнэ харзуугийн үзмжин нуурна далайн төвшин өндөр орон бүстө цасан нурва. Харзуугийн үзмжин нуурн гол болох үзмжин цэгтээ эргэн байцаах ажилтныг нэмэн төмөлж. Өөр амсхал замын байдлыг цаг даруудын кинэн гэмжээж. Сугаасгчдыг амар төвшнээр тойрон сугаасгадаг хөтлөн жулаадаж. Альвы үйлчилгээнэ өртөө хүрин дэвэл. Китнаас халхалх хэвсэргээ эд бэдсэгий гүйдс бэлтэхвэ. Үйнэ хамто. Зам харалсана цагдан салаа мэшэрэ. Үзмжин орна өөр эргэнэ замда жижирүлгүй үсэлсай нэхтэхээж. Машин тэргэн эмх таратай нэвтэрхийг батламжилж байна. Хар зуугийн олон улсын амахвэгэн сугаасын орна ажахлуулын ухаалан төсвөлх ба ухаарлуху гэлдсэн захарал. Тов юхоо гэлэхтэн. Орчимдөө үүр амсхал хөөрөлт ихтэй болохоор бидэн цаг үрэн байдлыг өрчлөн магадлж, эртхэн байршуулт хийж, арга хүхнийгээ сүйгчлэн олон амар төвчнийг батламжилж байна гэвэ. Истхос ард. Гулс хотын Лювшинжээ зээлийн үзмжин нуурн мэл арын болон сугаасгчдыг хөрөлсөн нэрчи сугаасхан наадахт тач байна. Энжлас наар. Лювшинжээ зээлийн үзмжин нуурн ард дөхөм зүлхүү үйлчилгээнд тасралтгүй дистэвшүүлэн. Сүйр тонот гөрмжэн төгөлдөржүүлж, сугаасгчдын сугаачлын бийч ойлголтыг дээгшлүүлснээс сугаасгчдын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдвэ. Гулсхотын Лювшинжээ зээлийн үзмжин нурны ажилтан Езлам Камал сургуулжүлгчдэг элегтэн. Үзмжин нурнд буудал богцох хадгалах лангвиг шинаас нэмэгдүүлж, кюрдөт сандлыг нэмэн нөхрөлснө хамтоо үзмжин нурны эмжилгээнэ тасах гаргаж, үнсэн бачим авралтын хайрцгийг тохируулж, Үн төлөргөөр гар утсаан цэнгэлгэ, шүкэр зээлийн хэргэлгэ үйлчилгийг шинаас гаргаж, ард дөхөм зүлхэ алей зүлийн арг хэмжээг сэтгэл тавин бутааруулж, сугаасгчдын тойрон сугаасх сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж байна гэвэ.
1: Ода товч мэдэмүүд сонсхё. Энэ жил нэмдэх 8 сард хургас, алгуул намнай төмөр замын хос бомбдаар нэвтрсэн Думдад Европа, Думд Азиан, Баранай зөвлөлтийн Селена гол тэргэн Нэгтмэн хоор мянган 473 селайнд гөрчээ. Адил хуцаантгаас үнэ 5 хуваар нэмэгдэж. Буумтар хоор мянган 510 тэмн тоноо бараа өнгөрүүлж. Адил хуцаантгаас үнэ 8 цаг хоор хуваар нэмэгдэжээ.
0: 9 сарын 7-ны өдөр. 2026 оны Шинжаангийн хашхар Дунд Азийн тараалингийн машин тараалингийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үсгэлэнгийн цуглараан Пеза башчана ерэнгэлсэн барана гүлгнэ күрэлэнд эхэлвэ. Кыргызстан, Өзбекстан гэхэд улсын дотоодын бүсэд мөж болон Шинжаангийн доторхоо дөрөнсөн өнгөрө тараалангдх хологдох аж ахлуул цуглараанд оролцов.
1: 9-р сарын 7-ны өдөр 2026 оны Бикулсын саадаг харуултны эргийн ухаан уралдаана хоордуур өртөөн уралдаан Чапчаалын Шивэ өрөөнд засах шинэ саадаг харуух биеийн тамирын хөдөлгөөнөө сургуулдуу эхэлвэ. Бикулсын 27-ны төлөөлөгчтэн анги 233 саадаг харуухуу тамирчин 5 өдрийн хугацаатайгаар уралдах болно. Уралдаанд эсэргүй мураа нумба нийлмэл номын хоёр ихэ төрөл зүйлийг тохируулжээ. Эрэгтэй эмэгтэйгийн хүүхэмнэ уралдаан, бүлкмийн уралдаан гээд холмог бүлкмийн уралдаан зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарчээ.
0: Цаг үрийн хөвөрлөлийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжаан 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Өрөмжтө чилграс нь үлдээ 18-аас 28 градус.
0: Алтайд үйлтэй 12-аас 27 градус.
1: Торбтайд үйлтэйгээс нь өнгөрөд хүртэй 16-аас 29 градус.
0: Гулсд үйлтэйгээс нь чилгэр 13-аас 30 градус.
1: Бурталд үйлтэй 14-аас 28 градус.
0: Карамайд үйлтэйгээс нь өнгөрөд хүртэй 18-аас 29 градус.
1: Китэнд үйлтэй 13-аас 30 градус.
0: Шхосд үйлтэйгээс нь өнгөрөд хүртэй 12-аас 29 градус.
1: Цанжид үйлтэйгээс нь өнгөрөд хүртэй 17-аас 30 градус.
0: Хамилд чилграас нь үйлтэй 13-аас 29 градус.
1: Турпанд үйлтэй 24-аас 32 градус.
0: Корлд үйлтэй 15-аас 28 градус.
1: Оксууд дум зэргийн хуртайгаас нь өнгөрөд хүртэй 12-аас 19 градус.
0: Атуушд үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 22 градус.
1: Хашхард үйлтэйгээс нь чилгэр 14-аас 24 градус.
0: Хэтэнд үйлтэйгээс нь чилгэр 15-аас 24 градус.
1: Өрөмжт чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Санжира Наранчимикийн

нэмгэр нарантхиа нэвтрүүлвэ. Хэлэн авчийн сонссон тун баярлалаа. Нэн улын авлагыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нийслүүргийн буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонсмын сайн байцгаана та. Синьцзян нарад телесхран Монгол хэл нарадгийн Кёдо нутгийн Кёгдэн нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа ган мэндэлсэн болглаа. За би өглөө хөтлөгч төв баяр та болно. Эргэн гүн сонсдаг хинэн удааг нэвтлэгээр нь гол шинэ органик сургаар итгэх шиш баярлуустагаар илүү хурал уусна. Зугаасан тоо бодта азахын ашиг болгон хөрүүлж өндөрлөгн баг тусгна баялын замаар замсна. Каргашина тражин гайхан яасн лаас тасан төвж урлагаан нэмгдүүлж байх. Эрон сурна кёдажахын ажилсан голлог та тэрвши азахул зургаансан дэштэг хэрсэн зэрэг авлаг байршлаа. Зэрэг технологи нэвтрэлгэн дэлгэрэн оглог хийгээд сонсхол. Нэвтрэлгийг Синьцзян нарад телесхран сүлжтийн шинэ зүйлтрийн хэрлэгчнүүд зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсдмын эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнгийн сонс та удааг сургаар итгэн шиши элекрал тулж сах дэлгэртэй гарах зангилган цагүй болно. Гул шана санд гоёс сумна дураад санд гоёс тусахна. Органик шишин тараалан талваад шишин ургал сайтай байж шаралж болсруулсан мэглэг дүүрэн шишнүүдийн иштан өлөгдөж том калорийн хадшраахан машин тарминг азтай сүлжилтэн ажиллаж төвч раха айлыг эм тараатагаар хөрнүүлж элекралтын байдал илэрнэ. Цэцэг нода кэдэд оцсон эргэн юмж. Цэцгэлл когдөг өсгөл угаараар нь олон до гул шинэ органик сургаар итгэ. Шишин тухай ярьж өгье. Илэн голын хөндөн кэдэд ахын томшаан болсны хэвд шидэн жилаас нара гул шинэ тус газрын кэдэд ахын их байлагтан сүйрлэн. Эдгэжсэн кэдэд ахын тэрвчи аж ахлыг нарилга нувчтагаар татна уруулж. Кичэн төлөрүүлэн сургаар итгэ шишин унсгата ажилсэг хүсэргүүлж. Баримжаадын тарих нэрлэгжүүлэн болцлох уу нэрд тэмдэгжүүлэн хязгаар дамжин уламжилтыг хадаж авахын хөвжөлтийн хэрэлцгөө талыг нөхөрлж бүх хэлгаас нь ажилтны хөвжөлтийг шин байрлал байгуулж шана хэвчана хадаж авахын хэлээрээ хөрүүлэн дэс дэвшгүй яс синдрийг дэгэжүүлэн юрашгийг нэмдэлхийг өргөжлөн хагуулва. Уулсгата хадаж авахын ажилтны хөвжөлтийн хэрэгцээ шаарлалтаа нэгтгэ байрлуулэн гул шана илин помфу нэрмжтэй электрон худалдаана. Нэрмжтэй электрон шинхэ

Хүн мэрэгжлийн Касгард компани Шинжаанг Чин Чамбай нэрмжтэй Кодажахан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Касгард компани зэрэг шилдэг удаа юм. Кодажахан Ажахул амжилтаагаар татна уруулж байна. Баримжаажсан тарилтын суурин газар дээр баримжаатсан адобжилсан буулзруулахын үйлдвэрн тасгийг байгуулахаар дамжна. Шинэ ухаан цар тарих уу, нарилаг буулзруулах уу, Сүлжана ба Сүлжана болсон борлуултыг нэг суулцуулсан. Бүрэн бүтэн ажилласан Келгасыг байгуулж байна. Уламжлалтыг тархаад тарих хэрэг бэдүүлгээр буулзруулах уу, нэртэй тэмдэг дутагдах уу, хөвжлөлтийн хүчтэй асуудлыг хөрвөл байна. Садхойосна дород садхойс тосонд байх элин пхэнфун эрмжтэй электрон шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Касгард компанийн органик тараалан талбад хэрэгтэй өргөн нуудам шишин тарвлын газар да машинад өнгөрсөнч том кларын хадшраах машин наран царан сүлжилдэж яг органик шишиг хадшраах ажил хөрнөж байна. Органик тараалан талбаан дарга майн кан хэлэгтэй бидний тарилтын талбаа 750 мөв байх байгаад өндөө органик шилх шиш Шарсис парк 150 мөв байна. Удаа яг төвч хураах байгаа болохоор даруу. Удаа төвч хурааж байгаа болохоор даруу шилхэ шарсис болно. Тарвин газрын бик апсто амбидсэн наргаар сэргалэн хасгарлах ба физикийн наргаар сэргалэн хасгарлахыг хуйлуулсан келарик хэрглэсэн. Гэмээ уурхан каналиг сэргалэн засах алиг өрнөд байна. Удааг нургалтын байдлаас үсгэлээ нэг мөв газраас 440 тулга шиши төвж хурааж болно гэв. Давуулаг тарилтын нөхцөл органик үйлдвэрлэлийн баримжаа болно. Үйлдвэрлэлийн амт химтэн тишглэн сургаар идэх шишин нэртэй тэмдгийг дээр шинэ шинсэх нь заг дэлдэрэн клиент тарилтыг болж юм. Электрон хулдана тавцанд тишглэн бих улсд борлуулагдчих юм. Сүлжана ба Сүлжана мөсөн борлуулалт сайтай болж юм. Заг дэлдэрэн нэлээд хүчин болоод нэртэй тэмдэг нь нэрал дашир өргөжлөн дээшил бай. Майн кан хэлэгтэн Манай үйлдэхэн төргөндөр битэмжилэн сургаар байлахгүй агаар угаадлын болцруулах уу. Бидэн бас өөрөн борлуулалтын бэлхэмтэй юм. Тарилын газраас үйлдвэрлэл хөртлөх дахин хэрэглэгчдийн гард хөртлөл бүхэл тасн төвх борлуулах явцд ямарч дамжуулан борлох уу. Хулдааштын гард амжихгүй юм гээ. Залуучны үйлс таг хөрэлэнд байх уу. Шинжаангын Чин Чамбай нэрмжтэй Кодажахан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Касгард компанийн буулзруулахын үйлдвэрн тасгадаг бүрэн адуудтай. Тоног тохомж бих хурдсаар хадлж баримжаалсан цуурал үйлдвэрн шугамын эмг дараатаагаар явагдчихлаа. Органик үйлдвэрний ёс зүйн баримжаа чанг сакын төлөө Ажахул тарвин газраас хуулын ширэн хөртлөх бих авсан ёс зүйн хэмтэх системийг байгуулж төвч хураах шинэ сунгах буулзруулах буудлах багтар устгах зэрэг аливаа хугацааг чанг хэмээр нь эзэмдэж бих явцтай эквивалентын мөртгий бийлүүлээ. Бихэл явсан зөвхөн 3 цаг хэрэгсэг байгаад сургаар байлгах үеийн хугацааг утгахгүй сургаар итгэх ишиг бахла сургаар нь байлгадаг учраас хурагдлыг зэрэг асуудыг шийдвэрж кэдэж ахын үйлхнэ нэмэлт төртгийг дээшилж бас сургаар итгэх шишин амд шимт тулаад шимт жалыг хадгалан хилдэв. Шинжаанг нь Чин Чамбай нэрмжтэй Кодажахан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Касгард компанийн үйлдвэрн тасгийн хэрэглэгч Тангжиг хэрэгтэй. Энэ жил бидний үйлдвэрт тарилтын талаар нэгэн жилийн кас дэс дэвшүүлж, энгийн тарилтаас органик тарилтын зүг хэлбэрээр хөрүүлж, удаа нэгтэ органик тарилтын хүнэн уулсан байгаад буулзруулах гогцоод бас органик буулзруулах хүнэн авч, хос органик гэрсэл та болохыг биелүүлэг байна. Уул стадиусны өрнөгийн хөвжлөлтийн шанаа хэвчээна. Ажаахын амжилтын хүчнийг хөгжөөснөөр барахгүй нэмч тус газар нь олон тэмнэ. Өрөгандан ажил болж, урлагийн тогтвортар нэмгдүүлхийг хүчтэй дайшилж. Кодажахын ажилсыг цэцгэлэн хөгжүүлэх. Олон тэмнэ урлагийн нэмгдэл нь баяжт ажилсны энэ зүйрийг бат бэхжүүлвэ. Удаагийн сайн сайхан ажилсны хөгжлийн байдлыг сөрүүлж, гул шин, органдагар итгэх шишин онцгой. Ажилсыг өргөжлөн гүнзгаа уулж, чинэр сэнсхийг хүчлэн дээгтүүлж, келкасыг утгах ши. Нэртэй тэмдгийг байгуулж унсгата Кодажахан ажилласан баг дамжиг тасалгаар хийгдэх ба. Шинжаанг Чин Чамбай нэрмжтэй Кодажахан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Касгард компанийн үйлдвэрн тасгийн хэрэглэгч Тангжиг хэлэгтэн
Бид нэг удаагийн төлөвжилгээр үйлдвэрлэн гэрээг шинаас байгуулж, удаагийн үйлдвэрлэн чадварыг өргөтгөж, даг нэгээс хоёр үйлдвэрлэн шугамыг шинаас урлуулахар төлөвлөж байна. Энэ намт дараагаар бас тарилын талааг өргөтгөж, бүхэл зөвхөн гаралтыг уламжлал нь дээшлүүлнэ гэв байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулусго бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толр ахгуулхтаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонороо. Улсын замын хуурс нь 19-р шугам боглоо. Делкан далайн төвш нь хамгийн өндөр сасм зам болох байгаад хармар уулын. Нургуудын дундаагаар сунуул нь эргэлжилж, машин дээргээр зугаасах уу. Кэлтэр гүнжи дур багтад таашаалг ихэр болж байна. Хахлах шана кокар сумна, нур ават тосхон даруу. Энхий улсын замын хажууд байдаг. Тусан нардын зөвлөний үйдэндээ машин дэргэн наран саран цуурлана. Нурава тусна нам нэрэн шүүж, тусан нардын зөвлөний хэрглэж, турсан мэд тогто. Нэд нэмдхий машин дэргэнаа хурцгалыг үзээд хэлэгтэн. Жил олгон замар өнгөрсөн зугаасад онцгой улан болбочгүй, улангын мохлоо бэр энд зогсохгүй юм билэ гэвэ. Уран байран давлгыг ягж, бэх тусхна 89 нэрх 326 нь улан тэмнэ, бодда ардын амьдралын ашиг болон хөрөлх нь тусхна бодлосоор ирсэн ябл болно. Хуурмаг нар эснуунд туснаас нэгдэлтэй тусхна ардын гэр нэмтгэс засмун зам. Юзвин сегиг бихэл зогсаар нь өөрчилж, улны кодо туснаа зугаас л хөгжүүлэхтэй зоригжилвэ. Зуура гурван боглоо даруй хамгийн нэртэй крайлан дагсан трааш нэрх болох байгаад бас тэрмэг. Тэр гэр нам бахвара болно, ард нуран суусан буудл болгон хөрөлс мэнэ. Зуура танцуулан хэлэгтэн. Эхлэн эзэлсэн эхна 3 жилдээ зугаас тулан байж, сөвх нь ард нуран суусан буудлын нэг жил норлого нэгтэм, хуурмаг нь өнгөрөө төрөгтэй хэрдэг гэвэ. Тэд нэг нь ард нуран суусан буудлын гэр хураад, өвс цэцгийн их сахлаг өргөж, хадуурлсан зэрэг замын шүд гэрэнхэн үйдэн дэвтэрж. Гээжтийн тэнхэн цэвэр цэмцгэр сарлуудан байж, тэлвсэн дурк ширан дээр мохлоо. Гэр бүлийн гэрэл зүргэн дэвтэр талбиж, дотор мас күйгтэн өссөн байжилт нь сүйл муудыг тэмдэглэж. Хоор унтхой урайтай байж, нэгэн бохлоо бүрэ гахсгэн урай, нөгөн бол хоорхмын урай байж, гэртэн бас хувсна хург избирдүүлэн талбиж. Зуура бас тажиг нэсна улан зүйл нь унсагт амт дайныг хэчит болохоор сугаас нь хуул итгэ хэрэгцээ шалгыг хангаж болно. Зуура хэлэгтэн. Энэ жилийн клана усан зугаас нь уланхан бохлоо Шинжанг нь гаднагаас ирсэн юм. Зугаас нь Кюгжант бусан үлэрлдөө тэр бас тосгонд цэвлэгч болж, салан бохлоо шана ажаахулдөө амрыг хамгаалагч болж, гертам асуд өчн хөө тэж айж байх болохоор гэрбэрн урлаг нь хэрэлтэн улан эсгсэн мэртан тогтвортай юм гэвэ. Энэ жил тосгон ардын Сайб Чамали Сейтин гэрийн хуурдын өнгөрөө тэгш төрөлж метрийн уран суусан хоолон гэр болгон хөөрлөж тусны идан ундана. Ийж бүрдүүлэхгүй талаар Кюльчка далыг нөхрөлвэ. Хоолон гэр нь үйдэн шууд улсан замд хандаж үйдэндг Кюнлэн хоолон гэр гэх улаан нангтай хээзэн кимсэн анхаарлыг хунцгад атна. Иг тэнгмэн хүүрм сарал байж бас гурван тусгай хөрхө тохируулж далан кимд хамтан хоол идж болдог байна. Сайб Чамали тусгаал мохло хаглах шинаас будаас салж авчирж, гул дуглаа тажиг өндэснаа унслагд амт идааныг хэж, гэрэнкин тэжаас нь гурван дөнгөрийн хөн, хуулын гэрэнкин шин сургыг идааны материалын хангалгыг батламжилж. Эхлэн эзэлсэн аран хэдэн өдөрт хуулын гэр нь өдөр дутмын дундчи эзэнгтэн мэгна тон мянган төгрөгөөс давсан байна. Сайб Чамали хэлэгтэн. Бидэн энэ замаар замж, ард нь уран суусан буудлын хэсэгтээ харилцан гээжтэн нэрлэлтийг таньсүүлж, тусна зугаас нь ажиллахыг хамтар хөгжүүлж байна. Хуулын гэртийн ирж, хуул хэмсэн дотор гадар урнаа зугаас байхаас барахгүй бас тус газар нь тусна ард хийгээд, замдах уу, ажиллах уу хэсэгт багтана гэвэ. Нурава тусна зугаас нь зөвхөн урлага нэмгдүүлэхгүй шин арга зам байж, тулаар ажиллахсан мэн, манай жаху болно. Бих тусна марин тоо. 7851 байж, энэ тоглоо 7500 хэн 330 хэкэр байна. Зуны үйл болох үр улангтан тууна хэкэр хэн боглыг 12 км сайтай хол байх сусгандах шилжил нь хариулт байна. Эдийн үеэр хаглах шинэ. Мейшан тэжэн үлгүй тараасан тусга хуршаан хариулт нь баатар тогто мото тэрэг үнжи сусгангаас бус сэрвэ. Одоо зусанд 8-дөнгөрийн хэм байж, нэг хөөр өндө тоглоо баатар бэр уулдаг хөрчин мал арилах байдлыг ухлаа иргэн үздэг байна. Уурм 18 онд баатар төрөвчлэн хуршаа байгуулж, тус газар нь 11 гишн хэсгэж, хуршаан гишний хөхөр хойгоон хуршаад тушаан найдан хамааруулж, өөригөө мохлоо суллан зөөлтөн ажил хийж, газараан гарч ажиллах үг хийж, жил надаг тоглоо бас хуршаан хуваасан ашгийг олж шидэг байна. Тэр хөөр ажилтан хөсөлж, бэлчаар тоглоо мал хариулахч, өөр нь улан цаган боглоо шинэ болгосноо бурлуултан замын өргөдөгч. Өнөлгөн хөвөн боглоо нэн хул сахлын өргөдөглөө бурлуулж.
баатар хэлэгтэн. Нэгэн жил хуршаан гэшүүдтэй болоо. Хуурын тэмт өргөн ашгүй аваа гэв. Нэгэн жил хуршаан гэшүүдтэй хорин тэмт өргөн ашгүй аваа гэв. Баатар таньчлан хэлэгтэн. Юуны нүлэр болж агаар дулаан дургшилдах хэмсэргүй ухлаа тусгана хийж бүтсэн. Битэн байгуулсан мал тежэн өрлөхийг орондоо шилжүүлнэ хийжүүлнэ. Тежэн өрлөхийг хүлсэн үргэлжлүүлэлтэй хөгжлөлтийг ахуулхын төлөө. Тусна нам нэрэ. Сүн намртыг хариулж хүйл хавртыг тэж авраар өг. Эмаа хүн тежэн өрлөхийг хэлэрийг хэрэгжүүлж. Тусган суусан ажин нэг болно. Тусна нам нэр нь төрөл ухаан мал тежэн өрлөх. Зөөлд нь ажил төрлөнч дүртнэ. Сүрэг зангийн хэмргийг байгуулж. Зөөлд нь ажил төрлөнд хөвлөх нэ үртэг байгуулж. Өндөрлөгийн хөвнэ нэрти тэмдгийг бүх чаар нь бэвлгүй гэв. Одоо нураба тусганд тусгнаард хэм бүрэн гэх ажилда болва. 15 кг хамгаалагч нь 1 дугаар фронтыг бат цагч өдөр бүр нь ер нь насх нь ховор удаа хилэргэн цагдхыг баримтлана. Тусгнаардын сарын бохлоо ард нуруун суусан буудал идэн ундна газар эзэн чи сарын бохлоо мал хариулж тэжэн үржүүлж сарын бохлоо газар гарч

Аллах үгэнэ. Хоорны 25 нуунд бих тосхна кимбэрн дундчид цэвэр урлаган. Хоор тэмэн 6387 тэгэрх. Далуур 1000 болж. Тосхна хамтрын хажаахан урлага. 38 тэм тэгэрх болж. Ода тосхна 40 хэдэн тэгэрх нэгтэй. Хүм машин дэргийн хулдан оос байна. Батта золжруулахлаа энх. Вендэрлэгин бих тосхна улсын болсон тосхныг үсгэн байгуулах. Харалт шигэл лабнаар үржлэх нь итгэл зөрөг болно.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, төвлөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо ода байлын замби гавшхана дугаараар нь олондоо каргаа шинэ тараашин рейхан яасан лаас тасан твэж урлагаа нэмгэлж байх тухай ярьж өгье. Намрын нүр аадмар гэн болж хорлын тарвлан газар болгондоо лаас улааж харагдана. Каргаа шинэ үрчэн сумна сэхслэг тосгна ард рейхан яасан бас эхлээд бокс бодлон дэглвэ. Нэгэн дүн энэ үйлдэл тэр ганц хар мохлоо хорлог өрч лаас тасан твэж нэг тасан дэх үйлдэл нэгтэм дөнгөр төрөх болсон байна. Энэ жил тэр залуу тань хамт ихтер залуу хойрулн гадаран гарч мэнг болж дахад үлэхэн мэнг болж нэг өөтэ сайхан амьдрал өнгөрөхөөр төлгөөж байна. Яг хан энэ жил нас 30 өнгөрч байх байгаад хоёр хүүхдэд байж солон мохлоо гертэн газар тарьж тараалан сул сэлүү цагт багсах ахарч гэр айлахыг хэж явдаг болохоор урлаг нь хираасан мохлоо дээр биш байв. Нэгэн жил намр болготоо нэг нутан кимсэн төвөнд корлын лаас тарих сөрөн газарт тасан дэгүй ажил нь дутгч байх байгаад идэж өөх хонд байрлахыг нь дааж алин хөлсөн мянгийг нь тас төгсөн кендарын бодж игнэ. Тэргэн дөхлөө өдөр тохлоо хэдэн зуун төгрөг олж болно гэж сонсоод тэр сэтгэл хөдлөж салуу таган зөвчлээд нэрэ мэдвэлсэн байна. Яхан келектэн Шинхэн хөрхөй дохлоо төвхөй арга ухлаа сайн мэдхгүйос нэг өдөрт төвх дохлоо нургын авдчи газар зүлгдчи гар зүлгдчи устдаг билээ. Удаа гэртгэх хөвгтөө модхлаа хөлөөхн. Гар зүлгдчи устдаг билээ. Гэвч гэртгэх хөвгтөө модхлаа хөлөөхн мэнголохыг бодоод шидан зуужи тесрэлтэр байж даслаа гэв. Тэр эрт босч ураа харж хэрж бусдгэм амарч байхад бас тарилан газарт айл хэжээ яарна. Тасан төвх хэмжээн. Өдрөөс өдөрт их болж Хоёр өнгөрсөөр тасан твэхэр дамжин тэр гэринэн өрийг төлж барснаар баг бас нэг хэсэг халамжтай болсон байна. Тосгонда харьцана дараа Рейхан гаднаа үзэж сонсон зүйлсэн салуудаан ярж өгснө хамт гадаран гарч мэнг болох нь ашиг тусыг нэг нэгээр түйэн тухлаа бодцыг хэлж өгдөг байна. Залмох нэхэндэн баахан эргэлзэн татгалзж тарилан газрын ажлыг кекмгуад санаа зовж бас гадаран гарч бас гадаран гарч айлаху кек Газаран гарч ажил ахгүй сан кечдэхгүй асан санаач байв. Рейхан түүнийг итгэн хэлэхтэй. Гэринэн тарилан газрыг бусдаар хавсруулан хамааруулж болно. Газаран гарч хуурсаар ажил ахын кекин гэртэ хагасчин сул сэлэ байснаас дээр юм гэв. Ига түүнийг итгэлгээр залан бас эцтэн зөв шаарсан байна. Рейхан харсны итгэл өрн байла. Тэр хэлэхтэй. Нэгэн жил ганцаар мохлаа гэрч тэм дөнгөр төрг боллаа. Энэ жил би Энэ жил бидэн хоорулон хамт гэрч өлөөхөн мянга болохоор харж ирээд шимэнэ. Өлөөхөн мянга болж харж ирхаа шимэнэ. Мянга болсанаа дараа гэрэн дахин ясан ахуулж кювэгтэн мохлоо баахан сурлагын зарлал цуглууллаа. Амьдрал даруй хүслэрмэлтэй болно гэвэ. Шидэн дилаас нараа сексдэг тосхон нэн олон тоснаардыг гадаран гарч мянга болж. Ажис хоор гартан тишглэн урлагаа нэмгдүүлж амьдралаа сайжулж яана. Энэ жилийн намар уснаас наара туснаа цөөхөн бус тусна арда нэгэнтээ салаагаар газаран гарч айлах хэх замар ухна замсан байна. Юна дотор Рейхан шиг юм эрэхтэй амттай хоёр. Эхнэн залуу хоёр бараа болж хамтан газаран гарсан

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан дулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч хайрлсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаар дэвшилэн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэкрэн харагт хуултай, хэлзэн нүрсх үстэй, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го, Бүх Дэлгэн Кэм Бүкэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит олор ахгүйлхтөө манай тусахнаа кадрчад лобдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг бүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсда ода кёда жаху кёда тосхан тарааштан тоха медага сонсхэ. Шидэрэ эрон сорна кёда жаху кёда тосна тэнхэм олон салам эчтэн хамтран 2025 оноо эрон сорна кёда жахын ажилчлалтын голг та тэрвчаа жахуулын айлгана кинэн кэмжилтэн юрдэнгийн нийтлж эзэнтэн ясшинэр юрашгар сэн тарааштан хулаалчи тарааштык дайшлах талаар илэрхэ юрдэмжи уулсан нэг гэсгэ шилдэг ажаахуулыг дестаратагар нөхөрлөн үргэштагар кэмрэг дуруулва. Шинжан кэдажахан ажуэлэсэн эзэнгтэн гол цугсан эгнэ өргэжэлэн өрэгтэгчи кэдадосна ажуэлэсэн дээр асинта көвжүлтэ эдгэштэ кэлэгчи энэрэг хурмдуулж ягуа. Тусудагын шинаас маглан тогтаасан эрэн засхурна кэдажахан ажуэлэсэлтэн голлогта тэрэвчи ажаахуул нээтэ. 1936 байж удаа хүртэл эрэн засхурна Хэдэ жахын ажилчлалтын голгота төрөвч хаахул нэгтээ нэгэнтээ 640 болсон байна. Ойлгосноор ухлаа Иран зурна шинаас дэвшүүлж нөхрөлн маглан тогтаасан. Хэдэ жахын ажилчлалтын голгота төрөвч хаахулд чиглэлэн тусга зүйлэн дэмжигд хөрөн бодлого бутааруулаа. Нөхсөлд нийсэн ажахул нэг л удаагийн чанартай шанал болгоч. Ажилчлалын зээлгэн дэмкүк төрөв зүйлийг эрмшин мэдүүлдэг хэлбэрсэрэг. Ажахулду ашкүртаку арга хэмжээг хэрч болох байгаад ажахулны үйлдвэрлэлийн өргөтгөн дэс дэвшүүлэх шинийг үсгэн хөгжүүлэх өөр нөтгийг битэмжтэй дурагтлуулж төрөвч ажахулын гол айлын санар хөгжүүлэх сагдэлдрийг өргөтгөх яс шинийг дээгшүүлэн юрашгийг нэмдэгдэх хүч нэмэрлэнэ. Сонс ханара шидэр аватин тарана гуйр пикулсын нэртэй хунсагта чинэр сайтай шин кёда жахын үйлхнэ нэрсэн жигсаалт амжилтаагаар цонгодн орч аваад шана улсын дэсэн гэрчлэг улсын 4 дугаар кёда жахын үйлхэн болва эм бохло шошингийн шинжанг туслах жолаад хасраас нэртэй тэмдгээр кёда жахыг хөсөрхүүлхийг үргэлжлэн ахуулж аваад шана кёда тусхныг цэцгэлэн хөжлөх хүчинд цэцгэлэн хөжлөлт хүч нэмэрсэн бас нэг чихэл витал болно. Сонс ханара шидэр турпамотын бичэн шана лукчин балгсан. Юаний чанд шин сургар итх юзмиг ухла гадаран болох машин дэрг явуулху юсл кэвэ. Тохан өдөр барг дулан тонна чинэр сайтай хүрүг цагаан юзмиг хийднар хадгалан кэрг келгасан барана гүйлгар шуд хунаанд явуулзи. Энэ жилийн шинжанг нүйлэх нэг хунаанд уруулху гадаран борлуулху айлг ухла чинтэр эхлүүс манай.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио

0: Хирусхран Монгол хэлнэ радио. Шинжаган радио телевизхран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо, энэ удаагийн кодон утган когдил нэвтрэлэг маань. Энэ крад эндрэлг боллаа. Та бүхнээ кодон сонсон баярлаа. Нэн ол наглыг сонсайхлаа. Та нараас сүлүүштин кэрлэгчний үлчрэг буулгон сонс болна. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай кодон нэвтрэл ба. Удаа. Дараа нь төлөвлөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

2026 оны 8 сарын 8-ны өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсгочдаа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн нийл Лотасока Жайсигийн Оо Цэрэн Зокагад Оюут Чолонбат Намч нарын дуусан Октргон уянг дуулал гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр үлийн өмнөхд биеийн шин дуулуугаараа Эколус мартахгүй гэхийн хувьсгалд сунгадаг дууг сонсох яа.

сонсох чаннаара. Тэгвэл одоо үгийн са батваар зокаач айсигийн ба уюс зокаагад уран зэцгийн дуусна. Яасан хол суудаг бэ гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн нэ наран басука жайсигийн пүү улаан зукагад хурлан дуусан хонгор мэнгэх дугаар үргэлжилж байна.

Күндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Төс нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эрхэм гүндөө сонсвын сайн байцгаана та. Өнөөдөр өглөө 2026 оны 9 дугаар сарын 8-нд гэргийн хөөр болно. Шинжаг нараад төлөсхөн Монгол хэд нараадогийн Эрэл Мэндийн хан нэвтрэлэг маань эрхэм та нартаа гэн мэнлсэн зологлаа. Эдгээр авгыг

хамтан илгээ. Хүлээнам сонстон баяр нүгтшин ам. Манай нэртгийн Шинжангын Арадын телевизхран Сүлүртийн шин зөвшрийн хэлэгчний үйлчлүүлэгч зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргүүлэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонстаа. Нэмэн 500 хүн уушин гэсгэн энэ төлөргөөгөр шигшин байцаалгүй уран туу гарлаа. 40 наснаас 75 наснаас сугаалард ууж болно. Истгэл сараан долааны өдрөөс 13-ны өдөр хүртлээ. Иран сорна 6 дугаар ардны эмгийн хураа болно. Пэжингийн Чэжнаа салаан эмгийн хураагаас хамтран нэргэлсэн. 2026 оны уушигны эрэл мэндийн Шинжаанд хаялгаа гэхээ нийт наашгад шигсэн байцаг хөтөлбөр эхэлж 40 наснаас 75 наснаа байнгын сууга сугал ард энэ төлөргөөр Чэжнаа хэсэг нь баг хэмжээнэ. Сити байцаалт гэхээ 1500 уран туг хангаасна хамт. Бээжин Шинжаан хоёр газрын тусгай мэргэжлэнэ байршуулна. Тухайн царанд хамтар гэсэн алан жирмийн эмчлэг хэлкэр төлөгж ажана. Хөдөр нь уушгины юм болон уушны сүрэгийн эхний хугацаанд нь хэдрүүлэхтэй анхаарлаа төвлөрүүлж чинэр сайтай эмэмдэг нь их файл гээд жингтар ухлаа улан тэмнэ. Гэрэнгийн хажууд хэрэггэн төлөө юм. Эвранс хорна 6 дугаар ардны эмгийн хураа ухлаа. Эвранс хорна сүрэвчнийг сэргаалны эмнэг сулгаана газар. Эвранс хорна сүрэвчнээ эмчилгээнэ эмнэгэн төв ба. Ясныг эмнэг төв байж. Ясныг эзэмдэхэд төв байж, Бэгшинжанг сүрэ өвчнийг авар нэмэх мэрэгжлээр хавсран туслах ба ясныг эзэмдэх үүргийг үргэлж ядаг. Тус удаана нийт наашгийн шигсэн байцаахан яг түүнэ амьсгалын системд өвчин тавхлыг уншлын нэмэх грандк гүн зан хурамдуулд тишглэн. Эртхэн шигсэн байцааж, эртхэн уншлах уу, эртхэн нэмэх хар дамжин сугал ард нь уушгин хэсгэн эрэлмэндин хэрэг хэмжээг дээшлэхээр чимээж байна. Шигсэн байцаах гэх цагийг Шигшин байцаах цагийг өрөмж хотын Тяншан аравна. Мэйшин дарша уран суусны төрөг нь юудэнд Шинжаан их сургуулийн эсрэг талд тохируулж юм. 40 наснаас 75 наснаа хооронд гоо. 3 сарын дотор уушгнаас ийм байцаалт хийж өнгөрсөнгөө байнгын сууга сугал ард хандуулва. Хурд хавдар буюу уушгнаас сүрэгээр хуншлагдсан байгаад яг эмчилүүлж байгаа гэмс шидрэн 3 сарын дотор зэрмэслэгт бэлдэх төвлөгтэй буюу хөхөл хугацаанд байгаа зэрмэс нэмэгдэж ажид. 18 наснаас дурагч насанд эсвэр өсөд хийгээд 1 жилийн дотор сити байцаалт хийж өнгөрсөн бэгэд хурдан чинэрийн шинж тэмдэг нь нэгдэ арилсан хэмсэг уралсхийг сануулгав. Нөхцөл нийсгүй сугал ардын тус өдрөөс эхлэн Шинжаанг нь югэр Евроос хорно. 6 дугаар эмнгийн хураа Витатын Вилканы дугаарыг анхаарч Эвтэнэв зүлгүй хүлхэн доторх нэг удаагийн ситигийн байцаалт хийж хоёр жил нь уушгна. Эвтэнэг шигсэн байцаахыг урчлан буусна гэхээр тувшна. Шинжаагаар ухаан нэр мэдүүлж болно. Бас хөдөлн ухаанд шүү тухайн царагдаг хөрч сайн дурнагсаар хавсруулна. Битэйлэгж болно. Үрчлэн болсгүй хорон тоо дээрхлээ. Даруу буусгын дагч хүлэн хавхгүй юм. Евронс хорна 6 дугаар ардны эмгийн хураан намын хураан шүүж дээд хураан дарга ванган танцлын хэлэгтэн. Шигшин байцаагт яагаар анх шигшин байцаах ба тусгай мэрэгжлийг үйл уусна. Дэрэн давхрын хинийх мэрэлтэн хэлбарыг хэрэглэн. Бих уусан 5000 өнгөр зүрэг шийдрийг үсгэ. Эмчин сүлжаагаар ухлаа. Байзалтын зүрэг шийдрийг үсэж. Зүрэг шийдэр нэг бүрэгэ. Олон нээлжээр дахин хинжэ. Дундын мухлаг хүн зэргэн үрдөнгийг нь нэртив тусгай мэрэгжлэн ба. Олон шилгээнаас салан бэлгмээс хамтран уншилж. Унамчтай байхыг батлана. Бэбикс итгэн байцаалтын зүрх шийдрийг үйлэн тавсанд хадгалж сугал ардын сүлжаагаар мэдүүлтийг байцааны үзэж болно. Идртон байцаалтын зүрх шийдрийг нэг жил хадгалж болно. Ванган хэлэгтэн асуудлыг байцаан аргалаа. Эмгийн хураагаас Бээжин Шинжаан хоёр газрын тусгай мэрэгчлэн бэлтгэмийг байршуулна. Дахин үйлчилж саадга нэвтрэх замыг

төрнө. Бас сугаларт нэгүртэй эрэл мэндийн давуу сэвхмэл байгуул нөхшийг уйлхаас аваад өвчнээ байдлын дагчийн байцаах ойлгох хүртэл ухлаа. Бик явсан хэмээрнэ гэвэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эрхэн өнө сонсдоо, Жоржин Төрлийн Сэмсэн утнаслахыг энийг амлилаа гэдэг нь энэ юу? За технодо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаар нь энэ тухай ярьж өгье. Намар улахтүү амдайхан жүржээ, балтүү жүржлэгээ, чүүжүү жүржээ, шатангжүү жүржээ, нэмбай зэргээ, жүржин төрлийн сэмсэн их кемжагаар сахтэлүртэ гардаг. Шидэр нэгэн сулгаанд илүүрэснээр жүржин төрлийн сэмсэн утнасгаг энийг амлиулжээ, эртнай үтлгийг удаашлал чирнэ гэж аам. Нэг зүйлэн сулгааны нэгэн зүйлэн байгалаг жүржин төрлийн зүйлэн сэмсэн дотор урсж байгаа нэгвэр болох уу. Жоржин хасна эдийг хэлэрүүлж, унцхаал нь тогтсон, духаны тэнгилгийг идэвх ажиллагаар дамжин, элэхнээ өтлгийг удаашруулж чадна гэдгийг илрүүлэн гаргасан байна. Судалгаанд илрүүлснээр Жоржин хасна эдийн баг сууна 23 цаг 9 хувийн өтлөгтэй холбогдох уу гэнэ илхэлтэн хөвөрлтийг хөрүүлж, өтлсний элэхнээ молекул нь унсхийг соло байдалд амжилтаагаар шилжүүлсэн байна. Юнас эм нухтаа зарим судалгаанд нэмбэ. Фотоё жижиглэг, кичрлэг жижиг зэрэг жержин төрлийн сэмс гээд жержин юрг болоод

Ержин хасанд байгалийн нэгдэр номилын эдв урсши тэрэн бохлын өлтгийг удаашруулах тусда байдаг гэж. Амдахан амта Симсон махан жүйлэн жержин төрлөн мох. Жержин төрлийн зэмсийг намар үйлэн үлэлэн нээртэй зэмс гэж хэлдэг. Энэ бохлын итгэдэг амта мертэн олон зүйлэн эрэн мэндийн ашигтай тал байдаг. Юуна төрөн тухлаа шингалдаг ахуулна. Жержин төрлийн зэмс тухлыг дайна ширхлэг элэг агуулгч байдаг. Илэнгэ. Жинжи зэржин мохла гэдэснэ эрэн мэндийг ахуулна шингалдаг сайжулж цусна гун алхуулан хэрх хэмжээг бууруулах тусда байдаг. Винас газар түүнд элэг агуулдах уу? Би та шарлуун нээдэн мохла. Би энэ дутаад нь витамин Э болон хөөрч. Хара болон арсна эрэн мэндэд хүлэн чихэл байдаг. Хоордгоо тухлаа зүрхийг хамгаална. Нэгэн сулгаанд илэрсэнээр яг нэг тухлаа зэржин төрлөөр төрөвчлсөн төсөргүй шар кетон элэг агуулсан зэмсэг өлөхний тухлаа. Сунаа 20 хвяс дэгшг цусан дутгаж нэртэй зүрхэн дэвчэнд нэрэгдэг аюул өвчрийг бууруулах болно гэж. Сулгаанд илэрсэнээр зэржин төрлийн зэмсэн дутрхөө төсөргүй шар кетон ба витамин С эсдгийг эсэргүүцэх лөгшин судны хатуурлуулаад эрүүлслийг хөргөх цусан судлын дутрах хайсыг хамгаалах уу өөхөн бидсэн сулзааг сайжруулах зэрэг үйлдэл байдаг. 3 дугаар тань савчны үсгүй аюул өвчрийг дургуулна. Нэгэн сулгаанд илэрсэнээр эргүүлж төсөргүй шар кетон элэг агуулсан зэмсэг итгэлээ шахлын жирдэн төрлийн зэмсэн сунаа 30% нь эмэг тайчдын савчны нэрэгдэх аюул өвчрийг багасгах чинь гэж. 4 дугаар тухлын гонсрох урам сэтгэлийг намдуулна. Нэгэн зүйлэн сулгаанд илэрсэнээр эргүүлж жирдэн төрлийн зэмсэн итгэлээ гонсрох өвчнөд нэрэгдэх аюул өвчрийг илэрхээ багасгах болно гэж. Ятга залгад олон тус адил бүсд төрлийн жержин зэмс нь шимтэж алаг таньчлаа. Жержин төрлийн зэмс нь төрөл зүйл маш олон байдаг. Үүн тухлаа жижиглэг, хутууу жижиглэг, гүчрлэг жижиг, жинжи жерж, нимба зэргийн бүрэ энэ төрлийн зэмс болно. Эргүүлж харагддаг жержин төрөл зүйлийн зэмс нь шимтэж ална ямар илгаатай байдгүй. Үүн тухай хамтаа нийлгэе. Жержи элаг гэсэн мохлоод шимтэж ална өнөртөгтэй байдаг. Жержин мохлоо уушгиг жөлөөрлөх, ханаадаг зогсаах, цэрэг арилах, үнд дарах үйлдэл байдаг. Махан хайсуулаад навч мохлоо бэр эмд ордог. Жержин дотор талын нэмгийн хасанд идэнэ ширхэлэг ба зэмсэн цав агуулгадч, өтгөн бэрэн гадаахшлагыг ахлах уу, цусна гун алхуулыг бууруулна. Жержин хайсан мохлоо кийг засна. Хадаасан жержин хайс мохлоо хатааж хэсэн жержин хайс болно. Тэрэн бохлог хийг засж, цэрийг арилгахгүй. Дэлүг ширгжүүлэн, хуулан дуршлыг сайжруулж, шингаалт муудахыг намдуулах үйл тавиадаг. Шин сургууч жержин хас болоод хадаасан жержин хасыг харьцуулахлаа. Хатааж гэсэн жержин хас кэрлэгдэд нэн илэн авахлаа сануулъя. Хатааж гэсэн шин сургууч жержин хас нь баахан хурчинтай байж мэднэ. Утг загаруулсан итгэгийг санаачлахгүй. Жержин ширгэн бохлоо халууныг дарна. Жержин ширхэг мохло цэрийг арилгах уу судлыг нэвтрүүлдэг. Цэрэн мохло өтгөн судлын бэгэл өрх тавхлан хулуулдах уу эгэ байдлыг зохицуулах уу үйлдэл тавиаж. Кохно булсгын томрол. Савн мулчингийн хавдар тухлаа кимсэ байдлыг үсэж идэж болно. Эвчи эмиг ухла урлуулна эмж болохгүй. Жержин навчны элхнакийг нэвтрүүлнэ. Жержин навч мохло элхнакийг нэвтрүүлж кийг засах уу үйлдэл тавиадаг. Кохно булсгын томрол зэрэгэ. Элхнаки хоригдхаас булсан өвчин намдахгүй үйл тайм. Хуураас гурван хэсгийг хадсан жирж навчиг авчи цавирж ууж болно. Кичрлэг жирж бичил элемент харин байдаг. Кичрлэг жирж мохлоо кал манган агуулгацэн жиржин төрөл зүйлэн доторхлаа төрийн дурдаг. Кал дутлаа хэмнэг кичин чидл ухлаа хөрөлцөх болж санагдуулна. Харин манган мохлоо элементийн сүн гүчлийн сул цаад ухлаа уралцдаг. Хүмүүс бие дохлог хэрэв манган дутгтлаа, коллагена хисна дарааг булчин шархлын нэвтгийг агуулгатай маш хүчтэй байдаг. Булчин шархлын нэвтгийг арилгахтай маш хүчтэй юм. Дөрөн дохлог нимбэ. Шинг амтыг арилгах нь шингаалтыг сайжруулна. Нимбэ дохлог шар улур шар болоод нуган өнгөн мохлоо илгаатай байдаг. Хэрцгэр ухлаг хэллээ. Өнгөн мохлоо хурц сургаг нимбэн болсортын хэмжээнд нэлээд ухлаа дээр байж, кичлэгэн хэмжээ мохлоо ч нэлээд дээр байдаг.

Нуган технологи шингийн амтыг арилгах. Бас энэ нуганы амт шимтгийг бол улам сургаг амттай болгодог. Хутаадын гүтэн шивэрлэлтэн дэгээд арим гэм. Ажилтгар ухлаад нэм байна, үсэг ухлаа баг уух хэрэгтэй. Жижирлэг, баг тарг дарж, ерөслэг дарж. Цусна дарлтыг хасгаарлж, цусан шихрийг хасгаарлана. Багтар дарж, ерөслэгийг дарж. Цусан цудаг ухлаа хамаалдаг. Жижирлэн доторхоо жижирлэгийн хасны шижирмэг нь эслэхийг эсэргүүцэх, ерөслэг дарах уу, зэрэгцсэн судлыг хамгаалах зэрэг үйлдэл байдаг. Харин жижирлэгийн доторхоо инертэ бүрцэг нь нээдэг. Бутоо юу жижирлэгийн доторхоо агуулгын бослоо нэг элэг байдаг. Энэ нь бохлоо цусны эдэрдгийг эсэргүүцэх, багтар дарах уу, ерөслэг дарах уу. Цусна шихрийг бууруулах уу, цусна дарлтыг дээгшлэгээс сэргээлэх, юманыг эсэргүүц сэргээ, улам жил нь эмпедс нь идэвхтэй чанартай байдаг. Цусан дарлт цусна шихрийг хасгаарна. Жижирлэгэн бохлог хаалигта наадар багтаа байж, цусна дарлт дээр өвчнөдийн нэрэг төсөлтийн цусна дарлтын тогтон байдлыг батлах тустай байдаг. Жижирлэг бохлог нэгэн зүйлийн шихрийг нэмэгдүүлэх илтгэж туугаар дур идэм болно. Элэг байлаг идэнаа шихрлэг агуулгач. Шихэр шижин өвчин тухлаа нэрэг төс ба цусна шихрийг сан хасгаарлаж чадахгүй кимс итгэдэг тохирно. Гигта мохлог шингээ навхан хэмжээ хасгаарлах анхаарч, тэгээд дарын итгээс сайцх хэрэгтэй. Шилшүүн нь өмд дарж, нүүшраа гойлна. Жижирэн усна агуулгын дээр витамин С элэг байж, ам хагсын хундаасху, амархан халдаг хэмс итэх тоглоо тохирдог. Эргэлж итгэлээ бас хар өнгөсөй хөсгийг хөргөж, арсны мэнгийн нэг цаган болдог. Жижирэн доторхоо витамин С бас биес оксидыг сэлэлт өгч, цаблаг үүргийг шүрүүлж, энэ улмаас арсыг чангаруулж, хурднаасан архаас үрчсэн сэргээлж, арсан бохлоо нэлээд сайн байдалтай болгодог. Идэаны шингээж архин уурыг тайлна. Жижилгэн бохлын идэаны шингээж архин уурыг тайлах хүйлтэй байдаг. Жирмэсэн колхонд эхнө хугацаанд эмгтээш даваа хэлхлээ бас жирмэслж биелжих тусгалыг намдуулна. Биеийн хөндгийг бууруулна. Жижилгэн элчин хэмжээ дуурав. Шикэрлэг эдийн агуулгын нэлээд дээр байдаг гэгээд эцсийн дараа гэсэн цатхын төрөлгийг нэмэгдүүлж нэгэн зүйл маш сайн мараа шуурлах зэмс болно. Дондосын сугаалаар нь идэн ундна, хормон хөрөө өрөөнө сэгдүрт. Өдөр бүрийн ховор зугаас 350 грамын зэмс итгэх сануулж. Хамгийн нэг итгэхийг хасгарын ёсоор 350 грамын жижирлэг итсэн чи, илчин хэмжээ бас 150 кг-аас 40 кг байдаг.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэнэ сонсдоо. Ер цаг сагн улмаас улам хөшлж байна. Тэгэл урнаас мус сагн тэнсэрч халтайг уу юу? Жаадах надаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь минь тухай ярьж өгье. Өрөнд орнаас мусх цаган тогтааж, өр цаах цагаар олон босч болохгүй. 9-р сараас эхлэн өр цаах цаг нь сунаа цагаас хилэрхэ хойшл бай. Бие согц бас болохлаа, сунаа цаг нь өр цаймагц сэрдэг, хямдарын явдаг. Гэвчэн сэрүүл цаг нь цаг дугаарсан ч гэ, өр осол сан цайгадгаа байх гэж их тархан тоглоо даруу, сэрх юсгаа гэсэн хөөжлөх төрөгдөл хөгдөг. Кирото өдөр бүр өр цаах байдлыг өндөслөн урнаас нь босхо цагаан тохируулглаа. Намрын сүйлж болохдоо даруу, улмаас улам ураа босчи, үйл олохдоо урнаасан босохдоо маш хүчтэй болдог. Уд урнаас мох цаган тогтааж, ер цайсан ч болгий, цайгад гоочих болгохлаа бэрэ, сэрлгаад цагаан бохлаа. Сэрлгаад цагаран босчи, сэртана дараа, даруу төргөн сарухан кашгаан нээж, байгалаг гэрэл тусгчи, би зогцан хавсран шин кемдэг бэ болгна. Ер цайхы хойшлгаас болж, Урнаас нь босго цагаан хөвлөж болохгүй. Сэлгээ цагаан тааруулж аваарэ. Өр цайх болаасан. Өр цайх болоод урнаас нь босгох болохлаа. Бир хоёр жил нь явлуулна. Би зогсон амьдэдсэн цаган бохлаа. Эврэн тогтөрч биш. Харин бидэн эврэн санаалгаас нь тохируулах хэрэгтэй байдаг.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевл

0: бүрін шынарыс жүлжан қарва. Бүрін шын харасерлін юу әй. Елбіг байлық харасонырын күрттәл. Олын шықсын әрбін төрілсіл, шелжілміл түрім бұтылғын лаулығы. Заскин өтілі нөлчілік қамтырлсана әм аху. Хүйірін шынырсын сыл ұшы тейін. Нең ұсылцылта, нең чөләтта, нең әмділік, нең күчіргегеке. Үскілің сақын Шинжан қарттым мәні.
1: Эргэн үнөө сонсдоо, энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эндкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг ол ноглог сонсхийг л та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үлчрэг буулганд сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүн төрөлхийдний хамтын хөгжилтийн авгаа их байршил дунд тус биеийн хөгжилтэн ахиулах хэрэгтэй. 2021 оны 9-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улсуудын төрүүчүүдийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын 21-р удааны хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өнгөрсөн 20 жил бол олон улсын байршил үргэлжилэн хувьсаж, бүх бөмбөртгийн засалтын систем гүнзгий дахин шуугдсан 20 жил болно. Бас ч Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалт өрнөнгөө хөгжиж, бүрэлдэхүүн улсуудын харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа элбэг баялаг үр бүтээл олсон 20 жил болно. 20 жилийн туршид тус зохион байгуулалт ямагт харилцан итгэлцэх, харилцан ашигтай байх, эрх тэгш байх, зөвдөлцөх, олон янзын боловсныг хүндэтгэх, хамтын хөгжилтийг эрэлхийлэх Шанхай зориг санааг журмлаж, дэлхийн энх тайван хөгжилт ба хүн төрөлхийдний давшилтын үйлсэд хүчин өргөж, шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцаа ба хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахад чухал онлын ба үйлдэлгийн сөвөгчлөлт хийжээ. Бид улс төрийн итгэлцээг хамтаар ахиулж, урт хугацааны эйлсэг хөршийн нөхөрцөх хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, нөхөрлөхөөс биш холбоо үл байгуулах, ярилцлага хийхээс биш үл эсэргүүцэлдэх цоо шин хэв загварыг үүдэж, тус тусын голлох ашиг тус болон анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудал дээр харилцан дэмжиж, тус тусын хөгжилтийн зам дэх найдвартай бат түшиг болжээ. Бид амар төвшин тогтун байдлыг хамтаар хамгаалж, гурван зүйлийн хүчинд цохилт өгөхийг энэ тэргүүнд дурдж, хорт эдийн нууц арилжаа, сүлжээний ялт ажиллагаа, улс алсалсан зохион байгуулалттай ялт ажиллагааны үргэжин дэлгэрэг хандшийг эрс хориглож, сөрдүүллийг эсэргүүцэх сорилт ба хилийн хамгаалалтын ажиллагааг хамтран эрхэлж, олон улсын ба газар орны халуун цэгийн асуудлыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэхийг идэвхтэй санаачилж, газар орны энх тайван амар тогтууныг сахин хамгаалах болд хэрэм төмөр ханыг цогцлон байгуулжээ. Бид цэцгэлэл хөгжилтийг хамтаар эрэлхийлж, орон бүсийн бодтойг эрхэмлэх хамтын ажиллагааны гүнзгэрэн хөгжихийг ахиулж, урлагийн найр, Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын их сургууль, уламжилт ангаах ухааны ярилцааны тавцан зэрэг хүн нийгмийн нэрд тэмдэгт төслийг бий болгосноор бүрэлдэхүүн улсуудын аж ахуйн ерөнхий хэмжээ ба гадаад арилжааны тоо жил бүр дунджаар 112 орчим нэмэгдэж, хүмүүсийн явуулцаа дахинаар нэмэгдсэн Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын хурдц ба Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын үр ашгийг үүдэн бүтээж, ил улсын ард түмний зол жаргалыг хамтаар эдлэх сайн сайхан гэр орныг төрглөн байгуулжээ. Бид олон улсын ёс журмыг хамтаар үүргэлж, олон талт үзэл болон бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг бадруулах тухай хангинам дуун гаргаж, эзэрхэх үзэл болон хүчирхэглийн улс төрийг эсэргүүцэх тухай төв голч зогсолтон илтгэж, ажиглагч улс ярилцааны хантан жич тус зохион байгуулалтын зорилт зарчмыг зөвшөөрдөг олон улсын ба газар орны зохион байгуулалт руугаа нягт хамжилцаж, дэлхийн нийтийн санаа бодлоо нэгдгэж, хувь заяагаан хамтдах цаг үеийн аясыг цурайтуулжээ.
1: Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны санин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Өнөөдөр Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалт түүхийн шин гараан дээр ирлээ. Бид Шанхай зөрг санааны түүхийг өндөр мандуулж, олон улсын харилцааны арчлалтын түүхэн урсгалдунд урагшлах чиглэлийг эзэмдэн, хүн төрөлхийн хамтын хөгжилтийн авгаа их байршил дунд тус биеийн хөгжилтэн ахиулж, Нэн нягт Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулж, дэлхийн үнэ удаан энх тайван ба хамтын хөгжил цэцгэлд нэн их хувь нэмэр үзүүлбэл зохино. Үүний тулд би доорх мэт сануулгыг дурдъя. Нэгдүгээрт бүлгэмдэн хамтран ажиллах замаар замны. Бид эл дэс давхаргааны уулзалтын тогтоц ба тавцанг гүйцэд ашиглаж, төрийн бодлогын ярилцлага болон нэвтрэлцээ зохицуулгаан чангатгаж, тус тусын зүй ёсны анхаарлыг хүндэтгэн, хамтын ажиллагааны дунд илэрсэн асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэж, Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын хөгжилтийн чиглэлийг хамтаар лавдуухан эзэмдэх хэрэгтэй. Бид байгууллын итгэлээ баттгаж, багштан мэт бардамлан номлохыг огт хүлээхгүй, эл улсын хиний тус улсын хаан улсын байдалд тохирсон хөгжилтийн зам ба засалтын загварыг хайн сүвгчилхийг эрс дэмжих хэрэгтэй. Бид улсын дотоодын сонгуул зэрэг чухал улс төрийн зөвлөх зүйлэн тус тусдаан тогтуунаар ахиулахыг дэмжиж, гадаадын хүчний ямарваа шалтгаар газар орны улсуудын дотоод засагт гард өрхийг огт зөвшөөрөхгүй. Тус улсын хаан хөгжилд давшилтын ерөөдий хувь заяаг өөрийн гартаан бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шин тэтэмлэг уушигны өрөвслийн хижгийг арга заах бол мөн л одоохны хамгийн тулгам үүрэг болно. Бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэх ойлголтыг баримталж, шинжлэх ухаанч зөрг санааг бадруулж, олон улсын хижгийг эсэргүүцэх хамтын ажиллагааг гүнзгий өрнүүлж, вакциныг төв голч зүй зохистой хуваарлалтыг ахиулж, вирусын ирэлтийн улс төрчлөхийг эрс эсэргүүцэн хориглох хэрэгтэй. Дундад улс эл улсын ард түмний амь насны амар төвшин болон бие махбодын эрүүл мэндийг батлах үүднээс одоо болтол нэгэнт 100 гарын улс болон олон улсын зохион байгуулалтад 12 дүншүүр шихам вакцин болон уг шингэнийг хангаж. Энэ нь бүх бөмбөрцгийн тэргуунд орж байна. Дундад улс бүх жилд дэлхийд 20 дүншүүр вакцин хангахан шалбадан биелүүлж, хөгжиж байгаа улсууд лугагийн хижгийг эсэргүүцэх хамтын ажиллагаагаан гүнзгийрүүлж, дундад улсаас шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн вакциныг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөд ханд болсон 1 дүншүүр долларыг сайтар хэрэглэж, хүн төрөлхтөн хижгийг тойлбартай ялхад үзүүл байсан зохих хувь нэмрээн үзүүлэх болно.
2: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

2 дугаард амар төвшин аюул төгшүүрийг хамтаар үүрэглэх замаар замны. Нарим будлянтай хувирлт ихтэй газар орны амар төвшний байдлын өмнө бид хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжилхүйц амар төвшний үзэлтийг баримталж юуны зүүн Туркестаны исламын хөдөлгөөний сүрдүүллийн зохион байгуулалтыг их зэрэг гурван зүйлийн хүчинд чанга цохилт өгч хорт эдэд цаазлах хилийн хамгаалалт том хэлбэрийн ажиллагааны амрыг хамгаалах хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж тус зохион байгуулалтын амар төвшний хамтын ажиллагааны тогтцыг төрөхөн төгөлдржүүлж хэтрэмхий үзлийг эсэргүүцэх нийтийн гэрээ зэрэг хууль цаазын бичиг материалыг найдваржуулахыг ахиулан эл улсын эрхлэн хамаарах салаам үчирийн тогтун байдлыг хамгаалан гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх чадварын байгуулалтыг чангадхах хэрэгтэй. Афганистаны байдалд нэгэнт чухал их хувирлт гарч гадаад улсын цэрэг ухарж гарсны дараа Афганистаны түүх шин хуудсыг сөхлө. Үүний хамт Афганистанд мөнл маш олон бэрх хадуужилтай үүрэг тулгарч байгаа болохоор дэлхийн нийт ялангуяа газар орны улсууд дэмжиж хавсарах чухалтай юм. Эл бүрэлдэхүүн улс хамжилцаагаан чангадхаж Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалт Афганистаны харилцах дугуйлан зэрэг тавцанг сайтар ашиглаж Афганистаны байдлын тогтун шилжилтийг ахиулан Афганистаны өргөн дэлгэр багтаамжтай улс төрийн бүтцийг байгуулан Лавдун Эйбэргүү дотоод гадаад төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж ямарба хэлбэрийн сүрдүүлэх үзэлд эрс цохилт өгч эргэн тойрны улсуудтайгаа нөхөрсгөр явуулцхыг биелүүлж энх тайван тогтун хөгжилтийн замаар үнэнхүү замнахыг хөтлөн жолоодвол зөхөн.

3 дугаарт нээлттэй ууслцэн нэвтрэлцэх замаар замны. Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын ил улс цөм хөгжилтийн зангилгын шатанд оршиж байна. Уул усаар хуршилсан ашиг тусаараа ууслцэн өвөрмөц давуулгыг бадруулж, нээлт хийж хамтран ажиллах үдрдөмжийг баримтлан, хөгжил мандлын сайн сайхан эрэл хүслээн харилцан бүтээвэл зохино. Бид арилжаа болон бэлэрүүлэлтийн чөлөөжилт ба дүтчилтийг үргэлжлэн ахиулж, хүмүүс, эд бараа, бэл мөнгө, дайтагийн амар төвшин эмх журамтайгаар шилжихийг баталж, дижитал аж ахуй, ногоон энерг, одоо үеийн тариалангийн хамтын ажиллагааны нэмэгдлийн цэгийг бий болгох хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах бол ил улсын хамтаар хөгжихийн том тавцан мөн. Бид нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах санаачилгыг ил улсын хөгжилтийн байлдах бодлого, жич Европ Азийн аж ахуйн холбоо зэрэг орон бүсийн хамтын ажиллагааны санаачилгатай гүнзгий зогцолдуулахыг ахиулж, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний тогтун бөгөөд саадгүй нэвтрэхийг хамгаалж, ил улсын аж ахуйн ууслалцал хөгжилтийн холболдон хөдөлцөх үр бүтээлийг хамтаар эдлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ил улсын хижгийн дараах аж ахуйн сэргэлтэд хүчин нэмрэлхийн төлөө дундад улс дуртайя зах дэлгүүрийн тохиолдлон үргэлжлэн хуваалцаж, ерх 5 жилд тус зохион байгуулалтын улсууд лугагийн бүх арилжааны тоог 2.3 түмэн дүншүүр долларт хөргөх харалтыг биелүүлж, арилжааны бүтцийг шилдэгжүүлэн арилжааны тэнцвэрийг сайжруулахаар хүчлэн чармайн. Дундад улсаас дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын аж ахуй арилжааны дээд сургуулийг байгуулж, тус зохион байгуулалтын олон талт аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх болно. Дундад улс 2018 онд Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын бор төлөвийн дотор байгуулсан анхны хугацааны 300 дүншүүр төгрөг ардын зоостой тэнцүү өртөгт тусгай зээллэгийг удалгүй хэрэгжүүлэн дуусгаж, хоёрдугаар хугацааны тусгай зээллэгийг эхлэн хэрэгжүүлж, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах хамтын ажиллагаад хэрэглэн, одоо хэчилсэн холболдоо нэвтрэлцээ, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ногоон бөгөөд нүүрс дүрэгч багтай үргэлжлэх хөгжилт зэрэг төслийг голдлохтой дэмжих болно.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт харилцан суралцаж харилцан толилох замаар замны. Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын хөгжилтийн хамгийн бат бэх суурин боловсны толдолгод байна. Хамгийн гүн зузаан хүчин нь ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээнд байна. Бид адил бус боловсны солилцоо ярилцлага, эй зөвчлөлтөөр хамт оршихыг санаачлах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан, техник мэрэгжил, сурган хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, ядуу тэтгэх зэрэг хүрээнд ардын хүсэл эрмэлзлийг тусгасан хүмүүсийн сэтгэлийг төвлөрүүлэх төслийг нэн олон байгуулж, залуучуудын солилцооны хуаран, эмэгтэйчүүдийн ярилцааны тавцан, зуучлуурын ярилцааны тавцан, ардын нөхөрсөг ярилцааны тавцан зэрэг тавцан гэсээр ашиглаж, Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын эйлсэг хуршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зөвлөл зэрэг нийгмийн бүлэгмийн үйлдэлийг сайтар бадруулж, ил улсын ард түмний харилцан ойлгож дотнчлох хөөргийг байгуулах хэрэгтэй. Ирэх 3 жилд дундад улс Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын улсуудад ядуу тэтгэх боловсролын орнтойг 1000 хангаж, Лубан үйлдвэрлэлийн газрыг 10 байгуулж, торгоны заминхан 1 гэрийнхэн мэт дотн ажиллагааны борд төлөвийн дотор эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, ядуу тэтгэх, аварн туслах, соёл сургамж хүмүүжил зэрэг хүрээнд 30 хамтын ажиллагааны төслийг өрнүүлж, хэрэгцээтэй улсыг хавсран чадварын байгууллагыг чангадгаж, ардын амьдралын аз жаргалыг сайжруулах болно. Дундад улс ерх жилд тус зохион байгуулалтын залуучуудын шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ярилцааны тавцан гэрхэлж, ил улсын залуучуудын шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг хөгжөөн. Дундад улс тус зохион байгуулалтын уламжлалт эмнэлгийн аж үйлсийн холбоо байгуулахыг санаачилж, ил улсын уламжлалт ангаах ухааны хамтын ажиллагаа өрнүүлэхэд шин арга замыг нээж өгнө. Дундад улс ил талынхний 2022 оны Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн бэйн тэмрийн цуглаан, зэмдэгчүүдийн өвлийн улирлын олимпикийн бэйн тэмрийн цуглаанд оролцож, аривтай, гамтай, амар төвшин, гайхалтай сайхан нэгэн хугацааны олимпикийн бэйн тэмрийн өвдөх цуглааныг хамтаар харуулахыг баярлан угтаж байна. 5-дугаарт төв голч шударга ёсны замаар замны. Нэгэн цагийн хүчрэхэг буурай ану хүчин чадалдур амай, мянган оны ялж ялагдах ану ёс зүйдүр амай. Дэлхийн хэрэг явдлыг шийдвэрлэхэд бодот хүчний байр суурь хэмээхчээс үүсэж, эзэрхэглэх, эзэрхэглэн харгислах, эзэрхэглэн дарлахыг хэрэгжүүлж болохгүй. Олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмаар журамлал болгож, хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхийг баримталбал зохино. Жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж, дүрм хэмээхчийн тугыг өргөж, олон улсын эмх журмыг эвдэх, эсэргүүцэлдэл ба хагцал гаргах ажиллагааг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Харилцан ашигтай, хамтаар ашиг хүртэх хамтын ажиллагааны үзэлтийг хичээнгүйлэн сахиж, арилжаа, бэл оруулалт, мэрэгжлийг хэсэглэн салгах цайз бэхлэлтийг нурааж, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалтай хөгжилтийн ирээдүйг бий болгох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай цагаан өнгө.
1: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандан осолдолгүйгээр нэрлэхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төбаражуугийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгээр бид Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв төлөвсөн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахуур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө сонсгож байгаа юм. Өнөөдөр энэхүү найруулын сүлжээний хэсгийг сонсгож мөн Либайгийн арх уухуя Жинлийн хотын гардын дэгдэр тур авирсан ану гэсэн хоёр шүлгийг уншиж сонирхуулахар бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.

11. Тэр үед Либайг ойлгодог хүн төдий олон байсангүй. Хэдий тийм боловч Либай нэг насандаа найз нөхдөөр дутаж яваагүй. Хамгийн нийтлэг жишээ хэмээвэс Либайг үхэн бишрэдэг V1 гэгч хүн болно. Либайтай уулзахын тулд тэр Бянжугаас Шандунгийн өмнө хэсэг хүрч дахин тэндээс Жансу, Жэжан хүртэл 3000 гарай гажар явж Юнжагийн уулны гүндэх эртний тосгонд ирж очиход Либай харин Тянтайшан ууланд бутсан байлаа. Эцэст нь Гуанлин хүрээд юутэж гисэн Либайтай олж жолгсон ажгүй. Тэр үед нисгэл байгаагүй хурдны төмөр жамч алга 3000 гажар явна гэдэг ёстой вилэн үжиж үсэн тоолсон аян байсан нь дамжиггүй. Инхүү тед халуун анд бололчжээ. Либайгийн шүлгийн анхны төвбөрийг V1 эмгэтгэж найруулв. Харамсалтай нь энэхүү шүлгийн төвбөр өнөө бидний гарт ирээгүй юм а. Ван Ушан ууланд сууж байсан V1-ы хүмүүс Ван Ушанаа хүн гэж боддог. Либай Ван Ушан ууланд хүрч Янтайгуан хийдэд өхөрсөн нь V1-тай холбоотой байсан эсэхийг харин мэдгүй байна. Ван Лун Либай хоёулын нөхрөлөл нь Ван Лунд бэлгэлхүй гэдэг шүлгээрээ дарахлагдсан юм. Үнэн дээр Ван Лунд бэлгэлхүй гэдэг шүлгээ бичгээс өмнө Либай тэд бибиен таньдаггүй байжээ. Ван Лун Анхуйгийн жин шанай ноёны тушаалаасаа буусан хоноон Либайг Дантуугийн Ли Ян Бингийн гэрт сууж байхыг сонссон байна. Тэгээд тэдний сууж байгаа газар нь холгүйгийн дээр Либайгийн шүлгийг бишрдэг тэрээр жахтал илгэн Либайг гэртэн уржээ. Жахтал дан энд 10 газрын туурын жичиг бий. Энд түмэн жочид буудал бий гэж мэдсэн байна. Либай жахтлыг тосвол лавтай ирнэ гэдэгт Ван Лун бат итгэж байла. Либай үнэхээр ч Ван Лунаа аргад оржээ. Жин шанд хүрэхэд туурын жичгийн хүрээлэнч байсангүй 1000 түмэн жочид буудалч байсангүй. Ван Лунд тэр инхүү хуурчжээ. Ван Лун харин маш уулжаггүй удажээ. Архичин шүлэгчийн тэнмэл амьдрал эмгэнэлтэй. Төвгшөөсөн хэн нэгэн түүний алхаас бочихгүй. Төрмөл авьяасын харин би ганчаар хайрлнам. Тэр нэг бус удаа Либайг жүдэлж байв. Тэгээд эртний анд минь жүдэнд гинт орлоо. Илгсэн санд яваг минь чи мэдсээр байлгаа. Ариун сүнс чинь намайг эргэсэн байв уу? Ассын жам хол учир юу болсны совхуя бэрхэ гэж шүлгэлж байжээ. Хамгийн сэтгэл хөдлөгдөг нь тэрхүү тэнгэрийн хаяан Либайг мөрөөдвэй гэдэг шүлгэн болно. Атрийн хүйтэн салхин тэнгэрийн хаяанаа дэгдвэй. Абгайн сэтгэл дур яах юм бодогдож амь. Хөрийн галуу хэжээ хурч ирмөй. Хөөлөх мөрөн дур намрын усан дүүрэн. Аялгуу жохоол ховж аяагж игшиж альбан тийрэн өнгөрөх хүний хүсмэй. Адил утагт жуурдын сүнсний үгтэй асгарах шүлгэн мийлвөө мөрнөө ойсгүй. Дүүфүүгийн Либайд жоруулж битсэн шүлэг олон байдаг. Харин Либайгийн дүүфүүд жоруулж битсэн шүлэг нь маш чөөн билээ. Лүүжүнэ дүншин мөн дур дуарфүүг өдвэй болоод Шаачу Чингийн доор дүүфүүг мөрөөдвэй гэх хоёрхан шүлгэл бий. Либайгийн бусдад жоруулж битсэн олон шүлэгтэй харьчуулбал энэ нь ёстой нүдэнд торхооргүй юм а. Либай нөхрөллий хүндтгдэггүй биш. Харин бүрч нандганж явдаг нэгэн. Халуун жалуун насандаа Либай найж Үүж Нантайгаа хамт сэлэм суурж жуужи холбон аянд дөрвөлж билээ. Үүж Нан дүнтэнд нас барсанд Либай шарлын төврөн ихэр татан уйлж байхыг харсан жамын хүмүүсийн сэтгэл өмтөрж байжээ. Андин хаан амгүй чогчсоос салж чадахгүй сайхан суухуя. Араатан бар довтолсон ч хөдөлгөөргүй чөхрөн шаналж байсан гэдэг. Хожим олон жилийн дараа хэрэг болгон хэн нэгнээс

0: мөнгөж ээлж, үүжин наны бошилсан газрыг дахинтай эргэж, ёсчлон оршуулжээ. Ли Чанж авгай Ли Байгийн намтартан, энэ тиймээс бид дүүфүүг бодвол Ли Бай найр журмын хөнгөвчлөдөх хэмээн шууд дүгэнж болохгүй, учир нь тэдний оюун санааны хэлбэрийн хоорондоо өрс ялгаатайгаас болсон юм. Дүүфү өгөөмөр уудан байдаг тул бүхний багтааж чаддаг, харин Ли Бай баян тансаг бөгөөд омголон догшин байдаг тул бүхнөөс хэдийд ч гэж мэдсэн байна. Ли Байгийн оюун санааны ертөнцийн өөр хэмжээсэд би өндөр орчлонд төрсөн түүний өгөөмөр халуун нөхрөллөн ч хүйтэн ганц хардлын бөлөөсгөж чадаагүй. Ли Байгийн энэ ганц хардл бол тэнгэрээс түүнд өгсөн өвөрмөч ганц хардл юм. Энэ нь түүний шүлгэнт хаяаг илэрч байдгаа. Тухайлбал Жинтин Шан ууланд ганчаар сумэ гэдэг шүлэгт өнөр шувууд өндөр охтор гуйдур нисэлд бай. Өнчин үүл ганчаар хөвөлжин нүмэ. Жилмийн хертэлчж үл уэдэн суухан Жинтин Шан уул бид хоёул буюу гэж бичжээ. Хөхөмдөг сүрлэг их уусын дунд суух ганч хүнэ бараа торийн бүртэлжин. Тэр бол Ли Бай. Ли Байгийн сэтгэлийн ертөнч хэдий чилийн тэлэх тусам мөнөөх сэрүүн ганч хардал яс маханд нь төдий шингэж нэвцээр ажгүй. Энд түнтэй хансах хэнч үгүй. Ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Арбун хоёр. Жинхэнэ яруу найрагч бол ганчаардал жовлоос айдаггүй. Харин ч тэрхүү ганчаардалдаа живж түүндэн сохтуурж байдаг бүлүүгэ. Энэ нь тэнүүлч дуучин ганчаардах тусман хол явж, тэр хэрээрэн сэтгэлийнх нь оронж, саруулжин уужарж байдагтай адил юм. Насан багдаан автсан чичинэ дуунд төрөө чангалж, харааж очим тэнгэрийн хижгартур оцсон байна. Энэ чичинэ дууны үгий би одоо хүртэл чэжилсээр, өндөр тэнгэр өргөн талаас асууй. Өөрийнхөө төргий төлөгч мэрэгдээс сургалээ. Бүхний орхи, бүхний хаяа, бүрэнгүй сүнийн аниргүй тэнгэрд намайг нисгээч. Тэр үед би Ли Байг ингэж мэдрээгүй. Зөвхөн аман дорж ирдэг шүлгийн мөрүүдийн уншихаас хэтэрдэггүй байлаа. Тухайн чахт миний сэтгэлд ганч чичнэ тэрхүү уйтхар ганчаардлаар чалгасан аялгууд л чураатж байсан юм. Хоёр өөр чах үеийн урлагчдыг харьцуулах боломжгүй ч тэдний тус тусын нотод тэм нэгэн адилхан жийл нуугдж байх нь анжаргадна. Харьцлах үе ганчаардлын дотор л харьцлах үе дотоод ертөнцийн сая таних боломжтой. Энэ нь бурхан шашинтнууд өөрийгөө тусгаарлж ном эрдэмд шямддахтай адил ганчаардал нь нэг жийлийн бэшилгал юм. Хамгийн агуу их урлаганч хижээд хамгийн их ганчаардлын дотор орчиж өөрөө мэндэлдэг байнам. Ли Байгийн хөлчүүрэх хүслэнч үемент орчноос өөрийгөө таслан мөнөөх ганчаардал уруугаан дутааж би нэг хэлбэр нь байж болох юм. Тэр сархтын маншуур магаас сэтгэлийн тайтгарлаан эрдэг байв. Тиймээс Ли Байгийн шүлэг Ли Байгийн үсэг Ваншижигинхтэй адилгүй. Ваншижигийн Лантингийн оршил бол баярын нулимс хийгээд энлийн уян гэм. Тэрхүү төгс төгөлдөр гэмээр сүрлэг багтам дүрслэлийн чана сэтгэл ижгүйрэм хосрол тэмтрэгдгэ. Гоо сайхан тойлдан хөрхөд гор дасарсан ижгүйрлэр солигддог. Харин Ли Бай эсрэгээрэн харуулсан шаналж сууснаа хадгантлан инээж санснараан савлж явдаг нэгэн. Явах зам бэрх хэмээх дуулалд битсэн шиг хатан голыг гатлахуя мөсхөлдөн бөглөрж хан тайхан шан уулыг гэтлэхүйе хөрч хас хавхаалж ухэд мэн дүүрж сүрс алдаж байснаа сүлдэн салхан

Өдөглөн давлгааны жүсэн явах чаг байхулаа. Үүлэн далбааг эгч босхон хөхөмтөг далайг гэтэл сүгэй гэж омог жоргон бадарж байна. Ван Шижир орчлонгийн хяжгааргүйгаас хүнэ амьдралын хяжгаарыг олж харсан бол Ли Бай харин хүнэ амьдралын хяжгаараас орчлонгийн хяжгааргүйг олж харсан байна. Ли Бай бол тэнх хүн тэнгэрээс нэг ах гэж явсан хэрэг бишээ. Харин тэр хүнэ амьдралыг мэдхин ихээр мэддэг аваач анжаарч томсрсон нь үгүй юм а. Ямар нэгэн утга агуулгын хувьд Ли Байгийн хайхурамжгүй мэт ганчаардлын дотроос хариуцлага нэвт хангалтдаг бий. Ийм хариуцлага түүний шүлгээс анжаардаг. Юан улсын үеийн Жан Ян Янтайд гарсан бичээсээ дэгдэн хөвөөд тэнгэр дүр тулсан сүртэй тоосод ертөнчөөс ангид тусдан орших гайхамшигтай гэж дүрсэлсэн юм. Тэр энхүү өгүүлэмжэн гаргалгадан оруулж Янтайд гарсан бичээснээ ард ончилж

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Арван гурав. Либа цайши жам мөрнөөр сохтуу жугаалж явахтаан уснаа туссан сарын тэврэх гэж мөрөнд ойчиж оцсон хэмээн жарим хүмүүс ярддаг. Энэхүү үхэл үнэхээр романтик. Чадах холгүй үлдснээ хойно гинт дүүртэл эцнээс гидсэн өхөөж үхсэн түүфүү шиг биш юм. Үхэл үхэх нь хүртэл бүр юм ахвэж байна юм. Таван төрийн Вандин Богийн тангийн сонгомол яриа, Сүн улсын Хүм Майгийн Рүн Жагийн таван тэмдэглэл, Юан улсын Шин Вэн Фангийн тангийн авьяастадын намтарт Ли Баг сарыг барих гэж мөрөнд унж үгсэн хэмээн тэмдэглэж бий. Жинлингийн цайши жид Ли Багийн мөрөнд унж нас барсны дурсахад жоруулсан сар барих сүүдэрвч дүүгээч бий. Харин Хүмэ энэхүү домог үлгэрийн өгүүлэхгүй жаншлийн хэллэг гэж үг чохолж номын гэр дамтсан дам яра тул итгэж болохгүй хэмээн хүмүүсэд сануулжээ. Ян Фан Лу гэх номд байгану сар барих хэмээн мөрөндөр унж үгсэн гэдэг нь буруу болээ гэж бичжвэ. Үнэн дээр Ли Байгийн өтлөө насныхан амьдрал дүүфүүгээс сайн болоод хаа хүрхив дээ. Ли Байг гарах замгүй мухарцсан үед нь Дантуугийн шанаа ноён байсан төрлийн авга Ли Ям Бинэн гэртэн аваачиж асрав. Магадгүй Ли Ба хамгийн өнгийнхээр өвчтөн орон дээр нь нас барсан байж мэднэ. Боингийн 5 дугаар он дараа он толлын 762 онд Ли Ба 62 насандаа мөнх бусыг үжүүлжээ. Хэтрхи их суу бэлэгтэнч хорвоогийн жамаас хаашаан бултах вилээ. Гэвч Ли Бэ өнөө хүртэл домох шиг ярахцсаар түүний үхэл нь жохоол бөтөлөөсөн ч илүүсэд болжээ. Үй үйийн хожмын хүмүүс бүрэл өөрийгөө Ли Бэтэй уулцсан гэж ярьдаг. Он толлын 9-р зууны үед умарт далайгаас ирсэн нэгэн Ли Бэ болон нэг бомбтай уулжиж уулны орой дээр жоогдон инээлдэж байлаа. Утсанчгүй мөнөөх бомб хөхөмдөг үлсийн сэмхийгээр уб улаан нарайлуу хөлөглөн отоход Ли Бай ухасхийн нэгч түүнтэй сундлан дорн жүхтөр яв бай хэмээн сурвалж тан улсын домог Лүнчингийн тэмдэглэлд бий. Өөр нэгэн домогт Байжвийгийн хойч болох Байгүй Нян гэгч Сүншан ууланд гарч Жүн хажуугийн эртний сагалгар моддын бараалан жорж ахвэд гэнт жамын хөндөлсөн гарч ирсэн нэгэн Ли Ханлин чамтай уулзах санаатай гэж хэлв. Ли Гуйнян түүний даган аажухан алхаж явтал өмнө нь нэг хүн урган гарч ирсэн нь элвэг дээлийн өргөн бүсээр даруулж сул гэжгэн салхинаа аясаар нямарсан гад тэрээр би бол Ли Ба усан дунд төрөл арилжаад дүүгээ нэгэнт арш болов. Бурхан Тэнгэрийн алавт болж бичиг айлтгалын үйлси эрхэлж бий. Энд ирсээр жуу гараа жил өнгөрөв. Гэхдээ журвсан аршнуудын дэлгэрэнгүй намтарт гардаг. Сүүдүн По бас ийм нэг үлгэр ярьсан билээ. Тэр бянжуудах гартаан чаас барьсан нэг хүнтэй уулзжээ. Мөнөөх чаас нь Янжин Чингийн саяхан таталсан бэхэн хатаагүй үсэгтэй. Тэр нь өглөө Юнзэгийн үүлс хөшөөлж хөгцсөн жагас хөхрөн харагдмый гэгшүүлэг аж. Энний Ли Бай битсэн хэмээн тэр хүний өгүүлэхэд Сүүдүн По гүйлгэн уншаад энэ Ли Байгийн шүлэг бус болваас ёсон дур үл нийчмэй гэж. Хожмын үеийн нам жохолдур Ли Бай чах хугацаа орон жайг туулан жорчин аялсаар тан сүнгийн домогоос Мин Чингийн үлгэрийн бичиг хүртэл Ли Байгийн халуун төрх хаасайгүй харагдана. Хүн бүрийн зам дээр Ли Бай тэдний хүлэн жогсож байдаг мэт. Энэ нь тэдний гэгэн өдрийн сэрүүн зүуд мөн ч сэтгэл тэжээх чах хугацаанай нөхөн олговор Ли Бай үгүй чаг үе гэдэг бүл давсхуй хоолтой адил амтахгүй. Иинхүү цах хугацаа орон жанаа сади давж жорцсноорон Либай өөрийн амьдралын дур жорго эрх чөлөөгөн үн үрдийн болгон мөнхөлсөн байнам. Сэлүүн хорвоогийн амьдрал гэдэг санаан жоргоороо биш ч гэлээ. Сэлүүрт ажаа болохоор маргааш би үсэн хисхэн гар мой гэсэн шүлэгтэх Либайгийн санаа бол та нар хүлээж бай. Би очлоо гэсэн үг юм. Тэр урт үсэн сул тавьж хөнгөн жаваан сэлэн хэнэггүйхэн бодис бүхэн түмэн ховролтой уулын өндөр усны уртыг жорвэ. Яг энхэн ахшнаа тэрхүү янтайд гарсан бичээс өнгөрөн отсон үйл хэргийн шивнэн баримтах жадрах мэт миний өмнө алгуур нээгдвэ. Анирхуйн гүнд бичээсийн эжний бичгээр амсгал түгжин хүлээнэм.

Чалгаад Тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинглян. Дээдсийн нутгын одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчид Төв Азад нүүж Ли Бай тэнтхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаан сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жухаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насанда нийслэл чангаанд орж хан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яж хууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

0: арх уухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мөй өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах ууя хантал ууваа суу жохма алтан хундгай хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хан чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгайг цэн фүз юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж хоолгүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов анх эртний чинван пинли хийд дур хоромдрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмэй гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухимдал гунигы тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонортой хүрч байгаа өрн үе
0: Цүйхоогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгий бахархахдаа түүний дуурай аж битсэн гэдэг гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гаридын дэхтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинглийн хотын гардийн нэгдэр тур авирсан ану. Либа. Гард галбангийн нэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ нэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жоваг хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөх тэнгэрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй чагаан уул нарын халахлах өдр эгнэхт байх уя чанган хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулан бай.

0: утга жохоолын аварга дарахад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Тубара жуугийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар инхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хянагч бүрэнэлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
3: Бээжин цаг 16.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
3: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
4: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
3: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэгийн сонсомын сайн байцгаана та. Синжаанг нарад телесхран Монгол хэл нарадогын миний гулс, миний гэрний төрлөг маань эргэм танартагаан мэндэсэн зоглоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсдод их нэнудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирэбл дугаараар нь бидэн хамтаараа гулс яна, сүлбайсан газар шураг, амьдгар ашиглан унсагта, эзэмсэн аж үлсэг хөгжүүлжээ. Тусгнаар дээ. Гэрэнэ хажууду урлага нэмгдүүлж байгаа тухай хуйлгана. Давхнурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар жимсайрын жандарын тус нэн малдах мэрэгжил шувталтаа болж

0: Нумдудан болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сосгонара. Исгосрын 27-ны өдөр Измин Амтерке Торна замдал сэтлэ нэгдгэ гэхэ гол сэтэ болгосон. Хуурмын 26 нууна Шинжанг Торна замын Измин Аркин баяр санж хотдо эхлэх болно. Онгоцгор хугацаанд Торна замын Измин Аркин баярыг хуурмын 18 онд юусгэн эргэлж. Нэгэнт улан хуцаа амжилтаагд эргэлж. Шинжанг Измин Аркин ажилсэн. Дэлгэн зүйлгүй чихал тавцсан болсон байна. Тус хугацааны Измин Аркин баярын Анхудаа олон улсын эргэсвэртэй үзмэн архийг байгаланд болох Чинжанта хулаалан хөдөлсөж тусгай мэрэгжнэ үнэлтийг өрнүүлж гол борлуулалтын урна хулдаачдаг тусгалан залж тусгай царангийн танилцуулга төрөлжүүлэн гэрээ тогтлохгүй ёслол өрнөлнө. Тус хугацааны үзмэн архин баяр архи нэрх тоног тохромж буудал баглан туслах материал кведа жанхог нь хулсагтай үйлгэн зэрэг тусгай урныг нэмэн тохируулж амт идэнаас хоёр зугаасан баяр Удвал засгийн өсгөлөн ба Кэрлаг ахулх хөтөлбөрийг ижилдүүлнэ. Нөхцөл шаарлаг гуагар Викарто хандуулн чилатан ээнэ. Винам төв Сүлжана бос арга замыг үйд уусн Кэлэргийг хэрэгдэн шүд нэвтлэг зэрэгдэн бара танцулан борлуулна. Тэнгэрүүлэн богднорн үзмжин хорн Шинжангын том жижгэн Кэрлэг зэрэг голлогдаа сойл зугаасан газар жигэн бэлэг тэмдэгтэй хулаалан хөдөлсч үзмэн багсыг тэрн үсгэв. Эркнэлдэнгийн нууцыг хайх. Эркнэркийг бичлэн ойлгох. Амтэркигий амлах зэрэг улан нэст ах байдлыг хамарч уулсгата архи нэдлэнгийн улан зурвас сугаасан бичний өлөхгүй шүхмийг гаргаж үзм нархин баярт хурлсан кент хийжтэй Шинжанг үзм нархин нутгийн зангартал соёл болно ажилсэн татгчийг нь уулсан хэлээр мэдрүүлнэ. Одоо биг Шинжанг нарх нэрхи үзмийн тарилтын тава 20 тэм мууду тогторж Хөрөнгөний архины үйлөрлөх чидэр мохлоо бикулстад төрүүлж. Үзэн архин жилэн гаралт 10 тэм килолитртэй хөөрдөж. Архины эдлэн ба үйлөрн аж ахуй 134 байж. Тоог хэмжээ нь бикулстад 2 дугаар турж байна. Тухайн газар хуурмын 23 нунаас эхлээд үзэн архин аж үйлсэн тусгай зүйлэн 20 мянган гаргаж. Хуурмын 26 нунаас бас дулаан зүйлэн хавсан туслах уу төрөн бодлогыг нийтэлж. Сүйрэн газрыг битэн байгуулах уу. Нэрд тэмдгийг бэжүүлэх уу. Сагтэлэрэг өргөдөх гэх зэрэг. Олон чиглэлтэй барилд өрн нарилаг унавчтайгаар хүчилж аж үйлсэн дээрээс чинэртэй дээс дэвшгийг ахуулваа. Сонсгонара. Алтын шархал намрын элэг хураалт нь үлэл болготоо. Хаглах шинэ зэрэн дөрм тэм хорон муу янгаг салаагаар тасан төвхөн хугацаанда норж. Кэдэ талаар дүүлсэн янган бодно элэг хураалтаа болж. Тарааж нэрх өгөн дундаагаар сүлжилэн тасан дэвхээр яарлж байна. Тухайн газар элтон худалдаана шүд нэвтэг закаалган кэдэ жаах зэрэг 10 кг дамж. Борлуулт нь арга замыг өргөтгч. Сайхан намтай янгын пикулс нь ялагад төв борлуулж байна. Энэ жилийн хаглах шинэ янгын херенка гаралтын барагсалтар 3 тэм хуурмын тоннад хөрч. Үйлхний өрдөх нь дөрөн дөнгөсөөр төвргаас давж. Тухайн газрын тарааж нь урлага нэмгдүүлэх. Чишгэл тулаар ажилс болва. Төрг мус зэмсэн тарашны илэрхийлэг тань. Энэ жил хулдан авах үе нэгэн жилийн гаса баахан өсч. Зэмс дарах итгэл нэн гүйс гисгэвэ.

сонсгонораа. Энд нэмэх 8 сард Шинжаанг нь Карсу боомтын гадаадаа суруулж гадаад гаргасан таарын машин тэрэг нээтэй нэгдэм 8 шаху болж Килар уржи гаргасан хэм дөрн тэм кимнудагаас тавж Эдл усандгаас тус бүр суна 20 шаху хуваар нэмэгдэм. Дан сарын гадаадаа суруулж гадаад гаргасан таарын машин тэрэг нь 3000 долларын өнгөрө болж хоор жилэн тоо баримтын цөм түйкин шин тэмдэглэг үсгэв. Карсу боом тухла дундус болон Тажикстана уран гахцу хюразам боом байж. Кашгар аймгийн Ташхургана Таж Эвранск шана баруун хойд бий байдаг. Боомтын киллер оржи гарах нэвтрэх зам мэг явахла. Өдөр бүр нэг асу хоёр цаг хөйтлүүлэн боомтар өнгөрүүлж. Хилд оржи нэвтрэх замыг өдөр бүр хоёр цаг хөйтлүүлэн боомтар өнгөрүүлж. Машин дэргэн нэрмэгсэ байсахыг үндсэндээ бийлүүлж. Байсалд клакиг битэмжтэй багсхан. Бихүл зогцон боомтыг өнгөрүүлэх үйлдэл чидвэрийг чикар дээхтэл байна. Шинжаан килэн байцаалтын салаа мэлчир санаалгаас нь Тажикстана килэн хамгаалтын салаа мэлчиртаа болсон нэвтрэлцээ хамж сагаан чангатгши боомтын хэлэ хамтран байцаах нэгста холуалан хөдөлсөн тухаас найдыг залгадуулах талархан төвдөрлийг нэвтрүүлж кил алсан арал жана өргөлдөн когдианта болж уран бисэн ажаахан когдолт шин амьдран гүчи нэмэрлвэ. Сонсгонара. Исгосаран дөрөн өдөр хутанаас Алид хөрх агаар айлын шугамын анхны айлын амжилтагаар нэвтэрвэ. Эм бохлон хутана нэвтрүүлсэн анх сурус төвд хөрх агаар айлын шугам болно. Шампун дээрмэт агаар айлын компани 8L ISIS дээрү дугар Селана нэскэл Алиг Куншагын нэскэл буудлаас хутана Күнгон нэскэл буудн хөржээ. Энэ мохло ирмч алиг нь агаар айлын шугам жинкдар нэтснэг харуулж байна. Тус агаар айлын шугам мохло аль нэг арген хуур, гарген дөөр, гарген зургаанд нислэлтэн гүйсдэгэн. Ирмч хутан аалыг гурван газрыг хулвж, цагурын зайгийн хикарухла багсгч, зугаас нэг л урвус, хөнлөн. Аалыг нь өндөрлөгн зугаас нь агаар хонхлыг нээж өгч. Үйлхана ясиндын талаар ким судалдус үүсэн айнчид хамгийн дээр тань 20 кг-ын зардал хураахгүй агаар. Буудал богцан нийт зөвлөх уран тугуухлаа байж Серанайсклин бих австу хоолн унд хангана. Тус агаар айлын шугамын ашиглалтыг оруулснаас хоор хутана Күнгон нисклин буудлын агаар айлын шугамын бих тун нэмэгдэд 36 зүрүүс болж нэтрэх хотын нэмэгдэд 34 болсон байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчир

0: өнгөрөх орчин дуу дахин нэг удаа урагшлах энерги хуримтуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевизор хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан уралдаж соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уралдаж соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

манай нутгийн шин савхин үсэр ядал. За тэгэхээр манай нутгийн шин савхин үсэр ядал дугаараар бидэн хамтаараа гол санаа уяар болгосноо илха тусгана. Сул байгсан газар шраг амьдгар ашиглана. Улстай өз эмсэн ажилс хөгжил байх тухай ойлгоё. Халуу харжи намар нэгэн сар тавтаа саадна. Гул сэна уяар балгасна, билка тусгана, турна зам нэрмжтэй. Сэмсэн багсуу хорхтуу, өргөн нүүдэн тарилан газрын далангийн хууранд залгадсан. Шаунфи хайтан, шимми их сагал гүргжи, кэрнгулаан өнгтэй сэмсэн, ману метэр, саланамаа дүйртл суужи. Нарна гэрл навч намааг нэвтлэн тусши, сэмсэн тарааж тэвэгэн тундаагаар сүлжилн, болсорнгаар тасан тэвэжи, илгэн хуаажи, хайрсг савулжи, нэг нэг мэхлэг, сург сэмсэг, сүйэлтэн хайрсгтэн савулжи. Тарилан газрын илүү хралтын яардай байдал хилэрнэ. Билка тусгана арда яар мэмэти ахмад хэлэгтэн. Өнгөрсөн ингэс газарт жил болгон өөс нүргдгаас санаач байла. Одоо өдөр болгон гэринан хажууд адилж бас гэринг ба настын күйгтэн харгалзчдах болсон болохоо амьдрал маань их өксөлэрмэлтэй болов. Одоо зэмсэн багстай айлаад 3 сар болж сар бүр 3000 өнгөр төргөн цалин авчи байна. Нэг жил үлээ дөрөн тэм шаху төргөн урлагта болов гэвэ. Эмэрхэн хөөрлтэн яг гул сэна кода тусгана сул байгаа газар шраг амьдгар ашиглаж кода тусна ажуудисиг цэцгэлэн хөглөхтө гүш нэмэлсэн амьдг байдал болно. Шидэн жилаас нара гул сэн шинжан гаднаак хулдайшлыг эдвхайтагаар уруулн авчирж улсдаа өзэмсэн тамилтыг хөглөж ажахул тусна хамтрал ба трайтнерхийг үйл усан килораар дамжин сул байгсан газар шраг дахин амжилан хүчинтэй болгож байна. Уяа болсон билка тусганд жойдан нэгэн худлааш нь энтхэн ус кэрс гэрлэлчин давуулаг нөхцөлийг хэсэг туугаад 75 муу хамтрын сул байсан газрыг хөсөлж баримжаажсан улстай сэмсэн багс байгуулсан байна. Юнас энэ бүхэл ингэс газар шраг мохлоо утга загар ухлаа сул байж ямар ч хашгурлаггүй байв. Одоо тусна хамтар жил бүрээ газраа нь хөсөлгсөн тогтвортой урлагтай болж сул байгаа их байлыг битэмтээр ашиглаж чадах болсон байна. Зэмсэн багс илүү хуралд тулж тусгнард бас гэринаа хажууд ажил олох завшаантай болжээ. Төвийн шарах үлрэлийн хугацаанд зэмсэн багс дотор өрөргэн 70 хэдэн тусгна ард. Өрөргэнд мохло ажил олгож өдрийн цалингийн 120 төгрөг байж илүү хуралтын үлрэлд хэм болгон сар бүр 3000 өнгөрө төгрөгийн урлаг нэмэгдүүлж болдог байна. Шаунфи хайтан том ин тор шимми зэрэг онцтой зэмсэн нарилгдсан хамааралт хамгаалалтаар дамжин зэмсэн ясчныг батамжилсан байна. Оняар багсна турна зам нэрмжтэй зэмсэн багс нь хариуцлагатан шүүхэй

Танчлын хэлэгтэй. Илэн голын хэндан гэрлэн өсөлтөө гүйсэ байж. Өдөр шөнө дулаана зөрэй хийхэ. Сэмсэн өнг суухын сан. Шикрин хэмжэн мохлоо дээр. Хадгал зөвлөв тухлаад хэсвэртэ болохоор. Шинжан гаднаак сах дэлгэртөө нэлэ чанга. Дөрлөгчөнтэй юм. Энд зөвхөн мохлоо шамфы хэйтан. Том хин тур. Шимми зэрэгэ. Гурван төрлийн сэмсэн. Борлуулт нь урлагна. Гучин төм төрөгдөг хэрсэн байна. Болсонгу борлуулт нь арга замдад ишглэн сэмсэн Шанхай, Ухаан, Чанша, Чэнду, Гуанжу зэрэг газар тухлаа борлуулж, сах дэлгэн тусгаал маш сайн байдаг байна. Уяар балгасан хулубтай хариуцлал нь таньчлан гэлэгтэй. Дараалхандаа бидний өргөн жилийн тарилтын кивжааг нь өргөдөгч, китнар хадгалан гөргөө келхиасэн, көмөргөн хадгалхуу тоног тохромжаа нь төгөлөржүүлж, сан замсыг сан өндө гөргөн хулдна гэв. Сул байгаа алтар газраа нь ардыг баяжуулахаас эмсэн багс хүртлээ. Нэг царан ажилсыг цэцгэлэн хөдөлгөхөр удрамж болгосон. Кодод осно газар шураад амьдгаар ашиглах айлгаа яг гулсянд бүх кепчанд явагдчих. Нэг олон тосгнаар гэрэнхийн хажууд урлага нэмдүүлж чадах болгосон.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг толмен. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Давк нурлсан Шинжаан. Эргэн сонсдоо Давк нурлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар жимсарын усан дэсн эхүрэн дүрстэй жанрын тусн илкэрзүүлгүй урна мэрэгжлэн бэрхшээдэг шийдвэрлэн тохой юулгая. Намар нэхнавийн Шинжаан тэнгэрийн цэлмэг тунгалаг байж Сэмжин дэлн өргөн уудам говь сайрхал кэр талыг өнгөрн засам зам тэнгэрийн хаяг чиглэн сонлолши цахалгаа дамжуулахуу томир суурга газрын твишин дээр намхан сөндөрлнэ. Юзгт энгийн харагдах энк говь сайрхлын өрчөнд даруу балам тэргэн шувталт гарахгүй чулаада энерги нь эрдэнсэн сон нүгж яна. Жимсарын усан дэсн яг хүрэн дүртүү жандарн тусна өлхөр зөөлхөн уран дуу. Үйн дүн чон тусна шинэ ухаана сулгаана ажилтад адар сөлдөө адан амьдарши. Нэгдүгээр фронт гүнз гарчи өргөжилсэн мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэгэ. Гүн давхархан чолон тус байгалын шатнаахийг нэн хөвжүүлгэ. Гүч таслаг шийдвэрлэв. Эм бохла дундус намтгч улсын дэсн яг хүрэн дүртүү жандарн тусна өлхөр зөөлхөн уран байж. Санжиргийн жимсар шанд байж. Нэгмэн хуурдан 78 тэгтэржин километр талбаатай байгаад их байлгийн хэмжээнд бараг залтар арын дүнсэр тоннагаас давж хуурмын нарыс нууна 12 дугаар сар зингнэр байглагчаа. Элэг дээлэг их байлгийн хадгалсан ард тухлаа нэн ашгил тухлаа төлөнг өчтө асуудал урч байв. Жимсарын жанрын тусухлаа нийтлэг холмог килварын жанрын тусандуу хараалгад байгаад газрын дурк хадгалсан нарим бүдлийн анта газрын дурк төрөл урдан мэт байж тусна давхархан дундш гэн боглоо 40 метрт шаху байж чинэр сайда тусна давхархан зузаан хэмжээнд твилийн нэмгэн байж газар дурку 40 км гүндх нэмгэн давхархан чулуулган давхархаас нарилаг унамжтайгаар тус хайхт адил байж нэм алдхан боглоо эрдэн боглоо твилийн хүчтэй байв. Төв нажаахлын хөлмөрн шааши жи чон чулуун тусна уурхан ажлын хурна намын хураан гэшин ерөнхий газар шилгааны мэрэгжлэлтэн чиний таньшлын гэлэгтэн. Ян гүчт асуудыг шийдвэрлэх нь тэлээ. Манай бэлхэн мохлоо 10 хэдэн жил нэг жийсаар үйдрийн 1-р фронт руу адин амдирч. Газар шилгээнэ чим ёсоос гардж. Жандарн тусна чинэр сайда тусна давхрыг нарилгаар илгэн таних дэлхэн дэсэн гүчт асуудыг эцстан шийдвэрлэлчэд байгвэ. Удаа төр зүйл нэгт мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэх шүтлэлийн шатанд дурж 8-р сарын 30-ны өдөр даачны өрөндөгсөн GW H 93 14 дугаар худаг нь өрмдсөн гвинаг хэмжээ нэгтэй 4312 мэддэг хөрчи уран бисэн доторх жанрын тусна худаг өрмдөх гвинаг хэмжээ нь тэмдэглэг шиндэгч дараашин хэвжил нь нэн ашиглах нь батбек ширэг тавьсан байна. Тусна давхархан дундшиг гинц моглоо 40 метр байж 440 давхар асрын өндөртэй тэнгэснэ. Чинэр сайда тусна давхархан зонаг хэмжээнд зөвхөн 1 метр өнгөрөл байж газар дурху төрөл урдандо нарилаг унамжтайгаар нэвтэн өрмдөхтө нарилаг хэмжээнд талархлаа шаарлан мохлоо твэлэн дээр байдаг. Чиний бий хэрэгтэн бидэн газар хөдлөлтө худаг өрмдөх мэрэгжил тав дээд нарилаг загварыг байгуулж юм. Тусна давхархан газар дурху давхурган тархалт нь нарийн зөөлсөх хохлоо тодорхой болж үзвэ. Анх үйдсэн нэмгэн чолон тусна давхархан худрамжийн мэрэгжлийн өрмдрийг гадад орко 40000 өнгөрийн метрийн гүндх 1 метр өнгөр зузаан тусна давхаргадөө нарилаг унавчтаар нэвтрхийг жолоодна. Энэ бохло дэлхэн хэлийн үзэлт хий эвцнаар барко нэгч дунд усны экран дүрст жанрын тусна грандх уул болно мэрэгжлийг нэгтэй дэлхэн өмнгийн данд урсны ярьсэлж хөөштин кепчажил нэг хөгжөлт найдвартай мэрэгжлийн тулаарл хангаас байна. Бэлгмийн үйлөлөх сааг сулах талаар хамжилсан шинэ гүйсгэд тогцоор дамжин гүн давхархын жанрын тусыг хан шинжилгээ нэн ашиглах улам зүйлэм мэрэгжлийн боомлыг шүтлээ. Витамин агалтын жилэн турши говь сайрхал атар солидос сууж салхин цугтн нарн шарагдн кевин явдал уусан байна. Гэвч нэгэн хайгал худгийг үргэлжлээгээр ухлаа өрөмдөж нэг нэг ухлаа бэрхсээдэг шийдвэрснийг олж хараад бэбих ядар зүдрлийн цам энэ цанта болж санагдав байв. Эдгар чулан тосны ажилтд говь сайрхлын гүйнд харамгоогаар ухлаа ажиллана бад сагши мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлж шүвтэл гарахгаар дамжин улсын энерги нь амарт биш нэ шин кодлогч энерги нэмэрлж залуу насуулаад хүчгэл сайн шин цагийн чулан тосна ажилтна үргэлгийг бишгэж яана.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

0: Номдудын болуусын утуудаа нуламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавны нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлцэн

Иргэн мэнд сонсдаа удаа гэлсгэнэ дугаараар нь олонд мөрөн шана хасгандасна хатхмалын уламжилан золомч Сэгэр Хусааныг таньжлаа. Тэр багш шүү улучхи харин хуурм наймзны өгрөө малчин тараасан сэтгэлтэх баялын давхлаг шиг юм болно. Тэр лобан биш болж харин хатмалын хурам мэрэгжлээр нь жилийн хөвлөхний өртхөн хэдэн зун тэмд төрөгдөг хөрдөг хатхан ажахлыг байгуулсан байна. Пинг ухла Сэгэр Хусаан гэдэг Санжидгийн моорын хаск эндэснэ хатхмлын гаруурлын бэдсмэс соёл дэвэн тэлэлэгч нартаа уламжлан заламжилж болно. Хатмал ухлаа Сэгэр Хусаан баг нэгэн дурсамж болно. Баг байхт мохлаа эм гэж ин твэн дохно хатмал зааж хатмал ухлаа чиний хойно мохлаа аман тижааж явах уур мэрэгжил болно. Савл баримтлан сурах хэрэгтэй гэсэн хэлс мэнэ. 1990 онд 16 настай тэр лавдан болсонгүй хатхмлын үр чидрийг мөрөө шана нуусны хүлэн үйлдэл шигэн урж нэгэн цэс хатгу ажилтан болсон байна. Хуурм нуунд тэр 20 тэм төргө авч тэрс нутг мөрөө шандаа харж тухайн газрын эмгтаачтан хатхмл хатгу болсолт 19 хамт үйлх нэгэн болох хулдан авсан байна. Хусан кэлэгтэн нэгэн бажглаа байсан туучдахгүй нутг нэгтэн нартайг нь хамт бажглаа тэгээд миний хүслэн болно гэж хэлсэн байна. Тэр ажил мэргэжлийн үр чидрийн болцролтын сургуулийг юусгэн байгуулж, ахрын хэдэн жилд хатмал, хоол гэх ишгэ зэрэг тусгай мэргэжлийн 300 ангир чидвэртний хэмжүүлсэн байна. Үйл үстэх замын тим өргөжтэй биш байв. Ахстан тэр хөрмөлх үйдэн мохлоо, ээж болон эмгээжинхэн твэнд эддэн мохлоо өгсөн. Бисар ухлаа, канжар ишгэн, бас их сайхан кег ус хатгаш, айл өрт дараад мохлоо маачна гэрд хавч удаад борлуулдаг байв. Нэг канжар хулдаа 700 төгрөг олсон байна. Тэр залуу таган баялаг тань өдөр бүр олсон бэнгэ мохлоо 3 дөрн удаа гаргаж туулдаг байв. Хөөн мохлоо үйлэрн кепчагын өргөтгөн тэлээ тэр залуу таган мохлоо гэрэн хулдаж Алт аймгийн Хөгтгөө шанд гэрч үйлэр байгуулна. Айлын дэснэ эмгтаж давхулна. Үндэснэ атмлын үйлхний хөлдсөн байна. Хуурм 17 он тэр төрсөн нутгөө Жүсанда тосгондон хасгүн дэснэ. Уламжилт байгалыг бузурдалгүй гаруулын савн болсолох ширэн газрыг байгуулж данслан хардсан яд өгсөлтэй 23 хэмиг ухлаа эсгэн ажил олж хэмбэрэн дундч жилийн хуурлагн хуур тэмтэр болон нэмгсэн байна. Үүн амт 8 сум балгасанд болсолох цаг нэм байгуулж нэмэн 400 өнгөрөө малчин тарааштай эрэгандын ажил олох завшаан хангасан байна. Туснард саадаг сэтгэл доглон хэлэгтэн Хусан мохлоо миний нэг насна күнтэй хэм юм. Би гэрта мохлоо насна күгтэй насарч бас гэрэнэ хажууд адилж болно гэж ираасан мохлоо бутсангүй билээ. Удаан манаа нэг гэрэн амьдрал нэлээд сайжирваа гэв. Хусан шинийг үсгэ ухлаа ираасан мохлоо зогсонгүй. Тэр хасгүнснэ хатмал хатхгүй арга ухлаа сүржин хатмалтаа усан суулж мөргөн газар удаа хатмалтаа хатмалын битайлаг битайж тэрэ нөгөр бур материал болгож хатмалын үйлдэхний гэр бүлийн хэрлэгэнэ төрөл зүйлээс суулын битайлж үйлдэхнэ төрөлдөг хөгжүүл бай. Тэр бас бүлгэн давхлын хасгүнснэ эртнэ гаруулын савнгын гадар байдал минер зэрэгт халар ухлаа дэс дэвшил нь өөрчлөж саг дэлгэрэн хэрсэ шалгыг зогцуулва. Одоо тус компани мөрөн шана хасгүнснэ хатмалын соёлын ажилсан хэрэглэн дэс юу ч 5 зурс үдгэлсэн хатмалын үйлдвэрлэлийн шугамтаа болж жилийн үйлдвэрлэл

Энэ хэмжээнд 3 тэм дөнгөрөй болж, үйлдэх нь Өзбекистан, Турк зэргийн улсдад борлуулж байна. Үндэсний хатмуулын тусгай сэдэвтээ боловсролын ангиас нийт 50 хугацаа хэрхэлж, хатмуулын голлогчснаас хуурын дэшиг ухлаг хэмжилж, бүх шана, аливаа үндэснэ 60,000 дөнгөрөй эмэгтэй хашт хатмуулын тухайн ажил болгож, уланхан бохлоо улс нь ажил мэргэжлийн үрчидрийг хэн тогтоохоо 50-аас ухлаа улс нь 95 улс байна. Хатмуулын үн мэргэжлэр нь байдлын сама нээвэ. Нэг сэтгэл нэг зөргөр үндэсний бэлгэмлийн хайр салтгийг дамжуулваа. Сэхэр Хусан 20 хэдэн жилийн бат баримтлаар нь хатмуулын үр мэргэжлэр нь Кечнэн Кимнэ хүсэл эрмэлзлийг биелүүлж шитгэ. Арын цаан хөдмөр Кечнэн Кимнэ сэтгэл дулаал сэтгэгснийг гэрэлсэн байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо Янудаг Минекулс миний гэр нэвтэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол наглыг сонсоохла та нар бас Слүштин хэрлэшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 8-ны өдөр. Горгийн 2. Билгийн үлгэрлийн 7 дугаар сарын 27. Үрэмштэй чилгэрээс нь үлдээ. 18-аас 28 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
0: Чэншоужон эркин туняас Бихкорнаа сургууль хэмжилд ажилдаа байцаан судалт хийснэ хамт. Аль үндэстнээ багш нарыг эргэн үзжээ мэн сурсан.
1: Намрын үйлрлийн байрлагын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин атгах гэж Манурна олон газар усны ашралтын төрөл зүйн витамин баглуутыг төрөгдөх нь ахиулж, Ажаху нийгмийн хөгжлөлтөд усны их баялагын батламж хангаж байх.
0: Турпан хамлын чулан дуснаа уурхайн Венжи сонгийн байгалийн шатамхайг хадгалах көмөргийн сүргэлэл уянчгсны өөрчлөлтийг ахиулж, тоног төкрөмжийн багтаамжийг өргөтгөх нь байгалийн шатамхайг хангалгыг батламжлах чадварыг бүгкчээрэн баттгсан.
1: Еврансис хорны 8 дугаар хугацаанаа зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан гэхэд 5 дугаар хугацаанаа онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглараан 9 дугаар сарын 12 өдөр Гулс хотод эхлэхээр байх.
0: 2026 оны Тэнгэр уулын номын цуглараан хотын хоттод эхэлжээ. Аль үндэстнээ олон төм гэрийн хажуудаа өмчлөгийн өвдөж найрыг таатай эдэлж байх.
1: Намрын үйлрэлд орснаас хоор Илин голын кондан зугаслын халамшил бүрэхгүй байж Альва жимжин орн үйлчилгээн шилдэгжүүлж, альва газрын зугаасгчдыг клон авч байх зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.

0: Шин гэржилтийн ойлгохын болон шин цагийн намын шинжанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонувчтай бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлж, дундуудын үндэснээ хамтын зогцсон нүзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, намын төв хураагаас шинжанг дуулгасан таван их дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нөтлөн, сургам хэмжлийг урдаар хөгжүүлэхийг баримтлж, сургам хэмжил заан сургалтын кэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэн, ард түмэн сэтгэл ханамжтай сургам хэмжлийг чирмээн сайнаар эрхэлж, сургам хэмжлийн хүчрхэг орныг төрөлтгөн битэн байгуулж, нийгэм журамтай эдгэ ажилласан шинжангийг битэн байгуулахдаа хүчтэй тулаарл хангаахыг хэрэгтэй гэвэ. Вангжин жангжуна үйсгэн байгуулсан Үрэмчин 81 дун сургуул удаа хүртэл нэгтээ, 79 жилийн сургуул эрхэлсэн түйхтэй болсон бэгээд, хүйсхлийн агуулгын гүн сузаан, заан сургуултын кэр битэмжийн тоом юм. Чэн Шаожан эрхэн түнияз сургуулт хөрч, сургуулийн түүхийн ордныг төрн нүсж, заан сургуултын өрнөсөн байдал, зохамл ойлог ба сургам хэмжлийг үйлдүүлсэн ажлын байдлыг ойлгов. Шинжангийн багшин их сургуул болвол, Эврэн засхурнаа голдлогтай битэн байгуулсан багшин ихтэй сургуул байж, көмжүүлсэн багшин мэргэжлийн сургуучдын зүүнэ 70 өнгөрөө хэвийн Шинжангийн үндсэн шатын сургам хэмжилдөө күчээ нөргөн ажиллаж байх бэгээд, ода сургуулд байгаа сургуч 3 төмөн өнгөрөө хэм байна. Чэн Шаожан эрхэн түнияс, тус сургуулийн Вэньчуэн сургуулийн орондог хэрчээ, ажлын таньчулгыг сонсож, сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хязгаарлалтын байгууллалтад, сургуучдыг хэмжүүлэн дундуудын үндэсний хамтын зогцсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлсэн байдлыг ойлгов. Еврэн засхурнаа сургам хэмжлийн тэнгимд Чэн Шаожан эрхэн түнияс, бүхөрнаа сургам хэмжлийн их баялагын тохируулт болон дээл зэргийн сургам хэмжлийн байрлалтад төлөвжилгийн ажилд байцаан судалдаг хэвэ. Байцаан судалдаг хэвэ хэвстэй. Чэн Шаожан эрхэн түнияс, Алийн үндэснээ багш нарын төлөөлөгчтэй дутнаскар суулсаж, олондоо багшийн баярын мэнд дэвшүүлж, өргөн олон багш нар намын төлөө хэм хэмжүүлэх, улсын төлөө чидүүртэн хэмжүүлэх анхнаа зорилтой үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, чин үнчи сэтгэл, хүн өмөр зүйлх сэтгэл, энэрэнгүй сэтгэлээр сургам хэмжлийн ажил үйлстэй оролцож, хэмжээ чиндрийн татга хүчээр сургуучдын оюун санааг хэмжүүлж, Эрдэм шинжилгээний бүтэмжээрн сүрэгчдийн оюун билгийг нээж, нийгэм журамтай эдгэ ажилласан шинжангийг битэн байгуулахдаа нэн уулын шилдэг чидвэртнийг ширмэн хэмжүүлэхийг хүсвэ.
1: Ярлц хурлдо Чэн Шаожан эрхэн түнияс Бүхөрнаа сургам хэмжилийн ажлын хариу мэдүүлгийг сонсчээ. Эврэн засхурнаа сургам хэмжилийн тэнхмийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн, Эврэн засхурнаа холбогдлоо нэгцэн хариуцлагад нөхөр гээд, Бүхөрнаа ихтэй сургуулийн багш, Дунд баг сургуулийн багш, Шинжангийн туслах багш, Настан сэгэтнэ төлөвлөгийн багш, Баруун орондоо үйлчлэг төлөвлөгийн сайн дурнаа гэсэн төлөөлөгч нартай суулцваа. Чэн Шаожан чиглэлжсэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалж, үтээгүрт нь амар төвшнийг биелүүлэхин зангилгын күмд байна. Үндэссэн сургам хэмжилд байна. Ёс зуртхныг бэ болгож, күм хэмжилгээ үндэсний үргийг эрс холууралтгоо боттааруулна. Шижингпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар цог сүлдийг цогцолж, күм хэмжүүлгийг цоцролдгоо баримтлж, их сургуул, дунд баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн хязгаарлалтанд нэг цогцолсон өөрчлөлт гэж шинийг гүйсгийг акулжээ. Сургуулийн хэмжлийн курантгээ дундад нь үндэснээ хамтан цогцсон байгуултыг буттайгаар атгажээ. Залуу багчд нь суур тавих инженерингийн кепчаг өргөтгөн ёс чинэрийг дээгшлэхийг акулжээ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа түүх. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шашин суртахнаа түүхийг сайнаар хэрэглэн, сургуулийн курана үзлө хамсрын келвайрын жигсгайлын газрыг бот цогчээ. Улсын нийтийн хэрэглэгээ үхгээл үсг бичгийн сургуулийн хэмжил зан сургуультын үр бүтээлийг бэхчүүлэн дээгшлүүлжээ. Алийн үндэснээ залуучууд багчуудыг марксны үзлийн итгэл бишрэл, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын итгэл зөрг, дундад нь үндэснээ агуу их сэргэл мандлын итгэлээн баттахдуу хэмжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Дээр ёс чанартай сургам хэмжилийн системийг төрөгдгөн байгуулж, суур сургам хэмжилийн сургал эрхлэгээ ёс чанарыг хүчлэн дээгшлүүлжээ. Суур сургам хэмжилийн тэнцвэртэй хөгжилтийг акулжээ. Одоо үеийн ажил мэргэжлийн сургам хэмжилийн системийг төрөгдгөн байгуулж, ажил мэргэжил ба энгийн сургам

0: хүмжлийг уулзцуулах нэвтрүүлгээ. Аж үйлс ба зан сургалтыг уулзцуулах уу? Сургал ба аж ахуй хамтарлцахыг гүнзгийрүүлэн нэн олон дээр гэвч нэртэй мэрэгжил ур чидвэрийн чидвэртнийг хүмжүүлжээ. Дээд зэргийн сургууль хүмжүүлийн байрлуултыг шилдэгжүүлнэ. Их дээд сургуулийн шинжилгээний салын тохиролдоо тэншээрэлтэн тогтц ба чидвэртний хүмжил калорийг төгөлдөржүүлж аж ахуй нийгмийн дээрээс чинэртэй хөгжилтөд үзүүлэх дээд зэргийн сургууль хүмжилийн тулаарлах хүчин ба хувь нэмэр үзүүлэх хүчийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сургууль хүмжилээр Шинжангийг туслахыг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж өмнө Шинжангийн сургууль хүмжилийн хөгжилтийн яс чанарыг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дээр гэвч чанартай тусгайтсан багш нэгнээ хүмжилэн боожулж сургууль хүмжилтнээ зөрг санааг уламжлан залгамжилж бодруулна. Шилдэг багшийг ихээр хүмжилт ба уруулн авчирж багшийн хүмжил боловсролтын яс чанарыг дээшлүүлж багшин морал, багшин суртлын байгуултыг чангадагч. Эрхэм дээд багшин моралтай тухайлсан ажилдаан цагаарсан. Бүтцэн зөө зугстай. Амжирлын хүчнээр бэлхэм нэг салай багшин нэгнааг бий болгох хэрэгтэй. Багшийг гүнтгэн сургууль хүмжилийг чихэлжлэхэ нийгмийн хэв суртлыг бодруулж. Багш нь улгамжийн ботломжийг чангадах нь. Багш нь ажил мэргэжлийн нэр хүнд ба хууль ёсны эрх ашиг хамгаалж. Нэг улан шилдэг чидвэртний татна кил хязгаартай ажил нь амьдарж. Сан амар багшлах болохгүй хэрэгтэй. Сургууль хүмжил нь ажил үйлстгэ намын бюкталын удирдлагыг чангадагч. Намын ураагаас нэгдэлтэй удирдах уу? Нам засаг зэргээр отхон хамтар хэмьярах. Салай мөчрмүүд өвөр өврийн хариуцлагаан гүйцэтгэх сургууль хүмжилийн удирдах байгууллыг төгөлдөржүүлж сургууль хүмжилийн системийн намын байгуултын яс чанарыг бюкталаар дээшлүүлж сургуулийн удирдах багийг шилдэгжүүлнэ. Наман бюкталаар чанга засахыг гүнзгийрүүлэн нахгүйлж намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгийрүүлж сургууль хүмжилийн грантгээ олон төмнөө хажууд төв бус суртал ба илжирэн дураатах асуудлыг өргөлжлөн цэгслэн засч Шинжангийн сургууль хүмжилийн ажил үйлсэнд дээр яс чанартай хөгжилтөд эрс бот ботломж хангах хэрэгтэй гэвэ. Хадан Хабин Кайсар Абдкерим хөдлөрт уралцваа.
1: Шинжанг радиод хилүүс хураан чимэн 9 сарын 5-ны өдөр Еврэн зас хурна намын хураан дээд шүүжи Еврэн зас хурна тэрвэлэгч Архин Түниас Хашхар аймгийн Хашхар хотод дээд зэргийн сургууль хүмжил Дондотын нүнснэ хамтын зөвсөн нүлэн хамсрыг бат бэхжүүлэх голдлохтой аж үйлс шинжлэрэн үйлдвэрлэлийн гүшнээ хөгжилт зэрэг ажилд байцан судалдаг ивэ. Тэр шилжилсэн намын төв хураа төрийн өвлийн хураанд шийдвэр төв бодлогын байрлуултыг нарин гинмга буттааруулж шин хөгжилтийн ойлгохтон ба шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцээ оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж Еврэн зас хурна намын хураан шаардлагын ёсоор Дондотын нүнснэ хамтын зөвсөн нүлэн хамсрыг дүрслэг сэтгэлгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж дээд зэргийн сургууль хүмжилийн сургууль эрхлэлгийг хэвчээ ба яс чанарыг дээшлүүлж тухайн газрын буттай байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлж шин хөдөлгч энергийг шамдан боожуулан ихтгэж дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдоо идэвхтэй тулаарл хангаах хэрэгтэй гэвэ. Шин сургуулийн хугацаа нь эхлэхэд ташрамаар архин түнийс Тус сургуулийн хугацаанд жинхнэр эхлэн хэрэгэлсэн Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орондог өрчээ. Нэгдүгээр фронтын багш болон сургууль хүмжилийн ажилтныг эргэн үзч мэд сурч. Заан сургуулийн насар, сүрэгчтийн байрын гэр, хоолын гэргийн буттай газартын эргэн өвч байдлыг ойлгосноо хамтдаа шин сургуулийн хугацааны ажлыг санер хийх тухай шаардлага дурдва. Тэр чихэлжилсэн Дондотын нүнснэ хамтын зөвсөн нүлэн хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, күм татах, күм күмжүүлэх, күм нэгтрүүлэх талаар хүч оруулж, шинжилгээний салан байгуултыг чангадах, сургууль эрхлэлгийн хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин сургуулийн сургуульд орох ба заан сургуулийн бэлтгэл хийх зэрэг ажлыг нарийн нимбэ сандар хийж, сургууль эрхлэлгийн 1-р хэсгийг сайнар урж, Сургуулийн гүрэнэ үйлчлэгийн хамьяралтыг өнөнгөө санар атгах гэж сургуулийн гүрэнэ харшилшгүй амар төвшнийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Архин Түниас Шинжангийн хитэд эмэмлэгийн дээд сургууль болон Шинжангийн газаад гэлнэ дээд сургуулийн бүтээн байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцаанд үзэж чихэлжилсэн. Амар төвшнийг батлсан урдлдор барилгын ажлын бүтээн байгуулалтыг тасралтгүй шамдуулан атгах хэрэгтэй. Эм Шинжангийн хөгжлийн хэрэгсэл шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжилгээнээ салан

0: байгуулалтын өршлөн ухаалаг төлөвлөж, шийдвэртнийг оруулах хүсэл сайн чангадах гэж сургууль эрхлэлийн яз чанарыг батламжлах хэрэгтэй гэв. Архин Түниас дундад улсын баруун хязгаарын судалгааны төвийн хашгиртаа суугаа ажлын өртөө. Улсын үндэснээ хэрэг эрхлэлтэй зөвлөлийн дундадын үндэснээ хамтын цогцын судалгаанаа сүйрэн газар хашгир их сургуульд хөрч судалгаанаа ажилтад 1-р фронт гүнзгэрч Шинжаангд хологцсон чихлэгийн онл болон бутаа зүтлийн судалгааг чангадах гэж өлөхн үрвтэл гаргах гэж их үрвтэл гаргахыг хүсвэ. Архин Түниас хашгирын шин түүн эрэмштэй нэхмлийн шинжилхуун техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани 100 төмөн иг сэмдэс эрхэ төрөлжүүлийн 1-р хугацаанаа барилгын ашиглалтад орсон байдлыг бутаа газртын байцааны үзвэ. Тэр зааж гаргасын дараачийн төрөлжүүлийн битэн байгуулалтын нагцыг төрөгдөхэйж улсын өмжилтө ажиахлуулын давлгийг гүйц бадруулж Кавингигийн тухайн газртын хөөрөлх кемжа ба үйлчлэнэ нэмэлт төртгийг дээгшлүүлж нэн улан олон төмнөгийн даашлын ажил олгож Келкасиг утхан Келкасиг нөхөрлж Келкасиг хүчрүүлэхгүй дундуу өлкөр зүлийн даашлах үйлдэлээ сайнар бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн Хуачин нэрмжтэй оюунлог шинжилхуун техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани болвол Эм Шинжаангийн анхдагчийг хэвч ажигсан дээд дэсн электрон үйлдэн гэх ажиахлуул болно. Архин Түниас оюунлогоор үйлдэн гэх үйлдвэрийн тасгийг тойрон үзж ажиахлуулгийн зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдвэрлэх Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн өрөвтэйлгийн хөөрөлөх ба чидвэртнийг оруулах зэрэг талаар өргөжлөн хүшилж Дунд Азиа, Өмнөд Азиатай хамтлан зах дэлгүүрийн нээн өргөтгөж, нэн улан хөдөлмөрийн хүчийг элсэгтээ зөргөжүүлвэ. Байцан судалтын дунд Архин Түниас чихэлж ялсын Хашгир аймаг хөгжилт ба амар түвшнийг нэн сандар нэгдэлтэй төлөвлөж, нийгмийн докторжлыг хамгаалахыг хязгаад төрөн байранд тавьж Айлгой үйлдвэрлэл болон гамшгаас сэргээлж гамшгийг багасгах нь гамшгаас аврах ажлыг өнөөгөө санаар атгах хэрэгтэй. Жилийн нэхнээ харалт үргийг чанга анхаарч шүпллтэг хийж, бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн, хэрэлгэнэ амжирлын хүчийг хүчлэн хөгжөөж, бүтэмжтэй их хурлуултыг өргөтгөж, аж үйлдвэрийн аж ахуйн тогтмол нэмэгдлийг акулун, үйлчилгээнэ үйлсэн төргөн хөгжилтийг акуулж, хэдэн жилийн төрөл зүйлийг санаар бэлтгэх хэрэгтэй. Зохамл ойлог ба үйлдэн гэхийг үйлдулахыг гүнзгайруулын өрөгтгэж, шинчинрэн үйлдвэрлүүлийн хүчээр дээр ясчинартай төвжилтийг хөтлөн дахуулах гэрэгтэй. Дундудийн үндэснээ хамтын зогсон үзлүү хамсарыг бат бэхчүүлхээр гол шугун болгэж, үндэснээ бэлкүмдэл давшилтыг акулху хүүлийг санар ухаарлан түүшлүүлүн кэрэгжүүлж, көгжилтүү күмсэн сэтгэлийг нэхтрүүлж, нийлмэл күчигийг нэхтрүүлху хэрэгтэй гэвэ. Нээжуан хамт байцан судалтыг гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
2: Шинжаанг радио телесураан ерэнхэлсэн ч мэн. Номрын үлдэрлийн барилгын ажил кэкэ хамгийн сайн хуцааг амжин нотгч. Мануурна улан газар усан ашиглалтан төрөл зүйлийн битэн байгуултыг төрөгдөх нь окулж байна. Энгэс хуцаанд Шинжаангийн даашаша усан ашиглалтан товчлуур барилгын машин цогцлуурыг туршин тохируулах шаттоо бүх талаар урва. Тус барилга болвол төрийн өвдлийн хураагаас зөвшөөрөн хэрэгжүүлсэн ус хариулын ус хангаах 172 чихлэгийн усны ашиглалтын барилгын нэгэн болох бэгэд бүх талаар ашиглалт дурснаас хоор огсох утгийгээ дуруу дурсгалын голын уйраас сэргээлгэх баримжааг 50 жилд нэг тохиолдох болгон дээгшлүүлэхээр барахгүй бас дуруу дурсгалын усалтны урнаа тараалангийн усан дутагдах асуудлыг бүтэмжтэй намдуулж жил бүр таармын голдоо 34 дуншир 20,000 төмөн куб метр Эмахогийн ус томжуулна. Шинжаангийн даашаша усны ашиглалтын товчлуур барилгын 3 дугаар даашлтын гэсгийн төрөл зүйлийн хэлдсийн Еринка инженер Жон Цунрун сурвалжуулагч гэлэхтэн. 1 дугаар номертэй машин цогцлуурын бөөбик туршилтыг нэгэнд биелүүлжээ. 2 дугаар номертэй машин цогцлуур одоо яг талуур доторх ба турд тологдох зарим туршилт гэжээ. 3 дугаар номертэй машин цогцлуур ус оруулах ажлыг биелүүлж байна гэвэ. Цагаан тухашны ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болох шикэр усны цорын мэдгэнийнтэй барилгын ажиллаанд дуусчээ. Барилгын ажил дуусчээ шилгэн авах шат дуурва. Тус төрөл зүйлийн гол хашиг гэлвэр нь усны цоримдөө харьяалагдж, цоримын эренкэ багтаамж нь 358 төмн куб метр байжээ. Ашиглалт дуснаас хоор дуруу дурсгалын шикрийн нусалт нурна нэгтмийн хуурмянган таван зүм

0: үндсэн тарминг газрын өсөлтөө хэрэглэх уснай хүчтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, уран бүсэн доторхгүй хоёр засаг сахарганаа тосхнаа Кюмба малын ус хэрэглэхийг батламжилна. Жилийн ус сонгох ерөнхий хэмжээнь 400 тэмн 9000 куб метртэй хүрэх болно. Цагаан тухай шинэ Жингис сумнаа шигэр тусахнаа ордуу лийчүнжээ хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө хаврын тарилт нь услууд хэрэглэхээ уснаа хангаалах бачимдлагтай байдлын манай орд улныг зугаагсаар ирвэ. Усан цөөрөн байгуулагдсанаас хуур услалт нь уснаа их сурвулж даруу батлахтай болно гэвэ. Юунаас эргээр Манурны аливаа газарт бас нэг кэсгэ шин төрөл зүйл барилгын ажлаа нэхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Шидр цанч хотын сан түнхэг голын услалт нь урнаа эдгээчлэн өөрчлөлгөө төрөл зүйл барилгын ажлаа нэхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Энэ улсын дэсэн том келварын услалт нь урны. Цанч хот нь уйраа сэргээлэн гон хуйраатай тэмцгэ. Нэг зүүн орон төмөө газрын услалт хийгээд хот нь ус хэргэлэх ажлыг үргэлж байдаг. Тус төрөл зүйл бас услалт нь урнаа туучилсан өөрчлөлт багтана. Цанч хот нь усны ашиглалтын хамьяалалт нэртэнэ дээд зэргийн инженер Шөөша гэлэхтэн. Тус барилгыг Барксалтар 2027 оны 4-р сарын 30-ны өдрөөс өмнө ашиглалт дуулна ус тавьжээ. Сан түнхэг голын усалт нь урнаа туучилсан өдгөөчлсөн ерөнхийлсэн хамьяалалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шиний гүйсгэж уяндгаар үйлдэн гээх талаар Шинжаангийн гүйсгэн.
2: Шинжаанг на радио телевизийн сүргэлжилэгч Шоу Панжуна медиаснаар бол Турпан хотын бишэн шанд байх Венжи сангийн байгалийн шатангаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл бол Мануулсийн баран хот орны анхдагч байгалийн шатангаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болох бэгэд баран биеийн байгалийн шатангаакийн зүүнш дамжуулах хоолын шугамын ургалын хугацаагийн тохируулах ба бачин байдлыг аргасж хангалгыг баталгах чихл үргийг үүргэлж байдаг. Ода. Байгалийн шатангаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл нэг талаар уянчсан ажиллагааны хамгаалах өөрчлөлтийг акуулж, нэгэ талаар гол тоно төхөөрөмжийн багтаамжийн өргөтгөндөөс дэвшүүлж, байгалийн шатангаакийн хангалгыг батламжлах чидрээн бүхүчээрэн бэхжүүлж байна. Венжи сангийн байгалийн шатангаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэлийн төвлөрүүлэн оруулах эртээгээр орохдоо улаан өнгөтэй нэг ойлог төрөн байзах машин хүм өршлөн тогтаасан сам шугамар наар сар юувч харуулын цэрэг мэт үйлдвэрийн орнад хоно төхөөрөмжийн тогтун ажиллагаагийн бүхэл өдрөөр сахин хамгаалж байла. Дондод улсын чолон дусна Турпан хамлын чолон дусна уурхан байгалийн шатангаакийн хадгалах көмөргийн компаниас сүрэг зангийн инженерингийн 2-р зэргийн инженер Маюн сүргэлжүүлэгчдик хэлэхтэн. Энэ ойнлог төрөн байцаах машин хүм олон зүйлийн мэдрэгч хідэмжтэй байж, тоно төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг бүх талаар кинэн гэмжиж чадах бэгэд хүмнээ хүчээр төрөн байцаах уламжлалтын хэлбэрийн төлөвлөртэй хөөрүүлвэ. Ойнлог төрөн байцаах машин хүм тухайн сарынгийн даралт дулааны хэмжээнд дохагийн илгэн танжи олж үсгээр барахгүй. Бас тоно төхөөрөмжийн кем бүс байдлын дохааг сунсч Тоно төхөөрөмжийн кем бүс алдарч гоочсон байдлыг бас байцан гаргаж чадахын хамт эдгээр туу баримтыг алсд дамжуулна. Өнгөрсөндөө төрөн байцаахт наазахтан нэг ээлжаа дугуйлан хэрэгсдэг билээ. Эм машин багштай уснаас хоор машин багш 24 цаг тасралтгүй төрөн байцаах болж төрөн байцаах ажилчныг дакан давтан хөдөлмөрлөх ба айл дөвшөртэй уршин төрнөөс чөлөөлж гаргаваа гэвэ. Маюн танилцуулын гэлэхтэн ойнлог төрөн байцаах машин хүмнээс газаа эртэнд бас лазер метана алсас кемчгэ системиг хэрэглэн цаг эмхтэй кинэн кемжээж үйлдвэрийн урна аюулгүй үйлдвэрлүүлдэг бас нэг давхар ойнлог сэргээлт хамгаалтын халхавч нэм бэ. Өнгөрсөндө бидэн хүмнээ хүчээр байцан кемчгэ кемжүрлэгийг авч тухайн сарын төрчи төрөн байцаадаг билээ. Удаа Лазер метана кинэн гэмжгэл системтэй уулснаас метана өтгцсэн баримжаахаас хэтрэг буюу алдрын гоочхо байдал гар бол системээс даруй эндлэг цэг тогтоон илрүүлэн сэрэмжлүүлнэ гэвэ. Улсын дотоодын анхдагчи дөрөн көмөргийн холбоолон хөдөлсөн байгалийн шатангаакийн хадгалах көмөргийн сүргэлэл болсны хувьд Олон хэмэргүй хамжилсан тохируулын эзэмтгэн, ерээс нь үйлдвэрлэлийн ажиллагааны дунд хөө мэргэжлийн хүчиртэй асуудал

0: Улсаар иржээ. Маюн хэлэхдээ энэхүү гүшүүртэй асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ажиглалаас байгалийн шатангаагийн хадгалахыг хэмэргийн оюунлог хамьярын эзэмтгэх татсангийн байгууллагыг эхлүүлж Сохамл оюунлог мэргэжилтэд түшхлэн Кюмнэ хүчнээ хөлмөрийн хүчилсийг ихээр дурагшлуулж үйлдвэрлэлийн тохируулын эзэмтгэхийн өрөв тэмжээгийг дээгшлүүлвэ. Одоо бидэн ус оруулахыг хэмжээ ба чолон дусны гаралтыгийг тохируулахдоо Кюмнэ хүчнээ хөлмөрийн хүчилс маш их болохоор өдөргөр бараг 1-2 цаг зарцуулж байгаад ус оруулахыг хэмжээ ба чолон дусны гаралтыг тохируулнаа. Байгалийн шатангаагийн хадгалахыг хамьярын эзэмтгэхийн оюунчгийн тавцангийг байгуулж улснаас хоор Эдгээр чулан тусны гаралт ба ус оруулахыг хэмжээгийн тохируулах ажлыг Кедюки Минотто бийлүүлэх болно. Энэхүү төрөл зүйлийг 2028 оны 12-р сард бийлүүлэхээр төлөвлөж байх бүгэд манай 3-р хугацааны битэн байгуулалтын төрөл зүйлтэй иж бүрдүүлнэ гэвэ. Оюунлагаар чидэмж олгож, яз чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, хатуу тунгийг дис дэвшүүлэн багтаамжийг өргөтгөх хүч хурамдуулва. Бүртгэлийг өнөсөлбөл Одоо хүртэл Винжи сангийн байгалийн шатангаагийн хадгалахыг хэмэргийн сөргөлөл нийт 27 дүнгшүр 9700 түмэн куб метр байгалийн шатангаагийн уур уулж нийт 8 дүнгшүр 9600 түмэн куб метр байгалийн шатангаагийн гаргасан байна. Дундад улсын чулан туснаа Турпан хамлын чулан туснаа уурхаан байгалийн шатангаагийн хадгалахыг хэмэргийн компани Закрал намын хураан дээд шүүжи Хуухай бийн сөржүүлэгч гэлэхтэй Үйлийн үйлөрлийн хангалгыг баталгаж шийдвэрийг улам нэг алхам бэхжүүлэхийн төлөө байгалийн шатангаагийн хадгалахыг хэмэргэ яг голдлогтой тунгаглалын битэн байгуулалтыг төрөгтгөн акуулж үйлийн үйлөрлийн байгалийн шатангаагийн хэрэглэг оргил үеийн хангалгыг баталгах ажлыг бүх хүчээрэн санар хийж байна. Дараалхмын гол ажлын төлөвлөг болвол энэ жилийн 10-р сарын 3-ны өдөр 8250 түмэн куб метр байгалийн шатангаагийн гаргахад тунгаглалд байгалийн шатангаагийн гаргаж ашиглалтад оруулах чиглэлийг дөрөлдүүлэхэд шахалтай байна. Ашиглалтад оруулснаас хойр бидэн үйлийн үйлөрлийн хангалгыг батлахад сандар бэлтгэл хийнэ гэвэ.
1: Шинжонг радио телесхуран чимэн. Улсын газаад гүйвэлгийн хамьяралтын тувчана Шинжонгийн хуваар тувчана Килаусулсан орлжагийн дээр гэр хэмжээтэй чолайтын улцох туршилтын цэгийн хэрэгжүүлэг нарим дүрмийг 8-р сарын 22-ны өдөр өрөмж жинхнээр хэрэгжүүлснээс нар. Төхөмжилтэн төрийн бодлогын ашиг түргнээр илэржээ. Бүг Шинжонгийн гозаа даралжана дээр ясч нартай көвжилттэй, идгүштэй көрлгөгч энерг нэмэрлвэ. Бүг Шинжонгийн орныг банк 37 нож ахуулыг онгтагч хэсгийн туршилтын цэгт оруулжээ. Шин энерг, тунглал үйлдэнгэх зэрэг голдлогтой ажил төрөлгийгээд тусгайдсан, нарилгдсан, онцлогдсан шинийг үүсгэж чидвэрээр чанг. Дээр шин техник мэрэгжил зэрэг голдлогтой аж үйлсийг хамруула. Туршилтын цэг нь аж ахуулын нэгэн болсны хэвдэ. Шинжонгийн шиллүү нэрэмжтэй олон улсын арилжаана кизгаард хариуцлагат компани шин төрийн бодлогоос урдаар ашиг гөрчээ. Компани ерөнхий закрал Хуан Ли Юй сурвалжуулагч гэлэхтэн. Туршилтын цэгийг хэрэгжүүлсэн онгоцогч өдөр. Манай аж ахуул бол 15 тэмн долларын нэг газад гаргасан барааны мөнгөнд урагштай хураан авчээ. Нэг гар гөнгөрөө хугацаанд бас Кил олсолсон гувилгын мэн хураху 7% тухайлсан ажлыг дээр битэмжтэйгээр битээжд усах ба. Өнгөрсөнд бидэн бөбөг боомтой мэдвэлсэн хуудас, гэрэ, бэлэт баримтаа наваад, банки лэнгүйд гүрчээ гувилгын мэнгээн дүнгнэн бодтүүлэ. Удаа имнэг төрин бодлог гарснаас хуур, бидэ ямарч материал тушаасная чихлгоу болжээ. Зөвгэн банктуу донсолт гэснээс хуур, шуд сүлжэнэ банктуу гувилгын мэнгээн өврэн ажлуулан дүнгнэн бод чатах болва. Энэ нь бидэнд авч хэлвэл цагийн өрн өртгийн дараасыг ихээр көнгөрүүлэ гэвэ. Ёбцэн талаар дараасыг көнгөрүүлснээ хамтуу. Шин төрөн бодлогодоо банкын тусгай мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгнээ үйлчлэгийг хамжилцуулж. Аж ахуулыг битэмжтэйгээр хавсарн гүйлэмжийн кэлвэлзлийн аюул түгшүрийг хөргөлжээ. Эзэгнэлт нь ашиг урлагийг тогтуржилва. Тус удаа туршин нийтэлсэн дулаан зүйлийн гол дөхөмжилт нь арга хэмжээ. Дөрмийн талаасо кил олсон гэвлгийн мэн хураах ба гэвлгийн мэн гөхгэ тухаалсан ажлыг битээ келуарийг бүх долар шилдэг жүлвэ. Тухталд нийтсэн аж ахуул бол хуудас баримтын материалын нэг нэгээр тушаасна чихлгөө болжээ. Улан хүү кил олсон урлаг зарлагыг нийлүүлэн дүнгнэн бодж чадхуулснаас аж ахуулын гэвлгийн өвөр нөртгийгэ битэмжтэй дурагшлуулж, көрөн мөнгө эзлэн хэрэглэхийг багсах ба. удаа туршилтын цэгийн кэр кэм улс нь онх

0: үйлдвэрлэгч гэсгийн 11 банк нэгэнтэ говилгын мөнгө хураху, говилгын мөнгө өгөх гэх аху байдлыг бүх талаар хамруулваа. Дундад улсын банкын Өрөмч хотын хуваар банкын номын хураан гишүүн, банкын дээд дарга Ван Шинри илэрхий алхтан, одоо манай банк нэгэнтэ шинэ энерги тунаглал үйлдэн гэхэ. Дээр шин техник мэрэгжил зэрэг газааттай холбогдохоо голдлогтой 11 аж ахуйдуу үйлчилжээ. 21% туршилтын цэгийн тухаалсан ажил бүтээжээ. Мөнгнөө тун 1150 тэмн доллар болов. Дараалхандоо бидэн Дундад улсын банкын делегацсан давлагт төшөглөн туршилтын цэгийн хамрах гэвчээг өргөтгчээ. Өрөмчийн газаа даралж байгаа аж ахуйн тухаалсан ажлаа нэг сайнар газаадд гаргахдуу хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Шинжаң нарадыд хилус хоран сүрүүлжилгчий Гомон Хүйгийн медалснаар улбол 9-р сарын 7-ны өдөр Еврэн засхурны ардын засгийн урдна суны медана алунгэр суны медан нийтлгий хүрлгэж Еврэн засхурны 8-р хуцана зэмдэгчдийн биеийн тамирын сүгэлрэн гэхэд 5-р хуцана Олонцха Олимпикийн биеийн тамирын сүгэлрэн 9-р сарын 10-ны өдөр Гулс хотод эхлэхээр байхыг зарлаа. Еврэн засхурны зэмдэгчдийн хулбана намын өдөртход гуулингийн бүрэлдэхүүн Хэрэг эрхлэгчдийн дэд дарга Чэнжин Тэнцүлийн гэлэгтэн. Тус хусанаа зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцха Олимпикийн биеийн тамирын цуглараанаа уралдаанаа талуурыг тус бүр Илжүүгийн Гулс хот ба Чапчал шэндэ тохируулж, Бикорна 14 аймаг руу хотын нийт 15 төлөөлөгчдийн анги 698 тамирчин уралдаанд оролцсноо. Энэ уралдаагийн 4 жилд нэг удаа эрхэлж, Зэмдэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцха Олимпикийн биеийн тамирын цуглараан гэж хоёр их хэсэгтэй хуваах байгаад Дүгшинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кеп чагаар хамгийн ике, нөлөөлөх кеп чагаар хамгийн өргөн зэмдэгчдийн 90 калсын чинэртэй биеийн тамирын уралдаан байна. Бүх нийгмээрэн зэмдэгчдийн ажил үйлстэй санаа өргөн дэмжигчээ чихэл саруух байна. Нэмчгийн Шинжаангийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын хөгжилт болон нийгмийн хамтын үйлсэлийг акулах чихэл тавцсан мөнгөв. Тус хуцана уралдаагийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан онцха Олимпикийн биеийн тамирын цуглараа гэж хоёр их хэсэгт хувааж уралдааны төрөл зүйн тохиролтын шинжил ухаанч хамрах гэвчэн өргөн зогцох нэрээр чанга юм. Юна дотор зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараны мөч хараа Сонор, ойна зэмдэгчдийн хандуулын күнд көнгөн тамир, омбулт, пимпан бөмбөг, күнд өргөлт, садаг харуулт, таван төрлийн уралдаана төрөлжлийг тохируулж, зэмдэг тамирчдийн эрэлхийн тэмцгийн уралдаана цог живхайг илрүүлнэ. Онцха Олимпикийн биеийн тамирын цуглараны ойна зэмдэгчдийн хандуулын тэднэ бие сэтгэлийн онцлогтын тохирсон күнд көнгөн тамир, омбулт, Пимпан бөмбөг гурван төрлийн төрөл зүйлийг тохируулж, оролцсон хамтар эдлэгэ, баяр баяжилтай биеийн тамирын хөдөлгөө кекийг туваалгана. Чэнжин гэлэгтэн, уралдаанд оролцох гэвчээ төрөл зүйлийн тохируултын талаар дээр хугацаанд зэмлэгчдийн биеийн тамирын сүлрээн ба онцха Олимпикийн биеийн тамирын сүлрээнаас тогтунаар дээгшилж, илүүгээр зэмлэгчдийн биеийн тамирын сүлрээнаа садаг харуултын төрөл зүйл ба Онцха Олимпикийн биеийн тамирын цуглараана омбултын төрөл зүйлийг гэцэм анхуда Еврэн засхурны зэмлэгчдийн биеийн тамирын цуглараан ба онцха Олимпикийн биеийн тамирын цуглараана уралдаана том төрөл зүйлд оруулж уралдаанд оролцох тамирчин тус бүр 48 ба 18 хүнд хүрчээ. Яг манай урны зэмлэгчдийн биеийн тамирын шин далдаг хүчтэй төрөл зүйл болж байна. Уралдаана төрөл зүйлийг өргөлжлөн өргөтгөн төгөлдөржүүлж Адил усс эмдгийн төрөл илгэлийн уралдаанд оролцох хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг оновчтойгоор зохицуулна гэвэ. Уралдааны хар шатко батламжийн үйлчлэгийг бүх талаар дэсдэвшүүлж, эхлэлтийн ёслолд анх төчүүдэд зохамл ойлог токана келнэ урчуулгыг хэргэлж, зам харилцаана тусч хөрөхг. Эмэмгийн аврын туслахо, тусгай мэрэгжлийн сан дурнагсны үйлчлэгийг иж бүрдүүлнэ. Чэнжин Тэнцүлийн гэлэгтэн Уралдааны хугацаанд бас Дундад улсын зэмлэгчдийн өрлөгийн бүлгэм хамтар тоглолт гаргах, өрөмжлөн зөргөжүүлж ухааруулан ярах, хаш саткоогоор кинэн жолаадах, нийтэн ашигтай зэмлэгчдийг туслах зэрэг ширс иж бүрэн хөдөлбөр эрхэлнэ. Цусудагийн уралдаанд уралдаана талуур ордон, клан авах гээчин буудал, нэвтрэх зам, олон

0: нь уран бүстэй сэстэмжигсэн хар саатко дээгшэлтэй өөрчлөлтэй гэж. Хар саатко налуу зам, арын цэврийн өрөө. Машин дэргэд зогсоох байр. Уралдаа өсгөө тусга уран зэрэг хатуу тоно төгөр хэмжиг гүйц тохруулж, аливаа төрлийн зэмлэгчдийн уралдаанд оролцох уралдаа өсгөө хэрэгсэл шаардлагыг хамтын харгалзваа гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурулжилгч болгоны медалснаар болвол 3 дугаар хугацааны Шинжаангийн Пикардын өмчлөгийн цуглараны ширс хөдөлгөөрийн нэгэн болох 2026 оны Тэнгэрүүл номын цуглараан яг Хөтэн хотын Танжэ өргөн талбайд явагдаж, аль үндэснээ олонтүм Гэрина хажууд аль олон ном бичгэж, өмчлөгийн өвдөш найрыг таатай эдлж байна. Тус хугацааны номын цуглараанд гол сэдвтэ кевлгтгнээ үзүүлгийн орно. Дундуудын шилдэг уламжилтоо соёлын кевлгтгнээ үзүүлгийн орно. Залуучууд багчууд Күйгтийн содон ном бичгийн үзүүлгийн уран зэрэг олон үзүүлгийн уран гаргажээ. Олон кевлийн хураа шилдэг сайн ном бичгээ авчи төвлөрөнгөгөр үзүүлэгдүү уралцжээ. Төрөл зүйл нь элэг баялаг байж, адил бис өмшигчд нь сунгун хулдан авахуу хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Номын цуглааны 9 дугаар сарын 10-ны өдөр гэртэл үргэлжилжээ. Энэ хугацаанд бас нэрт гүмсээ гарын нүсг сүржээ хулдах уу. Ном өмшигсэн ойлголт төрөгдлөө хуваалцах уу. Зураг дэвтэрийг хамтаар өмших уу. Бодсон бол соёлын өвийг биежлэн өөлөх зэрэг хөдөлгөөрийг иж бэрдүүлэн өрнүүлэх бэгэд альва том үзүүлгийн байрын борлуулалтын байдал сайжирж байна. Жэлли кевлийн хураан үзүүлгийн байрын ажилт нь ян ян сурвалжлагчд гэлэхтэй. Күйгтэн утх сокал, нийлгсэн төрлийн зураг дэвтэр, тоглмын ном зэргийг багтаасан баг 150 өнгөрөө төрөл зүйн ном авчирва. Энэ хоёр өдрийн борлуулалтын байдалчгийн нэлээсэн байна. Хоёр өнгөрөө өдрийн хугацаанд үндсэндээ авчирсан номын баг хагсыг нэгэнтэй худалдаа гэвэ. Арттай ашиг кортежэ кимдэрүүлэх нь номын цуглараанаа нэгэхгээ гэрэлт цаг болжээ. Тухайн сарынгийн ном бичгийг хулдан авахдоо хамгийн ихтэй зүүнээ жирийн хувийн харгалзал кертч болох вэ гэд. Хөтэн аймаг бас ном бичгийн төрлийн хэрэглэгэнэ тэмдэгтийг зэргээр тархаваа. Элэг баялаг ном бичгэ кимдүн хоншин цөөхөн бус хэрэглэгчдийг тусгайлан иржээ ном хулдан авахдоо татваа. Хөтэн дээд сургуулийн сурагчоо маш өрийг хэлэхтэй би хоёр ном хулдан авбаа. Үгэн үннийн жирнээс 70 төгрөг байжээ. Кимдэрүүлснээс хоор 30 гэдүү төгрөг болов. Үнийн маш кимд байна гэвэ.
0: Шинжаанг радиод хэлсхурайн чимээн 9 дугаар сарын 8-ны өдөр Шинжаангийн засалтын туршлагыг гэхэд олон улсын ач холбогдлоор гол сэдв болгосон олон улсын нэртик хэмсийн Шинжаангийн нөхөрсөг сул санаа хурал ерөмж хоттой явагдана. Хурлын хугацаанд дөрөн сарын тусгай сэдвтэ сул санаа хурлыг зэргээр эрхэлнэ. Тухайн үед хүрээд Алжирия, Австралия, Герман, Иран, Энгел, Америка зэрэг 33 улсаас ирсэн заскын урдны алан тушаалтан, үйлдвэр худалдааны талгасын төлөөлөгч, тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн, зөвшөөрлөрийн сүргэлжүүлэгч гэхэд Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалттай, олон улсын хөдөлмөрчин ажилчнаа зохион байгуулалттай зэрэг, хоёр олон улсын зохион байгуулалттай зэрэг нь Дундад газаадын төлөөлөгчийн нийт 300 өнгөрөө кэмн хуралд оруулсан.
1: Шинжаанг радио телесуран чимээн. Тарабтай аймгийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалтан товчоо. Таашран сүйшүү пайгке кинэлт тавихы тавцсан байгуулжээ. Сүлжаантхи идэн умднаа кинэлт хамьяалтан кепчээг утгачээ. Идэн амар төвшнээ хамгаалтан торыг бүрэншүүлвэ. Таашран сүйшүү пайгке кинэлт тавихы тавцсангийн 3 дугаар тал гисэн закаалгын хоолнаа тавцсангийн тоо баримтын залгаасыг нэвтрүүлжээ. Идэн умднаа худалдааны өркний эзэнлэгтэн үнэмэл тэмдэг. Закаалгын хоол хэрэгч нь эрүүл мэндийн үнэмлэлийн хуцаа тулсан байдлыг ойнлгоор урчлан сэрэмжүүлж, аюул түгшрийн далд ойлыг эрт илрүүлжээ. Эрт шийдвэрлэгийг биелүүлвэ. Өргөн олон олон төм болон закаалгын хоол хэрэгч нар тус баг програмаар дамжин, будааны гэрн урчин төрнөө ариун цэвэр, идэнэ материалын хадгалсан байдал, идэнэ зүйлийн тохируулан хэрэггүй зэргээ идэнэ амар төвшнээ асуудлын сөвөгчийг кезэчгээ сүйдрлэн дамжуулж болно. Зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтын салай мөчөр сүлжээнд сүйгчийг клан авсны дараа цаг даруудын харгуулан байцааж шийдвэрлэнэ. Закаалгын хоол хэрэгч Дэншлин хэлэхтэн. Закаалгын хоол хэрэгч болсны хувьд бид нь өдөр бүр альваа хоолын гэрийн хоорондоо сүлжилдэж байх болохоор будааны гэрийн байдлыг бидэнд үргэлж уулж өстгөө.

0: Таашран Сүйшүүпэгийн Имбок программын маш төгөн байна. Будана гэрн арын цэврийн талаар барахтай ажилгаан дүрмжилгүй байдал тохиолдвол бидэн гарын аяраан кедин зураг татвалдаруу сүйгч болгон тушааж бидэн мас идэна амарт өвчнээ талаар нэхүй күчэн өргөж болна гэвэ. Тарабтай аймгийн зах дэлгүрийн кэлэнт хамьяралтан топчана идэна эзэгнэлт нь амарт өвчнээ кэлэнт хамьяралтын салайн дарагу ууха танилцуулан хэлэхтэн. Нийгмийн кинэлт тавихын идэвхжилийгэ гүйцэд дайшлахын төлөө. Кинэлт хамьяралтын салам учраас илчил мэдүүлхийгэ шонгнох дүрмийг иж бэрдүүлэн нийтэлжээ. Хуул зорчсон үйл ажиллагаанаа күн гөнгнийг үндслэн шонгнох баримжаагийн дэс хуан тукруулваа. Баг мөнгнээ шонгнуулыг харгуулан байцаасна дараа. Вэжат нь улаан баглаагаар мэндуур нэгнэ. Их мөнгнээ шонгнуулыг бонкор домжин донгс шилжүүлэн торхоожээ. Идэнэ амар төвшнээ асуудлын сүйгчин нэрвтийгэ битэмжтэй өргөтгнэ. 6 дугаар сарын 19-ны өдөр баг программыг жинкнэр эхлэн хэрэглэснээс наар тавцсандуу гэрч үнмэл ба эрүүл мэндийн үнмэлийн хуцаа тулсан уянлаг сэрэмжлүүлээсээ нийт 56-ыг нийтэлжээ. Олон түн ба закаалгын хоол хэргэгчт нь илчил мэдүүлсэн 70 өөр сүйгчийг клан авчээ. Байцаан тудалсан күштэ асуудлын сүйгч 34 болжээ. Сүйгчийг шийдвэрлэж дууссан хэмжээ 100-100 хэвдэг хэрвэ. Бидэн Таашан Сүйшүүпэгийн баг программыг үргэлжлэн сайнаар хэрэгжилжээ. Олон түм закаалгын хоол хэргэгч кинэлт хамьяралтын салайн мөчөр 3 талкас холбоолон кэтэлцгийгэ гүнзгийрүүлж ойлгаар урчлан сэрэмжлүүлгэ. Сүйгчийгэ харгуулан байцааж шийдвэрлэхийгэ буттайгаар кэжээ. Илчил мэдүүлхийгэ шонгнох дүрмийг буттааруулна. Идэна мөр төвшнийг нийгмээрэн хамтар засахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж сүлжэна ба сүлжэна бусаар хамжилсан күчилжээ. Олон түмнэ идэна өмднө мөр төвшнийг хамтар сакам голнай гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилэс хуран чимэн шидэр шхоц хот болон манас шана хологдлтай зугааслын ажахлуул соёл зугааслын шугам самын холбоолон гэдэлсэг ба төрөлжлийн хамдрал санаа төм төлвийн соёл сар тогтолсэж орон бис алсалсан зугаслын судан шугам замыг хамтран гаргаж, эг байлгийг хамтар эдлэхэ, зугасгчтэн нэрлэлтийг харилцан көрөг, харилцан ашиг хүртэйш хамтар ашиг хүртхийг күшлэн бийлүүлэх болва.
0: Шихос хоту цэргийн отор хагарлуултын мууза. Цэргийн отор хагарлуултын 1-р лян зэрэг хөвсгөлн дурсгалтай соёл зугаслын эх байлгатай юм. Монсян, монсн улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг. Кэнсуатын кэхнүүрэн үзэмжин уран зэргэ амах үгэн зугаслын их байлгатай юм. Хоёр газар газар зүйгэн байршлаараан күршлжээ. Их байлгаараа харилцан нөхрүүлж байх болохоор соёл зугаслын талар холуалан кэтэлцгэ маш сайн сүйртэй юм. Шихос хутын соёл зугаслын их урлуултын бөлөглөлийн кизгарт компани 81 нэрэмжт шикрин үйлдвэрийн соёлын битаач үйлдэхнэ зэлийн төрөл зүйлийн зокрол хөөс шин гэлхтэн. Шихос болон манас газар зүйгэн байршлаараан залгалдаж, соёл иргэншлээраан нэвтрэлзэж, хөвсглийн дурсгалт эх баялаг, амах үгэн эх баялагын харилцан нөхрөлөх чиндраар маш чонго юм. Тусудагын солцоогоор зав тукал болгож, Вингтайн болон орон нутгийн соёл зугаслын уулсалцлыг гүнзгийрүүлж, хоёр газрын хөвсглийн цэргийн отор хагарлуултын соёл болон кэкул кэкэмдэг уснай амах үгэн өнгөзөмжийг холбожээ. Хөвсгөлн дурсгалт зугаасл ба бузурдалгүй амах үгэн тойрн өсгөө зугааслыг үйлдүүлсэн судан зугааслын шугам замыг хамтаар гаргажээ. Зугаасгчтэн нэрлэлтийгэ харилцан хөрггэ. Эх байлгийг хамтаар эдлэхийг хүсч байна гэвэ. Гэрээ тогтолцох тухайн царагдуу. Хоёр толгос судлан суралцах цэг байрын холбоолон кэтлэлцгэ. Төрөл зүйлийг хамтаар байгуулах. Соёлын битэлж үйлдэхнийг хамтаар эдлэхэ. Өзөмжин уран холбоолон кэтэлцэжээ ортод ашиг гүртэхэ. Сугаацл зам харилцааг харилцсан нэвтрүүлзүүлэх зэрэгтэй барилдуулн хамтралцанаа хамтан танилттай болва. Манас шана бию нэрэмжт соёл зугаслын экоруулт нь кизгарт компани экоруулт эзэгнэлтийн хэлтсийн дарга ууяян хэлхтэн. Залгаад бидэн хоёр газрын соёл зугаслын эх байлгийг нийлүүлжээ. Шугам замыг хамтар байгуулах. Соёлын битэлж үлдэхнээ талаар холбоолон кэтэлцгэ. Үйднэ билетер харилцсан ашиг күртэйкээр домжин. Хус чиглэлээр зугаасгчдыг татах ба хамтран көгчгийг биелүүлжээ. Хоёр газрын соёл зугаслын ажиулсан яс чинэрийг дээгшлүүлжээ. Юрашкийг нэмгдүүлгэ. Хамжилтсан хамтар ашиг күртгийг хамтар акулна гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар.

0: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн. Намрын үйлрлийн сурлагын хугацаа нэхэлснээс гоор элийн голын кондэн зугаалын халамжил бүүрсэнгөө. Аль үзмжин нуур нь үзмжин цэг үйлчлэгөө батламжаа чангадах гэж зугаасгчдгийг таатай сайхан сэтгэл ханамжтай зугаас наадуулж байна. Намрын нэхэр кёнгэс шана нарттын тал нутгийн өөрмөгц намрын үзмжин аль газрын зугаасгчдгийг ар араас нь хөрөлсөн нэрж зугаасгад татна. Нартын хэмүү тай үзмжийн цэг хасгүй нөснө уламжлалтай хөрмийн ёслолын буттай үзэгдлийн ардын зан үйлийн тоглолтыг хэвэнчлэн өрнөөлж зугаасгчтөө намрын өнг үзмжийг хантал сонорхолохын дахуу тохон газрын ардын зан үйл зан заншлиг үйлсэлслийн хэлбэрээр ойлгуулж байна. Зугаасгчи шүүж аач хийгэлхтэй бидэн хасгүй нөснө хөрмийн ёслолын тоглолтод хамтар уралсва. Маш гайхан сайхан бүртэй гүн сон өөрмөгцөн үнсэлхтэй баяр хөөрээр бэлхэн байна гэвэ. Худа. Тэгсчэнэ хар зуугийн үзмжин нуурна далайн төвшин өндөр орон бүстө цасан нурва. Хар зуугийн үзмжин нуур нь гол болох үзмжин цэгт эргэн байцаах ажилтныг нэмэн төмөлж. Өөр амсхал замын байдлыг цаг даруудын кинин гэмжээж. Сугаасгчдыг амар төвшнээр тойрон сугаасгадаг хөтлөн жулаадэж. Альви үйлчилгээнэ өртөө хүрин дэвэл китнаас халхалх хэвсэргээ эд бэдсэг гүйдс бэлтэхвэ. Юна хамто зам харалсана цагдаан сала мэшрэ үзмжин нурна өөр эргэнэ замда жижирлэг үсэлсэ нэгтгэж машин тэргэн эмх таратай нэвтрхийг батламжилж байна. Хар зуугийн олон улсын амахвгийн сугаастын нурна ажахлуулын ухаалан төсөвлөх ба ухаарлах хэлдсэн захирал тов юхог хэлхтэн Орчимдөө үр амьсгал хөвөрлт ихтэй болохоор бидэн цаг үрэн байдлыг өрчлөн магадлж, эртхэн байршуулт хийж, арга ихнийг сүйгчлэн олон амар төвшнийг батламжилж байна гэвэ. Истхос ардо. Гулс хотын Лювшинжээ зээлийн үзмжин нуурн мэл арын нулан сугаасгчтыг хөрөлсөн нэржи сугаасхан наадахт тач байна. Энжлас наара. Лювшинжээ зээлийн үзмжин нуурн ардд дөхим зүлхий үйлчилгээнд тасралтгүй дэстэвшүүлэн, Сүйр тонот гөрмжэн төгөлдөржүүлж, сугаасгчтын сугаачлын бийч ойлголтыг дээгшлүүлснээс сугаасгчтын хэмжээ өргөлжлөн нэмэгдвэ. Гулс хотын Лювшинжээ зээлийн үзмжин нурны ажилтан Езлам Камал сурвалжуулагчдаг хэлэхтэн. Үзмжин нурнду буудал богц хадгалах лангвиг шинээс нэмэгдүүлж, кюрдүт сандлыг нэмэн нөхрөлснээ хамтоо үзмжин нурны эмжилгээнэ тасах гаргаж, үнсэн бачим авралтын хайрсгийг тохируулж, Үн төлөргөөр гар утсаан цэнгэлэх шүкэр зээлийн хэрэглэх үйлчлэгийг шинээс гаргаж ард дөхим зүлхий алей зүлийн арга хэмжээг сэтгэл тавин бутааруулж зугаасгчдын төрийн зугаасгах сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж байна гэвэ.
1: Одо топч мэдэмүүд сонсхиа. Энэ жил нэмдэх 8 сард хургас алгуул намнай төмөр замын хос бомбтаар нэвтэрсэн Думдад Европа, Думд Азиан, Баранай зөвлөлтийн Селена гол тэргэн Нэгтмэн хоор мянган 473 селайнд гөрчээ. Адил хуцаантгаас унаа 5 хуваар нэмэгдэж. Буумтар хоор мянган 510 тэмэн тоноо бараа өнгөрүүлж. Адил хуцаантгаас унаа 8 цаг хоор хуваар нэмэгдэжээ.
0: 9 сарын 7-ны өдөр. Хоор мянган 26 унаа Шинжаангийн хашхар Думд Азиан Таралингийн машин Таралингийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үсгэлэнгийн цуглараан Тэза башчана ерэнгэлсэн барана гүлгнэ Куралинд эхэлвэ. Кыргызстан, Өзбекстан гэхэд улсын дотоодын бүсэд мөж болон Шинжаангийн доторхоо 400 өнгөрө тараланд хологдох ажиглал цуглараанд оролцва.
1: 9-р сарын 7-ны өдөр 2026 оны Бикулсын саадык харуултны эргийн ухаан уралдаана хоордугаар өртөөний уралдаан Чапчаалын Шивэ өрөөн засах шинэ саадык харуух биеийн тамирын хөдөлгөөнөө сургуулдуу эхэлвэ. Бикулсын 27 төлөөлөгчтэн анги 233 саадык харуух тамирчин 5 өдрийн хугацаатайгаар уралдах болно. Уралдаанд эсэргүй мураа номба нийлмэл номын 2 ихэ төрөл зүйлийг тохируулжээ. Эрэгтэй эмэгтэйгийн хүүхэмнээ уралдаан, бүлкмийн уралдаан гээд холмог бүлкмийн уралдаан зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарчээ.
0: Цаг үрийн хөвөрлөлийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжаан 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Өрөмжтэй чилгэрээс нь үлдэ 18-аас 28 градус.
0: Алтайд үйлдэ 12-27 градус.
1: Тарбтайд үйлтайгаас нь өнгөрөд хүртээ 16-аас 29 градус.
0: Гулсдүү үйлтайгаас нь чилгэр 13-аас 30 градус.
1: Бурталд үйлтай 14-аас 28 градус.
0: Харамайд үйлтайгаас нь өнгөрөд хүртээ 18-аас 29 градус.
1: Кейтэнд үйлтай 13-аас 30 градус.
0: Шхоздүү үйлтайгаас нь өнгөрөд хүртээ 12-аас 29 градус.
1: Цанжид үйлтайгаас нь өнгөрөд хүртээ 17-аас 30 градус.
0: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас 29 градус.
1: Турпанд үйлтэй 24-аас 32 градус.
0: Корлд үйлтэй 15-аас 28 градус.
1: Агсууд дум зэргийн хуртайгаас нь өнгөрөд хүртээ 12-аас 19 градус.
0: Атуштд үйлтэйгаас нь чилгэр 14-аас 22 градус.
1: Хашгард үйлтэйгаас нь чилгэр 14-аас 24 градус.
0: Хотанд үйлтэйгаас нь чилгэр 15-аас 24 градус.
1: Өрөмжт чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 28 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Наранчмиг Кинж, Нимгэр Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан авчийн сонссонтон баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нийслүүргийн буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөтөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синьян нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын көгдөл нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгч тэр баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаг хинэнудагийн нэвтрэлгэр нь гул шинэ органик сургаар итгэж шиш баярлуулстагаар илүүхрал уусна. Зугаасан тоо бодта азахын ашиг болгон хөрүүлж өнөрлөгийн баг тусган баялын замаар замсан. Каргашина тражин рейхан яасан лаз тасан төвж урлагаан нэмгдүүлж байх. Эрон сурна кеда жахын ажилсан голлог та тэрэвчи азахул 600 дэштэг хэрсэн зэрэг авлаг байршлаа. Зай технодо нэвтрэлгэн дэлрэн оглог хэрэгс сонсхолу. Нэвтрэлгийг Синьян нарад телесхран сүлүштийн шин зуучрын кэрлэшнэр зэрэг нэвтрэлнэ. Сонс үдмин эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Яамж. Цэцгэлэл когдиг өсгөхөд дугаараар нь олон дуу, гул шинэ, органик, сургар итгэ шишин тухай ярьж өгье. Илэм голын хөндөн, кэдэ дахын томшан болсны хэвд шидэнжлээс нара, гул шинэ, тус газрын кэдэ дахын их байлагтан сүйрлэн. Эдгээдс нь кэдэ дахын тэрвчи ажаахлыг нарилг өнөвчтагаар татна уруулж. Кэчэн төлөрүүлэн сургар итгэ шишин унсгла, ажилсэг хүсэргүүлж. Баримжаадын тарих нэрлэгжүүлэн болцлох уу нэрд тэмдэгжүүлэн хязгаар дамжин уламжилтыг хадаж авахын хөвжөлтийн хэрэлцгөө талыг нөхөрлж бүх хэлгээс нь ажилтны хөвжөлтийг шин байрлал байгуулж шана хэвчана хадаж авахын хэлээрээ хөрүүлэн дэс дэвшгүй яс синдрийг дэгэжүүлэн юрашгийг нэмдэлхийг өргөжлөн хагуулва онцгой хадаж авахын ажилтны хөвжөлтийн хэрэгцээ шаарлалтаа нэгтгэ байрлуулэн гул шана илин помфу нэрмжтэй электрон шин ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компани Шинжангын Чин Чамэ нэрмжтэй Кэдэжахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн Гасгард компани зэрэг шилдэг удаа юм. Кэдэжахын Ажахул амжилтаагаар татна уруулж. Баримжаажсан тарилтын сүрэн газар. Дээр баримжаатаас адобжилсан. Буудлахын үйлдвэрн тасгийг байгуулахаар дамжин. Шинэ ухаан цар тарих уу? Нарилаг буудлах уу? Сүлжанаба сүлжанаа болсон бурлуултыг нэг суулсан. Бэрэн битэн ажилсан келкасыг байгуулж. Уламжилтыг тархаад тарих хэрэг бэдүүлгээр буусрах уу нэр тэмдэг дутгдах уу хөвжөлтийн хүчтэй асуулыг хөрүүлвэ. Сатхойос сумна дород сатхойос тусганд байх элийн пхэнфүн эрмжтэй электрон шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компанийн органик тараалын талбад хэрэгтэй. Ерг нүдэм шишин тарвлын газарт маш над өн хэржин чи том хэларын хадшраах машин нааран царан сүлжилдэж яг органик шишиг хадшраах ажил хөрнүүлж байна. Органик тараалын талбайн дарга майнхан хэлэгтэй. Бидний тарилтын талбайг 750 мөв байх байгаад өндөө органик шилхэ шиш шаршиш бараг 150 мөв байна. Удаа төвч хурааж байгаа боглоодаар шилхэ шаршиш болно. Тарилын газар нь бикэ австо амбидсэн наргаар сэргалын хасгаарлах ба физикийн наргаар сэргалын хасгаарлахыг хуйлуулсан келарик хэрглэсэн. Гэмэ утурхан каналыг сэргалын засах алиг өрнөд байна. Удааг нургалтан байдлаас үсгэлээ. Нэгмө газраас 440 тулгаа шиш твэж хурааж болно гэв. Давуулаг тарилтын нөхцөл органик үйлдвэрлэлийн баримжаа болно. Үйлдвэрлэлийн амт химтэн тишглэн сургаар идэх шишин нэрд тэмдгийг. Дээр шинэ шинсэх нь саг тэлдэрн клан талтыг болж. Электрон хулдаанаа тавцандаа тишглэн бихулсту борлуулагдаж. Сүлжанаба сүлжанаа мөсөн борлуулт сайтаа болж. Саг тэлдэрн нөлөөлөх хүч болоод нэрд тэмдэг нь нэр алдаж өргөжлөн дэвшилвэ. Майнхан хэлэгтэн. Манай үлдэхэн төргөндөр битэмжилэн сургаар байлахгүй агаар угаадлын болцлох уу. Бидэн бас өөрөн борлуулалтын бэлхэмтэй юм. Тарилын газраас хүйлдэл хөртлөх, дахин хэрлэлтэн гард хөртлөл, бүхэл тасн төвөг борлуулах явцдуу ямарч дамжуулан борлох уу. Хулдааштын гард амжгүй юм гэвэ. Залуучны үйлс тахи хөрэлэнд байх Шинжангын Жин Чамэ нэрмжтэй Кэдэжахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компанийн буулсахгүй үйлэн тасгадаг. Бир нь атод тав. Тоног тохомч би хурдсаар хадлж баримжаалсан цуурл үйлэн шугмын эм таратагаар явуучлаа. Органик үйлдэхний ясчны баримжаа чанг сакын төлөө. Ажахул тарилын газраас хуулын ширэн хөртлөх бикапсын ясчныг хэмтэх системийг байгуулж төвч хараах шинэ сунгах буулзах буудлах багтар устгах зэрэг альва гогцаг чанг хэмээр нь эзэмдэж бүх явцтай эквивалентын мөртгий бийлүүлээ. Бүх явцын зөвхөн 3 цаг хэрэгсэг байгаад сургаар байлах үеийн хугацааг утгахгүй сургаар итгэх ишиг сургаар нь байлахдаг хүчтэй хурагдлыг зэрэг асуудыг шийдвэрж кэдэ жоохон үйлхнэ нэмэлт төртгийг дэвшилж бас сургаар итгэх шишин амд шимт тулаад шимт жалыг хадгалах хэлдэвэ. Шинжангын Жин Чамэ нэрмжтэй Кэдэжахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компанийн үйлдвэрн тасгийн нэрлэгч Тангжиг хэлэгтэй. Энэ жил бидний үйлдвэрт тарилтын талаар нэгэн жилийн кас дэс дэвшүүлж, энгийн тарилтаас органик тарилтын зүг хэлээрээ хөрүүлж, удаа нэгтэ органик тарилтын хүлэн олсон байгаад буулсрах гогцаад бас органик болсох хүлэн авч, хос органик гэрсэл та болохыг биелүүлэг байна. Уун стадиусны өрнгийн хөвжөлтийн шанаа хэвчана ажаахын Ажаахын амжилтны хүчнийг хөгжаснаар барахгүй нэмч тус газар нь холон тэмнэ. Өрөгандан ажил олж, урлагийн тогтвортар нэмгдүүлхийг хүчтэй дайшилж. Кэдэжахын гэн ажилсыг цэцгэлэн хөдөлгөх. Олон тэмнэ урлагийн нэмгдүүлэн байжгт ажилсны энэ зүйрийг бат бэхжүүлвэ. Удаагийн сайн сайхан ажилсны хөдөлтийн байдлыг сүйрлж, гул шин, органикар итгэх шишин унсгата. Ажилсыг өргөжлөн гүнзгаа уудалж.
진일

Нисхэ гүшлэн дээглэж, Келкасыг утгах ши. Нэрди тэмгийг бий болгож, унсагта, кэда жавхан хажуул исэн, баг дамжиг тасалгуар хэгтэх ба. Шинжан жинчамэ нэрмэсты, кэда жавхан шинхуан техник мэрэжэн, хсгард компанийн үйдэрн тасгэн нэрглэг ши. Тангриси хэлэгтэн. Бидн удаагн тэлэбжилгар, үйдэрн гэрэг, шинаас байгуулж, удаагн үйдэрн чидрэн өрэгтэх ши. Даг нэгасу хуэр, үйдэрн шумыг шинаасу урлуулхар төлгайж ана. Үйн амта дараагар бас тарилтын талуаг өрөгдөгч бихэл зогсон гаралтыг улам нэг алхам дээгчлэнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Улсын замын хуурсан 19 дахь шугам боглоо. Делкан далайн төвш нь хамгийн өндөр сасмын зам болох байгаад хармар уулын нургын дундаагаар сунулсан өргөлжилж машин дээргээр зугаасгүй. Гэхдээ тэр гүнж дур багтад таашаал ихэр болж байна. Хахлах шинэ кокер сумна нур аваад тосхон даруй энхий улсын замын хажууд байдаг. Тусан ардын зөвлөлийн үйдэндээ машин дэрг нь наран царан цуурлана. Нураваа тусна нам нэрэн шүүж, тусан ардын зөвлөлийн хэрэглэж, турсан майд тогт. Нэд нэмдэх машин дэрг нь хурцгалыг үзад хэлэгтэн. Жил болгон замаар өнгөрсөн зугаас онцгой улам боловч гээ. Улан кмөхлөө бэр энд зогсохгүй юм билэ гэвэ. Уран байран давлгыг ягж бэг тусахна 89 нэрг 326 нь улан тэмнэ. Боддоо ардын амьдралын ашиг болон хөрөлхөн

босгоно. Будалсаар ирсэн яд болно. Хуурмаг нарын нуудад тоснаас нэг л та тосгоно ардын гэр нэмтэх засмал зам. Юзмин сэгийг бихэл зогсаар нь өөрчилж улны кодод уснаа зугаас л төгжлөхтэй зоригжилээ. Зуура гурван боглоо дараа хамгийн нэртэй крэлэн дагсан тарааш нөрх болох байгаад бас тэрмэг. Тэр гэрийн нам бахвара болно. Ард нуран суусан буудал болгоно хөрөөс мэнэ. Зуура танцуулан хэлэгтэй. Эхлэн эзэнсэн эхнээ 3 жилдээ зугаас тулан байж сүйхэн ард нуран суусан буудлын нэг жил норлого нэгтэн хуурмаг нь өнгөрөө төрөгтэй хөрдөг гэв. Тэд нэг ард нуран суусан буудлын гэр хураад өвс цэцгийн их сахлаг өргөж хадуурлсан зөрг замын шүд гэрэнхэн хүйдэн дэвтэрч гээжтийн тэнхэн цэвэр цэмцгэр сарлуудан байж тэлсэн дурк ширээн дээр мөхлө гэр бүлийн гэр зургийн дэвтэр талбиж дотор бас күйгтний өссөн байжилт нь сүйл муудыг тэмдэглэж хоор унтхой ратаа байж нэгэн мөхлө бүрэ гахсгны өрөө нөгөн бол хоорхны өрөө байж гэртэн бас хувсна хург избирдүүлэн талбиж Зуура бас тажиг нэснэ улан зүйл нь унсахта амт дайныг хэчдэх болохоор сугаас нь хоол идгээ хэрэгцээ шалгыг хангаж болно. Зуура хэлэгтэн. Энэ жилийн клана усан сугаас нь уланхан бохлоо Шинжанг нь гаднагаас ирсэн юм. Сугаас нь Кюгжант бусан үлэрлдөө тэр бас тосгонд цэвлэгч болж. Салан бохлоо Шана Ажахулдөө Амрыг хамгаалагч болж. Гертам асуд өчн хөө тэж айж байх болохоор гэрбэрн орлог нь хэрэлтэн улан эсгсэн мэртан тогтвортой юм гэв. Энэ жил тосгонаар Сайб Жамали Ситин гэрийн хуурны өнгөрөө тэгтэрлж метрийн уран суусан хоолн гэр болгон хөөрлж тосны дан унднаа. Ийж бүрдүүлэхгүй таларк Кюльцга далыг нөхрөлвэ. Хоолн гэр нь юудын шууд улсын замд хандаж юудынтг Кюнлэн хоолн гэр гэх улаан нагтаа хээсэн кимсэн анхаарлыг онцгад атна. Иг тэнхмэн хуурм сарал байж бас гурван тусгай хөрхө тохируулж далан кимд хамтан хоол идэж болдог байна. Сайб Чамали тусгаал мохло хаглах шинаас будаас салж авчирж гул дуглаад хаж гүндэснээ онцлогдо амт дайныг хийж гэрэнкин тижаас нь гурван дөнгөрийн хүн хуулын гэрэнкин шин сургыг идана материалын хангалгыг батламжилжээ. Эхлэн эзэнсэн 10 хэдэн өдөрт хуулын гэрн өдөр тутмын дундчи эзэнгтэн магнат хон мянган төгрөгөөс давсан байна. Сайб Чамали хэлэхдээ бид нэгэн энэ замаар замж ард нь уран суусан буудлын хэсэгнэттэй харилцан гээжтэн нэрлэлтийг таньцуулж тусна зугаас нь ажилсыг хамтар хөвжүүл байна. Хуулын гэртийн ирж хуул хэмсэн дотор гадар урнаа зугаас байхаас барахгүй бас тус газар нь тусна ард хийгээд замдах уу ажиллах уу хэсэг багтна гэвэ. Нурава тусна зугаас нь зөвхөн урлага урлагаа нэмдүүлэхгүй шин арга зам байж тулаар ажилсан мэн малажаху болно. Биг тусна марын тоо 7851 байж, энэ тоглоо 7500 хэн 330 хэвэр байна. Зуны үйл болох үр улангтан тооно хэвэр хэм боглыг 12 км сайтай хол байх сусганд шилжүүлэн хариулт байна. Эдийн үеэр хаглах шинэ. Мейшан тэжэн үлгүй тараачин тусга хуршаан хариуцлалт нь баатар тогт мото тэрэг үнжи суслангаас бус сэрвэ. Одоо зусанд 8 дөнгөрийн хэм байж, нэг хөөр энэ тоглоо баатар бэр уулдаг хөрчин мал арилгах байдлыг ухлаа хэрэгэн үздэг байна. Өөр мөн 18 онд баатар төрөвчлэн хуршаа байгуулж, тус газар нь 11 гишн хэсэгч. Хуршаан гишний хөхөр хуйгаан хуршаад тушаан найдан хамааруулж, өөригөө мохлоо суллан зөөлдөн ажил хийж, газараан гарч ажиллах үг хийж, жил надах тоглоо бас хуршаан хуваасан ашгийг холж хийдэг байна. Тэр хөөр ажилтан хөсөлж, бэлчаар тоглоо мал хариулгач. Ер нь улан цаган мохлоо шинэ болгосноо бурлуултан замын өргөтгч. Өнөрлөг нь хөвэн мохлоо нэн хул сахал илэр тохлоо бурлуулж. Баатар хэлэгтэй. Нэгэн жил хуршаан гэрчтэй 20 тэм төргөн аш хуваав гэв. Баатар таньчлан хэлэгтэй. Ер нь үлэр болж агаар дулаан дургшилдох хэн сэргүү хлаа тусгана хийлбэрдсэн. Битэн байгуулсан мал тежэн өрлөхий хурандар шилжүүлэн хөөзвэнэ. Тежэн өрлөхий хөлсөн өргөжлөөстэй хөвгөлтик ахуулхын төлөө. Тосно нам нэрэ сун намртыг хариулж хүйл хавртууд тэж авир өг. Ямаа хүн тэлэн үлдхий хэлэрийг хэрэгжүүлж тосгон суусан ажин нэг болно. Тосно нам нэр нь төрөл ухаан мал тэжэн үлдхий. Зөөлд нь ажил төрлийн чидвэрт нэ сүрг зангийн хэмрийг байгуулж. Зөөлд нь ажил төрлийн хүйлхэнэ үртаг байгуулж. Өндөрлөгийн хөнэ нэртэд тэмдгийг бүх чаар нь бэ улгаа гэвэ. Одан нураба тосгонд тосгон ард хэм бүрэн гэх ажилдаа болов. 15 кг хамгаалагч нь 1-р фронтыг бат цагч өдөр бүр нь өрн насхан хоор удаа хил эргэн цагдхыг

баримтлана. Тус нардын сарим бохлоо хард нуруун суусан буудал, идэн унтна газар эзэн чи сарим бохлоо мал хариулж тэжэн үржүүлж сарим бохлоо газар гарч аллах үхэнэ. Хоорног 25 нуунд бих тосхна хэм бэрн дунд чи цэвэр урлаган хоор тэмэн 6387 тэгэр далуур мэнг болж тосхна хамтран ажахын урлага 38 тэм тэгэр болж ода тосхна 40 кэдэн өрг нэгтэ хэм машин дэргийн хулдан ус мэнэ. Батта золжир лохлаа энэ хэ вендэрлэгэн бих тосхна улсын болсон тосхныг үсгэн байгалах харалт шүгэл лабнар үршлэхэн итгэл зөрг болна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэнэ ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битол рахгуулахда манай тусахнаа кадрчад лабдүбн боттагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэнгийн сонсдоо удаа баялын замби гавшхана дугаараар нь олондо каргашина тарашин рейхан яасан лаас тасан төвж урлаган нэмгэлж байх тухай ярьж өгье. Намрын нуур аадмар гэн болж хорлын тарвлан газар болгондо лаас улааж харагдана. Каргашина үрчи сумна сэхслэг тусгана ард рейхан яасан бас эхлээд бокс бодлон дэгэл байна. Нэгэн дүн энэ үйлдэл тэр ганц хар мохлоо хорлог хөрч лаас тасан төвж нэг тасан төвх үйлдэл нэгтэм дөнгөр төрөх болсон байна. Энэ жил тэр залуу тань хамт их тэр залуу хойруулна гадараа гарч мэнг болж дахад үлэхэн мэнг болж нэн өөдөө сайхан амьдрал өнгөрөхөөр төлгөөж байна. Яг хан энэ жил нас 30 өнгөрч байх байгаад хоёр хүүхдтэй байж солон мохлог яртан газар тарьж тараалан сул сэлүү цагт багсах ахарч гэр айлахыг хэж явдаг болохоор урлаг нь хираасан мохлоо дээрвш байв. Нэгэн жил намар болготоо нэг нутан кимсэн төвөнд корлын лаас тарих сөрөн газарт тасан дэхүү ажил нь дутгч байх байгаад идэж уух хонд байрлахыг нь дааж алин хөлсөн мөнгийг нь тас төгсөн кендарын бодж игнэ. Тэрэнгэн дөхлөө өдөр тоглоо хэдэн зуун төгрөг олж болно гэж сонсаад тэр сэтгэл хөдлөж салуу таган зөвчлээд нэрэ мэдвэлсэн байна. Яг хан келектэн шинхэн хөрхөй тоглоо төвхөй арга ухлаа сайн мэдхгүй аас нэг өдөрт төвх тоглоо нурган авдаж гар зүлгэж устдаг билээ. Гэвчээ герт хөвхтэн бодглаа өлөөхөн бенголохыг бодоод шидан зуужи тесрэлээр байж даслаа гэв. Тэр ерт босч ураг харж хэрж бүстгэм амарч байхад бас тарилан газарт айл хэжээ яарна тасан төвх хэмжээ өдрөөс өдөрт их болж. Хоор өнгөрсөөр тасан төвхөөр дамжин тэр гэринэн өрийг төлж барснаар баг бас нэг хэсэг халамжтай болсон байна. Тосгонд хайр санаа дараа Рейхан гадны үзэж сонсон зүйлээс салуудаан ярж өгснө хамт гадаран гарч мэнг болох нь ашиг тусыг нэг нэгээр түйэн тухла бодцыг хэлж өгдөг байна. Салмохны ихэнхэн бахан эргэлзэн татгалзж тарилан газрын ажлыг кэкмгод санаа зовж бас гадаран гарч ажил ахуй сан кечдэхгүй асан санаач байв. Рейхан түүнийг үтгэн гэринэн тарилан газрыг бусдаар хавсруулалт хамаарлаж болно. Гадаран гарч хуурсаар айлах кекин гэрте хагасч сул сэлэ байснаас дээрм гэв. Ига төвнө ихтгэлгаар залан бас эцтэй зөвшаарсан байна. Яг хана харсны ихтгэл өрн байла. Тэр хэлэгтэй. Нэгэн жимд ганцаар мохла гэрч төм дөнгөр төрг боллаа. Энэ жил бидэн хуурлан хамт гэрч өлөөхөн мөнгө олж харж ирхаж хэрмэнэ. Мөнгө олсна дараа гэрэн дахин ясан ахуулж кюктэ мохла бахан сурлагын зарлал цуглууллаа. Амьдрал даруй хүчлэрмэлтэ болно гэв. Шидэн дилааснараа сэкслэг тусган нэн олон туснаардыг гадаран гарч мэнг олж. Ажилс хоёр гартаан төшклэн урлагаа нэмгдүүлж амьдралаа сайжулж яана. Энэ жилийн намар уснааснараа туснаа цөөхөн босоо туснаард нэгэнтээ салаагаар гадаран гарч айлах хэхи замар ухна замсан байна. Юна дотор Рейхан шиг юм эхнэн залуу хуур бараа болж хамтан гадаран гарсан моглаа цөөхмөс байна.

0: дүүргэлдийг сунгаж, өссөн боожлолттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байлгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах уултай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байна. Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгатай хүсэлэнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг битолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдуб муттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг

0: чухал нь орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам Кёдо нутаг хүсэл эрмэслэр билхэм. Кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн нь сонсдоо удаа кёда жаху кёда тусган тарааштан тухай мэдээгээ сонсгээ. Шидэрэ эронс хорнаа кёда жаху кёда тусна тэнхэм улан салаа мэжртаа хамтран 2025 оноо эронс хорнаа кёда жахын ажилүүлсэлтэн голог та тэрвчаа жахулын айлгаанаа кинэн кэмбэлтэн үрдэнгийг нээдлжээ. Эзэнтэн ясшинэр юрашгар сэн. Тарааштан хулаалчий тарааштаг дайшлахы талаар илэрхэ үрдэмжэ улсан. Нэг гэсгэ шилдэг адаахулыг дестаратагар нөхөрлөн үргэждагар кэмэрэг дуруулва. Шинжанг кэда жахан ажуэлэсэн эзэнгтэн гол цугсан эгнэ өргэжэлэн өрэгтэгчэ кэда досна ажуэлэсэн дээр асинта көвжэлтэ эдгэштэ кэлэгчэ энэрэг хурмдуул жагуа. Тусудагын шинээс маглан тогтасан эрэн засхурна кэда жахан ажуэлэсэлтэн голугта тэрэвчэ адаахул нээтэ. 1936 байж удаа хүртэл эрэн сухурна кэда жахан ажуэлэсэлтэн голугта тэрэвч адаахул нэгэнтэ 640 болсон байна. Өйл өгсөнөр ухлаа эрэн сухурна шинээс дэвшүүлж нөхөрлөн маглан тогтасан кэда жахан ажуэлэсэлтэн голугта тэрэвч адаахулдаг чиглэлэн тусга зүйлэн дэмжигэд хөрөн бодлого бутааруулва. Нөхсөлд нийлсэн адаахул нэг л удаагийн чанартай шанал болгож ажуэлэсэн зээлгэн дэмкэк төрөвзүлэг эрмшин мэдүүлдэг хэлвэлэх сэргээ Адахулду ашкүртаку арга хэмжээг хүрч болгохгүйгээд адахулны үйлдвэрлэлийн өргөдөх нь дэс дэвшүүлэх шинийг үсгэн хөгжүүлэх өөрөнд өтгий битэмжтэй дурагтлуулж төрөвчи адахулын гол айлын санар хөгжүүлэх сагт илэргийг өргөдөх яс шинийг дэвшүүлэн юрашгийг нэмдэрдэг хүч нэмэрлэнэ. Сонс ханараа шидэр аватин Тарана гуйра пикулсын нэртэй хунсагта чинэр сайтай шин кёдажахын үйлхнэ нэрсэн жигсаалд амжилтаагаар сунгадн орж аваад шинэ. Улсан дэсэн гэрчлэг улсан дөрөвдүгээр кёдажахын үйлхэн болва. Эм бохло шошингийн шинжангын туслах жулаад хазраас нэрти тэмдгээр кёдажахыг хүсэрхүүлгийг үргэлэн ахуулж аваад шинэ кёда тусхныг цэсгэлэн хөгжүүлэлт гүч нэмэрсэн бас нэг чихэл витал болно. Сонсгонара шидэр турпамотын бичэн шана лукчин болгсон юаний чанд шин сургар итх юзмиг ухла гадаран болох маш нэрг явуулху ёсл кэвэ. Тохан өдөр барг дулан тонна чинэр сайтай хүрг цагаан юзмиг хийднэр хадгалан кэрг келгасан барана гүйлгэр шуд хунаанд явуулзи. Энэ жилийн шинжанг нүйлэх нэг хунаанд уруулху гадаран борлуулху айлг ухла чинтэр эхлүүс манай.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангын радио телевизхоранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг. Нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгийн сонсдоо, энэ удаагийн кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөг боллаа. Та бүхнээ клан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэхла та нараас слүштин кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эрхэм гүндэн сонсогчийн сайн байцгаана та. Шинжаг нараад төлөсхөрөн Монгол хэл нараад огин эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эрхэм танартайгаа мэндэлсэн зологлаа. За, мөхлөг хөтлөгчдөө баяр та болно. Эрхэм гүндэн сонсогчдаа 2026 оны уушгины эрэл мэндийн шинжаг дахь ажиллагаа гэх нийт наашигдах шигшин байцаах хөтөлбөр эхэлж, 1500 км уушгины гисгэн нэн төлөргөө шигшин байцаах уран дуудаа болсон. Жержин төрөлжилэн сэмсэн утнасхаг гээнэг амлиллаа гэдэг нь юу? Ер цайхан сахан улмаас улам хойшлж яана. Тэгвэл урнаасан босго цагаан тэнсэрлэг чагалтайгүй юу? За, технодоо эрэл мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр агуугийн хамтаа нөлөгё. Киланам сонсдон баяр нь өгч шинэм. Манай нэвтрэлгийн шинжангын араад төлөсхран сүлүүртийн шин зуучрын келичний үсвэртүү зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

Эргэн өнөө сонстаа. 8500 хүн уушин гэсгэн үн төлөргөөгөр шигшин байцаалгүй уран туу гарлаа. 40 наснаас 75 наснаас сугаларда ууз болно. 9-р сарын 7-ны өдрөөс 13-ны өдөр хүртлэ Иран хорноо 6 дугаар ардны эмгийн хураа болно. Бээжингийн Шэжна салаан эмгийн хураагаас хамтран нэргэлсэн. 2026 оны уушгины эрүүл мэндийн Шинжаанд хаалгаа гэхээ нийт наашигдах шигсэн байцаах хөтөлбөр эхэлж 40 наснаас 75 наснаа байнга суугаа сугаларда үн төлөргөөгөр Шэжна хэсэг нь баг хэмжээнэ. СТ байцаалт гэхээ 8500 уран туг хангаасна хамт. Бээжин Шинжаан хоёр газрын тусгай мэргэжлэнэ байршилна. Тухайн царанд хамтар гэсэн алын жирмийн эмчлэг хэлкэр төвлөгж ажана. Хөдөр нь уушгины юм болно. Уушны сүрэгийн эхний хугацаанд нь хэдрүүлэхтэй анхаарлаа төвлөрүүлж чинэр сайтай эмэмлэг нь эх файл гээ жингтар ухлаа улан тэмнэ. Гэрэнгийн хажууд хэрэг гин төлөө юм. Эвранс хорна 6 дугаар ардны эмгийн хураа ухлаа. Эвранс хорна сүрэв эвчнийг сэргаалны эмнэлэг сулгаана газар. Эвранс хорна сүрэв эвчнэ эмчилгээнэ эмнэлэг нь төмба. Ясныг эзэмдэх төв байж, Бэгшинжаан сүрэв эвчнийг авар нэмдэх мэрэгжлээр ховсон туслах ба ясныг эзэмдэх үргийг үргэлж ядаг. Тус удаанаа нийт наашигдах шигсэн байцаахан яг түүнээ амьсгалын систем нэвчин тавхлыг уншлын нэмдэх грандк гүн зан хурамдуулд тишглэн. Эртхэн шигсэн байцааж, эртхэн уншлах уу, эртхэн нэмдэх хар дамжин сугаларт нь уушгин хэсгэн элементийн хэрэг хэмжээг дээгдхээр чимээж байна. Шигшин байцаах цагийг өрөмж хотын Тяншан аяруна. Мэйшин дааша уран суусны төөргөн юудэнд Шинжаан их сургуулийн эсрэг талд тохируулж 40 наснаас

75 насна хуурн төхөө 3 сарын дотор уушгнаас ити байцаалт хийж өнгөрсөнгөө байнгын сууга сугал ардуу хандуулваа. Хурд хавдар буюу уушгнаас сүрэгээр хуншлагдсан байгаад яг эмчлүүлж байгаа гэмсэн шидрэн 3 сарын дотор зэрмэслэгт бэлтгэх төвлөгтэй буюу хөхөл хугацаанд байгаа жирэмсэн нэмэгтэй ачид 18 наснаас дурагшиг насанд эсхэр өсөд хийгээд 1 жилийн дотор CT байцаалт хийж өнгөрсөн байгаад хурд шинэрийн шинж

болно. Үрчлэн болсгүй хорнтоо дээрхлэ даруу буусгын дагч хүлэн хавхгүй. Еврон хорна 6 дугаар ардны эмгийн

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн өнө сонсдоо, жиржин төрлийн сэмсэн утнаслахыг энийг амлилна гэдэг нь энэ юу? За технод эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь би надад хаярж өгье. Намар улахту амдайхан жүржи, балту жүржилгэ, чүүжи жүржи, шатанжу жүржи, нимбай зэргэ, жүржин төрлийн сэмсэн ихэмжагаар сахтэлүртэ гардаг. Шидэн нэгэн сулгаанд илүрэс нарэ, жүржин төрлийн сэмсэн утнаслагыг энэг амлүүлжи, эртнай өтлгийг удаашил чирнэ гэж ам. Нэг зүйлэн сулгааны нэгэн зүйлэн байгалаг жүржин төрлийн зүйлэн сэмсэн дотор урсж байгаа нэгвэр болох уу. Жүржин хасна эдийг илүрүүлжи, унцхаалан тогтсон, духаны тэнгилгийг идэх ажилгаар дамжин. Элэхний өтлгийг удаашруулж чадна гэдгийг илрүүлэн гаргасан байна. Судалгааны илрүүлснээр жержийн хэлснээ эдийн баг суунаа 23.9% нь өтлөгтэй холбогдох гене илхэлтэн хөвөлтийг хөрүүлж өтлснээ элэхний молекул нь

засгийг солон байдалд амжилтаагаар шилжүүлсэн байна. Юнас эм нухтаа зарим судалгаанд нэм бай. Путоюу жижиглэг, гүчрлэг жижиг зэрэг, жержин төрлийн зэмсэг гээд, жержин юрг болоод, жержин хасанд байгалаг нэгдэр, номилин эдв урсши, тэрэн бухлы өлтхийг удаашралт тустай байдаг гэж. Амдахан амта, зэмсэн махан жүйлэн, жержин төрлийн зэмсэг намар үйлэн үлэлэн, нээтэ зэмс гэж хэлдэг. Энэ бухлы итэгтэн амта мэртэн, улан зүйлэн элэн мэндэн, ашгадаа тал байдаг. Юна төрөн тухлаа шингалдаг ахуулна. Жержин төрлийн зэмс тухлыг дайна ширхлэг элэг агуулгач байдаг. Элэнг, жинжүү жержин бухлаа гэдэснай элэн мэндэг ахуулн шингалдаг сайжуулж, цэсна гун алхуулан хэрэг хэмжээг бууруулахтуу тустай байдаг. Юнас газаа түүнд элэг агуулдах уу? Би та шарлуун нэдэн бухлаа. Би энэ дутаад нь витам э болон хуурчи. Хара болон арсна элэн мэндэд хүлэн чихэл байдаг. Хоордгоо тухлаа зүрхийг хамгаална. Нэгэн сулгаанд илэрсэнээр Янгиныг тухлаа жирдэн төрлөөр төрөвчлсөн төсөргүй шар кетон элэг агуулсан зэмсэг өлөхний тухлаа. Сунаа 20 хвяс дээгшг цусан дутгаж нэртэй зүрхний өвчнөд нэрэгдэх аюул өвчрийг бууруулах болно гэж. Сулгаанд илэрүүлснээр жирдэн төрлийн зэмсэн дутрхөө төсөргүй шар кетон ба витамин С эсдгийг эсэргүүцэх лөгшин судны хатуурлуулаад эрүүлслийг хөргөх цусан судны дутр хайсыг хамгаалах өөкн бидсэн сулзааг сайжруулах зэрэг үйлдэл байдаг. 3 дугаар тань савчны үсгүй айл өвчрийг дургшлуулна. Нэгэн сулгаанд илэрсэнээр эргүүлж төсөргүй шар кетон элэг агуулсан зэмсэг ихтгэлээ. Шахлын жирдэн төрлийн зэмсэн. Сунаа 30% нь эмэг тайчд нь савчны нэрэгдэх айл өвчрийг багсгах чинь гэж. 4 дугаар тухлын гонсрох урам чатлыг намдуулна. Нэгэн зүйлэн сулгаанд илэрсэнээр эргүүлж жирдэн төрлийн зэмсэн ихтгэлээ. Гонсрох өвчнөд нэрэгдэх айл өвчрийг илэрхээ багсгах болно гэж. Ятхал залгад олон тус адил бүсд төрлийн жержин зэмсэн шимтэж алаг таньчилээ. Жержин төрлийн зэмсэн төр зүйл маш олон байдаг. Юу энэ тухлаа жижиглэг, хутууу жижиглэг, гүчрлэг жижиг, жинжүү жирж, нимбазэргийн бүрэ энэ төрлийн зэмс болно. Эргүүлж харагддаг жержин төр зүйл зэмсэн шимтэж алан ямар илгаатай байдаг юм. Юу энэ тухай хамтаа нийлгэе. Жирж алаг хэсэг мохлоо зэм шимтэж алан өнөртөгтэй байдаг. Жержин мохло уушгиг жөлөөрлөх, ханаадыг зогсаах, цэрийг арилах, үнд дарах үйлдэл байдаг. Махан хайсуулаад навч мохло бэрэмд ордог. Жержин дотор талын нэмгийн хасан дэ, идаанаа ширхэлэг ба, зэмсэн цав агуулгадж, өтгөн бэрэн гадаагшлагыг ахулху, цэсна гун алхуулыг бууруулна. Жержин хайсан мохло кийг засна. Хадаасан жержин хайс мохло хадааж хэсэн жержин хайс болна. Тэрэн мохло кийг засж, цэрийг арилах, дэлүг ширгжүүлнэ. Хоолн дуртлыг сайжруулж, шингаалт муудахыг намдуулах үйлдэл байдаг. Шин сургуг жержин хас болоод хадаасан жержин хасыг харьцуулахлаа. Хадааж гисэн шин сургуг жержин хас нь баахан хурц нэртэй байж мэднэ. Утгах загаруулсан итгэхийг санаачлахгүй. Жержин ширхгэн мохлоо халууныг дарна. Жержин ширхгэн мохлоо цэрийг арилгах уу судлыг нэвтрүүлдэг. Цэрэм өтгөн судлын бэгэл өрх тавхлан хулгадах уу эгэ байдлыг зохицуулах үйлдэл байж. Кэхна булсхан томрол. Савн мүлчингэн хавдар тухлаа. Кимсэ байдлаг үсэж идэж болно. Эвчи эмиг ухлаа урлуулна эмж болохгүй. Жержин навчны элхнакийг нэвтрүүлнэ. Жержин навч мухлаа элхнакийг нэвтрүүлж кийг засху үйлдэл байдаг. Кэхна булсхан томрол зэрэг элхнаки хоригдхаас булсан эвчин намдах үйлдэл юм. Хуураас гурван хэсгийг хадсан жержин навчиг авчи цавирж өгж болно. Кичрлэг жерж бичил элемент харин байдаг. Гүчлэг жержин мохлоо кал манган агуулгын жержин төрөл зүйлэн доторхлаа төрийн дурддаг. Кал дутлаа хэмнэ гүчин шидлуухлаа хөрөлцөхө болж санагдуулна. Харин манган мохлоо элементийн сүн гүчлийн сул цаа дутлаа уруулдаг. Хэмнэ бие дутлаа хэрэ манган дутгтлаа коллагена хисна дарааг бүлчин шархлын нэвтгийг арилгахтай маш хүчтэй юм. Дөрөн дутлаа нимбэ. Шин гамтыг арилгах нь шингаалтыг сайжруулна. Нимбэ дутлаа шар уулуур шар болоод нуган өнгөн мохло илгаатай байдаг. Харьцангаар ухлаа хэллээ өнгөн мохло хурц сургаг нимбан булсартын хэмжээ нь нэлээд ухлаа дээр байж, гүчлэгэн хэмжээ мохлоо ч нэлээд дээр байдаг. Нуганд хэхлээ шингийн амтыг арилгах бас энэ нугана амт шимтгийг ухлаа улам сургаг амттай болгодог. Хутаадан гүчний шивэрлэлтэн тэгээд арим хэм, альжтгар ухлаа нимбан үсэг ухлаа баг уух хэрэгтэй. Жижирлэг, багтарг дарж, эрүслэг дарж, цусна дарлтыг хасгаарлж, цусан шихрийг хасгаарлана.
Багтар дарж өрөслийгэд даржээ. Цусан суддаг болон хамаалдаг. Жижиглэн доторхоо жижиглэн хасан шижмэг нь эсэлхийг эсэргүүцэх өрөслийг дарах уу, зэрэгцсэн судлыг хамгаалах зэрэг үйлдэл байдаг. Харин жижиглэн доторхоо инертив бүрцгэн нээдэг. Бутуу юу жижиглэн доторхоо агуулгын мохлоо нэг элэг байдаг. Энэ нь бохлоо цусны эдэрдгийг эсэргүүцэх, багтар дарах уу, өрөслийг дарах уу, цуснаа шигрийг бууруулах уу, цусна даралтыг дээшлэгээс сэргээлэх юм аныг эсэргүүцэх зэрэг олон зүйл нь эмпедс нь идэвхтэй чанартай байдаг. Цусны даралт цуснаа шигрийг хасгаарна. Жижиглэн бохлоо халигта наатар багтаа байж цуснаа даралт дээр өвчнүүдийн нэрэг төсөлтийн цуснаа даралтын тогтон байдлыг батлахтай тустай байдаг. Жижиглэн бохлоо нэгэн зүйлийн шигрийг нэмэгдүүлэх илтгэж туугаар дур идэм болно. Элэг байлаг идэнаа ширхлэг агуулгач шигэр шижин өвчин тухлаа нэрэг төс ба цусны шигрийг сангас гаралждахгүй кимс итгэдэг тохирно. Гигта мохлоо шингэн авах хэмжээ хасгаалахын анхаарж тэгээд дарын итгээс сайц хэрэгтэй. Шинжилэн ум дарж нүүшрэг гойлно. Жижиглэн усна агуулгын дээр витамин С элэг байж, ам хагсын хундаасх уу, амархан халдаг хэмс итгэх тоглоо тохирдог. Эргэлж итгэл бас хар өнгөсөй хөсгийг хөргөж, арсны өнгө нь нэг цагаан болдог. Жижиглэн доторх витамин С бас биес оксидоо сэлэлт өгч, цавлаг үүргийг ширүүлж, энэ улмаас арсыг чангаруулж, хурднаасан архаас урсын сэргээлж, арсан бохлоо нэлээд сайн байдалтай болгодог. Идэний шингээж архин уурыг тайлна. Жижиглэн бохлоо идэний шингээж архин уурыг тайлахын хэрэгтэй байдаг. Жирмэсэн колхонд эхнээ хугацаанд эмгтээш даваа хэлэхлээ бас жирмэслэж биелжих тусгалыг намдуулна. Биеийн хөндгийг бууруулна. Жижиглэн элчин хэмжээ дуурна. Шикэрлэг эдийн агуулгын нэлээд дээр байдаг гэгээд эцсийн дараа гэсэн цатхын төрөлийг нэмэгдүүлж нэгэн зүйл маш сайн мариаш хөрүүлэх юмс болно. Дунд усан сугаалаар нь идэн унднаа хормон хөрөө өрөөнаас өгдөрт. Өдөр бүрийн ховор зугаас 350 грамм зэмс итгэх сануулж. Хамгийн нэг итгэх хэсгаар нь ёсоор 350 грамм жижиглэг итсэн чи элчин хэмжээ бас 150 кг калораар хүрэх байдаг.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэнэ сонсдоо. Ер цаг саг нь улмаас улам хөшлөж байна. Тэгэл урнаас мус саг нь тэнгшэрчлэлтэй гоё. Жийх нөөдө. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь минь тухай ярьж өгье. Эрэн дурнаас мусх цаган тогтоож, эр цайхыг цагаар босч болохгүй. Исцгол сараас эхлэн эр цайх цаг нь суна цагаас хилэрхэ хойшл бай. Би согц бас болохлаа, суна цаг нь эр цаймагц сэрдэг, хямдаарын юмдаг. Гэвчэн сэрүүл цагаан цаг дугаарсан ч гэ, эр осол сан цайгадгүй байх гэж их тархан тоглоо даруу, сэрх юсгүй гэсэн хойшлохгүй төрөгдөл хөгдөг. Хиротой өдөр бүр эр цайхыг байдлыг хүндэслэн, урнаас нь босху цагаан тохируулглаа. Намрын сүйлж болохту даруу, улмаас улам ураа босч, үйл олохту урнаасан босохту маш их хүчтэй болдог. Уд урнаас мох цаган тогтааж, ер цайсан ч болгэ, цайгад гоочих болгэ ухлаа бэрэ, сэрлгаа цагаран босч, сэртана дараа, даруу түргэн сарухан хэшгаан нээж, байгалаг гэрл тусгэж, би зогцан хаусран шин кемдэг бэ болгана. Ер цайхыг хойшлгаас болж, урнаасан босох цаган хойшлж болохгүй. Сэрлгаа цаган таарлж аваарэ. Эр цайх улаад урнаасан босох бохлаа, бэр хоор зүйл нь явдлуулна. Би зогсон амьдэдсэн цаган бохлаа, эвран тогтарж биш. Харин бидэн эвран санаалгаас нь тохируулахгүй хэрэгтэй байдаг.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн өнөө соостаа. Энэ удаагийн нэрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань Энкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн ол ноглог сонсох

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 8-ны өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Ариудын төлөс сураа Монгол хэлний Ариудын цомрлог мишэр нэвтрүүлгийн план авч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомрлог мишэр нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ариудын төлөс сураа нь Слушитын шинэ суулштрын хэрэглэгчний өштөрт сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Бичих найжнар маань авьяаштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Оюунлог электрон нуха. Цалган сурамжнаар нууц их сүйгчлөх сэргэ. Улхчаатын тус сарын шинжил ухааг түгээмжлэх хөтөлбөрийн залуучд багшдын шин сурлагын хугацаанд колгож күш нэмрэлвэ. Шидэр улхчаат шана улхчаат болгоснаа. Дуустук нийгмийн төргө хараат орнанаа залуучд багшдыг зохион байгуулж Улхчаат шана шинжил ухааны техникийн мэрэгчдийн урд өндгөрч нэг царанг уулсуулцлын хэлбарын үйлс хэлбарын хайн сүвчлэх хэлбарын шинжил ухааг түгээмжилж судлан суралцах хөтөлбөр өрнөөлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн царанд шинжил ухааны техникийн мэрэгчлийн урдны КЮХТ-ийн шинжил ухааны цэнгэлийн гүрэлэн болов. Тайлбарлагчийн хөтлөн дахуулгаар КЮХТ гараараа нь ашлуулж биеэрэн бичлэн ойлгож шинжил ухааны техникийн мэрэгчлийн татах гүчийг өөрсагаас мэдэрвэ. Оюунлог электрон нуха талбарт илэрмэгцээ бүх царингийн үүр амьсгалыг хөгжааж, КЮХТ крайлон зүгсэж, ээлжлэн ажлуулан эзэмдэж, оюунлог электрон нуха көлвэрхгүй, өсөрхгүй, гаратахгийг үзэж, гайхах тун эн тэндгүй сонсохтэн. Цалгаан сурамжнаар нууц их сүйгчлэн, гэрэл сүйдрийн гайхамшиг, күш нуханы дөрвөлдэйн сэргэ, аль нэг үзүүлгийн нурны өмнө КЮХТ бүр зүгсэн шимтэн судалж, байн дакн үгийн юм байжаа гэж гайх шалтна. КЮХТ гар хөдлөж таркан хөдөлгөх ёстой. Шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн гайхамшигт хүчийг мэдэрсэн мөртөө бас сэтгэлийн сунгахчих уу, хайн сүйгчлэх ба шинийг өсөх бодлыг семаар бий болгож, хараат орна залуучд багшдын шин сурлагын хугацаана сурвалцлага амьдралд хөдөлгөх хүч нэмэрсэн ба чиглэл сава. Дараалахмд дустдах нийгмийн төргө шинжил ухааны түгээмжилтийг орон сүсэн төрөкт оруулах уу, Гэрийн Ахмад Гикад үр КЮХТ-ийн туршилтын тасаг сэргэ, ард ашкуртайг ширээс хөдөлбөрийг үргэлжлүүлэн гаргаж, шинжил ухааны мэдлэгийг талбар урднаас гаргаж, гэр бүлд оруулж, шинжил ухааг түгээмжилх хүмүүстэйг кэвэнжүүлгүй, сонорхолтой болгохгүй, амьдруулжүүлэхийг ахуулж, нийгмийн төрөктөө шинжил ухааг хайрлах, шинжил ухааг сурах, шинжил ухааг хэрэглэх гүн зузаан үр амьсгалыг бий болгож, залуучд багшдыг хүссэн өөрлөн хөшөлтөх болгож, шинжил ухааг түгээмжлэх гэрэлгэлвэгээр өсөн бужилтын оюун санааг нь гэрэлтүүлнэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтийн хачин сонин ёбдлчи үчирин мана думдчуд эдлхэ самар самхудурта хари тана амиркачу урудху самар самхудурта гэжэ.
1: Зунгнайша өг ау нанжин түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юлунгийн 9 настайдан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалин жоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгосон байна.
3: Бичгэн найснараа!

бод тусдугаараар сунгар морно кювагаас күнлүн уулын хурмаа күртэл салуунаас араан сурган гүмжлийн хайр сэтгэлгийг бичгэлсэн Ван Шоу ишинэ үлгэрийг ярья. Хөтэн шэнд хармэр мүжин харвинаас ирсэн сурган гүмжлийн ажилтан байдаг. Түгээ Ван Шоу ишин гэдэг. 2010 дулаан уунаа намр тэр бокс бодлоо нүрэн барунш айлах галт эргэнд гарч 5000 км айлж нэг энгийн онцгой ажлын байрын багш байснаас нь сургуулийн намын нүрийн шүүжи болж залуунаас нь хотана сургуулийн хөмжлийн үйлстэд зориулж шинхэн хотанд хөрөхдөө өвкөл нэвтрэхгүй үүр амьсгал ган хураа зэрэг маш олон зогцохгүй асуудал салгаагаар идэрчээ. Гэвчгэ Ван Шоу шин анхудаа кесалийн тайзд гарч Көктийн эрдэн мэдлэг сурах гэсэн харцыг хараад бүх эргэлзэл татгалзлын арилсан байна. Игаттер энд ажил нь амьдрнаа гэж дотор нь амласан байна. 9 жилийн турш тэр заан сургуулийн 1-р фронтыг хязад батсагч сурагчдыг гэрин комиссараа нүсчээ. Ван Шаусин хэлэхдээ Көктийн энэ амьсгал болол даруй миний энд ажил нь амьдрснаа хамгийн их төлгөш хүчин болно гэвэ. Хөтэн шана Сэрэг ой дум сургуульд багшилсан хугацаанд тэр аху байдулж явуулахыг амьдруулж явуулахтаа уялдуулсан сан сургуулийн кэлбарыг шинийг үсгэн кэцадыг үзүүлэлт жижиг булган өөрчлөн найруулж тохон газрын нутгийн заншил ардын байдлаа уялдуулан кэцадын дэвтрийн мэдлэгийг тайлруулж тэр өдөр бүр сурагчдыг хамгаалан кэрхгийг баримталж кэцадын газаг цагаан ашиглан сурагчдтай сэтгэлийн үгэн ярилцсан сулулсаж багш сурагчдтай хамгийн халуун дотны комин кемагч дахуулсан ангийнхын кэр битэмж их хар дээгшилж гурван сурагч шенадисийн яраа тавих мэрацанд 1-р дэсийн шангыг ир олдор тавиаруулжээ. 2019 онд Ван Шоу шин харьг балахснаа 4-р гол багш сургуулийн дэд закралын тушаалыг өргөлж багш яв хос болуулсан Салуу багшиг хөмжилөх инженерингийг хэрэгжүүлж, 8 голлогч багшиг хөмжилж, үүнд 3 комин шенетисийн заан сургуулийн мэрацанд шагнал болжээ. Ёс моралын хөмжлийг амьдруулж явуулах системийг байгуулж, гол сэдэвт ангийн хурл, хуйцхлын үлгэрийг хуваалцах цуглараан зэрэг хөдөлөөр, аль үндэснээ сургуулийг 5 клан танилтын үзүүлэх хамсрыг гүнзгой бий болгохдоо хөтлөн жолоодва. 2021 онд Сургуулийн намын үрийн шүүжигэн тушаалыг өргөснө дараа тэр 5 сайнтай намын үр болон намын гишнээ үлгэр үзүүлэх ажлын байрыг үүсгэн байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж багш ажилт нь ажилчнаа байрын гэр ажилт гарах өрхөөхтийн сургалц сурлах зэрэг күчтэй асуудыг шийдвэрлж ойнч сургуулийн крана байгуулалтыг акулж гэр бүл ба сургууль хамтар буужлах сүлжана тавцангийг байгуулжээ. 2024 онд сургуулийн Ерөнхийсэн шилгэн тогтаалтын хотын шинэ сум болгосноо багс сургуулийн төрөн байрд давш нуржээ. Тэр бас төрөвчлөн анарын үр саан судлах бүлхмиг зохион байгуулж багш нарыг дахуулан тохон газрын соёрын эх байдлыг уудалж нээсэн хотыг ойлгоё гэх орон нутгийн кицалийн эрэн засхорнад исэн шилдэг тус сургуулийн кицалаар үнэлэгдвэ. Багшлсан 9 жилд Ван Шоу шин өмнө хөнэр Хотын шинэ шилдэг эв хамтнаа минь гэшин, хотын шинэ шилдэг сургууль хөмжлийн ажилтнаа жишээч зэрэг ирэлдрийг гүртвэ. Багш сурагчнаар Ван Шоу шин Сүн хот орнаа комиссийн оргөлм халуун сэтгэлгийг сургуулийн кранд авчирч, нэгчгэ намын хайр халамжийг күүхтийн сэтгэлд халамшуулна гэж түг үнлэн кэлс хайва. Сунгар морнаа кёгас күнлэн уулын хормаа гүртэл 5000 км худаас уулус алслан ирч 9 жилийн турш анхнаа зорилтын бат баримтлав. Ван Шоу шин бат баримтлалаараа сургууль гүмжлийн төслөнгийг өмдөлж эгэлжирийн ажлын байрдаа шин цагийн сургууль гүмжлийн ажилтнаа чин өнөнч хайр сэтгэлгийг бичгэлж нэг эв хамтнамын гэшнээ үргэлжлүүлэх гээд хариуцлагыг тайлруулав.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлс хураан Монгол хэлний Арод явгийн төлөвлөгч бүмэн бэлэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсрах болтой. Эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрч маань. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөхөн дэмжиж хүлэн авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Бичгэн сахс нь унтах үе даа нэ. Ягаад нэг жийс нүдэн бүлхийлгэд байдаг вэ? Бичгэн ач нар майн. Сахсны ган доторхо бичгэн сахсыг нарын ажгуулж өнгөрсөн юг аюу. Өдрөр омсон ч хөлийгэ эсэхнэ. Усны юралд намжин байсан ч хөлийгэ тэдгэрийн нүдэн кезад бүлтэлгэж ирээсэн анхгүй юм. Энийн маш олон бичгэн ач нарыг алуумтруулдаг. Бичгэн сахс нь ирээсэн унтахгүй гэж юу? Үнэн дээр бичгэн сахсын бидэнтэй адилаар өдөр болгон унтж амархаж эхэлтэй. Эсдэг бол бас ядарч цогсөлдөг өвлнэ. Гэвч тэдгэрийн унтсан ч гэ нүдэн анхгүй. Үнээр семар сонжин сууж байх биш шүү. Жин

үсийн тун амрах юм. Манай комментор логтон бичгэн мөр нуха унтахтаа нүдэн аннаа. Үчрийн айнсах нүдэг бүрхгэж нүднээ цэцгэг хамгаална. Гэтэл бичгэн загснаа нүдийн айнсахгүй төрөлхийн айнсахын нээлэггүйтэй адил юм. Сэргэгээр наацсан чихүүлийг эсэхлээ нүдэн анж амарсан чихүүлийг. Тэдгээрийн нүдэн бүр нэг жийс бүлтийлгэн нүдэн анж унтахыг бүрмсэн биелүүлж чадахгүй юм. Тэгвэл бидэн бичгэн загсан унтиж байх эсгийг ягж илгэх вэ? Олондоо үнэ баг урдамик хэлж өгье. Бичгэн загсан хөдлөхгөөр усан дотор алгуурхан кевж байх юм уу? Эсвэл гангийн ёраал усөөснө хажууд нам жимналдэж сахснаа сэдвэрэн көнгөн төдөлгээд тэнцвэрэн батлж газаа дуршнаа байдалд тусглын удаан болох үед тэрийн дараа хорчмон унч байна шүү. Термертэн бичгэн загсан нүдэн бүлтийг нь унтах юм бас төрөлхийн уршин тогтнох чидр уулнэ. Эх байгалийн гол морин их талаад кизач гэсэн дайсантаа учирч мэднэ. Үргэлж нүдэн бүлтийлгэл өөр эргэнэнэн уршин төрнийг цаг эмэгт ажиглж кэрвэ айлтаа бол мэн дуран дутааш уулнэ. Үнэр тохромштай өөрийгөө хамгаалах баг мэрэгэн арах уулнэ. Угин бичгэн загсан унтахгүй биш ээ. Харин нүдэн аня гэж бутсан чиг анихдахгүй юм. Жижигэн бие дотрын их оюун ухаан нүгдэж байдаг байна. Онцгой гайхамшигтай байсан. Өнөөдрийн шинжил ухааг түгээмжлэхгүй баг мэдлэгийг улаан сурч явсан юу? Дараудаа бичгэн сахсыг ажиглах үедээ нь түүг бүрүүгээр ойлгож болохгүй шүү.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гэлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зогстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэлэлцхөрөн Монгол хэмна радио.
3: Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих найшнараа. Тус удаагийн цомборлог маша нэвтрүүлэг маань энд бүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүйн бэлэг готлон нэвтрүүлвэ. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Нэн улан овлогыг сонсох гэвэл та бас слушитинг хэрэглэгч нүүштрийг буулгах ёолнэ. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 89-р сарын 8-р өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгасигийн Баяндалаа Зокаач Баяндалаан дуусна нутгмийн наршаан гэхэд үг сонсох яа.

гүндэс сонсогчд аа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулаг гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жагнаантай талхан гэхээ дүүг сонсхья.

Гүнжис сонсогчдаа. Салгаад үгийн та 90 цас ухаа жайсгийн цэвэ зохагад бадам цэцгийн дуусна Монгол бискэ гэхэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсогч та. Салгаад үгийн ба уран цэцэг сокаж айсгийн цэмэн квайр сокагат инквайр бадам цэцгийн хослон дуусна ховгсаар дирараа гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нөтрөлгийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоос дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүргэжлэн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Сонсогчдод авраг минь хэрэгээ. Шинэ янгын сулмын дараа дамжуулах нэвтрүүлгийг гэрээ авсан сонсгов. Эрендэр болвол 2026 оны 9 дугаар сарын 8-ны өдөр Гаргийн 2-р урдар цагур мэдлэг ёлгоё. Энэ сүгэс маундр өдөрхтлөх хэчин нэг ихэн кеск болон эмшин дангын баран бийн уулуурхугор нь хотын аймгийн эм бийн уулуурхугор нь Ахсуу аймг Баянгуулжуу Турпан хотын уулуурхугор нь Хамин хотын уулуурхугор нь зэрэг газрын кеск газар та багур орно. Эндэр уулуурхугор нь цас нь орно. Тарвтай аймгийн Шархулснаас Алькнам болон Далан Төрөгнөөс Алькнам орно. Алтай аймгийн Нухан Салхнаа орно. Ерэмц хот нь Улаабай болон Хүний Анч Цангжиж үгэн Сүмби зэрэг газрын салхинам газрын салхины өвчин 8-аас 9 зэрэг төрнө.
1: Ерөмжтэй шугаас Маундр өдөр хүртэл үйлтэй заримдаа өнгөрөд хуртай 18-аас 24 градус.
0: Энэ цагаар таалантаа сонсохгүй зүйл болвол
1: Олон улсын нэртик өмсөн Шинжангийн нөхөрсөг суул санаа хурал ерөмжтэй хээгдэж Шиншожан үггэлсэн.
0: Шиншожан эркин тунияс олон улсын нэртик өмсөн Шинжангийн нөхөрсөг суул санаа хуралд оролцох төлөөлөгчтэй уулсан.
1: Манурны алба газар цахлаан хүчнээ төрөл зүйн битэн байгуулалтыгэ төрөлтгөн ахиулж энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх ба цахлаан дурын дистэвшгтэй хөдөлгчийг хүч нэмэрлж байх.
0: Бингтон олон улсын зөвлөлтөн батламжийн чидврийн байгуулалтыг эргэлжүүлэн чангахж хил алсасан барааны гүйлгэн ат ховчлуурын шинэ тулах цэгийг бий болгосон.
1: Бихүүлсэн анхдагчиг хэсэг түйкач олон тусны савтаг хэлбэрийн хурмал авдрыг Шинжангаас төршин савлжи эхлэн зөөвөрлсөн.
0: Кайшинго янгы зэрэг манурны онцлогтой өөзэмс байдлууртай ээлүүхр алдуулж, тармилан гадар зэмсэн багстай яарлда көлмөрлөг байдал илэрсэн зэрэг агуулг болно.
1: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсохья.
0: Шинжангын радио телевизорын чимэн. 9-р сарын 8-ны өдөр олон улсын нэртэ кимсэн Шинжангын нөхцөл сулцаны хурал хөрөмжт хийгдэв. Бүх бэмбэрцэг нь 33 нь улс ба олон улсын зохион байгуулалтаас ирсэн күндэд гийчдэ. Шинжангын засалтын туршлах гэхэд олон улс нь ач холбогдлоор гол сэд болгож, газар орноос засалтын тухай судлан ярилцаж, хөгжүүлтэн арга бодлогыг хамтар сүйгчүүлвэ. Еврон засварны намын хураан шүүж Шинжаожан хурлд оролцсон хамт их гэлвэ. Еврон засварны намын хураан дээд шүүж Еврон засварны тэргүүлэгч Аркин Туниас хурлыг эрхэлвэ. Еврон засварны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрат Уул. Еврон засварны бүлэс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Найвн Мажин. Еврон засварны намын хураан дээд шүүж Бингтона улс төрийн гишүүн Хэжун Юу оролцов. Шинжаожан дундад усны эв хамт нам Шинжангийн уйгур еврон засварны хураа. Еврон засварны ардын заскын ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах Бингтоны төлөөлөл нь хуралд оролцсон кэндид гийштийг өгтөж байх нь илтгэж Дундад улсын Шинжангийн хөгжилтөд сануургын дэмжиж ирсэн альва талгсан найз нартаа таалархаж байх нь илтгэв. Тэр хэлсэн. Ши Жимпиг нөхөр гол болгосон Дундад улсын эв хамт намын төвх хураа Шинжангийн ажлыг тэрийг засахын чихэл байранд тавьж шин цагийн Дундад улсын эв хамт намын Шинжанг засах арга бодлогыг тогтоож Хуулаар Шинжангийг засах, бэлгэмдлэр Шинжангийг тогтворжуулах, соёлоор Шинжангийг өмдлөх, ардыг баяжуулан Шинжангийг хөгжүүлэх, утга хугацаагаар Шинжангийг битэн байгуулахыг бүх талаар байрлуулан ахгуулж, Шинжангийн альва зүйн ажлын үйлсийг котлон дахгуулж, түйгтч нартаа амжилт бүтэмжүүлж, түйгтч нартаа хөвсөлт гаргуула. Эрендрин Шинжанг нэгэнтэд дүмдэд уусан ажах үгэн төргэн хөвжүүлт ба нийгмийн утга хугацааны тогтворжилын 2-2 гайхамшиг амьдлаг хураан байдал дүмдэд уусан онцлогтой үнэсн асуудлыг шийдвэрлэх зэв замын амжилттай үйлдэлэг дүмдэд уусан арслал хуульжил ба кемний эркэн ажил үйлсэн давшилтын амьдлаг жишээ баримт дүмдэд уусан газаатай чөлөөтэй үзэх хамтралцах чихэл сарух болва Шин цагийн дундад улсын эв хамт намын Шинжанг засах арга бодлог бэрэмжсэн зөв бөгөөд Шинжангийн бодтой байдлыг нийцхийг үйлдэл гүйцгэрчилвэ. Энэ арга бодлогод тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай Гүнзга бодол кул Шинжангийн засах жим ёсны тухай оновчтой эзэмшил агуулг дийж. Чиглэлийн чинартаа, бүх талын чинартаа, дайлт хөдлөгийн чинартаа аль болон асуулт шинжилх хончаар хариулт өгч. Өтгийгүр нь амар төвшөндө холбогдох үнцэн чинартаа, сүйр чинартаа, алс холн чинартаа, аль болон ажлыг ухаална, төлөвлөж байрлуулвэ. Энийн дүмнэд улс нь эв хамт нам Шинжангийг товтлуулж, Шинжангийг засч, Шинжангийг хөгжүүлэх талаар шинэ аху байдлыг нээж, шинэ өндөрт хэрснийг харуулж байна. Энийн Шинжангийн ажлыг сайнаар хийхин хөтлөр ба гол цог сүлдмэн. Шинжангийн өөрчлөлт хөгжүүлэлтөд товтлуулж хөтлөн дахуулах саруул дардан зам мэн. Бидэн дүмнэд улс нь эв хамт намны удирдлагыг ерс холбогдлоо баримтлж Дүмнэд улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар замнахыг баримтлж, энэсний орно Еврон засгад дүрмийг баримтлж, шин сагвийн Дүмнэд улсын эв хамт намын Шинжаан засаг арга будлагыг бүрэнгүйц оновчтой бүгдээр туушлуулдаг юм болвол даруй Шинжаан нь үтээгүрэн амар төвшин бэлгэмдэл давшилт цэцгэл хөгжлийг лаптап биелүүлж чадна. Дүмнэд улсын Шинжаан тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдан гаргасан Бүгдэлхэн засалтын санаачилгыг нарийн хэлмэг бодлоор оруулж, аливаа улс нь орон нутгатаа болсон солил цаг хамтрал цагаан чангадах нь хил хязгаарны засалтын туршлага арга байдлыг идэвхтэ хуваалцсна. Аливаа гээчд давуулаг үйл намбадруулан аливаа улсад нь ард олонд Шинжаангийг бүсүүчээр таримсүүлж, Дэлхэ нийт нэн сайнар дүмнэд улсыг ойлголон Шинжаангийг ойлголохыг ахгүйлж. Аливаа улсын сүрдүлийг эсэргүүцэж товтворжлыг хамгаалах ба Кюмнеркийг батламжлах, энэсний бэлгэмдэл ба хамтын хөгжилд, нийгмийн засалт ба ардын амьдралын сайжрал зэрэг солил цаг хамтрал цагаан чангадахыг ахгүйлж. Эзэргүүцэл хүчирхэлн улс төр ба өрөөсн тал нь шийтгэлийг эсэргүүцэж, гадар орны энх таван ба хөгжүүлдэг хамгаалагчдын хүчин чадлын өргийг хүсч байна гэв.
1: Дундад улсын засгийн ордны Африк ТВ-ийн хэрэг явдлын онц төлөөлөгч Лёшенфа яра тавьж илэрхийлэхтэй нь Дундад улсын Шинжаангийн тогтворжил хөгжүүлэлтө чөлөөтэй уулзж үүч багтаамжтай байх нь Дэлхэн олон үндэстэнтэй улсын үндэстнээ бүлгэмдэл давшилтыг ахиулж хил хязгаарын засалтын хүчирхэг асуудлыг шийдвэрлэх нь амжилттай хэвдрэл мэн. Дундын талгын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдан гаргасан дээрэн нэхий бүх бэмэрсгийн санаачилгыг бутааруулснаа амдлаг үйлдэл мэн. Дэлхэ таханд дундад улсын оюун ухаан дундад улсын төслийг нэмэрлвэ. Өдгөө Шинжаан яг хөгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлөлтээр хамгийн нэхий, аливаа үндэснээ олон төмнөө кертсэн буттаа ашиг хамгийн олон түйхэн цаг үед уршиж байна. Элва олон улсын нөхөрсөг хүмүүс энэ удаа буттай газартын төрн үсжи айлчлан Шинжаангийн сайхан, Шинжаангийн шин, Шинжаангийн эв зогслыг биеэр нь ойлгосонд итгэж байна. Улаар нь үт хугацаанаас наар Шинжаангийн үнэн буттай байдал болон хөгжлийн амжилт битэмжиг бүсүүчвэгээ төв голчаар ухааруулан таньцуулж ирвэ. Тав ихнээ үргэлжлэн үнэн ёс, үнэн байдлыг бадруулж, худлаг келви үзэлтийг арилгаж, Үнэн буттай бусаа зогстуу дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг хамтар сайнар ярж, Шинжаангийн нэрийг нь төв болгон нэр алдрыг нь мандуулж, хамтралсши хамтар ашиг өртгөө чөлөөтэй улсхуу тагтуу холбоосыг хамтар бат бэхжүүлж, газаадын нэн улан аж ахлуул, байгаламж улан, күмс, Шинжаангтай хамтралсаа өрнүүлхийг ахгүйлж, ардын сэтгэл харилсан нэвтрэлсэн нөхрөллийн цэсхийг хамтар өмдөлж, Шинжаангийн газаатай улсын соёлын суулцаагийн дэмжгийг хүсж байна. Аливаа улсын найз нар үлгэн Шинжаан дэрж тойрон үзж, Шинжаангийн үтээгүрийн амар төвшин, цэсгэлэл хөгжлийн цоо шин агстай хамтар уралсахыг бидэн халуунаар өгдөж байна гэвэ. Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын наримчгийн дарга Ермих Баяп, олон улсын хөдөлмөрчийн ажилчнаа зохион байгуулалтын төрийн байрын аж ахуйн ухаантан Ли Шангшен, Тэланты дундудын соёл аж ахуйн нийгмийн дарга Тэлантын өртгөө дэд Еринка Сайд, Пучин Пулажин, Италийн Алтын Кевийн нийгмийн тэргүүлэгч Вито Петрочол, Белорусын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч, олон улсын хулаатай байгууллагын Кюмнэ эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын өрөөсөн талт албадлагын арх хэмжээна Кюмнэ эрхтэг улсын Назгаа Нөлөөн асуудлын өртгөө онцгой мэдүүлэгч, Алина Дукан, Япона нөхөрсөг хүмүүн Шодо Кангю, Дундад улс Люксембургийн худалдаачдын эвлэлийн тэргүүлэгч Як Потузо, Туркийн дундад улсын нөхөрсөг Сүйр Мэгнэ

0: нийлэмгийн дэд тэргүүлэгч Эрчин Эрчин. Малайзиан дундад улсын нөхрсгээр харилцах нийлэмгийн дэд найрамчгийн дарга Хуанжин Лун. Шангангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн 90 алдартайгаар нас намралт гарсан Америкийн харьяат профессор Шаболи. 51-ний их сургуулийн Америкийн харьяат профессор Мак Ливен. Хунана багшин их сургуулийн Германы харьяат профессор Оуле. Канадын газар орны улс төрийн шүүмжлэгч Даниар Дэнбор. Эн хонор яра тавба.
1: Олон нар нүсгтэн. Тус удаагийн сололцоно хурлыг эрхэлсэн дундад усын Шинжангийн итгэл дав ууч багтаамжтай идэвгада дүр байдал болно. Газата чулатын улсхийг ерсээр өргөдөг ил тодо оврыг илрүүлвэ. Энийн лапта дэлхэ нийтэн дундад уста болсон сололцоо хамтрал цагийг гүнзгаруулахт шин орон зай үүсгэнэ гэцгаава. Олон нар нь Шинжанд төрн үзэ айлчил гэхтэн үзч сонсон зүйлэн хуалцэж. Дундад улсын эв хамт намын удирдлагуудаар Шинжанг нийгмийн тогтворцлыг хамгаалах аж ахуйн хөгжилтийг агуулах, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулах, түүх соёлыг хамгаална уламжлан залганжуулах зэрэг талаар гаргасан цутрал хүч шинэ байлга ба улсын илэрхэ амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж. Шинжангийн хөгжилт бол амар төвчлийн нэгдэл төлөвлөлхийг баримтлж, хүчрхэл сэрдлийн нэзлд хуулийн ёсоор чанга цуглуулдагч. Ардын амьдралтаа нэгт өөрдүүлэн дээр яс шинэртэг хөгжүүлдэг агуулсан арга барилын бүх дэлхэн засалт эркэм нанд нь гишин хэбдурал хангава гэж үсхава. Олон нарны илэрхийлэгтэн. Дундад улс орсон тогтнох эрхгүй бол нь хөгжүүлдэн эрхээр төрийн чихэл зүйл болсон өндсөн кэмний эрхийг баримтлжээ. Ардын нас ол жиргалтай амьдралыг хамгийн их кэмний эрх болгож, Шинжангийн альвазлын хүмний эрхэн батламжийн хэр хэмжээ бүх талын дээгшлэлтийг авахгүй болжээ. Шинжангийн альвын зүснээ ард өмнө тогтвортой мөртөн нэр хүндтэй амьдралтай болсон байна. Дундад улсын Шинжанд алуудын хөдөлмөрлөх ба энэ зүснийг устгах хэмээх байдал хоршохгүй. Дэлхийн нийтийн Шинжангийн хүмний эрхэн ажлын үсэн хөвчлөлт нь амжилт бүтэмжтэй зөвөр хамдиж, Шинжанд чиглүүлсэн нь харлуулж дайрах ба цуурхал тавьж гүйтгийг эсэргүүцгийж, эрэсэн тал нь шийтгэл ба гар дүрн хамьярахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй гэцгаава. Олон нарны илэрхийлэгтэн. Дундад улсын Шинжанд нэгэнтээ Азийн Европын их хүрээнд чихэл хөвжөлт нь өндөрс ба чулатай улсхуд ховчлор болсон байна. Үйлдэлэн идэвгэ табадруулж, альва улс Шинжантай орон нутгийн хоорондох сололцоо хамтрал цаг нь өргөжүүлэн гүнзгэрлэгийг агуулж, хамтарын энг тайван тогтворчлыг хаггуулж, цэцгэл хөгжил ба хөгжилтийг биелүүлэхэд дуртай байна гэцгаава. Тухайн өдөр хуралд оролцсон кэндид гээжл бас сүрдүлийг эсэргүүцэж тогтворчлыг хамгаалах ба хүмний эрхэн батламж, энэснээ бэлхэмдэл болон хамтын хөгжилт, нийгмийн засалт болон ардын амьдралын сайжралт, эрэсэн талын шийтгэл болон хүчрхэлдэн улс төрийг эзэргүцэхтэй байрлуулна дээрэн царам тусгас идэвхтэй сул царам хурал гэвэ. Еврон засварны удирдлага Ванжэн Шин, Жан Инчин, Гадэн Кабин. Тэвх хуран нэгдмэл фронтын хэлсэн. Дундад улсын эв хамт нам тэвх хуран газаатла холбоо авах хэлсэн. Тэвх хуран газаат явдлын ажлын албан гэр ба газаат явдлын яамн. Бигулсан газааттай нөхсгөр явуулцах нийгэмдэг нь холбогдлоо нөхөр. Улсын дутаад нь тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэн төлөөлөгч. Еврон засгурын ба бингтоны холбогдлоо нэгцгэхэд альва аймаг зүг хотын төлөөлөгч нар хурал оролцва.
0: Шинжангийн радио чиглэсгүрэн чимэн 9 сарын 7-ны өдөр Еврон засгурын намын хураан шүүжи Чэн Шоужан, Еврон засгурын тэргүүлэгч Аркин Түниас, Ерөмчтө олон улсын нэртик комиссийн Шинжангийн нөхцөл сулсана хуралд оролцох төлөөлөгчтэй уулзва. Еврон засгурын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа нэрхлэгч Зумрад Өвөл, Еврон засгурын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Айлмаажин, Еврон засгурын намын хураан дэд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Юу уулзалт оролцва. Чэн Шоужан дундад улсын эв хамт намын Шинжангийн уйгар еврон засгурын хураа, Еврон засгурын ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинтоныг төлөөлөн, Альва гинштийг баярлан нүхтэж байхан илтгэж,

0: Олон улсын тавцанд бүсүүчи төй голчи зогсолтыг баримтлж, дундад улсын Шинжангийн эрсэр дэмжсэндэ таалархаж байх нь илтгэвэ. Тэр хэлсэн, Шинжан эртнээс нь аваад даруу дундад улсын нутаг дэвсгэрийн салж болшго нэг хэсэг мөн. Дундад улсын хөөсхөл битэн байгуулалт өөрсөлтийн альва түйхэн цаг үед дундад улсын явхад нам Шинжангийн засах ойлгохтохнаа тасралтгүй шинчилэн хөгжүүлж, Шинжангийн ажилд шин цаг үеийн агуулгатхан ба үүрэг хариуцлага олгож, Шинжангийн альва зүйлийн ажил үйлс тасралтгүй хөгжин давшихыг акулва. Дундад улсын явхад намын 18-р их хурлаас нар, тэргүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын явхад намын төв хураа, хүчрхэг улсын битэн байгуулалт, үндэснээ сэргэл мандлын бүх тал болон дайлт худалдаагийн өндөрсөөс Шинжангийн ажлыг ухаалан төлөвлөн акулж, шин цаг үеийн дундад улсын явхад намын Шинжангийн засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн давхуулж, дэлхийд дахна анхаарлыг татсан чихлэгийн амжилт битэмж болва. Өдгөө, Шинжангийн нийгмийн их тал амар тогтун эмх дэглэмтэй, эв зөксөлтэй тогтвортой сайжирах байдлаа баталж, аль үндэстэн хүү заяагаа хамтхан цэцгэлэн давшиж байгаа дөлхөмдлийн цэцэг газар болгонд бадран дэлгэрж, аж ахуйгийн далд хүчин бадарж, өрнөн гөгшгийн ид күштэй хөдөлгч энерги үргэлжлэн илэрч, аль үндэстэн ард түмэн амаржин сүүж аж дөрхө, эв зөксөлтэй сул жиргалтай сайн сайхан амьдрал өнгөрүүлж, Шинжан хөгжилтэр хамгийн сайн, хөврөлтэр хамгийн их, аль үндэстэн олон түмнээ күртсэн буттай ашиг хамгийн олон түйхэн цаг үед алах норва. Шинжангийн хөгжилтийн амжилт битэмжин, дундад улсын явхад намын удирдлагын нийгэм журамт байгуулалтын илэрхэ давлгийг үзс илрүүлж, дундад улсын онцлогтой үндэснээ асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхэг их амжилтын хүчийг үзс илрүүлвэ. Дундад улсын Шинжангийн үүдэн хязад дэлхэ дахнад нээгдэж байна. Шидрэн жиласнаар нэг нэг хэсэг газаадын күмс Шинжан дэржи төөрн нүсжи айшлэн, нийдэмдэ Шинжангийн хөгжилтийн амжилт битэмжигийн магтан сайшаавэ. Оларын үргэлж Шинжан дэржи эргэн явж төөрн нүсжи, алуу улсын ард олондо Шинжангийн бүсүүчээр таньцуулж, дэлхэ нийтэн алуа талгасын күмсийг дайшлэн, энэ үсгэлэнд сайхан өргөн нуудам, орглом халуун сэтгэлгээр билгсэн нутаг дэвсгэрт ирж, тэнгэр үүлийн өмд хот биеийн тэнгэр газар донслогом түүхэн асруу хөвөрлтийг гэрчилж, Шинжангийн өдрөөс өдөрт шиндэн хөөрч байгаа хөгжилтө давшилтыг гэрчилж, алийн төснө олон түмнээс сэтгэлээс өндөрсөн зул жиргалт инээмсэглэгийг гэрчилхийг баярлан өгтөж байна гэвэ.
1: Шанхайгийн хамтрал цана зохион байгуулалтын нарим мичгэн дарга Иркэм Баяб, Тайланд дундадын соёл аж ахуйн нийгэмлэгийн дарга, Тайландын үртгэдэд Иринкасад, Пучин Пуланжин, Бенгал улсын үндэсний үзлийн намын дээд тэргүүлэгч, Аса Дузаман Риппин, Италийн Алтын Кевин нийгэмлэгийн тэргүүлэгч, Вито Петрочелли, Канадын үрт холбооны дээд зөвлөлийн гишүүн Хуузышв, Белорусын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч, олон улсын холбоот байгууллагын Кюмний эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын Өрөөсн талд халамдлагын арга хэмжээна Кюмний эрхтэй улсын Назган Өлана асуудлын урт онцгой мэдүүлэгч Алайна Духан, Японы Нёкрсүк Кюмний Шодо Кангю, Дундад улс Локсмбронгийн худал дачны эвлэлийн тэргүүлэгч Як Мботзо, Туркийн дундад улсын Нёкрсүс Ирмэнгийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Ерсэн Ерчин тус бүрийн яраа тавьж, Шинжангийн талын гүйц байршуулт хийсэн ба халуу чурхагаар Кюлан авсан да таалах ба. Олнарын дундад улсын Шинжанд боттой газартын төрн үсжи айлчлан биярн өнгөрсөн тэрэгдлэн хаалцж, Шинжангийн Кюмнеркийг күнтгэн батламжлах, аж ахуй нийгэм дээр ячлагтай хөгжүүлтийг акуулах, ард түмнээ зул жиргалыг өргөжлөн нэмэгдүүлэх зэрэг талаар гаргасан ширмаалгыг гүйц нутлж, Шинжангийн сүрдүүдийг эсэргүүцж тогтворжилыг хамгаалах, сүйр тоног төхөөрөмжийн битэн байгуулалт, онцлогтой давуулалттай аж үйлсийн хөгжүүлт, дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чөлөөтэй уулзах зэрэг талаар улсын чихэл их амжилт битэмжийг дээд хэмжээгээр өнөлвэ. олон нарны сутан. Думдад улсын Шинжангийн нийгэм эв зогсолдо тогтвортой аж ахуйц хэсэглэн гүгжиж ард юм намаржин сууж аж төрж байна. Зарим газад нь гүшнэ думдад улсын Шинжангийн тухай худал хуурмөг ухаард энэ ямар ч үнцэл баримтгүй. Боттой байдлаас сэрдсэн байна. Бидэн төсвийн давлгам бадруулж эврийн байгаа олон улсын зохион байгуулалт болон байгаа улсын орон нутгийн хоорондох Шинжангтай болсон сулул цаа хамтрал цагаан гүнзгийарулж аж үйлсэн хөгжилт барааны гүйлгэн арилж соёл зугаатсан сургам гимжил эм эмдэг зэрэг хүрэнд нэн олон хамтрал цаана үр бүтээл болохыг акуулах дуртай байна гэцгаава. Олон нарын илэрхийлэлтэй Шинжангд үзэж сонгосон зүйл ба төрөглөн идэвхтэй яарж дэлхийн нийтэд үнэн боттоо буцаа цогцтой сайн сайхан думдад улсын Шинжангийг ойлголно гэцгаава. Думдад улсын засгийн ордно Африкт үн хэрэг явдлын онц төлөөлөгч Левшиамфа, Евран зөвсөрнө удирдлага Ван Жаншин, Жан Инчин, Гадин Кавин, Тэвхуран нэгэн хурлын хэлсэн. Думдад улсын эв хамтнам Тэвхуран газадтай холбоо авахыг хэлсэн. Тэвхуран газад явдлын ажлын албан гэр ба газад явдлын яам нь. Бик улсын газадтай нөхцөсгээр явуулсах нийгэмлэг нь холбогдлоо нэгэр. Улсын дотоод нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэнэ төлөөлөгч. Евран засгарны холбогдлоо салам мэтрэн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов. 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлдэн тэмцээ.
0: Шинжанг радиод хилсхөрөн чимэн. Худа манай хөрний альва газар яг барилгын ажил хийх зангилгын сэгийг амжин атгах гэж шин энерги ба цахалгаан төрийн төрөл зүйлийг төрөлтгөн акуулж энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх ба цахалгаан төрийг дэстэвшүүлэхдээ хөдөлгч хүч нэмрэлж байна. Шинжангийн Хуадин бүлэглэлийн хязгаартай компани Пичана устдаачи энерги хадгалах цахалгаан өртөн болбол улсын энергийн төвчөнө устдаачи энерги хадгалах үтсэр ба утх хугацааны хөгжлөлтийн 2021 оноос 2035 он хүртэлхээ төлөвжилгийн голдлогтой хэрэгжүүлэх төрөлсөл байж Худа төрөл зүлийн олон зүлийн зангилгын барилга яг зэргээр барилгын ажил хийж байна. Төрөл зүлийн захирал Цүйхөмийн тань зүлийн гэлэхтэй. Бүтээн байгуулалтын бүлгэм газар шинжилгээний байдал бүлгэнтэй барилгын ажил хийхдээ хязгаарлалтаа байх зэргээ хүчтэй асуудлыг дийлэн давж салхи нэвтрүүлэх, цаглгаа хангах, ус хангах зэргээ барилгын бүтээн байгуулалтыг эмх тараатайгаар акуулва. Худа Салхи нэвтрүүлэх ба амар дэвшнийг хамтын харгалзах нүхийг нэгтэй 590 метр малтэж, тал өртө урх зам харилцааны нүхийг 370 метр малтва. 2027 оны 6 дугаар сард үйлдвэрийн гэрийн гол цогцсын барилгын ажил хийх нөхцөлийг дөрөлдүүлэхийг батлана гэвэ. Шинжангийн Хуадин бүлэглэлийн хязгаартай компани Пичана устдаачи энерги хадгалах цахалгааны өртөнө ерөнхий машин цогцлуурын кепчээ. 140 төмөн киловаттай хөрчээ. Жилийн зурж төлөвлөсөн цахалгаа гаргах хэмжээ нь 17 дүнширт 5000 төмөн киловатт цаг болох бэгэд бараг цалтар 2032 онд бүх машин цогцлуурыг хурдан нийлүүлэн цахалгаа гаргах болно. Тухайн цагт хүрээд турбаны 1000 төмөн киловатт дэсийн шин энергийн суурин газартай хамжилсан харилцан нөхрөлж. Орон бүсийн шин энергийн багтаан шингээх чидвэрийг улам нэгалхам дээгшлүүлнэ. Такл мака нэлсэн шөлийн өм захт байх нэ шанды 100 төмөн киловаттын нарны нэргээр сахлага гаргаж элсэргэгчгэ засах төрөл зүйлийн 101 нарны нэргээр сахлага гарах орон хэсгийг шинхэн бүх багтаамжаар турд нь нийлүүлвэ. Төрөл зүйлийн хавдсан дээр сахлага гарах хавдсан дөр элсэнд ургах урамбол тарж элсийг тогтворжуулах хавдсан хооронд өвс дарах бусаа зөксдө амахуугийн засалтын хэлбэрээр дамжна. Элсэн чөлийн кювас ах даху бараг 9-8 километрийн ногоон халгавч байгуулж, элсэн дугийн шилжилтийг бүтэмжтэй хөргөлж байна. Төрөл зүлийн хоордгоор даашилтын гэсгийн ерөнхий инженер Жон Рунда хэлэхтэй нь, анхдагч жил цахалгаан турдад амжилху цахалгааны хэмжээ 19 дүншир киловатт цагт хүрч чадах байгаад, энэ нь баримжаатай нүүрснаас 58 төмөн тонна ариулж, нүүрсдэрэгчийн давхар

0: гадагшлуулалтаас 155 төмөн тонна багассантай тэнцнэ гэвэ. Шинэ энергийн төрөлжил лабтунаар ахуулагдж, цахилгаан төрөгийн дис дэвшүүлэх алхац бас төрөгдөж байна. Энэ хоёр өдөр Хулстан хотхраас Кармай Кюрк 750 кВт-ийн цахилгаан дамжуулан хөштлөө өршөлх инженерин Зангилган сэгийн барилгын ажил хийх хугацаанд норж, Хулстан хотхрын 750 кВт-ийн хөштлөө өршөлх эртэнэ анхдагч иж Кибитин көндайруулагчийн бүрэн бүтэмжилсэн нээлгийн тонот гэрэмжигэ үргэштэйгээр дүйжлэн өгсөрж, барилгын гол цахилгаанаа тонот гэрэмжигэ өсөрөх шатдуурва. Шугмын бүкүтийн 280 км шаху байж, жилийн дотор байгуулж болоод ашиглалтад оруулснаас хойр Шинжаангийн 750 кВт-ийн гол шугмын цахилгаан төрөгийн анхудаа Хулстан хот хортой хэрэгэн утгахэж, тухайн газрын цахилгаан хангахад хэдвэрийг дөрөн тахнаас дээгш болгон дээгшлүүлнэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн ирэнг талсан ч мэн. Бингтон олон улсын сүйэлтэн батламжийн чидвэрэн байгуултыг өргөлжлөн чангадахэж, дутаад газаттаа холулдан нэвтрэх, амар түвшин дээр бүтэмжтэй удавийн барааны гүйлгэн системийг чөрөгтгөн байгуулж байна. Гурвсан ажах бүгэн нээлтэн орна Бингтон хуяр урна Шинжаангийн Жэнчо нэрэмжтэй олон улсын барааны гүйлгэн хизгарт компанид Альва төрлөн кил алсасын барааны хурмын авдрыг барааны зүйлтэн селана галдэргэнд дэрит тэгш ачиж. Жэнчо нэрэмжтэй компанийг нь иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан өргөн рейлстэй төмөр замын тусгай гэргэлгэх шугамар алгуурхан айлва. Энэхүү төмөр замын тусгай шугамын рейлстэй замын зайгэн зөрэгэс болсон кил алслын шилжүүлэн зөвөрлөхгүй буунуулыг түйлүүртэй шийдвэрлсэн хамт. Баг цуатэрг холвон явуулах, цэгас цэгтэй зөвөрлөг, кил алсасан засмал зам ба төмөр зам хамтарсан зөвлөлтөн шинэ хэлбэрийг хэрэгжилжээ. Бараг ут хугацаа күлэлхгүй болж, кил алсасан шижилэн зөвөрлөгийн үр бүтэмжин чинэрэн өсрөлтөө болва. Компанигийн тухайн царангын сатрал маажвин таньжулан гэлэхтэн. Одоо манай ажахлуулын нэгэн дэх улсын дотоодын 4,000 өнгөр ажахлуулд тогтвортой үйлч хэлжээ. Хил алсасан тухалсан ажил Дунд Азия Европа төвийн айлуулын улс ба газар орны хамар ба. Голдлогта барааны бүрэн бараагаар гол болгож үйэнд хувц хунар багж хэрэгсэл барилгын материал зэрэг бараан багтана. 1-р сараас 7-р сард бидний нэгэнд 371 битэмжилсэн хэлбарын барааны зөвлөлтөн вагоныг явуулжээ. Дунд Азийн барааны зөвлөлтөн селана галдэрнаас нэгэнд 48 селаг явуулва гэвэ. Энэхүү дөхмдөргөн кил алсалсан нэвтрэх замд төшгөлөн Бингтона 4-р ши Кёхтал хот гадагшлын хэлбарын ажилсан келкасыг өргөлжлөн утхыж, Уурхан гаралт кедаж ахуугын үйлдэхнийг уруулан авчирж боловсруулах зөөрөн газрыг байгуулжээ. Газад асуу уруулсан түйка материалыг тухайн газартын хөрүүлхийг биелүүлж, нарлыг боловсруулсан битактихын эргэндийн кил алслан гадаран борлуулжээ. Буумт нь аж ахуугын көвжилдэн амжирлын күчийг үргэлжилэн көвжээ байг. Уда Бингтона хариатуур нэгэнд 38 аж ахуул 870 өнгөр зөөлдөн тэрэгтэй болжээ. Олон усан засмын замын зөөлдөн дамслуултын кир кемиг амжилттай болжээ. Хүйра замын зөөлд ба далан зөөлдөн холбаалдан хөдөлцгийг олон цэгт байрлуулсан кил алсалсан нэвтрэх замын тур яг түргэн кил барьжж байна. Хату тонног төхрөмжийн нэвтрүүлснээс хоор тоочлуулт ойн жилдийн ер бүтэмжин моомлыг шийдвэрлэх ханиралтны ерөн өртгийг дурчлуулах гол гардс болов. Бингтона 12-р шиг нь олон усан барааны гүйлгэнэ төвд ойнч ханиралтны тоон дэлгэст хурмал авдрын зөөлтийг урчлан болсон бараа уалах талбарыг тохирулсан зөөлтөн хууц баримтыг зохицуулсан зэрэг тоо баримт цагтын нийлэрч байна. Тус төвн амар түвшний эзэнэлтэн хэлсэн закрал лижн илэрхийлэхтэн. Олон хэлбар нь хамтарсан зөөлтөн сураг занжилтэн тавцан энэ буунтан сахарганы кинэлт хамьерлтэн оорн. Кэмэргэлэн хадгалхо хуан салхгүй оорн. Тэмэр замын тусгай гэргэлэх шугмын 3 орно тоо баримтыг нэвтрүүлэхийг биелүүлвэ. Энэ нь талвар өртөнө ажиллах цагийг системд шилдэгжүүлж, тэрэгнэ клак цагийг ахартхийж,

0: Мөр замын тусгай хэрэглэх шугам нь ашиглалтын үр бүтэмжийг дээшлүүл байг юм. Одоо хүртэл энэ жил бие тоно 12 дугаар шиг нь олон усан барааны гүл гэнэ 50-ийт 350 села барааны зүлдэн селана гал дэргийг тус явсан байг уулжээ. Түүнээ дотор олон усан барааны зүлдэн селана гал дэрг нь 44 села байжээ. Барааны зүлдэн ерөнхий хэмжээнд 42 тэмн 6400 тоннад гэржээ. Барааны зүйлийн тавар нь машин тэргэн, урамл болд, гомын битатхэн, кэда жахуг нь үйлдхэн, тэмэрлэг нь уурхан гарлд, ажуэлдүрн битатхэн зэрг нэгзүн янгэр төрлэг хамарж. Күрэлэн урна зүйлдэн хэмжээн үргэлжүлн тогтунар нэмэгд бай.
1: Шинжанна радио чилус хоран чимэн. Шидрэ. Түйка чолон дос дүйртл ашсан нэг саптыг элбэрин хурмал абдарин барааны зүйлдэн селэна гал тэргэн. Шинжангийн хитэн өртөөс үүрийн шүүглэн дугарган мөрдөж Шандунгийн жинглийн балгасны өртөөс үг аялва. Энийн мануулсан аагтгчиг хэсэг түүхэ чолон тусна савтаг хэлбэрийн хурмал абдрыг төршин өксөрхө үергийг үргэштэ бийлүүлж түүхэ чолон тусна зөөлтийн хэлбэр шин шат үйд өрснийг харуулж байна. Өнгөрсөндөө төмөр замаар түүхэ чолон тус өвөрлөхтэй голдоо Уламжлалт төмөр замын тус савлахуу тэргэнд түшгэлж байсан болохоор сулж ашиг хугацаа нь улам мөртэн ашчи буулгахгүй өртөө цагийн хзгаарлаас уулж зөөлтийн үрх тэмжин их дур байваа. Тус удаа ашиглалтаа уруулан хэргэлсэн Эврэн бэлтгэх савдаг хэлбэрийн хурмал абдрыг улсын төмөр замын бөлөглөлөөс биен даажи судлан нээж ерэнгээ күндийн гүш цаг 48 тонна, даацын 25 цаг 28 тонна. Багтамчин 32 куб метр байж, улсын дутаадын анхуда түйхэ чолон тусна зөөлтө чиглүүлэн судлын нүүлтсэн сабту хурмал абдар болна. Дундад улсын төмөр замын үрэмжин топчана бэлэглэлэн хасгаарт компана барааны гүйлэгнэ ажил үйлсэн келдсэн ик кемжана барааны гүйлэгнэ келдсэн дээсэргэн эзэгнэн бурлуулху закрал Чэн Кай Чан сүрүүжүлгэштэг элэхтэн. Зөөлтийн бүхий обсту түйхэ чолон тусыг бүтэмжлэ зөөрлэхэн Дэгтгэх хурагдал, кемжилтийн хурагдал болон бүзэрдлийн айл төвшөргийг битүмштэй дургшлуулснаар барахгүй. Бас бүзэрдлгөө орчин тойрныг хамгаалан зөөвөрлөхийг биелүүлвэ. Бараагийн бүх өвсдөө буулахгүй. Савс олохгүйгээр нэг л хурмал абдраар эцсийн хүртэл зөөвөрлж, цагаас сэгтэй шүд кэрхгүй буюу нэг белатин дүрмээр хамтран зөөвөрлөхийг биелүүлвэ. Энийн олон зүйлийн зөөлтийн арга хэлбэр ба аху байдалд тохирна гэвэ. Чэн Кайчан танцуулын гэлэхтэн. Ийм хурмал абдрыг цува холбон селэ болгон амдлигар цува тэргэ холобжи болдог болохар. Чолон тусна үүрхан завсардуулан үйлдрлэн гарахгы ба кэрэглэгштийн олон кэсгүүдаагар бараа уху зөрайчилсан кэрэгсэй шаарлагды тохирхар барахгүй. Бас, шүд дундад эрпан барааны зөөлтийн селэна гал тэргэнд цува тэрг холобжи болна. Энийн, түйка чолон тусыг газаатаг гарахгы ба Газадаас оруулах чолон тусны үйлдэхнийг оруулж авчирхад баримжаач гисэн ацаалвар хангаава. Төмөр замын задгаа тэргэн, засмал замын ширүүл тэргэн буюу хурмал абдрын өнгөсийн хооронд шүд сулж ашч болно. Бараг салдар ашч буулах цагийг нэгээс хоёр өдөр ахартах гэж хурмал абдрын олон хэлбэрийн хамтарсан зөөлтийн чидвэрийг битэмжтэй дээгжлүүлж, улс нь энергийн амар төвшнийг батламжилж, Бүх нийгмийн барааны гүйлгнээ эврэн өртгийг дургшлуулах болно гэвэ.
0: Шинэнгийн радио телевиз хурааны ерөнхийлсэн ч маань. Одоо ман урны альва хадрын Кайшингу янгын зэрэг онцлогтой ВСМ байдлуучтай илүү хуралдуулж, тадмалан газартаа яаралтай хуралдан байдал илэрнэ. Инкес хугацаанд хашхар аймгийн Кайшингу СМС боловсурж таслан түйгөх хугацаанд норва. Хашхар Кэншэршэнд гэрлэн тусалдаг гүйц өдөрсөйг нь дулааны зөрэн их зэрэг үүр амсхан давуулахт төшгөлөн. Бүгшэна дулаа 1300 Кэшингөгн зэмс суусан хэмжээ илэрхэд ийгшилж. Зэмсэн бүдүн идайн дүүрэн чинэр сайда уулжа. Тарачын үркмүүд яг таслан түйж хайслан хаксан яарлдэж байла. Поскомшана хоэрсан жирэмүү Кэшингөз зэмсчгэ бүх талаараа тасалдан хийхгүй хугацаанаа норж, нарилдагчсан хамьяалтаар дамжин, сүйрэн газрыг хэлбэр халдуулж, сэмсэн өнг байдлын гэлгэр сургаг,

0: Цэвэрлэн угааж халслахыг нэг зогцуулсан машиныг ихээр дэлгүрлэн хэргэлжээ. Уламжилдаг хэлбэрээр кюмнэ күчээр халслахад цаг ба күч их зарцуулах, сэмсний өнг байдлын барахтаа болох зэрэг күчтэй асуудлыг бидэмжтэй шийдвэрлэж, янгын илүү гаралтай илүү хураалт ба яс шинэрийг дээж дүүлнөр ашгийг нэмэгдүүлэхэд итгэвчтэй хөдөлгөгч күч нэмэрлэв. Кэрэшэн ой тохрох сумнан таллах эрэг тосхна ард аадл мэт турдаг хэлэхтэн. Өнгөрсөнд гараар нь янг хайсалж байла. Удаа энэ маштантаа болсноос гуру түргэн мэртан цэвэр хайсалх болж бидний дараасыг ихэр кэнгэрүүл байгива. Ахсу амгин кунгун дан гүйлсшгий түйж хурааж болуулху кэгжанта болурлан орва. Шин сургас зэмсэн үнэр амтыг хамгин их хэмжээгээр хадгалхын төлөө. Тус газар нь шин сургах зэмсийг таслан түйснэ дараа Кейтнар хадгалан күркийг хэлгээсэн зөэлдэр дамжин Чэнду, Бэйжин, Шанхай, Гуанжу, Хангжу зэр гадартаж явуулж байна. Шинжанг нь Шэнфэн дэрэмштэй түргэн сөэлтэн хэзгарт компаниг нь Ахсуг нь Хуэр компаниг нь тухасын альзан закрал Пулэй хэлэгдэн. Бидэн 48 цагын дотор күрк цаг хугацааны үр бүтэмжийг батлана. Одоо нэгэн та бараг 11 тэмнэхүй орчим бараа явуулва. Эдэр бүрэд ундачаар бараг 5,000-аас 7,000 бараа явуулж байна. Кунлундан гүйлсэг бараг цалтар энсара над күртл явуулнан гэвэ.
1: Шинжаң нарадио тэлүс хорайн сүрүүлжилгчи Азада Азимбайгин медалснар улвул. 12 дуур хүсэнэ Шинжаңын онцлэгтай зэмэлсэн ахсүгін арлжана сүлран гэхэд 3 дуур алмин соёл зугаачлын таслан түйхүү үлэрлийн хөдөлбөр 9 сарын 23-ны өдрөөс 10 сарын 7-ны өдрөгөртөл онс шанд явагдана. Тус хусаны арилжана сүглран гэхэд таслан түйхүү хөдөлбөрийн нийт 15 өдөр явагдах бэгэд Тэргэл сарын баяр, Улсын баярын амралтын хугацааг алсалж, 446 үзүүлгийн байр гаргаж, Эсклингийн гэвчэн өнгөрсөн хугацааны мудаас хамгийн их болох юм. Арилжана сүглранд нарилаг боловсруулсан үйлчлэгнээ орно. Бедсэн бүсэл соёлын үеийн соёлын битэлчи үйлдэхнэ урн, ам тидэна цуглара маймай нурн, тараалх соёлыг бийжлэн ойлгох урн зэрэг нийт 6-1 гол чидэмжтэй урныг гаргана. Ахсуу аймгийн Кёдаж ахуу Кёдад усхна төвчнээ намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн төвчнээ дэд дарах Чин Юмин хэлэхтэн. Тус хусана арилжана сүглрагийн өнгөрсөн хугацаанд 3 өдөр явагдуулж байсныг утх нь 15 өдөр болгож, бедсэн бүсэл соёлын үеийн соёлын битэлчи үйлчлэгнээ үзүүлгэ. Тараалх соёлын бийжлийн ойлгох орныг шинаас нэмэгдүүлж, ам буда боловсруулах, чинэр сайтай зэмс идэшин нугаа, ковин нэхмэл, соёл зугаасан зэрэг 42 ажиглалсан сөргөлөлийн үр битэлгээ төлөвлөлн дэлгэн үзүүлж, базрын шууд нэвтрүүлгийн өрөө, Фэншуй юн тапцангар бара танцулын борлулох бүг күрэна шүүд нэвтрүүлгийн үлэрлийн хөдөлбөрийг иж бүрдүүлэн өрнөөлж, сүлжана ба сүлжана бусар холвалын хөдөлсөж, кэрлгэнэ амжирлийн күчийг хөгжана гэвэ. Ойлгоснаар улбул. Ахсу аймгийн онцлогтой өөс эмсэн тарилтын талва 450 төмөн мөд хөрч, жилийн гаралтын 300 төмөн тунагаас давж, өөс эмсэн ажиүлсэн гэвчэн Бүгшинжангийн төрөө дурва. Арилжана сүлдрана хугацаанд чинэр сайтай зэмсийг шилгэрүүлэх. Буудлах зүрх төвлгэнэ мөрөөцэн. Онцлогтой Кёдаж ахуйн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуултыг залгалдуулах хурал зэрэг 14 зүйлийн голдлогтой хөтөлбөр өрнүүлэх болно. Жожан мужийн Шинжаң туслах жолаат газар. Хуби мужийн Шинжаң туслах ажлын өн фронтын жолаат газраас Шинжаңын газаак зүүн хулдан авах худалдаашна зохион байгуулж буттай газартын байцаа нөөсж. Хулдан авах тухай зөвдөлцгийн хамт 15 өдрийн хугацаатай шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулын буурлуулах хөдөлбөрийг тасалдуулах гоо өрнүүлнэ. Ахсу аймгийн соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаачлын төвчнэ намын удирдахуд уулингийн дэд шүүж төвчнэ дарга Амидулла Яасан гэлэхтэй. Бидэн тус удаагийн зэмсэн арилжана сүлдрагаар чихал заптокол улгаж, нэг хэсэг намрын үлдэрлийн таслан түйк, тэра тэрн үсг, уулархо газрын биеийн тамирын хөдөлгөөн, цас мөснө бийш ойлголтын судан гол сэдэвтэй шугам замыг ухаалан төлөвлөн гаргаж, торгоно замын эртнэ күсэн, гайхамшигт ахсуг ихэ соёл зугаачлын нэртэ тэмдгийг өргөлжлөн алдаршуулна гэвэ.
2: хайраа

0: хөвөрлөгсөн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Лёнингийн Инку хот харуулсан хотын ардын амьдралыг сайжруулах ажилсаар шидэмж болохгүй сүйр тоног төвлөмжийн дэвшүүлэх зэрэг анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжаанг туслахгүй орон улсын үргэлжилний ихтгэж ховтор туслах арга хэмжээгийн нарийн гомштой болтоо оруулжээ. Харуулсан аж ахуй нийгмийн дээр ясанаар төгөгжүүлдэг хүчний эмрэл ба. Инку хотын 14 дугаар 5 жилийн Шинжаанг туслах голдуут ардын амьдралын инженерийн болсны хэвдэ. Ерөнхий экоруулалтын 5000 төвн төгрөгн харуулсан хотын ардд өхөн мэзүүл гүйцэлгэн төвн төрөл зүйл сүйэл хурааж шутал гэх шаттан орва. Ашклалтын уруулснаас хор тухайн газрын засгийн хөдлөлийн нөөцлөгийн системийг бүх доллар дэстэйвшүүлж, хөдөл дэсэнхүү орчин төрнийг шилдэгжүүлж, альвинсна олон төмд ашгиртана. Даашлан байгуулж байгаа нэгц болох Шинжаангийн Жин Хуяан нэрмэгтэй барилга нь Ухсурх инженерингийн Кизгард компанигийн төрөл зүйлэн сахарл Янжан шин таньцгийн гэлхтэн. Уда альва цаглган хэрэгсэл толгой төгрөмжийг туршин тохирлох шат нийгэмд үндсэн дан дуусжээ. Хам гидсэн цэвэрлэх шат оржээ. Ард дөкмөс үлгүй үйлчилгээний төвийг ашлуулт оруулахдуу урчлан гидс цахан гавааг ива. Ажилсар шидэмж болох талаар Янку хот 8800 өнгөр төвийн төрөг оруулжээ. Бих тоогоор туслан байгуулсан шин тургнаа зам, тэмэр замын тухаш уумина, харуулсан хотын засмын зам, тэмэр зам хамтарсан зөөлд. Дотоод хазаатыг холвон нэвтрүүлсэн барааны гүйлгэн гол шугамыг нэвтрүүлвэ. Тэмэр замын туслах шугамын барааны талбарт цангжин ууцай байна нүүрсэгэд үүртл ачсан нүүрс зөөрлөг туслах селена гал дэргэн талбар өртөнд айлын орж. 3600 өнгөр тонна түйка нүүрсэг хагас өдрөн дотор харуулсан хотын элчин цаглагана үйлдвэрт шилжүүлэн зөөрлвэ. Нөгөө талаар ил тарда зэрэг гадраас авчирсан 15000 тонна шишиг яг шамдан авдрын зөөрлөн явуулж Сычуана зах дэлгэрлө шууд кэрэккар байла. Харуулсан хотын хуйран гармын олон калбарын хамтарсан зөөлтөн Кизгард компаниг нь үйлдвэрлэл эзэн нутгийн заграл УПИ-ийн сурвалжлагч Эн өртөцгийн нэгэн тишингийн дундуд Европа, дунд Азийн барааны сөүлтэн Селена гал дэргэн тогтмол айлуулах шугам зам дууруулжээ. Шууд дунд Азийн 5 улс гээд Европа төвн альба улсд шууд явуулж болно. Энэ тогтмол айлуулах Селена гал дэргэн өртөд болснаас хор хол байх өртөнд явуулж бусууд өртөцгээс гадаар нь явуулах чихэл гоолжээ. Бүх зөөлтөн зайг ахардхаж, кэрэглэгчд бас эвэрн өртгийг хариул байг юм. 5 жилаас нар Янку хот Шинжаангийг туслах гэрэнгэн мэнгас нийт 2 дуншир 6000 төм төрөг оруулжээ. Шинжаангийг туслах 20 дулаан голдлогтой төрөл зүйлийг нарилаг оновчтой хэрэгжүүлж, засгийн өдлийн үйлчилгээ хотын сүйэр тоног төхрөмжийн битан байгууллууд Барааны гүйлгэн ажиус үндсэн шатн жис халан гадар гэдэл усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх чидвэрт нь сул ца зэрэг олон хөрэг хамарчээ. Харуулсны хөгжүүлтэн хөрөлцгөө талыг бих доллар нэвхрүүлж ардын амьдралын үнд сүрийг бэхжүүлвэ. Шинжаанг туслах кадр харуулсан хотын хөгжүүлтэн өөрчлөлтэн сөүлдийн дэд эрхлэгч Ливан Хан Келхтэн. Дараалханд бидэн бас 2026 оны Шинжаангийн туслах 11 төрөл зүйлэн аль төргнөр бодлооруулахыг үргэлжлэн ахгүйлжээ. Шинжаанг туслах кэрэнгэн мэнгийг ардын амьдралын күрэзүйг нээн сайнар келбэлгийж, харуусны көвжүддэг хэчний эмгэлж, альвин сна олон төмд хаш күртайна гэва.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан чимээн. Истоо сарын долааны өдөр. Энэ жил шин байгуулсан Шинжаангийн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн Турпана сургуулийн орн 2026 оны шин сурагчаа нүхтэн авч Турпан хотод Жинхэнэ ангийн ихтэй сургууль Говааснаас нь байгуулсан шүглэлтийг биелүүлвэ. Нэр мэдүүлгүй тухайн сарнд бүхэлсэн альва газраас ирсэн шин сурагчид иргэчийн хүсэл эрмэслэн өөрлөн салгаагаар сургуулийн крагаар орж байла. Сургуулийн крэнд нэр мэдүүлгүй жуладамж хээк, бохцу бодол зөөрлөг, төрөн бодлогын зөөлөмж өгөх зэрэг үйлчилгээний ойртой гаргаж, шин сүрөгчдөө нэг өртөнэг хэлбэрийн сургуульд орох үйлчлэх хангаава. Шин сүрөгчдгийг өгтөх сайн дурнай үйлчлэгэн анги шин сүрөгчдгийг нэг нэгээр хөтлөн жулаадж байгаад дангслуулах уу. Байран герт өрж суух зэрэг гар гүйцэтгэлийг нь битааж өгвэ. Алтай хутаас ирсэн 2026 оны шин сүрөгчи Мэрмэр Муратбек сургуулийн Курана урчин төрнийг магтан сайшааж байла. Тэр гэлэхтэн шин сүрөгчүүд нэр мэдүүлэхдээ сайн дурнаг спа багш нар цөм маш халуушрахгаар бидэнд үйлчилвэ. Байрын герт дөрөн кюмна уртай байгаад агаар тохируулагчтай. Асрын гудамждүү үүх усна машин, эвран хувцугаах машин, үлээгүр машинтай маш сайн байна гэвэ. Шинжангын аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургууль болбол энэ жил сургууль гүмжлийн яамнаа зөвшөөрлөөр байгуулсан Алунаас эрхэлсэн жинхэнэ ангийн дэставхарганы ажил мэргэжлийн их сургууль болох вэ гэд. Өртгөө Шинжангын Көнгөн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээс сургууль, Шинжангын аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээс сургуулиар суур болгон нийлүүлж дэс дэвшүүлэн байгуулсан юм. Их сургуулийн Еренка Захарганы сургуулийн нуурын Үрэмж хотод байж Турпана сургуулийн нуурын Турпан хотын тогсон шинт байна. Шинжангын аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн Турпана сургуулийн нуурын анхдагчиг эсгийн тохируулсан дулаан тусгай мэргэжлийн Турпан хотын аж ахуй нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага ба давлагт аж үйлсийн байрлуулалтаа нэгтэл алгалдаж арилжаа худалдаа Сүрэг зангийн мэрэгжил зэрэг голдлогтой хүрэг хамарчээ. Хобигаас ирсэн 2026 оны шин сүрэгч Ван Кангшүй хэлэхтэй. Шинжангын амт тэдэн амтлж сайхан үзмж үсгийг маш гүсэн эрмэлзэж байсан юм. Шинжан сайхан газар байна. Би энэ дэрж их сургуульд суралцаад эврэн баг хүслэн биелүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизээр нь шман. Шинжан Алтай Жиндунгын анх хугацаанд хөө намх борлуулах үгээр шидр Алтай аймгийн биеийн тамир нуртанд явуулдаж Алтай нөхөнг хийнх улсын гадар сүгийн бэлгтэмдэгт үйлдэх нь бик усан сүлжана борлуулалт нь арга зам өргөтгөх нь ахгүйч тэжээний төлөх өргөн орлого нэмэгдүүлэн баяжчдаг хүч нэмэрл ба Кэдлүрэн тухайн сарангийн тараалангийн үйлдэх мал нь аш гчимийн үзүүлгийн орондоо бараа таваар нүд ерэлсэм харагдаж Хөөна мах амтлах оронд күйр хөвжанар билхэж махна ангилан минур ханхална. Тухан заранд жиндун бэлглула алдан тус гадрын түрүүвч ажахлуулда тавцан дурж суух хамтрал цанаа сөйлүүл сар тогтолцва. Алтан камин ирмштэ таралан мал ажах үнгэн хөвжултэн кизгар тарифслух компанийг нь ирмка захарал лид хаус сургулжилагчдаг хэлэгтэн. Энгэрсэн манай чинэрсаатай көд ажах үгэн дахмаа үйлдгэн орон бэсэн кизгарлаас уулж гадаран буурлуулхаа арга зам кизгартай байлаа. Жиндун тавцангийн күчүргийг икө урсц хийтнар хадгалан күрки келкасан болусрунгу бараанаг үйлгэнд түшгэлвэл манай алтан хэна үйлдгэн бикулсан мингтэмэсэн айл өрхт шууд күрч чадах болно. Залгад бидэн ясчинэргийн эзэнд нь ик үйслийг нь мөртлэг ажлыг сайнар гэж Уг өнөр амта алтан хөнө үйлдэхнийг бик улсын хэрэглэгчтэй хангаж тус газрын тежэн үрдэл гэргийг дайчлан хамтар кэвжнэ гэвэ. Тус удагн хэн амах борлуулах сүлжэн амсу гэдлүүрийг жинкдар эхлэхийг дахалдан жиндун тавцан алтан хөнө сүлжэнтгэ гэдлүүрийн туса булунгийг зэрэгэр гаргаж сүлжэн арга замныг нэвтрүүлэн бик улсын хэрэглэгэн захтэлгүүд тахолвэж Алтан мал аж ахуй баримж ачгсан, нийт тэмдэгч гсэн, туучилсан зүгийг хэлбэр ан хөрүүлхдэг хүч нэмэлж. Аж үйлсний юрашгийг дээшлүүлэх, нийт тэмдэг нь ясчин нэрийг дээшлүүлэх, тараачин малчт нь урлагыг нэмэгдүүлэхийг ахгүй ба. Жиндунгийн түйка сургууг үхэр хөөна мах хулдан авч буурлуулах хариуцлагатай нь хөйдаг хэлхтэн. Таварын баримжа тогтоох худалдаанаас үерийг бэхжүүлэх зах дэлгүүр нь гол цогцыг боожулах эзэн нэлт борлуулалт нь арга замыг өргөдөх ба уран бүсн олон нийтэн нэртэмдгийг боожулах тавн алхмаар жиндун тавцанга намжин амтта хөөна махыг бикулст хулдна гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтай Бэгшинжаг нь 16 хотын цаг үр нурчилсан мэдээгаас сонсхоё.
1: Үрэмжт үйлдэ заримдаа өнгөрөх уртаа 18-аас 24 градус.
0: Алтайд үйлтэй 15-аас 27 градус.
1: Тарвтад өнгөрөх уртаа 16-аас 30 градус.
0: Гулсд шилгэ

0: 13-аас 30 градус.
1: Бортаалд үйлдэг гэсэн чилгэр 14-аас 28 градус.
0: Харамайд өнгөрөлт хуртаагаас чилгэр 19-аас 30 градус.
1: Кийдэнд өнгөрөлт хуртаагаас чилгэр 14-аас 29 градус.
0: Шхоосд үйлдэг 18-аас 29 градус.
1: Цангид өнгөрөлт хуртаа 17-аас 30 градус.
0: Хамилд үйлдэг 17-аас 28 градус.
1: Турпаанд үйлдэг 25-аас 34 градус.
0: Хорлд үйлдэгээс нь өнгөрөлт хуртаа 15-аас 27 градус.
1: Ахсууд өнгөрөлт хуртаа 13-аас 26 градус.
0: Хатуушд шилгэр 14-аас 25 градус.
1: Хашхирт шилгэрээс нь үйлдэг 14-аас 25 градус.
0: Хотанд шилгэр 16-аас 27 градус.
1: Ирмшд үйлдэг заримдаа өнгөрөлт хуртаа 18-аас 24 градус.
0: Шинжаангийн сууны меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжира Наранч Микинж Боола Наранхиа нэвтрүүлвэ. Филан Хавчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгчний үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 8-ны өдөр гэргийн 2. Шинжаагийн ариудын төлөвсөрөө Монгол кино ариудын цомрлог мишэр нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомрлог мишэр нэвтрүүлгийн шинжаагийн ариудын төлөвсөрөө Слушитин шин слушитрын хэрэглэгч нүүштөрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Бичих найж нар маань аав яштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай.

Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Оюунлог электрон нуха. Цалгаан сурамжнаар нууц их сүйгчлөх сэргэ. Улахчаатын тус сарын шинжил ухааг түгээмжлэх хөтөлбөрийн залуучд багшдын шин сурлагын хугацаанд колгүш күш нэмэрлвэ. Шидэр улахчаат шана улахчаат болгоснаа. Дустдук нийгмийн төрөг хараатурнаанаан залуучд багшдыг зохион байгуулж Улахчаад шана шинжил ухааны технологийн урд донд гэрч нэг царанг уулсцлын хэлбарын үйлс хэлбарын хайн сүгчлэх хэлбарын шинжил ухааг түгээмжилж судлан суралцах хөтөлбөр өрнөөлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн царанд шинжил ухааны технологийн урдны КЮХТ-ийн шинжил ухааны цэнгэлийн курайлан болва. Тайлбарлагчийн хөтлөн дахуулгаар КЮХТ гараараа нь ашлуулж биеэрэн бичлэн ойлгож шинжил ухааны технологийн талх гүчиг өөрсагаас мэдэрвэ. Оюунлог электрон нуха талварт илэрмэгцээ бүх царингийн үүрэн амьсгалыг хөгжааж, КЮХТ курайлан зүгсэж, ээлжлэн ажлуулан эзэмдэж, оюунлог электрон нуха көлвэрхгүй, өсөрхгүй, гар атахгийг үзэж, гайхах тун эн тэндгүй сонсогтэн. Цалгаан сурамжнаар нууц их сүйгчлэн, гэрэл сүдрийн гайхамшиг, күш нуханы дөрвөлдэйн сэргэ, аль нэг үзүүлгийн нурнаа өмнө КЮХТ бүр зүгсэн шимтэн судалж, байн дакн үгийн юм байжаа гэж гайх шалтна. КЮХТ гар хөдөлж таркан хөлгөх юмстуу шинжил ухааны технологийн гайхамшигт хүчийг мэдэрсэн мартан бас сэтгэлтийн сунгачхуу хайн сүйгчлөх ба шинийг үсэх бодлыг семаар бий болгож хараатурна залуучд багшдын шин сурлагын хугацаана сурвалцлог амьдралд хөлгөш хүч нэмэрсэн ба чиглэл сава. Дараалахмд дустдук нийгмийн төрөг Шинжил ухааны түгээмжилтийг орон сууцны төрөкт оруулах уу? Гэрийн Ахмад Кикад өрх хөвгтийн туршилтын тасаг зэрэг ард ашгүртайг ширээс хөдөлбөрийг үргэлжлүүлэн гаргаж, шинжил ухааны мэдлэгийг талбар урднаас гаргаж, гэр бүлд оруулж, шинжил ухааг түгээмжлэх хүмүүстэй кевинжүүлэхгүй, сонирхолтой болохгүй, амьдруулжүүлэхийг ахуулж, нийгмийн төрөктэй шинжил ухааг хайрлах, шинжил ухааг сурах, шинжил ухааг хэрэглэх гүн сузаан үр амьсгалыг бий болгож Залуучд багшдыг хөслөн өөрлөн көөшөлтөх болгож, шинжил ухааг түгээмжлэх гэрэлгэл багаар өсөн бужилтын оюун санааг гэрэлтүүлнэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар самхуутурта хари тана амеркачу урудху самар самхуутурта гэжэ
1: 동남아 유가운 난진 투자 이는 위스콘신 사한 호텔
2: Вендумпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсруулахгүй эзэмшиж, түнчдэн жаалин жамэр нэг дайрн гэх мөрний гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснара хамтаран алдар цутай хүмсийн үлгэрийг сонсъя.

Ода тустугаараар. Сунгар морьны ковагаас күнлүү нуулын хурмаа күртэл, салуунаас араан сурган гүмжлийн хайр сэтгэлгийг бичгэлсэн Ван Шоу ишинэ үлгэрийг ярья. Хөтэн шэнд хармэр мүжин харбинаас ирсэн сурган гүмжлийн ажилтан байдаг. Түгэ Ван Шоу ишин гэдэг. 2010 дулаан унаа намр тэр бокс бодлоны үрэн баруунш айлах галт эргэнд гарч 5000 км айлж нэг энгийн онцгой ажлын байрын багш байснаас нь сургуулийн намын үрийн шүүжи болж салуунаас нь хотаана сургууль хөмжлийн үйлстэд зориулж шинхэн хотаанд хөрөхдөө үхгэл нэвтрэхгүй үүр амьсгал ган хураа зэрэг маш олон зогцохгүй асуудал салгаагаар илэрчээ. Гэвч Ван Шоу шин анхудаа кесалийн тайзад гарч Көктийн эрдэн мэдэг сурах гэсэн харцыг хараад бүк эргэлзэл татгалзлын арилсан байна. Игатер энд ажил нь амьдрнаан гэж дотор нь амлсан байна. 9 жилийн турш тэр заан сургуулийн 1-р фронтыг кесад батсагч сурагчдыг гэрин кем сараа нүсчээ.

Ван Шаусин келхтэн. Кёктин инэм сэглэл болул дару миний энд ажлын амьдрснаа хамгийн их көлгөш күчин болна гэвэ. Хөтэн шана. Сэрэг уй дум сургалт багшилсан хугацаанд тэр аху байдулж явуулахыг амьдруулж явуулахтаа уялдуулсан сан сургалтын кэлбарыг шинийг үсгэн кэцадыг үзүүлэлт жижиг болгон ойршлын найруулж тохон газрын нутгийн заншил ардын байдалтаа уялдуулан кэцадын дэвтрийн мэдлэгийг тайлруулж тэр өдөр бүр сурагчдыг хамгаалан кюркийг баримталж кэцадын газаг цагаан ашиглан сурагчдтай сэтгэлийн үгэн ярилцсан сулулсаж багш сурагчдтай хамгийн халуун дотны комин кемагч тахуулсан ангийнхин хэр битэмж их хар дээгшилж гурван сурагч шинэ дэсийн яра тавих мөрөө цанд нэгдүгээр дэсийн шангыг ир одор тавиулжээ. 2019 онд Ван Шоу шин хайрг болгосна 4-р гол багш сургуулийн дэд закралын түшаалыг өргөлж багш хос болуулсан салуу багшийг хөмжлөх инженерингийг хэрэгжүүлж 8 голлогч багшийг хөмжилж үүнд 3 комин шинэ дэсийн заан сургалтын мөрөөдөнд шагналулжээ. Ёс моралын хөмжлийг амьдруулж явуулах системийг байгуулж гол сэдэвт ангийн хурл, хувьсгалын үлгэрийг хуваалцах цуглараан зэрэг хөтөлбөр аль үндэснээ сургалтыг 5 клан танилтын үйл ухаамсрыг гүнзгий бий болгохд төлөвлөн жолоодва. 2021 онд сургуулийн намын үрийн шүүжигэн тушаалыг өргөснө дараа тэр таун сайнтай намын үр болон намын гэшнээ үлгэр үзүүлэх ажлын байрыг үйсгэн байгуулахд анхаарлаа төвлөрүүлж багш ажилт нь ажилчнаа байрын гэр ажилт гарах ерөнхийдөө сургалц суралцах зэрэг күчтэй асуудыг шийдвэрлж ойнч сургуулийн крана байгуулалтыг авкуулж гэр бүл ба сургууль хамтар буужлах сүлжээна тавцангийг байгуулжээ. 2024 онд сургуулийн ерөнхийсэн шилгэн тогтоолтын хотын шана сум болгосноо багш сургуулийн төрөн барьд давш нуржээ. Тэр бас төрөвчлөн анарын үр саан судлах бүлхмийг зохион байгуулж багш нарыг дахуулан тохон газрын соёлын эх байдлыг уудалж нээсэн хотаныг ойлгоё гэх орон нутгийн кицалийн эрвазас хорна дэсэн шилдэг тус сургуулийн кицалаар үнэлэгдвэ. Багшлсан 9 жилдээ Ван Шоушин өмнө хөнөр хотын шана шилдэг эв хамтнаа минь гэшин хотын шана шилдэг сургууль хөдөлмөрийн ажилтнаа жишээч зэрэг ир олдрыг гүртвэ. Багш сурагч нар Ван Шоушин Сүн хойд орна комиссийн өргөлм халуун сэтгэлгийг сургуулийн кранд авчирч нэгчгэ намын хайр халамжийг күүхтийн сэтгэлд халуун шуулна гэж түг үнлэн хэлс хайва. Сунгар морна кёгас күнлэнүүлийн хормаа күртэл 5000 км холаас уулус алслан ирч 9 жилийн турш анхнаа зорилтан бат баримтлвэ. Ван Шоу ишин бат баримтлаараан сургуулийн гүмжлийн көслөнгийг өмдүүлж Эгэл жирийн ажлын байрдан шин цагийн сургууль хөдөлмөрийн ажилтнаа чин өнөнч хайр сэтгэлгийг бичгэлж нэг эв хамтнамын гэшнээ үргэлжлүүлэх гээд хариуцлагыг тайлруулвэ.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төгсхөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөвлөгч бүм билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгон сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөхөнд дэмжиж клан авч сонсох болов уу?

Бичгэн сахсан унтах үе дааны ягаад нэг жийс нүдэн бэлхийлгэд байдаг вэ? Бичгэн ач нар маань сахсна ган доторхгүй бичгэн сахсыг нарын ажиглаж өнгөрсөн юг аюу. Өдрөр омсон чихөлийгэ эсэхнэ. Усна юралд намжин байсан чихөлийгэ тэдгарын нүдэн кезад бэлхийлгэж ирээсэн анхгүй юм. Энийн маш олон бичгэн ач нарыг алуумтруулдаг. Бичгэн сахсан ирээсэн унтахгүй гэж юу? Энэ нь дань бичгэн сахсын бидэнтэй адилаар өдөр болгон унтж амархаж эхэлдэг. Эсдэг бол бас ядар

цог сүлдгөө өвлнэ. Гэвч тэдгээрийн үндсэн чигэ нүдэн айнхгүй. Үнээр семер сөнжин сууж байх биш шүү. Жинхэнэ нууцын тун амрах юм. Манай комментарилогт нь бичгэн мөр нуха унтахтаа нүдэн айнна. Үчрийн айнсах нүдэг бэрхгэж нүднээ цэцгээг хамгаална. Гэтэл бичгэн загснаа нүдэн айнсахгүй төрөлхийн айнсахын нээлггүйтэй адил юм. Сэргэгээр наацсан чихүүдийг эсэхлээ нүдэн анж амарсан чихүүдийг. Тэдгээрийн нүдэн бэр нэг жис бүлтийлгэн нүдэн анж унтахыг бүрмсэн биелүүлж чадахгүй юм. Тэгвэл бидэн бичгэн загсан унтиж байх эсгийг ягж илгэх вэ? Олондоо үнэ баг урдамик хэлж өгье. Бичгэн загсан хөдлөхгөөр усан дотор алгуурхан кевж байх юм уу? Эсэхлээ гангийн ёраал Усөөснө хажууд нам жимналдэж, сахснаа сэдвэрэн көнгөгн төдөлгээд тэн сүрэн батлж, газаа дуршнаа байдалд тусхлын удаан болох хөйдөө, тэрийн дару хорчмнан унч байна шүү. Тэр мэртэн, бичгэн сахсан юдан бүлтийргэн унтахын басы төрлэгэн уршан тохнох чидр улнэ. Эх байгалийн гол морин их талаад кизач гэсэн дайсантаа учирч мэднэ. Үргэлж нүдэн бүлт хийлгвэл өөр эргэнэнэн уршин тойрныг цаг эмэгт ажиглж кэрвэ айлтаа бол мэн дуран дутааш уулнэ. Үнэр тохромштай өөрийгөө хамгаалах баг мэрэгэн арга уулнэ. Угин бичгэн сахсан унтахгүй бишээ. Харин нүдэн аня гэж бутсан чиг анихдахгүй юм. Жижигэн би дотрын их оюун ухаан нүгдэж байдаг байна. Онцгой гайхамшигтай байсан. Өнөөдрийн шинжил ухааг түгээмжлэх баг мэдлэгийг улаан сурч явсан юу? Дараудаа бичгэн сахсыг ажиглах үедээ нь түүг бүрүүгээр ойлгож болохгүй шүү.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог маша нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүйн бэлэг готлон нэвтрүүлвэ. Та бүх нүглэн сонссон баярлалаа. Нэг улан овлогыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нүүшлэрийг буулгах ёолнэ. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эрдэнэгийн сонсомын сайн байцгаана та. Синжаанг нарад төлөсхөн Монгол хэл нарадогийн миний гулс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсдаа тэгнэн удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үзрэл дугаараар нь бидэн хамтаараа гулс яна, сүлбайсан газар шураг, амьдгар ашиглан унсгатаа, эзэмсэн ажилсыг хөгжүүлжээ. Тоснаар дээ. Гэрэний хажууд урлага нэмгдүүлж байгаа тухай хуйлгана. Давхнурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн

хамтар жимсарын жанрын тус нэн малдах мэрэгжил шувталтаа болж 40,000 метрийн гүн давхархаас тус айх хажил шинагста болсон тухай ойлгоно. Гинзэхнэр дугаараар нь олныг давхлуун. Мөрийн шана хасгүндэснэ хатмал нь уламжилан заламжилж секер хусан. Хатмал нь үр мэрэгжилээр нь алиндэснэ ард болно. Урлагыг нэмгүүлгийг гүслэнгийн гэрлүүс нь үлгэрийг ярж өгнө. За удаатлаа минийг улсаа. Минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гавлыг хран авсан усхол. Нэвтрэлгийг Шинжанг нараад төлөсхран Слүштийн шин зуучрын хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлахта татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ. Мини Экулс, мини гэр. Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжалмаа.

Сосгонараа. Исцгосраа 27 оны өдөр Измин Амтерке Торна замдаа сэтлэн нэгтгэ гэхээ гол сэдв болгосон. Хуурмын 26 нууна Шинжанг Торна замын Измин Аркин баяр цанж хот эхлэх болно. Онгоцгор хугацааны Торна замын Измин Аркин баярыг хуурмын 18 номд үсгэн эргэлж. Нэгэнтэй олон хугацаа амжилтаагаар эргэлж. Шинжанг Измин Аркин ажилласан. Дэлгэн зүйлгүй чихэл тавцсан болсон байна. Тус хугацааны Измин Аркин баярын анхудаа олон улсын эрх зүйтэй Измин Аркин байгаланд болох Шинжантаа хулаалн хөдөлсч тусгай мэрэгчнэ үнэлтийг өрнүүлж гол борлуулалтын урна хулдаачдаг тусгалын залж тусгай царангийн танилцуулга төрөл зүйлэн гэрээ тогтлохын ёслол өрнөлнө. Тус хугацааны Измин Аркин баяр арх нэрх тоног тохромж буудал баглан туслах материал кэда жанхгын хулсагтай үйлдэхэн зэрэг тусгай урныг нэмэн тохируулж амт идэнаас хоёр зугаасан баяр удвал засгийн өсгөлэн ба кэрлаг ахулах хөтөлбөрийг ижилдүүлнэ. Нөхцөл шаарлаг гуагар бихартаа хамдуулан чилаатан ээнэ. Үйнамту сүлжана ба сүлжана босу арга замыг үйдүүлсэн келаригий хэрэгдэн шүүд нэплэг зэрэгдэн бараа таншилан борлуулна. Тэнгэрүүлэн богдонурн үзмжин урн шинжаган том жүйжгэн крайлан зэрэг голлогдаа сойл зугаасан газар жүйгэн бэлэг тэмдэгтэй хулаалан хөдөлсч үзмэн багсыг тэвэрн үсгэн эркнэлэнгэн нүүцэг хайх эркнэркийг бичлэн үйлгэ амтэркийг амлах зэрэг улан нэст ах байдлыг хамарч Улсгата архин эдлэнгийн улан зурмас сугаалсан бичний өлөхгүй шөхмийг гаргаж Үзм нархин баярт хурлсан кэнт хийжтэй Шинжанг Үзм нархин нутгийн зангартал соёл болно. Ажилсан татгчийг нь уулсан хэлээрээр мэдрүүлнэ. Одоо Шинжанг нарх нэркийн Үзмийн тарилтын талбаа 20 тэм мууду тогтөрч Хөрөнгөний архин үйлөрх чидэр мохлоо бикүстд төрүүлж Үзм нархин жилэн гаралт 10 тэм килолитрт хөөрдөж Эрхний эдлэн ба үйлэр нь ажахул 134 байж тууг хэмжээнд бих усд нь 2 дугаарт орж байна. Тухайн газар хуурмын 23 нунаас эхлээд Измин Аркин ажилласан тусгай зүйлэн 20 мянган гаргаж хуурмын 26 нунаас бас дулаан зүйлэн хавсарн туслах төрөн бодлогыг нийтэлж сүйрэн газрын бүтээн байгуулах нэр дэх тэмдгийг бэжүүлэх сагтлэрэг өргөдөх зэрэг улан чиглэлтэй барилд өрнө нарлаг унавчтайгаар хүчилж ажилласан дээрээс чинэртэй дээс тэвшгийг ахуулва. Сонсгонраа. Алтын шар

нэмдэлгэ чихэл тулаар ажилс болва. Цөөхмөс зэмсэн тараасын илэрхийлэгтэн. Энэ жил хулдан авах үе нэгэн жилийн гаса баахан өсчээ. Зэмс дарахын итгэл нэн гүйс гисгэвэ.

сонсгонора. Энэ нэмэх 8 сард Шинжаанг нь гар суу бомтын гадаадаас оруулж гадаад гаргасан 5 машин тэргийн нээтэй нэгдэм 8 шаху болж килар уржи гаргасан хэм дөрн тэм кимнудагаас тавж ял усандгаас тус бэр суунаа 20 шаху хуваар нэмэгдэм. Дан сарын гадаадаас оруулж гадаад гаргасан 5 машин тэргийн 3000 доллар өнгөрөв болж хоор жилийн тоо баримтын цөм түүхэн шин тэмдэглэг үсгэв. Карсу бомб тохла дундус болон Тажикстан уран гахцын хүрээлэм бомб байж Кашгар аймгийн Ташхургана Тажил Евранск шана баруун хойд бий байдаг. Бомбын киллер оржи гарах нэвтрэх зам явахла. Өдөр бүр нэг асу хоёр цаг хөөтлөлн бомбтар өнгөрүүлж хилд оржи нэвтрэх замыг өдөр бүр хоёр цаг хөөтлөлн бомбтар өнгөрүүлж машин дэргэн нэрмэгсэ байсахыг үндсэндээ бийлүүлж байсалд клакийг битэмжтэ багсхан бүхэл зогсон бомбтыг өнгөрүүлэх үйлдэл шидрийг чикард хэвтэл байна. Шинжаанг хилэн байцаалтын салаа мэчир санаалахаас нь Тажикстан хилэн хамгаалтын салаа мэчиртэ болсон нэвтрэлт хамжилт цагаан чангадагш бомбтын хэлэ хамтран байцаах нэгст холбоолон хөдөлсөн тухаас найдыг залуудуулах таларкан төвдэрлийг нэвтрүүлж хил алсан арал жана өргөлдөн когнята болж уран бис нь ажаахан хөвлөлт шин амьдрын гүчи нэмэрлэв. Сонсгонора. Истгосаран дөрөн өдөр хутанаас Алид хөрх агаар айлын шугамын анхны айлын амбилтагаар нэвтэр байна. Эм боглох хутанаа нэвтрүүлсэн анх сурус төвд хөрх агаар айлын шугам болно. Шампун дээрмэт агаар айлын компани 8L ISIS IS дээрү дугаар Селадан эсгэл Алиг Хүншагын эсгэл буудлаас хутанаа Күнгон эсгэл буудлын хөрчээ. Энэ бохол ирмч алиг нь агаар айлын шугам жинкдар нэтснийг харуулж байна. Тус агаар айлын шугам бохла аль нэг арген хуур, гарген дөөр, гарген зургаанд нислэлтэн гүйсдгэн ирмч хутан аалиг гурван газрыг хулвж цагурын зайгийг хикарухла багсгч зугаас нэгэн дурус хөнлөн аалиг нь өндөрлөгийн зугаас нь агаар хонхлыг нээж өгч. Үйлхана ясиндын талаар ким судалдус үүсэн айнчд хамгийн дээр тань 20 кг-ын зардал хураахгүй агаар буудал богцан нийт зөвлөх уран тугуухлаа байж Серанайсклин бих австу хоолн унд хангана. Тус агаар айлын шугамын ашиглалтыг оруулснаас хоор хутана Күнгон нисклин буудлын агаар айлын шугамын бих тон нэмэгдэд 36 зурус болж нэвтрэх хотын нэмэгдэд 34 болсон байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг толмын. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж хүмүн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улаанлуулалт соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин савхин үсэр явдал. За тэгэхнада манай нутгийн шин савхин үсэр явдал дугаараар бидэн хамтаараа гул сэна, уяар балгасна, илха тусгана, сулвагсан газар шраг амьдгар ашиглана. Улстай өз эмсэн ажилсыг хөгжүүл байх тухай ойлгоё. Халуун харжийн намар нэгэн сар тавтаа саадна. Гул сэна уяар балгасна, билха тусгана, турна зам нэрмжтэй, сэмсэн багсуу хурхтуу, өргөн нүүдэм тарвлан газрын далангийн хууранд залгадсан. Шаунфи хайтан, шимми их саглаг үргэжи, кэрэн улаан өнгөтэй сэмсэн, манам метар, саланамаа дүүртл суужи. Нарна гэрл навш намааг нэвтлэн тусши, сэмсэн тарааж тэвэгэн тундаагаар сүлжилн, булсарангаар тасан тэвэжи, илгэн хуаажи, хайрсах савулжи, нэг нэг мэхлэг, сургаг сэмсэг, сүйэлтэй хайрсахтэй савулжи. Тарвлан газрын илүү хаалтын яартай байдал хэлэрнэ. Билха тусгана арда яар мэмэти ахмад хэлэгтэн. Өнгөрсөн ингэс газарт жил болгон өөс нүргэдэг алс санаач байла. Одоо өдөр болгон гэрийн ан хажууд адилж бас гэринг ба настан күйгтэнд харгалзчдах болсон болохоо амьдрал маань их хөслэрмэлтэй болов. Одоо зэмсэн багстай ажиллаад 3 сар болж сар бүрийн 3,000 төгрөг төгөргөн цалин авчи байна. Нэг жилийн үлээ дөрөн тэм шаху төгөргөн урлагтай болов гэвэ. Эмэрхийн хөвөлтийн яг гул сэна кодо тусгана сул байгаа газар шраг амьдгар ашиглаж кодо тусна ажилсыг цэцгэлэн хөглөхтэй гис нэмэрсэн амьдг байдал болно. Шидэн жилаас нара гул сэн Шинжан гаднаах хулдайлтыг хатагаар уруулна авчирж улсдаа өзэмсэн тавилтыг хөглөж Ажахул тусгана хамтрал ба трайнеркийг үйл усан килораар дамжин сул байгсан газар шраг дахин амжилтын хүчинтэй болгож байна. Уяа балгасан билга тусгандо жойдан нэгэн худлааш нь энтхэн ус керс гэрл илчин давуулаг нөхцөлийг хүсэх туугаад 75 мө хамтрын сул байсан газрыг хөсөлж баримжаажсан улстаа сэмсэн багс байгуулсан байна. Юнас энэ бүхэл ингэс газар шраг мохлоо утга загар ухлаа сул байж ямар ч хашгурлаггүй байваа. Одоо тусна хамтар жил бүрээ газраан хөлслөгсөн тогтвортой урлагтай болж сул байгаа их байл гээ битэмтээр ашиглаж чадах болсон байна. Зэмсэн багс элег хураалт болж туснаард бас гэринаа хажууд ажил олох зав шантаа болжээ. Төв шрах үлэрлийн хусаанд зэмсэн багс дотор өрөлгөн 70 хэдэн тусна ард. Өрөлгөнд мохло ажил олгоч өдөрн цалингийн 120 төгрөг байж элег хураалтын үлэрлэлд хэм болгон сар бүрийн 3,000 төгрөг төргөн урлаг нэмэгдүүлж болдог байна. Шаунфи хайтан том инг торо шими зэрэг онстаа зэмсэн нарилжсан хамааралтай хамгаалалтаар дамжин зэмсэн ясчныг батамжилсан байна. Уяар багсна турна зам нэрмжтэй зэмсэн багс нь хариуцлагат нь шүүхэй таньцуулан хэлэгтэн. Илэн голын кендан гэрлэн өсөлтөй гүйсэ байж өдөр шөрөн дулаана зөрэй хийх зэмсэн өнг суухын сан шикрин хэмжээ мохлоо дээр хадгал зөөлөх тухлаад хэсвэртэ болохоор Шинжан гаднаах сах дэлгэртэй нэрэ чанга дөрөлдөгчөнтэй юм. Энэ зөвхөн бохло Шаунфи хайтан том ин тор шими зэрэг 3 төрлийн сэмсэн борлуулт нь урлаг нь 30 төм төрөгтөг хэрсэн байна. Болсонгүй борлуулт нь арга замдад ишглэн сэмсэн Шанхай, Ухаан, Чанша, Чэнду, Гуанжу зэрэг газар тухлаа борлуулж сах дэлгэн тусгаал маш сайн байдаг байна. Уяар балгасан хулбтай хариуцлагын таньцуулан хэлэгдэн. Дараалханда бидний эргүүлжлэн тарилтын кивжаага нэрэгдэгч хийднар хадгалан гөрг келхиасэн кемерглэн хадгалах уу тоног тохромжаан төгөлөржүүлж сан замсыг сан өндө гөргөн хулднаа гэвэ. Сул байгаа атар газраан ардыг баажуулахс эмсэн багс хүртлээ. Нэг царан ажилсыг цэцгэлэн хөвжүүлэхэр удрамж болгосон. Кодо тосно газар шраад амьдгар ашиглах айлгаа яг улсянд бүх кепчанд явагдчих. Нэгэн олон тосно ардыг гэрэнхийн хажууд урлага нэмдүүлж чадах болгосон.

0: амбатаг арилан гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалто соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалто соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалто соёл болвол кемэн төрлөختнө

0: хана үрб таймын түйк асу хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгө мэн. Кэр болвол бид нэ үнд сийсүр, бид нэ цох сүлдийм, дундудын шиндэг уламжултоо сойлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалгая.
1: Тавх нурсасын Шинжаң. Эргэн сонсдоо да Тавх нурсан Шинжаң дугаараар бидэн хамтар жимсарын усан дэсн экүран дүрст жанрын тусн илхэр зүлгүү урн мэрэгжлэн бэрхшээдэг шийдвэрсэн тохой юлгая. Намар нэхнэвийн Шинжаң тэнгэрийн цэлмэг тунгалаг байж Сэмжин дүүлэн өргөн уудам, бувь сайрхал, кээр талыг өнгөрөн. Засам зам тэнгэрийн хаяг чиглэн сунулши, цахалгаа дамжуулахуу төмөр суург, газар нь түйшин дээр намхан сүндэрлэнэ. Үсгэд энгийн харагдах энэх бувь сайрхалын өршиндэ. Дару, басам тэргэн шүбдэлт гарахгүй, чулаатай энергийн эрдэсэн сан нүүг жэнэ. Жимсарын улсан дэсэн экүрэн дүрстэй жанрын тусна, үлхэр зүйлхэй уран дуу. Үйн дүйн чулан дуснаа шинэ ухаанаа сулгаанаа ажилтад адар сөлдөө адан амьдарши. Нэгдүгээр фронтуу гүнзгаарчи өргөжүүлсэн мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэгэ. Гүн давхархан чулан дус байгалийн шатнаахийг нэн хөгжүүлгэ. Гүч таслыг шийдвэрлэв. Эм бохлоо дундуус нь онгодогч улсын дэсний экүрэн дэрстүү жанрын дуснаа өлхөрзүүлгэ уран байж. Санжиругийн жимсар шанд байж. Нэгмэн хуурдан 78 тэгтөржин километр талбаатай байгаад их баялгийн хэмжээ бараг салтар. Арын дүнсэр тоннагаас давж, хуурмын нарыс нууна, аруурдгоос ар жингэнэр байгалагчаа. Элэг дээлэг эх байлгийн хадгалсан ард ухлаа, нэн ашгал тухлаа түйлэн гүчтэй асуудал урж байваа. Жимсарын жанарын тус ухлаа нийтлэг холмог хэлбайрын, жанарын тусандуу хариалагт байгаад, газарын дурхүү хадгалсан нарим үдлэй анта, газарын дурхүү төрөл урдан мэт байж, тусна давхархан дундшгэн бухлаа, дөрмөнгөн мэтрэд шаху байж, чинэр сайдаа тусна давхархан зузаан хэмжээ түйлэн нэмгэн байж, Газар дөрхөө 40 км-ын гүндэх нэмгэн давхархан чулуулган давхархаас нарилаг өнөвчтэйгээр тус хайхт адил байж нэм алдах мөхлөө эрдэм мөхлөө төвлөнг хүчтэй байваа. Төв надаахлын хөлмөрн шааши. Жичанг чулуун тусна уурхан айлын хурна намын хураан гэшин ерөнхий газар шилгээний мэрэгжлэлтэн чиний таньсулн гэлэгдэн. Энг хүчтэй асуудыг шийдвэрлэхэн тэлэ манай бэлхэн мөхлөө 10 хэдэн жил нэг жийсэр. Үйдэрлийн нэгдүгээр фронтуу адин амьдарчи. Газар шинэлгээнэ чим ёсоос гардарчи. Жандарм тусна чинэр сайдаа тусна давхархыг нарилгаар. Илгэн танхыг дэлхэн дэсэн гүчт асуулыг эцэстэн шийдэрлчид байгав. Удаа төр зүйл нэгтэ мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэх шүтлэлийн шатанд дурж. 8 сарын 30-ны өдөр даачны өрөмдөгсөн GW H 2314 дугаар худгийн Өрмдсөн гүйнайг хэмжээ нэгтэй 4312 мэддэг хөрч уран бисэн доторх жанрын тусна худаг өрмдөх гүйнайг хэмжээ нь тэмдэглэг шиндэгч дараашин хэвэн жил нь нэн ашиглах нь бадбек сүрэг тавьсан байна. Тусна давхархан дундшиг гүйнсэн моглоо 4000 метр байж 440 давхар асрын эндэртэй тэнгэснэ. Чинэр сайдаа тусна давхархан зунаг хэмжээ зөвхөн 1 метр өнгөрөл байж газар дөрхөө төрөл урдандо нарилаг өнөвчтэйгээр нэвтэн өрмдөхтөө нарилан хэмжээ талархлаа шаарлан мөхлөө төвлөн дээр байдаг. Чиний хэрэгтэй бидэн газар хөдлөлтөд худаг өрмдөх мэрэгжил тав дээд нарилаг загварыг байгуулж юм. Тусна давхархан газар дөрхөө давхаргын тархалт нь нарийн сүлсэх мөхлөө тодорхой болж үзвэ. Анх үйдсэн нэмгэн чулан тусна давхархан худрамжийн мэрэгжлийн Өрмдрийг гадад орко 4000 өнгөрийн метрийн гүндэх 1 метр өнгөрө зузаан тусна давхаргадо нарилаг өнөвчтөөр нэвтрхийг жолоодна. Энэ бохлоо дэлхэн хэлийн үйлдэлтийг эвцнэр барко нэгж дундусны экүран дүрст жанрын тусна грандх уул болно мэрэгжлийг нэгтэй дэлхэн өмнгийн данд урсны ярьсэлж. Хөөштийн капчажил нэг хөгжөлтө найдвартай мэрэгжлийн тулаарл хангаас байна. Бэлгмийн үйлөлх сааг сулхад талар хамжилсан шинийг үйсгэ тогцаар дамжин гүн давхархын жанрын тусыг хань шинжилгээ нэн ашиглах улам жилэм мэрэгжлийн боомдыг шүтэлва. Битэм байгальтын жилэн турши говь сайрхал атар цөлдө сууж салхин цугтан нарн шарагдан кевин явдал уусан байна. Гэвчи нэг нь хайгуул худгийг өргөж сагар ухлаа өрөмдөж нэг нэг ухлаа бэрхсэдэг шийдвэрлснэг олж хараад бэбих ядар зүдрлийн цом энэ цента болж санагддаг байв. Эдгар чулан дасны ажилд говь сайрхлан гүйнд харангуугаар ухлан ажиллан бад сагши мэрэгжлэн бэрэгсэдэг шийдвэрлж шүвтэл гарахгаар дамжин улсын энерги нь амарч байна. Шин кодлогч энерги нэмэрлж салуун нас болоод хүч хэлсэн шин цагийн чулан дусна ажилтна үргэлгийг бишгэж байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Улаанлуулалт соёл бол хэмн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээн.

0: Кейк асу хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжултоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалыя. Дундудын болуусын утуудан уламжулалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Эколс, миний гэр.
0: Та бидна Эколстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлсцэн нэр.

Иргэнэ сонсдоо да гэлсгэнэ дугаараар нь олондоо мөрөн шана хасгандсна хатгамлын уламжлан золомч секер хусааныг тавьжлаа. Тэр багш шиг олчхий харин хуурм наймд нөгөө малчин тараасан сэтгэлдх баялын давхлаг шиг болно. Тэр лобан биш болж харин хатмалын хурм мэрэгжлэр нь жилийн хөвлөхнө өрдөх нь хэдэнзун тэм төрөгдөг хөрдөг хатхан ажахлыг байгуулсан байна. Пинэг ухла секер хусан гэдэг санжиргийн моорын хаск эндэснэ хатхамлын гаруурлын бэдс мус соёлын дэвэн төлөөлөгч нартай уламжлан заламжилт болно. Хатмал ухлаа секер хусана баг нэг нь дурсамж болно. Баг байхт мухлаа эмэг ээж нь төвийн дохно хатмал зааж хатмал ухлаа чиний хөйн мухлаа аманд хижааж явах үр мэрэгжил болно. Савл баримтлан сурах хэрэгтэй гэсэн кэс байна. 1990 онд 16 настай тэр лавдан болсонгүй хатхамлын үр чидрийг мөрөө шана нуусны хөлн үйлдэд шилгэн уржи нэгэн цэс хатгүй ажилтан болсон байна. Хуурм нуунд тэр 20 тэм төргө авч тэрт нутг мөрөө шандаа харж тухайн газрын эмгтаачдын хатхамл хатгүй болсолт 29 наа хамт үйлх нэгэн болох хулдан авсан байна. Хусан кэлэгтэн нэгэн бажигла байсан туучд тухай нутг нэгтэндэртэйг нь хамт бажигла тэгээд миний хүслэн болно гэж хэлсэн байна. Тэр ажил мэргэжлийн үр чидрийн болцролтын сургуулийг юусгэн байгуулж ахрын хэдэн жилд хатмал хоол гэх ишгүй зэрэг тусгай мэргэжлийн 300 ангир чидвэртнийг хэмжүүлсэн байна. Үйл үстэх замын тим өргөжтэй биш байв. Анх хэстэн тэр хөрмөл хуйдаа мохлоо ээж болно эмгээжинхэн твэнд эддэн мохлоо өгсөн бисар ухлаа канжар ишгэн бас их сайхан хэг улс хатгши айл өрт дараад мохлоо мачна гэртэн хавчин удаад борлуулдаг байв. Нэг ханжар хулдаа 700 төгрөг олсон байна. Тэр залуу таган баярлах тань өдөр бүр олсон мэн амхлаа 3 дөрн удаа гаргаж туулдаг байв. Хөөний мохлын үйлдэрн кепчагын өргөтгөн тэлээ тэр залуу таган мохлоо гэрэн хулдаж алт аймгийн хөгтгөө шанд гэрч үйлдэр байгуулна. Айлын дэснэ эмгтаач давхулна. Үнэснэ атмлын үйлхнийг үйлцсэн байна. Хуурм 17 он тэр төрсөн нутг Жуусанда тосгондоо хасгүн дэснэ уламжлалт байгалыг бузуудлгүй гаруулын савн болсолох ширэн газрыг байгуулж данслан картлсан яд өгсөлтэй 23 хэмиг ухлаа хэсэг нь ажил олж хэмбэрэн дундчи жилийн хурлаг нь хоор тэмтэр болон нэмгэсэн байна. Үүн амт 8 сум балгасанд болсолох цаг нэм байгуулж нэмэн 400 өнгөрөө малчин тарааштай өөрөргөнд нь ажил олох завшаан хангасан байна. Туснард саадаг сэтгэл доглон хэлэгтэй хусан мохлоо миний нэг насна күнтэй хэм юм би гэртэ мохлоо насна күгтэ насарч бас гэрэн хажууд адилж болно гэж ираасан мохло бутсангүй билээ. Удаан мана нэг гэрэн амьдрал нэлээд сайжирваа гэв. Хусан шинийг үсгэх ухлаа ираасан мохло зогсонгүй. Тэр хасгүнснэ хатмал хатгүй. Арга ухлаа сүржин хатмалтаа усан суулжи. Мөргөн газар унаа хатмалтаа хатмалын битайлаг битайж. Төрөө нөгөр бор материал болгож хатмал үйлдэхний гэр бүлийн хэрэглэнэ төрөл зүйлээс. Суулын битайлж үйлдэхнэ төрөлдөө хөгжүүлвэ. Тэр ос бүлгман давхлын хасгүн дэснэ эртнэ гаруулын савнгын гадар байдал өнөр зэрэгт халар ухлаа дэс дэвшил нь өөрчлөж саг дэлдэрэн керсэ шалгыг зогцуулваа. Удаа тус компани мөрөн шана хасгүн дэснэ хатхмалын соёлын ажилсан креалын дэс үйрч 5-6 үдгайлсан хатхмалын үйлдэрлэн шухамтаа болж жилийн үйлдэрлэн хэмжээ нь 3 тэм нөнгөр болж үйлдэх нь Өзбекистан Турк зэргийн улсад борлуулж байна. Үндэснэ хатхмалын тусгай сэдвэт болсолт нь ангиалсан нийт 50 хуцаа хэрхэлж хатхмалын голлогчснаас хуурын дэшиг ухлаг хэмжилж бүх шана алай үндэснэ 6,000 өнгөрөөс эмэг таашд хатхмалын тухаасны ажил болгож улангын мохло улсын ажил мэргэжлийн үр чидрийг хэн тогтоох тавиас ухлаа улсын үнэн та улс байна. Хатхмалын үр мэргэжлэр нь байдлын зам нь нэвэ. Нэг сэтгэл нэг зөргөр үндэснэ бэлгэмдлийн хайр сэлтгийг дамжуулваа. Секер хусан Хэрэн хэдэн жилийн бат баримтлаар нь хатмалын үр мэргэжлэр нь кичнэн кимнэ хүсэл эрмэслийг биелүүлж чадах. Арын цаон хөдмөр кичнэн кимнэ сэтгэлд дулаалсдаг гэснийг гэрчилсэн байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэмнэ радио.
3: Шинжангийн радио телескоранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсдоо, яг нэг миний хөсөглө таанар ослөштин хэрлэгшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Хөсөглө таанар ослөштин хэрлэгшний үлчрийг буулгын сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагмын хэрэгье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг гэрээ авсан сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 8-ны өдөр Гаргийн 2-р урдар цагур мэдлэг ёлгоё. Инсугас маундр өдрөгтлөх Шинжаан ихэн киск болон Эмшинжангийн Барамбийн уулуурхугорн, Хотан аймгийн Эмбийн уулуурхугорн, Ахсуу аймгийн Баянгожуу Турпан хотын уулуурхугорн, Хамин хотын уулуурхугорн зэрэг газрын киск газартаа багур орно. Эндэр уулуурхугорнд цасна орно. Тарбай аймгийн Шархулснаас Алхинам болон Далан Төрөгнөөс Алхин орон, Алтай аймгийн Нухан Салхин орон, Эрэмч хот нь Улаабай болон Хүний Анч, Цанжиж үгийн Сүмби зэрэг газрын Салхинам газрын салхины өвчин 8-аас 9 зэрэг төрнө.
3: Эрэмчтэн жоогаас Маундр өдрөг хүртэл Юультай заримдаа өнгөрөд хүртэл 18-аас 24 градус.
2: Энэ цагт таалантан сонсох зүйл болвол
3: Олон улсын нэртик өмсөн Шинжангийн нөхөрсөг сулсана хурал өрөмжтэй хээгдэж Шиншожан үггэлсэн.
2: Шиншожан эркин тунияс олон улсын нэртик өмсөн Шинжангийн нөхөрсөг сулсана хуралд оролцох төлөөлөгчтэй уулсан.
3: Манурны алба газар цахлаан хүчнээ төрөл зүйн битэн байгуулалтыгэ төрөлтгөн ахиулж энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх ба цахлаан дурын дистэвшгтэй хөдөлгчийн хүч нэмэрлж байх.
2: Бингтон олон

0: үлдсэн сөүлтэн батламжийн чидврийн байгууллагыг эргүүлжүүлэн чанга гэж Кил алсасан барааны гүлгэн ат хувчлуурын шинэ тулах цэгийг бий болгосон.
1: Тэхүүлсэн анхдагчиг хэсэг түйкайч олон туснаас автаг элбайрын хурмал абдрыг Шинжангаас төршин савлжи эхлэн зөөвөрлсөн.
0: Кайшинго янгы зэрэг мануурны онцлогтой өө зэмс байдлууртай ээлүүхр алдуулж тармилан гадар зэмсэн багстай яаралдаа көлмөрлөг байдал илэрсэн зэрэг агуулг болно.
1: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсохья.
0: Шинжангын радио телевизийн чимээн. 9-р сарын 8-ны өдөр олон улсын нэгдэх хэмжээний Шинжангын нөхцөл солилцооны хурал хөрөмжт хийгдэв. Бүхвэмрцгэн 33 нь улс ба олон улсын зохион байгуулалтаас ирсэн хүндэт гийчд. Шинжангын засалтын туршлах гээд олон улс нь ач холбогдлоороо гол сэдв болгож, газар орноос засалтын тух асуудлын ярилцаж, хөгжүүлтэн арга бодлогыг хамтар сүйгчүүлв. Еврон засгорны намын хураан шүүж Чэн Шаожан хурлд оролцсон хамт их гэлв. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас хурлыг эрхэлв. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрат Уул. Еврон засгорны бүлэс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Найвн Мажин. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Бингтона улс төрийн гишүүн Хэжун Юу оролцов. Чэн Шаожан дундад усны эвхамт нам Шинжангийн уйгур Еврон засгорны хураа. Еврон засгорны ардын заскын ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах Бингтоны төлөөлөл нь хуралд оролцсон кэндид гийждэг өгтөж байх нь илтгэж, дундад усны Шинжангийн хөгжилтөд сануурхын дэмжиж ирсэн альба талгсан найз нартаа таалархаж байх нь илтгэв. Тэр хэлсэн. Ши Жимхиг нөхөр гол болгосон дундад усны эвхамт намын төвх хураа Шинжангийн ажлыг Төрийг засахын чихэл байранд тавьж, шин цагийн дундад усны эвхамт намын Шинжанг засах арга бодлогыг тогтоож, хуулиар Шинжангийг засах, бэлгэмдлэр Шинжангийг тогтворжуулах, соёлоор Шинжангийг өмдлөх, ардыг байжуулан Шинжангийг хөгжүүлэх, утга хугацаагаар Шинжангийг бүтээн байгуулахыг бүх талаар байрлуулан хакуулж, Шинжангийн альва зүйн ажлын үйлсийг Кэтлэн дахуулж, түйгтэч нартаа амжилт бүтэмжүүлж, түйгтэч нартаа хөвсөлт гаргуула. Эрэндрин Шинжанг нэгэнтэд дундад усны ажах үгэн төргөн хөвжөлт ба нийгмийн утга хугацааны тогтворжилын 2-2 гайхамшиг амьдлаг хураан байдал дундад усны онцлогтой үнэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зэв замын амжилттай үйлдэлэг дундад усны арслал хуульжил ба гүмний эрхэн ажил үйлсэн давшилтын амьдлаг жишээ баримт дундад усны газаатай чөлөөтэй үйлсэх хамтралцах чихэл сарух болва. Шин цагийн дундад улсны эвхамт намын Шинжанг засах арга бодлог бэрэмжсэн зөв бөгөөд Шинжангийн буттай байдлыг нийцхийг үйлдэл гүйцгэрчилв. Энэ арга бодлогод тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай Гүнзга бодол кул Шинжангийн засах жим ёсны тухай оновчтой эзэмшил агуулг дийж. Чиглэлийн чинартаа, бүх талын чинартаа, дайлт хөдлөгийн чинартаа аль болон асуулт шинжилх ухаанчаар хариулдагч. Өтийгүрэн амар түвшинд холбогдох үнцэн чинартаа, сүйр чинартаа, алс холдон чинартаа, аль болон ажлыг ухаалн төлөвлөж байрлуулв. Энийн дундад улсын эвхамт нам Шинжангийг тогтворжуулж, Шинжангийг засч, Шинжангийг хөгжүүлэх талаар шинэ аху байдлыг нээж, шинэ өндөрт хүрснийг харуулж байна. Энийн Шинжангийн ажлыг сайнар хийхин хөтлөр ба гол цог сүлдмэн. Шинжангийн өөрчлөлт хөгжүүлтөд тогтворжуулах гэтлэн дахуулах сарвал дардан зам мэн. Бидэн дундад улсны эвхамт намын удирдлагыг ерс холбогдлого баримтлж. Дундад улсны онцлогтой нийгэм журмын замаар замнахыг баримтлж. Үндэсний орно еврон засах дүрмийг баримтлж. Шин цагийн дундад улсны эвхамт намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүгдээр туршилуулдаг юм болвол даруй. Шинжангын өтийгүрэн амар түвшинд бэлгэмдэл давшилт цэцгэл хөгжлийг лаптоп биелүүлж чадна. Дундад улсын Шинжанг тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдан гаргасан бүх телекан засалтын санаачилгыг нарийн хэлмэг бодлоо оруулж, аль улс нь орон нутгата болсон солил цаг хамтрал цагаан чангадах нь кил хизгарны засалтын туршлага арга байдлыг идэвхата хуваалцна. Альва гийчд давуулаг үйлдэл бадруулна. Алуу улсад нь ард уланд Шинжангийг бүсүүчээр таримжулж, дэлхийн нийт нэн сайнар дундад улсыг ойлголон Шинжангийг ойлголохыг аккуулж. Алуу улс нь

хүндрэлийг эсэргүүцэж тогтворлыг хамгаалах ба Кюрнеркийг батламжлах, Юнисны бэлгэмдэл ба хамтын хөгжилд нийгмийн засалт ба ардын амьдралын сайжирал зэрэг сулул цаг хамтрал цагийн чангатхыг ахгүйлжээ. Эзэргүүцэл Кюрнеркийн улс төр ба Ерасын тал нь шийтгэлийг эсэргүүцэж гадар орны энх таван ба хөгжилдийг хамгаалах хүчин чадлын ерхий күс байна гэвээ.

0: дурдан гаргасан дээрн нэхий бүх бэмэрсгийн санаачилгыг бутааруулсан амьдлаг үйлдэлг мэн. Дэлхэ таханд дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төслийг нэмэрлвэ. Өдгэ, Шинжаан яг хөгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлөлтээр хамгийн нэхий, алийн үндэснэ олон төмнө кертсэн бутаа ашиг хамгийн олон түйхэн цаг үед уршиж байна. Алва олон улсын нөхөрсөг хүмүүс энэ удаа буттай газартын төрн үсчи айлчлан Шинжаангийн сайхан, Шинжаангийн шин, Шинжаангийн эв зогслыг биеэр нь ойлгосонд итгэж байна. Улаар нь үд хугацаанаас наар Шинжаангийн үнэн буттай байдал болон хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг бүсүүчвэгээ төв голчаар ухааруулан таньцуулж ирвэ. Та бүхнээ үргэлжлэн үнэн ёс, үнэн байдлыг бадруулж, худлаг, келви үзэлтийг арилгаж, үнэн буттай босоо зогсдоо дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг хамтар сайнар ярж, Шинжаангийн нэрийг нь төв болгон нэр алдрыг нь мандуулж, хамтралсши хамтар ашиг өртгөө чөлөөтэй уулсах тагтах холбоосыг хамтар бат бэхжүүлж, газаадын нэн улан аж ахлуул, байгламж улан, күмс, Шинжаангтай хамтралцаа өрнүүлхийг ахгүүлж, ардын сэтгэл харилсан нэвтрэлсэн нөхрөллийн цэсхийг хамтар өмдөлж, Шинжаангийн газаатай улсын соёлын сулцааг дэмжихийг хүсэж байна. Аль улсын найз нар үлгэн Шинжаанд ирж тойрон үзж, Шинжаангийн үтээгүүрийн амар төвшин, цэсгэлэл хөгжлийн цоо шин агстай хамтар урсахыг бидэн халуунаар өгдөж байна гэвэ. Шанхай хамтралцаанаа зохион байгуулалтын нарийнчгийн дарга Ермих Баяп, олон улсын хөдөлмөрчин ажилчнаа зохион байгуулалтын төрийн байрын аж ахуйн ухаантан Ли Шан Шен, Тайландд дундуудын соёл аж ахуйн нийгмийн дарга Тайландын өртгөө дэд Еринга Сайд, Пучин Пулажин, Италийн Алтан Кевийн нийгмийн хэрэглэгч Вито Петрочул, Белорусын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч, олон улсын хулаатай байгууллагын Кюмне эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын Урайсан талт албадлагын арх хэмжээнаа Кюмне эрхтэг улсын Назга Нюлен асуудлын өртгөө онцгой мэдүүлэгч Алина Дукан, Япона нөхөрсөг хүмүн Шодо Кангю, Дундад улс Луксембургийн худалдаачдын эвлэлийн хэрэглэгч Як Потузо, Туркийн дундад улсын нөхөрсөг сүйр мэгнээ нийгмийн дэд хэрэглэгч Эршин Эрчин, Малайзиан дундад улсын нөхөрсгээр харилцах нийгмийн дэд найрамчгийн дарга Хуанжин Лун, Шангангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их сургуулийн 90 алдартайгаар нас намралт гарсан Америкийн харьяатай профессор Шаболи, 50 үндэснээ их сургуулийн Америкийн харьяатай профессор Мак Ливен, Хунана багшин их сургуулийн Германы харьяатай профессор Оуле, Канадын газар өрнөө улс төрийн шүүмжлэгч Даниар Дэнбор энэ хүнээр яриа тавьбай.
1: Олон нар нүсгтэн Тус удаагын солулцана хурлыг эрхэлсэн дундад улсын Шинжаангийн итгэл даах ууч багтаамжтай идэвхтэй дүр байдал болон газаатай чөлөөтэй улсхийг ярьсаар өргөдөг ил тод оврыг илрүүлвэ. Энийн лапта дэлхэ нийтэн дундад улстай болсон солулцаа хамтралцаагийг үнсгэрүүлэхд шин орон зай үүсгэнэ гэж хава. Олон нар нь Шинжаанд төрн үзээ айлчил гэхтэн үзч сонсон зүйлэн хаалцэж, Дундад улсын эв хамт намын удирдлагуудаар Шинжаан нийгмийн тогтворцлыг хамгаалах аж ахуйн хөгжилтийг агуулах, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулах, түүхийн соёлыг хамгаалан уламжлан залганжуулах зэрэг талаар гаргасан цутралт хүч шинэ байлга ба улсын илэрхэ амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж, Шинжаангийн хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлт төлөвлөлхийг баримталж, хүчирхэл сэрдлийн үзэлд хуулийн ёсоор чанга цуглуулдагч ардын амьдрал

хамгаалан сайжруулах, Чуйкус хоёлыг хамгаалан уламжлан залган жолох зэрэг талаар гаргасан цутралко чирм байлга ба улс нь илэрхэ амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр магтан сайшаажээ. Шинжангийн хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлт төлөвлөхийг баримтлж, Кичрхэл сэрдүүлэн үзэлд хуулийн ёсоор чанга цуглуулдагч, ардын амьдрал

0: Альва улс Шинжаантай уран нутгийн хоорондох сулуул цах хамтрал цаг нь ергүүлэн гинзгэрлэгийг авахгүйжээ. Хамтрын инк тавин тогтворчлыг хавхгүйж цэцгэл хөгжил ба хөгжилтийг биелүүлэх дуртай байна гэж хава. Тухайн өдөр хуралд оролцсон кэндид гээжл бас сүрдлийг эсэргүцэж тогтворчлыг хамгаалах ба хүмний эрхэн батламж Энэснээ бэлгэмдэл болон хамтын хөгжилд нийгмийн засалт болон ардын амьдралын сайжралд ерөөсн талын шийтгэл болон хүчрэлдэн улс төрийн эзэргүцэхтэй байрланд үлэн дээрэн царан тусгас сэдвтө сул царан хурал гээв. Еврон засгийн удирдлага Ванжэн шин Жан Инчэн Гадэн Кабин Тэвх хуран нэгдмэл фронтын хэлсэн Дундад улсны эв хамт нам Тэвх хуран газаатла холбоо авах хэлсэн. Тэвх хуран газаад явдлын ажлын албан гэр ба газаад явдлын яамн бүгүүлсэн газаадтай нөхцөсгөр явуулцах нийгэмдэг нь холбогдлоо нөхөр. Улсын дутаад нь тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэн төлөөлөгч. Еврон засгурын ба бинтоны холбогдлоо нэгцгэхэд альва аймаг зүг хотын төлөөлөгч нар хурал оролцва.
1: Шинжаангийн радио төлөөсгөрөн жишмэн 9 сарын 7-ны өдөр еврон засгурын намын хураан шүүжи Чэн Шоужан Еврон засгурын хэрэглэгч Аркин Түниас Ерөмчтө олон улсын нэртик хүмүүсийн Шинжаангийн нэрсэг сул санаа хурлд оролцох төлөөлөгчтэй уулзва. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа нэрхлэгч Зумрад Өвөл, Еврон засгийн улс төрийн сүлгэнэд хэрэглэгч Нурлан Айл Мэжин, Еврон засгийн намын хураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Юу уулзалт оролцва. Чэн Шоужан Дундад улсын Ев хамт намын Шинжаангийн Уйгар Еврон засгийн хураа Еврон засгийн ардын засгийн ордон болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинтоныг төлөөлөн альва гиштиг баярлан нүхтэж байхаа нэлтгэж олна олон улсын тавцанда бүсүүчи төйгөлчи зогсолтыг баримтлж дундад улсын Шинжаангийн эрсэр дэмжсэндэ таалархаж байхаа нэлтгэвэ. Тэргэлсийн Шинжаан эртнээс нь аваад даруу дундад улсын нутгийн дэвсгэрийн салж болшго нэг хэсэг мэн дундад улсын хөөсхөл битэн байгуулалт Өөрсөлтийн альва түйхэн цаг үед дундад улсын явхад нам Шинжаангийн засах ойлгохтохнаа тасралтгүй шинчилэн хөгжүүлж, Шинжаангийн ажилд шин цаг үеийн агуулгатхан ба үүрэг хариуцлага олгож, Шинжаангийн альва зүйлийн ажил үйлс тасралтгүй хөгжин давшихыг акулва. Дундад улсын явхад намын 18-р их хурлаас нар, тэргүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын явхад намын төв хураа, хүчрхэг улсын битэн байгуулалт Үндэсний сэргэл мандлын бүх тал болон дайлт хурлын өндөрсөөс Шинжаангийн ажлыгийн ухаалаг төлөвлөн ахиулж, шин цаг үеийн дундад улсын эв хамт намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн давхуулж, дэлхийд тахна анхаарлыг татсан чихлэгийн амжилт битэмж болва. Өдгөө, Шинжаангийн нийгмийн их тал амар тогтун эмх дэглэмтэй, эв зөвсөлтэй тогтвортой сайжирах байдлаа баталж, Аливаа үндэстэн хүү заяагаа хамтхан цэцгэлэн давшиж байгаа бүлхэмдлийн цэцэг газар болгонд бадран дэлгэрж, аж ахуйгийн талд хүчин бадарж, өрнөн гөгшгийн ид күштэй хөдөлгч энерги үргэлжлэн илэрч, аливаа үндэстэн ард түмэн амаржин сүүжи аж төрхө, эв зөвсөлтэй сул жиргалтай сайн сайхан амьдрал өнгөрүүлж, Шинжаан хөгжилтэр хамгийн сайн, хөврөлтэр хамгийн их, аливаа үндэстэн олон түмнээ Кюртсэн боттой ашиг хамгийн нолон түйхэн цаг үйд алах норва. Шинжаангийн хөгжилтийн амжилт битэмжин. Дундад улсын Ев хамт намын удирдлагын нийгэм жүрэмт байгууллын илэрхэ давлгийг үзс илрүүлж. Дундад улсын онцлогтой үндэснээ асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхэг их амжилтын хүчийг үзс илрүүлвэ. Дундад улсын Шинжаангийн үүдэн хязад дэлхэ дахнтаа нээгдэж байна. Шидрэн жиласнаар нэг нэг хэсэг газаадын хүмүүс Шинжаан дэржи төрн нүсжи айшлын нийгэмдээ Шинжаангийн хөгжилтийн амжилт битэмжигийн магтан сайшаава. Олар нь өргөлж Шинжаан дэржи эргэн явж төрн нүсжи аливаа улсын ард олонд Шинжаангийн бүсүүчээр таньцуулж дэлхийн нийтэн аливаа талгын хүмүүсийг дайшлын энэ өсгөлөнд сайхан өргөн нуудам орглом халуун сэтгэлгээр билгсэн нутгийн дэвсгэрт ирж Тэнгэр уулын өмд хот биеийн тэнгэр газар донслогом түүхэн асруу хөврөлтийг гэрчилж, Шинжаангийн өдрөөс өдөрт шиндэн хөөрч байгаа хөгжилтө давшилтыг гэрчилж, аливаа үндэснээ олон түмнээс сэтгэлээс өндөрсөн зул жиргалтын инээмсэглэгийг гэрчилхийг баярлан нүхтэж байна гэвэ.

0: Шанхайгийн хамтрал цана зохион байгуулалтын нарийн мичгэн дарга Иркэм Баяб, Тайланд дундын соёл ажахуйгийн иргэмлэгэн дарга, Тайландын үрцгтээд Иринка сад Пучин Пуланжин, Бенгал усын үнэсний үзлийн намын дээд тэргүүлэгч Аса Дузаман Риппин, Италийн алтын кевин иргэмлэгэн тэргүүлэгч Вито Петрочели, Канадын үрт холбооны дээд зөвлөлийн гишүүн Хуузышв, Белорусын улсын их сургуулийн олон улсын хуулийн салбарын эрхлэгч, олон улсын холбоот байгууллагын Кюмний эрхийн хэрэг эрхлэгчдийн хурлын Өрөөсн талд алдагдлын арга хэмжээна Кюмний эрхтэн улсын Назган Өлөн асуудлын үрт онцгой мэдүүлэгч Алена Духан, Япона Нёкрсук Кюмн Шодо Кангю, Дундад улс Локсенбургийн худал дачны эвлэлийн тэргүүлэгч Як Мботзо, Туркийн Дундад улсын Нёкрсус Ирмэнгийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Ерсэн Ерчин тус бүрийн яраа тавьжээ. Шинжангийн талын Гүйц байршил хийсэн ба халуу чулуугаар Кюлан овсон до таалархаа. Олнарын дундад улсын Шинжаанд боттой газартын төрн үсжээ айлчлан биярн өнгөрсөн тэрэгдлэн хаалцж Шинжаангийн Кюмнеркийг күнтгэн батламжлах Ажахуу нийгмийн дээрээ хацнагтай хөгжүүлтийг акуулах ард түмнэ зулжиргалыг ергэжлэн нэмэгдүүлэх зэрэг талаар гаргасан ширмаалгыг Гүйц нутлжээ. Шинжаангийн сүрдүүдийг эсвэргүцэж товтворжилыг хамгаалах сүйр тоног төхрөмжин битан байгуулалт онцлогта давуулагта ажилсан хөгжүүлт дээр хэрэг хэмжээтэй газадта чөлөөтэй үлдсэх зэрэг талар улсын чихэл их амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр нэлвэ. Олнар нисхтэн дундад улсын Шинжаангийн нийгэм эв зохицуулалтад тогтвортой аж ахуйц хэсэглэн хөгжиж ард юм амаржин сууж аж төрж байна. Зарим газад нь гүшнэ дундад улсын Шинжаангийн тухай худал хуурмөг ухаард энэ ямар ч үнцэл баримтгүй боттой байдлаас сэрдсэн байна. Бидэн төсвийн давлгам бадруулж эврийн байгаа олон улсын зохион байгуулалт болон байгаа улсын орон нутгийн хоорондох Шинжаантай болсон сулул цаа хамтрал цагаан гүнзгий харуулж аж үйлсэн хөгжилт барааны гүйлгэн арилж соёл зугаатсан сургам гимжил эм эмлэг зэрэг хүрээнд нэн улан хамтрал цана үр бүтээл уулахыг акуулах дуртай байна гэцгаава. Олон нарын илэрхийлэгтэн Шинжаанд үзэж сонгосон зүйл ба тэрэгдлэн идэвхтэй яарж дэлхийн нийтэд үнэн боттоо буцаа цогцлоо сайн сайхан дундад улсын Шинжаангийг ойлголно гэцгаава. Дундад улсын засгийн ордно Африкт үнэн хэрэг явдлын онц төлөөлөгч Левшиамфа, Евран зөвсөрнө удирдлага Ван Жаншин, Жан Инчин, Гадин Кавин, Тэв хуран нэгдэн хурлын хэлсэн, Дундад улсын Ев хамтнам Тэв хуран газадта холбоох хэлсэн. Тэв хуран газад явдлын ажлын албан гэр ба газад явдлын яамн, Бек улсын газадта нөхөрсгөр явуулсах нийгэмлэгэн холбогдлолда нөхөр, Улсын дотоод нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэнэ төлөөлөгч. Евран засгарны холбогдлолтой салам мэтрийн хариуцлагын нөхөр уулзалт оролцов. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэлд нь тэмцээ.
1: Шинжаанг радиод хилсхрын чимэн. Худа манай орны алва газар яг барилгын ажил хийх зангилгын сэгийг амжин натах хэж Шин энерги ба цахилгаан төрийн төрөл зүйлийг төрөлтгөн акуулж, энергийн хэлбэрийг хөрвүүлэх ба цахилгаан төрийг дэс-дэвшүүлэх хөдөлгч хүч нэмрэлж байна. Шинжаангийн Хуадин бүлэглэлийн хязгаартай компани Пичана устдаачи энерги хадгалах цахилгаан өртөн болбол, улсын энергийн төвчөнө устдаачи энерги хадгалах үтсэр ба утх хугацааны хөгжлөлтийн 2021 оноос 2035 он хүртэлхээ төлөвжилгийн голдлогтой хэрэгжүүлэх төрөл зүйл байж Худа, төрөл зүлийн олон зүлийн зангилгын барилга яг зэргээр барилгын ажил хийж байна. Төрөл зүлийн захирал Цүйхо Мин тань зүлийн гэлэхтэй. Бүтээн байгуулалтын бүлгэм газар шинжилгээний байдал бүлийнтэй барилгын ажил хийхдээ хязгаарлалтай байх зэргээ хүчтэй асуудлыг дийлэн давж, салхи нэвтрүүлэх, цаглгаа хангах, үс хангаах зэрэг барилгын битэн байгуулалтыг эмх тараатайгаар акулва. Худа салхи нэвтрүүлэх ба амар дэвшнийг хамтын харгалзах нүхийг нэгтэй 590 метр мал тэж. Талурт өрх зам харилцааны нүхийг 370 метр мал тува. 2027 оны 6 дугаар сард үйлдвэрийн гэрийн гол цогцсын барилгын ажил хийх нөхцөлийг дөрөлдүүлэхийг батлана гэвэ. Шинжангийн Хуадин бүлэглэлийн хзгаартаг компани Пичэна ус тачи энерги хадгалах цахилгааны үртэнэ 90 км машин цоглуурын кепчээ. 140 төмөн киловаттыг хөрчээ. Жилийн зүржи төлөвлөсөн цахилгаа гаргах хэмжээ нь 17 дүнширт 5000 төмөн киловатт цаг болох бэгэд бараг салтар 2032 онд бүх машин цогцлуурыг хурдан нийлүүлэн цахилгаа гаргах болно. Тухайн цагт хүрээд турбаны 1000 төмөн киловатт дэсийн шин энергийн суурин газартай хамжилсан харилцан нөхрөлж, орон бүсийн шин энергийн багтаан шингээх чидвэрийг улам нэгалхам дээгшлүүлнэ. Такалмака нийлсэн сүлийн өм захт байх Ньешэнд 100 төмөн киловаттын нарны энергиар цахилгаа гаргаж элсэргэгч хэс засах төрөлзүйлийн 101 нарны энергиар цахилгаа гарах орон хэсгийг шинхэн бүх багтаамжаар хурдан нийлүүлвэ. Төрөлзүйлийн хавдсан дээр цахилгаа гарах, хавдсан дор элсэнд ургах урамбол тарж элсийг тогтворжуулах, хавдсан хооронд өвс дарах бусаас өгсдө амахуугийн засалтын хэлбэрээр дамжна. Элсэн шөлийн кювэ зах даху бараг 9.8 км-ийн ногоон халгавч байгуулж, элсэн дувын шилжилтийг бүтэмжтэй хөргөлж байна. Төрөл зүлийн хоордгоор даашилтын гэсгийн 90 инженер Джон Рунда хэлэхтэй анхдагч жил цахилгаан турдад амжилхуй цахилгааны хэмжээ 19 дүншир киловатт цагт хүрч чадах байгаад энэ нь баримжаатай нүүрснээс 58 төмөн тонна ариулж, нүүрсдэгчийн давхарслан гадагшлуултаас 155 төмөн тонна багасгантай тэнцнэ гэвэ. Шин энергийн төрөл зүйл лабтунаар ахуулагдэж, цахилгаан төрийг дис дэвшүүлэх алхац бас төрөгдөж байна. Энэ хоёр өдөр Хулстан хотхраас Кармай Кюрк 750 кВ-ийн цахилгаа дамжуулан хөштлөө өршөлх инженерин Зангилган сэгийн барилгын ажил хийх хугацаанд норж, Хулстан хотхрын 750 кВ-ийн хөштлөө өршөлх эртэнэ анхдагч иж Кибитин көндайруулагчийн бүрэн бүтэмжилсэн нээлгийн тунад гэрэмжиг үргэштэйгээр дүйжлэн өгсөрж, барилгын гол цахилгааны тунад гэрэмжиг өсөрөх шатдуурва. Шугамын бүхүтийн 280 км шаху байж, жилийн дотор байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хойр Шинжангийн 750 кВ-ийн гол шугамын цахилгаан төрийг анхудаа Хулстан хот хортой хэрэгэн утгахэж, тухайн газрын цахилгаан хангаах чидвэрийг дөрөн тахнаас дээгш болгон дээгшлүүлнэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн 90 калсан чимэн. Бингтон олон улсын сүйэлтэн батламжийн чидвэрэн байгуултыг өргөлжлөн чангадахыж, дутаад газаддаа холулдан нэвтрэг, амар дэвшин дээр бүтэмжтэй удавийн барааны гүйлгэн системийг чөрөгтгэн байгуулж байна. Гурвсан ажах бүгэн нээлтэн орна Бингтон хуяр урна Шинжангийн Жэнчо нэрэмстэй олон улсын барааны гүйлгэн хизгарт компанид Алва төрлөн кил алсасын барааны хурмын авдрыг барааны зүйлтэн селаны галдэргэнд дэрэд тэгш очиж, Жэнчо нэрмэстэй компанийг нь иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулсан өргөн рейлстэй төмөр замын тусгай гэргэлгэ шугамар алгуурхан айлва. Энэгэ төмөр замын тусгай шугамын рейлстэй замын зайгэн зөрагас болсан кил алсалын шилжүүлэн зөвөрлөгөө буунулыг түйлүүртэй шийдвэрлсэн хамт баг цуатерг холмын явуулах цэгас цэгт зөвөрлөг кил алсалсан засмал зам ба төмөр зам хамтарсан зөвлөлтний шинэ хэлбэрийг хэрэгжилжээ. Бараг ут хугацаа күлээлхгүй болж кил алсалсан шижилэн зөвөрлөгийн үр бүтэмжийн чинэрэн өсөлттэй болва. Компанигийн тухайн царангийн сатрал маажвийн таньжилэн гэлэхтэн Ода манай ажахлуул нэгэнтэй улсын дотоодын 4,000 өнгөр ажахлуулд тогтвортой үйлч хэлжээ. Хил алсалсан тухалсан ажил Дунд Азия Европа төвийн айлуулын улс ба газар орны хамарва. Голдлогта барааны бүрэн бараагаар гол болгож үйэнд хувц хунар багж хэрэгсэл байрлган материал зэрэг бараан багтана. 1-р сараас 7-р сард бидний нэгэнт 371 битэмжилсэн хэлбэрийн барааны зөвлөлтөн вагоныг явуулж, дунд азын

0: Араны зөвлөлтөн Селана Галдернаас нэгэнт 48 Селаг Яулваг ива. Энхэ дөхм дөргөн кил алсалсан нэвтэрхэ замд төшгөлөн бийн тона дөрөд борш кохтал хот. Гадагшлын хэлвар нь ажилсан келкасыг өргөлжлөн утх хийж. Уурхан гаралд кедаж ахууг нь үйлдэх нэг уруулн авчирч боловсруулах зөөрөн газрыг байгуулжээ. Газадас уруулсан түйка материалыг тухайн газарт энэ хөрүүлхийг биелүүлж, нарлыг боловсруулсан битактихин эргэндийн кил алслан гадаран борлуулжээ. Боомт нь аж ахуйг нь хөвжилд нь амжирлын хүчийг өргөлжлөн хөвжээ байв. Уда бингтона харьяатуур нэгэнд 38 аж ахуйл 871 өнгөр зөөлд нь тэрэх давулжээ. Олон усан засам замын зөөлд нь дамслуултын кир кемиг амжилт давулжээ. Хүйра замын зөөлд ба далан зөөлд нь холвалдан хөдлөлцгийг олон цэгт байрлуулсан кил алсалсан нэвтэрх замын тур яг түргэн кил барьжж байна. Хату тонног төхрөмжиг нь нэвтэр үснаас хоор тоочлуулд уян жилдийн ер бүтэмжин моомлыг шийдвэрлэх хамьэрлэлд нь ерөн өртгийг дурчлуулах гол гардс болов. Бийн тона 12 дугаар шиг нь олон усан барааны гүйлгэнэ төвд уянч хамьэрлэлд нь тоон дэлгэст хурмал авдрын зөөлтийг урчлан болсон бараа уалах талбарыг тохорлсон зөөлд нь хууц баримтыг зохицуулсан зэрэг тоо баримт цагтын нийлэрч байна. Тус төв нь амар төвчнээ эзэнэлтэн хэлсэн закрал лижн илэрхийлэгтэн. Олон хэлбар нь хамтарсан зөөлтөн сураг занжилтэн тавцан гин буунтэн сахарганы кинэлт хамьерлтэн орно. Кэмэргэлэн хадгалхо хуан салхгүй горно. Тэмэр замын тусга гэргэлх гэ шугмын гурм орно тоо баримтыг нэвтрүүлхийг биелүүлвэ. Энэ нь талбар эртэн ажиллах цагийг системд шилдэгжүүлжээ. Тэргэн клак цагийг ахартах гэж Тэмэр замын тусга хэрэглэх шугам нь ашиглалтын ер бүтэмжийг дээшлүүлж байг юм. Одоо хүртэл энэ жил бийн тона 12 дугаар шиг нь олон усан барааны гүлгэнэ 50-ийг 350 села барааны зөвлөлтөн селана галдэргийг тус явсан байгуулжээ. Түүнээ дотор олон усан барааны зөвлөлтөн селана галдэрг нь 44 села байжээ. Барааны зөвлөлтөн ерөнхий хэмжээнд 42 тэмн 6400 тоннад гэржээ. Барааны зүйлийн тавар нь машин тэргэн урамл болд гомын битатхин кедаж ахуйг нь үйлдэхэн тэмэрлэг нь уурхан гаралд ажүүлдүрэн битатхин зэрэг нэгзүн өнгөр төрлийг хамаржээ. Күрэлэн урна зүйлдэн хэмжээнь үргэлжлэн тогтунаар нэмэгдэв.
1: Шинжаң нарады чилус хуран чимэн. Шидрэ. Түйка чолон дос дүйртл ашсан нэг саптыг елбэрин хурмал абдарин барааны зүйлтин селэна галтэргэн. Шинжаңын хитэн өртайгаас үүрін шүүглаан дугарған мөрдэж, шандүңгін жинглин балғасына өртайзүг айлва. Энэн, мануулсан ағдагчы гэсэг түйгай чолон досына саптаг элбарин хурмул абдарагы түршін үхсүрху үйргийгі үргштаб елвэлж. Түйгай чолон досына зөөлтін келбар шин шатуи дуурсаныг харуулж байна. Өнгірсіндөө төмір замар түйгай чолон досы өвірлэхтэй голду Уламжлалт төмөр замын тус савлахуу тэргэнд түшгэлж байсан болохоор сулж ашиг хугацаа нь олон мөртэн ашчи буулахгүй өртэй цагийн хзгаарлаас болж зөөлтийн үр өтөмжин их дур байваа. Тус удаа ашиглалтаа оруулан хэргэлсэн Эврэн бэлтгэх савтаг хэлбарын хурмал абдрыг улсын төмөр замын бөлөглөлөөс биен даажи судлан нээж ерэнгэ күндийн гүш цаг 48 тонна даачин 25 цаг 28 тонна Багтамчин 32 куб метр байж, улсын дутаадын анхуда түйгай чолон дусна зөөлтөө чиглүүлэн судлын үйлдсэн сабтүү хурмал абдар болна. Дундад улсын төмөр замын үрэмжин топчана бөлөглөлэн хасгаарт компана барааны гүйлгэнэ ажил үйлсэн келдсэн ик кемжана барааны гүйлгэнэ келдсэн дээсэргэн эзэгнэн борлуулху закрал Чэн Кай Чан сүрүүжүлгэштэг элэхтэн. Зөөлтийн бүхий обстуу түйгай чолон дусыг бүтэмжлэн зөөвөрлөхийн Дэгтхэх хурагдал, кемжилтийн хурагдал болон бүзэрдлийн айл төвшөргийг битүмштэй дурагшлуулснаар барахгүй. Бас бүзэрдлгөө орчин тойрныг хамгаалан зөөвөрлөхийг биелүүлвэ. Барагийн бүх өвсдөө буулахгүй. Савс олохгүйгээр нэг л хурмал абдраар эцсийн гүртэл зөөвөрлж, цагаас цагт шүд кэрхгүй буюу нэг белатин дүрмээр хамтран зөөвөрлөхийг биелүүлвэ. Энэ нь олон зүйлийн зөөлтийн арга хэлбэр ба аху байдалд тохирна гэвэ. Чын тайчаан тансүлін гэлэхтэн. Ийм хүрмүл абдарыгі цуа холбун селай болгын амдлигар цуа тэргі холубжі болдаг болхар. Чолон досна өөрхан завсардуулын үйілдірлін гарқы ба кэрэглэгштін олын кэсгүүдагар бара оху зөрячілсін кэрэгсай шарлагды токырхар барахго. Бас, шүд, дунду дээрпан барана зөлтін селайна гал тэргінді цуа тэрг холубжі олна. Энін, түйкай чолон досыгі газаатты гарқы ба, Газадасы оруулху чолон досны үйлдихнэгі оруулж абжырхты баримжайчгсан асалвур хангава. Төмір замын задға тэргін, засмы замын ширүүл тэргін бүйо, хурмул абдарын онгсын хоорынду шүүд солжи ашчы болна. Барахсалдар ашчы болуху цагигі негаз хоэр өдір ахыртхэж, хурмул абдарын олын келбарын хамдарсан зөлтін чидүрігі бүтімшта дейгшдүйлж, улсын энергін амыр түвішнэгі батлымжилж. Бүхнийг мэн барана гүйлэгнэй эвэрэн өртгийг дургшлуулху болна гэвэ.
0: Шинянган радио тэлүүс хүрэн ерін калсан чимаан. Ода ман урн алба хадрын кайшынгу янгы зэрэгэ онцлэгда өзэм спайдал үшта елүү хүралда улж, тадмалан хадрда яарлда хүралдан байдал элэрна. Энгэс хүхсанда хашхар амнэгэн кайшынгу зэмэсэ болусурж таслан түйгэ хүхсанда норуа. Хашхар көншаршанды гэрлэн тусалды гүйд сөдір сөгін дулана зөрян ихсэрэг үүр амсхан дауулух дэдүшгілін. Бүгшана дуламенгін гүрін зүмө кайшынгүүгін зэмс суусын кемжа елэргад ехшлж. Зэмсін бүдүйн идайын дүйрін чинэр сайда болжа. Тарачын үркмүүді яғы таслан түйж хайслан хақсан яарлдэж байла. Поскомшана хойрзын жирэмү кайшынгүүз емсчгэ Бүх талар таслын түйгүй хүхтана норж, нәрілдігчісін хамиярлтар дамжын, сүйірін ғазырыз елім құралдуулж, семісін өң бәдлін гилгір сорбылг, амтын сән болж, сақтелгүрін ташалыг болж байна. Поскомшана, жүнза нерімшті көда жақуғын ажуылсын көвчілдің кезғарт компанийгін борлғылдың келсін қарусылықтың мергүлі әхәт сұрғылжылықтан. Энэ жил бидний алтыгч жил шинэ сургууль зэмсийг гадарам борлуулж байна. Одоо бидний яг альва гадрын худалдааны өрхтөө идэв гэдэгээр ажлан залгуулдуулж, сахалгын хамтралцааны тухай зөвлөлцөж байна. Одоогийн ажлан залгуулдуулсан байдлаас үзвэл бүхэл зах зээлгүүр нь эргэж маш сайн байна гэвээ. Хотын аймгийн Кэрэшэн 18.8 өнгөрмө янгыг түйж хураах хугацаанд орва. Энэ жил Кэрэшэн янгыг цэвэрлэн гуаж халсалхыг нэг зөвчүүлсэн машиныг ихээр дэлгүрлэн хэргэлж. Уламжилт хэлбэрээр кюмнэ күчээр халсалхад цаг ба күч их зарцуулах. Зэмсний өнг байдлын барахтаа болох зэрэг күчтэй асуудлыг бидэмж ташиидвэрлж. Янгын илүү гаралтай илүү хурал ба яс чинэрийг дээгдүүлнөр ашгийг нэмэгдүүлэхэд итгэвчтэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлэв. Кэрэшэн ой тоқырақ сумнан таллық ерек тосхан арды адыл мәт турды келіқтан. Өнгүрсінді қарарын яңғы хайсылж байла. Ода энэ машын табылсынан соғыру түргім өрттан цевүрі хайсыл қолжи. Бедіне дарасыг икар көнгір үлвайгі ба. Ақсу әмгін күнгіндан күйлсішкі түйж хұраачы бордулғы көгжанта болырылдан орва. Шин сорғы зеймсін үнір амтегі хамгін икемжагарға қадылқын төлі. Тус қадырын шин сорғы зэмсігі таслын түйісіна дара, кейтнар қадғылын күркі келкәсін зөйілдар дамжын, Чыңду, Бейджин, Шанхай, Гуанжу, Ханжу зір қадырсты жоғылж байна. Шинжанғын шынфың дермшті түргін зөйілдің кезғарт компанийгін, Ақсуғын хуяр компанийгін тұқасын алжын зақырыл, пол ей кәліқтәрін. Бедін дөшінәмін сағын дотыр күркі цаққұқсана үйр бүтімжік батылына. Ода негін та барыг 11 түмінің хүй орчым бара яуылба. Өдір бүрі дұндышчар барыг 5000-аас 10000 хүй бара яуылж байна. Күнлөндан күйлсіг барықсалтары енсіра нанды күртіл яуылдан кейбә.
1: Шинжан нарадио тілі сұран сүрүлжілікші, әзада, әзім байгын медалсынар ол бол. Арауырдор құсана Шинжанын онсылықта земісін ақсуғын арылжана сұғылдыран кекәд, Құрыптар құсана әлмін сойыл зұғасылдың таслын түкі өлірілің көділбір, Истуға сарын хүрін хүрін өйдірәс, ардуға сарын доланы өйдіргіртіл, онсы шанды өгдіна. Тус құсана арылжана сұғылдыран кекәд таслын түкі көділбірін нейті, арын тауын өйдірі өгдіқ бігәд тергіл сарын байыр, ұлсын байырын амырлдың құсағы алсылж,

1946 он Зүлгийн байр гаргаж, Исклингийн гэвчэн өнгөрсөн хугацаанаас хамгийн их болох юм. Арлжана сүлдранд нарилаг боловсруулсан үйлдэхнээ уран, бидсэн бүсэн соёлын үеийн соёлын битэлч үйлдэхнээ уран, ам тидэна сүлдра мэмэн уран, тараалх соёлыг бийжлэн ойлгох уран зэрэг нийт 6 нэхи гол чидэмжтэй урныг гаргана. Ахсу аймгийн Кёдаж ах уу Кёда тусахна төвчнэ намын удирдахуд уулингийн бүрэлдэхүүн төвчнэ дэд дарах Чин Юмин хэлэхтэн. Тус хусна Арлжана сүлдрагийн өнгөрсөн хугацаанд 3 өдөр явагдуулж байсныг утх нь 15 өдөр болгож бидсэн бүс соёлын нүвийн соёлын битэлч үйлдэхнээ үзүүлгэ. Тараалх соёлын бийжлийн ойлгох урныг шинаас нэмэгдүүлж амбуда боловсруулах. Чинэр сайтай зэмс идэшин нуга ковн нэхмэл. Соёл зугаасан зэрэг дөрнийхээ ажиулсан сөрөглөлийн үр бүтээлгээ төлөвлөн дэлгэн үзүүлж, базрын шууд нэвтрүүлгийн өрөө, фэншуй юн тавцангаар бараа таньцуулан борлуулах бүх кураана шууд нэвтрүүлгийн үлгэрлийн хөдөлбөрийг иж бүрдүүлэн өрнүүлж, сүлжана ба сүлжана бусаар холвалан хөдөлсөж, кэрлгэнэ амжилтын хүчийг төгжэнэ гэвэ. Ойлгосноор болвол, Ахсу аймгийн онцлогтой өс эмсэн тарилтын талбай 450 төмөн мөд хөрчи, жилийн гаралтын 300 төмөн тоннагаас давж, өс эмсэн ажиулсан гэвчэн бүгшинжангийн төрөнд орва. Арлжана сүлдрана хугацаанд чинэр сайтай зэмсийг шилгэрүүлэх, буудлах зүрэг төвлөгэнэ мөрөө цайн, онцлогтой Кёда жахугийн үйлдэхнээ үйлдвэрлэл буурлах.

0: хөвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэн налах зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсох болов уу?

Эргэн гэнэ сонсохын сайн байцган та. Синьяг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын көгдөл нэвтрэлэг маань эргэн та нартаг нь мэндсэн золглаа. За би охлог хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаад хинэнудаг нэвтлэгэр нь гул шинэ органик сургар итгэшиш баярлуустагар элүхрал уусна. Зугаасан тоо бутта азахын ашиг болгон хөрүүлж өндөрлөгийн баг тусган баялын замаар замсан. Каргашина траасын гайхан яасан лаз тасан төвж урлагаан нэмгдүүлж байх. Эрон сурна кэда жахын ажилсан голлог та тэрэвши азахул зургаансан дэштэг хэрсэн зэрэг авлаг байршлаа. Цаадах нода нэвтрэлгэн дэлрэн оглог хэрэгап сонсхолу. Нэвтрэлгийн Синьяг нарад телесхран сүлүштин шин зүйтрин кэрлэшнэ үлтэ зэрэг нэвтрэнэ. Сонсвит мен эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бид толор ахгуулхтоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эрнгийн сонсогчдаа удааг сургаар итгэж шиши элэг хураалт олж сах дэлгэртэй гарахгүй зангилган цагүй болно. Гул шана санд гоёс сумна дураад санд гоёс тусахна. Органик шишин тараалан талваад шишин ургалт сайтай байж шаралж болсруулсан мөглөг дүүрэн шишнүүдийн иштан өлөгдөж том калорийн хадшраахан машин тарминг газдаа сүлжилэн ажиллаж төвч раахан айлыг эм тараатагаар хөрнүүлж элэг хураалтын байдал илэрнэ. Зайд хнода кэдэ тусна эргэн явж Цэцгэлэл көгдөг өсгөл угаараар нь олонд гол шинэ органик сургаар итгэ шишин тухай ярьж өгье. Илэн голын кандан кэдэ жахын томшаан болсны хэвд шидэн жилаас нара гол шинэ тус газрын кэдэ жахын их байлагтан сүйрлэн. Эдгэжсэн кэдэ жахын тэрвчи ажахлыг нарилг унавчтайгаар татан уруулж. Кчанд хөлөрүүлэн сургаар итгэ шишин унсагта ажилсэг хүсэргүүлж. Баримжаадын тарих нарилжүүлэн болцлох уу нэрд тэмдэгжүүлэн хязгаар дамжин. Уламжилдаг кадаж ахын хөвжөлтийн кэрэлцгөө талыг нөхөрлж бүх келгаас нь ажилсны хөвжөлтийг шин байрлал байгуулж. Шана хэвчана кадаж ахын хэлээр хөрүүлэн дэс дэвшгүй яс синдрийг дэгэжүүлэн юрашгийг нэмдэлхийг өргөжлөн хакуулва. Унсагдаг кадаж ахын ажилсны хөвжөлтийн хэрэгцээ шаарлагтаа нэгтгэ байрлуулна. Гул шана илин. Пхонфу нэрмжтэй электрон шин ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компани. Шинжанг Чин Чамэн нэрмжтэй Кэдэжахын шинэ ухааны техник мэрэгжлийн Гсгард компани зэрэг шилдэг удаагийн Кэдэжахын ажахул амжилтаагаар татан уруулж баримжаажсан тарилтын сүрэн газар дээр баримжаатаас одобжилсан буудлахын үйлдвэрийн тасгийг байгуулахар дамжин шинэ ухаан цар тарих нарилаг буулцлах уу Сүлжана ба Сүлжана болсон борлуултыг нэг суцуулсан бүрэн бидэн ажилсан келгасыг байгуулж уламжилтөд тархаад тарих хөрх бэдүүлгээр буулцлах уу нэрт тэмдэг дутгах уу хөвжөлтийн хүчтэй асуулыг хөрүүлвэ. Сатхойосна дород сатхой тосондоо байх элийн пхонфун эрмжтэй электрон шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компанийн органик тараалан талбаад хэрэгтэй өргөн удам шишин тарвлан газард машинад өнхөрж том калорийн хадшраах машин нааран царан сүлжилдэж яг органик шишиг хадшраах ажил хөрнүүлж байна. Органик тараалан талбаан дарга майнкан хэлэгтэй бидэн тарилтын талбааг 750 мөв байх байгаад өндөө органик шилхэ шиш шаршиш бараг 150 мөв байна. Удаа төв шурааж байгаа боглодоороо шилхэ шаршиш болно. Тарвин газрын бик апсто амд үдсэн наргаар сэргалэн гсгарлах ба физикийн наргаар сэргалэн гсгарлахыг хуйлуулсан калорийг хэрглэсэн. Гэмэ утурхан каналиг сэргалэн засах айлг өрнөд байна. Удааг нургалтан байдлаас үсгэлээ нийгмө газраас 440 тулгаа шишиг төвж хурааж болно гэвэ. Давуулаг тарилтын нөхцөл органик үйлдвэрлэлийн баримжаа болно. Үйлдвэрлэлийн амт симптан тишглэн сургаар идэх шишин нэрти тэмдгийг дээр шинэр шинсэх нь заг тэлдэрн гвилан танилтыг болж электрон хулдана тавцангд тишглэн бих улсд борлуулагдж сүлжана ба сүлжана бусын борлуулалт сайтай болж заг тэлдэрн нэлээл хүчин болоод нэрти тэмдэг нь нэрал дашир өргөжлөн дээшлвэ. Майнкан хэлэгтэн манай үлдэхэн төргөндөр битэмжилэн сургаар байлахгүй агаар угаадлын болцлох уу бидэн бас өөрөн борлуулалт нь бэлхэм тавим. Тарын газраас хүйлдэл хөртлөх дахин хэрлэлтэн гард хөртлөл бүхэл тасан төвх борлуулах апсту ямарч дамжуулан борлох хулдааштын гард амжгүй юм гэвэ. Залуучны үйлс тааг хөрэлэнд байх Шинжангийн Жин Чамэ нэрмжтэй Кэдэжахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хасгард компанийн болцлох үйлдэн тасагд. Бирн атод та. Тоног тохомж бүх хурдсаар хадлж баримжаалсан цуурл үйлдрийн шугамын эм таратагаар явагдчихлаа. Органик үйлдэхний яс цэнийн баримжаа чанг сакын төлөө ажахул тарвин газраас хуулын ширэн хөртлөх бикапсын яс цэнийг эзэмдэх системийг байгуулж төв чраах шинэн сунгах болцлох буудлах багтар устгах зэрэг альваг ухтааг чанг хамаар нь эзэмдэж бикапсд эквислэсэн мөртгий биелүүлээ. Бикл апсын зөвхөн 3 цаг хэрэгсдэг байгаад сургаар байлгах үйлийн хугацааг утгахгүй сургаар итгэ шиг сургаар байлгадаг хүчтэй хургал их зэрэг асуудыг шийдвэрж кэдэ жахын үйлхнэ нэмэлт төртгийг дэвшилж бас сургаар итгэ шишин амд шим тулаад шимтжалыг хадгалан хэлдэв. Шинжанг нь Жин Чамэ нэрмжт кэдэ жахын шин тухайн техник мэрэгжлийн хасгаард компанийн үйлдвэрийн тасгийн хэрэглэгч тангжил шиг хэрэгтэй. Энэ жил бидний үйлхнэ тарилтын талаар нэгэн жилийн кас дэс дэвшүүлж энгийн тарилтаас органик тарилтын зүг хэлээр хөрүүлж одоо нэг та органик тарилтын хүн

Зөвхөн хөдөлгөх. Олон төмний урлагаан нэмэгдлэн баяж хөтөв. Ажилсны энэ зүйрийг бат бэхжүүлвэ. Удаагийн сайн сайхан ажилсны хөдөлтийн байдлыг суйрлж, гул шин, ургандагар итгэх шишин онцгой. Ажилсыг өргөжлөн гүнзгаа хөдөлж, чинэр сэнсхийг хүчлэн дээгтүүлж, калькасыг утгах ши, нэрти тамгийг бэвлүүлж, онцгой. Кэдэ жахын ажилсын багтамжийг тасалгаар хийгдэх ба. Шинжаан Жинчамэ нэрмэст Кёда жахын шинэ ухаан техник мэрэжэн Гсгард компанийн үйлэрн тасгын нэрглэгч Тангриси хэлэгтэн. Бид нь удаагийн төлөвжилгээр үйлэрн гэрийг шинаас байгуулж удаагийн үйлэрн шидрээн өргөтгч Даг Негасу хоёр үйлэрн шугамыг шинаас урлуулахар төлөвлөж байна. Үйн амт дараагаар бас тарилтын талбайг өргөтгч Бихэл зогцон гаралтыг уламжлан алхан дээгчлэнэ гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Улсын замын хуурс нь 19 дахь шугам боглоо. Делкан далайн төвш нь хамгийн өндөр сасмын зам болох байг. Хармур уулын нургын дундаагаар сунуул нь өргөжилж, машин дээргээр зугаасах. Кэлтэр гүнж дур багтад таашаал ихэр болж байна. Хахлах шинэ кокер сумна нур аваад тосхон даруу энхий улсын замын хажууд байдаг. Тусан ардын зөвлөлийн үйдэндээ машин дээрг нь наран царан цуурлана. Нурава тусна нам нэрэн шүүжээ. Тусан ардын зөвлөлийн хэрэглэж турсан мэд тогтоо. Нэд нэмдэх машин дээр нь хурцгалыг үзээд хэлэгтэн.

Жил болгон замаар өнгөрсөн зугаас онцгой улам боловчгүй. Улан хэм бохлоо бэр энэ зогсохгүй юм билэ гэв. Уран байран давлгыг ягж бэх тусахна 89 нэрхэ 326 нь улан тэмнэ. Буддаа ард нь амьдрлын ашиг болон хөрөлх нь тусахна будалсаар ирсэн ябл болно. Хуурмаг 19 нуунд тоснаас нэгдэл таа тусахна ардын гэр нэмтгэс засмул зам. Юзвин сэгийг бэхэл зогсаар нь өөрчилж улны хатад усна зугаас л төгжлөхтэй зориулжилээ. Зуура хурван боглоо дараа хамгийн нэртэй крайлан дагсан трааш нэрх болох байгаад бас тэрмэг. Тэгэхээр гэри нам бахвара болно. Ард нуран суусан буудал болгон хөрөөс мэнэ. Зуура танцуулан хэлэгтэн. Эхлэн эзэнсэн эхна 3 жилдээ зугаас тулан байж. Сүйхэн ард нуран суусан буудлын нэг жил норлого нэгтэн. Хуурмаг нь өнгөрөө төрөгтэй хөрдөг гэв. Тэд нэг нь ард нуран суусан буудлын гэр хураад эвс цэцгийн их сахлаг ургаж хатуурлсан зэрэг самын шүд гэрэнхэн юудын дэвтэрч. Гэжтийн тэнхэн цэвэр цэмцгэр сарлуудан байж тэлвсэн дурк ширээн дээр мөхлөө. Гэр бүлийн гэрэл зургийн дэвтэр талбиж дотор мас күйгтэн өссөн байжилт нь сүйл мудыг тэмдэглэж. Хоор унтхой урайтай байж нэгэн мөхлөө бүрэ гахсгын урай нөгөн бол хоорхны урай байж гэртэн бас хувсна хурга избирдүүлэн талбиж. Зуура бас тажиг нэснэ улан зүйл нь унсагт амт дайныг хэчдэг болохоор сугаас нь хуул итгэ хэрэгцээ шалгыг хангаж болно. Зуура хэлэгтэн. Энэ жилийн клана усан сугаас нь улан хэм бохлоо Шинжанг нь гаднагаас ирсэн юм. Сугаас нь Кюгжант бусын үлэрлдөө тэр бас тосгонд цэвлэгч болж салан бохлоо шана ажаахулдөө амрыг хамгаалагч болж гертам асу 40 хүй тэж айж байх болохоор гэрбэр норлог нь хэрэлтэн улан эсгсэн бертан тогтвортой юм гэв. Энэ жил тосгон ард Сайб Жамали Сейтин гэрийн хоорд нөнгөрөө тэгш төрлж метрийн уран суусан хоолын гэр болгон хөөрлж тосны идэн ундна. Иж бүрдүүлэхгүй таларк Кюльчка талыг нөхрөлвэ. Хоолын гэр нь юудын шууд улсын замд хандаж юудынх Кюльн хоолын гэр гэх улаан ангитай хээсэн кимсэн анхаарлыг онцгад атна. Иг тэнхмэн хуужим сарал байж бас гурван тусгай хөрхө тохируулж 70 кимд хамтан хоол идэж болдог байна. Сайб Чамали тусгаал мохло хаглах шинаас будаас салж авчирж гол дуглаа тажиг өндэснээ онцлогт амт даныг хийж гэрэнкин тижаас нь гурван дөнгөрийнх нь хуулын гэрэнкин шин сургыг идэана материалын хангалгыг батламжилжээ. Эхлэн эзэнсэн 10 хэдэн өдөрт хуулын гэрн өдөр дутмын дундчи эзэнгтэн мэгна тон мянган төгрөгөөс давсан байна. Сайб Чамали хэлэхдээ бид нэгэн энэ замаар замж ард нь уран суусан буудлын хэсэгнэттэй харилцан гээжтэн нэрлэлтийг таньцуулж тусна зугаас нь ажилсыг хамтар хөвжүүлж байна. Хуулын гэртийн ирж хуул хэмсэн дотор гадар урнаа зугаас байхаас барахгүй бас тус газар нь тусна ард хийгээд замдах уу ажиллах уу хэсэгт багтна гэв. Нурава тусна зугаас нь зөвхөн урлага нэмдэлх шин арга зам байж тулаар ажилсан мэн малажаху болно. Биг тусна марин тоо 7851 байж, энэ тухлаа 7500 хэн 330 хэвэр байна. Зуны үйлэл болох үр улантан тууна хэвэр хэм боглыг 12 км сайтай хол байх сусанд шилжүүлэн хариудаг байна. Эдэн үеэр хаглах шана, мейшан тэжэн үлгүй тараасын тусгай хуршаан хариуцлалт нь баатар тогто, мото тэрэг үнжи суслангаас бус сэрвэ. Ода зусанд 8 дөнгөрийн хэм байж, нэг хөөр энэ тухлаа баатар бэр уулдаг хөрчин мал арилах байдлыг бахлаа эргэн үздэг байна. Өөрмөн 18 нуунд баатар төрөвчлэн хуршаа байгуулж, тус газар нь 11 гэшин хэсэгч. Хуршаан гэшний хөхөр хуйгаан хуршаад тушаан найдан хамааруулж, өөрийгөө бахлаа суллан зөөлдөн ажил хийж, газараан арч ажиллах үг хийж, жил надах тухлаа бас хуршаан хуваасан ашгийг олж шиддэг байна. Тэр хөөр ажилтан хөсөлж, бэлчаар тухлаа мал хариулахч, Ер нь улан цаган мохлоо шана болгосноо борлуултан замын өргөтгч. Өнөлг нь хөвөн мохлоо нэн хул сахтэлд тохлоо борлуулж. Баатар хэлэгтэн. Нэгэн жил хуршаан гэрчтэй 20 тэм төргөн ашиг хуваав гэв. Баатар таньчлан хэлэгтэн. Үйд нь үлэл болж агаар дулаан дургшилдах хэмсэрг мохлоо тусгана хийсвэрдсэн битан байгуулсан мал тэжэн өлхий хуранд шилжүүлэн хөөзвэнэ. Тэжэн өлхий хөлсөн өргөжлөөстэй хөвгөлтик ахуулхын төлөө. Тосно нам нэрэ сун намурт хариулж хүйл хаврт тежавэр өг. Эмаа хүн тежэн үлдхий хэлэрийг хэрэгжүүлж. Тосгон суусан ажин нэг болно. Тосно нам нэр нь төрөл ухаан мал тежэн үлдхий. Зөөлд нь ажин төрлийн чидвэртнэ. Сүрг зангийн хэмргийг байгуулж. Зөөлд нь ажин төрлийн хүйлхэнэ. Үртэг байгуулж. Өндөрлөгийн хөнэ нэрти тэмдгийг бүх чарн бэ улгаа гэвэ.

Удаан нураваа тусганда тусган ард Кимбэрн гэх ажилда болов. 15 кг хамгаалагч нь 1 дугаар фронтын бат цагч өдрөөр нь ер нь асхан хоёр удаа хилэргэн цагдхыг баримтлана. Тус нардын сарын бохлоо ард нуруун суусан буудал идэн унднаа газар эзэн чи сарын бохлоо мал хариулж тэжэн үржүүлж сарын бохлоо газаран гарч аллахгүй гэнэ. Хоорны 25 нуунд бих тусганаа Кимбэрн дундчи цэвэр урлагн хоор төвн 6387 төгрөг 70000 болж тусна хамтран ажахын урлага 38 төм төгрөг болж удаа тусгана 40 хэдэн төгрөг нэгтэй хүм машин дээргийн хулдан оосон байна. Батта зулжирлуулаа энх өндөрлөгийн бих тусгана улсын болсон тусгыг үсгэн байгуулах харалт шиг лавнаар үржлэх нь итгэл зориг болно.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо ода байлын замби гавшхана дугаараар нь олондо каргашина тарашин рейхан яасан лаас тасан төвжи урлаган нэмгэлж байх тухай ярьж өгье. Намрын нүр аадмар гүн болж хорлын тарвлан газар болгондо лаас улааж харагдана. Каргашина үрчи сумна сэхслэг тусгана хард рейхан яасан бас ихлаадах бокс бодлон дэглвэ. Нэгэн дүн энэ үйлдэл тэр ганц хар мохлаа хорлог хөрч лаас тасан төвж нэг тасан төвхөн үйлдэл нэгтэм дөнгөр төрөх болсон байна. Энэ жил тэр залуутаа хамт ихтер залуу хойруулна гадаран гарч мэнг болж дахад үлэхэн мэнг болж нэг өөдөө сайхан амьдрал өнгөрөхөөр төлгөөж байна. Яг хан энэ жил нас 30 өнгөрч байх байгаад хоёр хүүхдтэй байж солон мохлаг эртэн газар тарьж тараалан сул сэлүү цагт багсах ахарч гэр айлахыг хэж явдаг болохоор урлаг нь хираасан мохлоо дээр биш байв. Нэгэн жил намр болготоо нэг нутан кимсэн төвөнд корлын лааз тарих сүрэн газарт тасан дэгүй ажил нь дутгч байх байгаад идэж өөх хонд байрлахыг нь дааж алин хөлсөн мөнгийг нь тас төгсөн кендарын бодж игнэ. Тэргэн дөхлөө өдөр тоглоо хэдэн зуун төгрөг олж болно гэж сонсоод тэр сэтгэл хөдлөж салуутагаан зөвчлээд нэрэ мэдвэлсэн байна. Яхан келектэн Шинхэн хөрхөй дохлоо төвхөй арга ухлаа сайн мэдхгүйос нэг өдөрт төвх дохлоо нургын авдчи гар зүлгэж устдаг билээ. Гэвч ярт хөвхтэн бодглаа. Өлөөхөн мэнголохыг бодоод шидан зуужи тесрэлээр байж даслаа гэв. Тэр ярт босч ураа харж хэрж бусдгэм амарч байхад бас тарилан гадт айл хэжээ яарна. Тасан төвх хэмжээн. Өдрөөс өдөрт их болж. Хоёр өнгөр сар тасан төвхөөр дамжин тэр гэринэн өрийг төлж барснаар баг бас нэг хэсэг халамжтай болсон байна. Тосгонда харьцана дараа Рейхан гаднаа үзэж сонсон зүйлсэн салуудаан ярж өгснө хамт гадаран гарч мэнг олох нь ашиг тусыг нэг нэгээр түйэн тухлаа бодцыг хэлж өгдөг байна. Залмох нэхэндэн баахан эргэлзэн татгалзж тарилан газрын ажлыг кекмгуад санаа зовж бас гадаран гарч ажил ахуй сан кечдэхгүй бас санаач байв. Рейхан түүнийг үтэн гэринэн тарилан газрыг бусдаар хавсруулан хамаарилж болно. Гадаран гарч хуурсаар айлахан кекин гэрте хагасч сул сэлэ байснаас дээр юм гэв. Игад төвнө ихтгэлгаар залан бас эцтэй зөвшаарсан байна. Яг хана харцны ихтгэл өрн байла. Тэр хэлэгтэн. Нэгэн жимд ганцхан мохлоо гэрч төм дөнгөрө төрг боллаа. Энэ жил бидэн хуурлан хамт гэрч өлөөхөн мянг олж харьжирхаа ширмэнэ. Мянг олсанаа дараа гэрэн дахин ясан ахуулж кюктан мохлоо баахан сурлагын зарлал цуглууллаа. Амьдрал даруй хүслэрмэлтэй болно гэв. Сэтэн дилас нара сэкслэг тосхон нэн олон тоснаардыг гадаран гарч мэнг олж. Ажис хоёр гартаан төшөглөн урлагаан нэмгдүүлж. Амьдралан сайжулж яана. Энэ жилийн намар уснаас нара туснаа цөөх мус тосно арда нэгэнт салагаар гадаран гарч. Айлах хэх замар ухна замсан байна. Юна дотор жай хан шиг юм. Эхний залуу хоёр бараа болж хамтан гадаран гарсан мохлоо цөөх мус байна.

0: Нингэлэн гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүс хоран Монгол Кино радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэн нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонс хэтэн баярлан нүгтээ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас

0: Микулус го. Бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракуулхто. Манай тусгнаа кадрчд лобдуун буттагаар ажилж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн удам кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа кёда жаху, кёда тусган тараачтан тухай мэдэгэ сонсгээ. Шидэрэ, эрон сгорнаа кёда жаху, кёда тусган тэнкэм, улун салам эчэртаа хамтран, хуурмэн хэрн тавнуна, эрон сгорнаа кёда жахун ажуэлэсэлтэн, голлог та тэрэбча жахулын, айлганаа кэнэн кэмэлтэн, юрдэнгэг нээдэлжи. Эзэнгтэн ясынэр, юрашгар сэн. Тараачтаа хулаалчий тараачтэг дайшлэхэ талаар, илэркэ үрдэмжи улсан. Нэг гэсгэ шилдэг ажаахуулыг дестаратагаар нөхөрлөн үргэстагаар кэмэрэг дуруулваа. Шинжан кэда жахан ажуэлэсэн эзэнгтэн гол зүгсэн эгнэ өргэжэлэн өрэгтэгчий кэда дусна ажуэлэсэн дээр асинта көвжэлтэй эдгэштэй кэлэгчий энэрэг хурмдуулж өгвэ. Тусудагын шинэас маглан тогтаасын эрэн зусхурна кэда жахан ажуэлэсэлтэн голлогта тэрэвчий ажаахуул нээтэ. 136 байж удаа хүртэл эрэн зусхурна кэда жахан ажуэлэсэлтэн голлогта тэрэвч ажаахуул нэгэнтэ 640 болсон байна. Өйлөгсөн рухлаа эрэн зусхурна шинэас дэвшүүлж нөхөрлөн маглан тогтаасын кэда жахан ажуэлэсэлтэн голлогта тэрэвч ажаахуулдаг чиглэлэн тусга зүйлэн дэмжигд хөрөн бодлого бутааруулваа. Нөхсөлд нийлсэн ажаахуул нэг л удаагийн чанартай шанал болгоч. Ажуулсан зээлгэн дэм кюк төрөвжүүлэг эрмшин мэдүүлэлтийг хэлбэлэх зэрэг ажаахуулд ашгүр таку арга хэмжээг хэрч болох байгаад ажаахуулны үйлдвэрлэлийн өргөтгөн дэс дэвшүүлэх шинийг үсгэн хөгжүүлэх өөр нөтгийг битэмжтэй дурагтлуулж төрөвч ажаахуулын гол айлын санар хөгжүүлэх сагт дэлгэрийг өргөтгөх яс синийг дээгчлэн юрашгийг нэмдэлтэй хүч нэмэрлэнэ. Сонс ханараа шидэр. Аватин тарана гуйр пикулсын нэртэй хунсагта чинэр сайтай шин кёда жахан үйлхнэ нэрсэн жигсаалд амжилтаагаар сунгад нь орж аваад шинэ. Улсын дэсэн гэрчлэг улсын дөрөвдүгээр кёда жахан үйлхэн болов. Эм бохло шошин шинжанг туслах жулаад газраас нэртэй тэмдгээр кёда жаху хөсөрхөлхийг үргэлэн ахуулж аваад шинэ кёда тусхныг цэсгэлэн хөгжүүлэлт гүш нэмэрсэн бас нэгэн чихэл битал болно. Сонс ханара шидэр турпамотын бичэн шана лукчин балгсан. Юаний чанд шин сургар итх юзмиг ухла гадаран болох машин дэрг явуулху юсл кэвэ. Тохан өдөр барга дулан тонна чинэр сайтай хүргэ цагаан юзмиг хийднар хадгалан кэрхэ келгасим барана гүйлгар шуду хунаанды явуулзи. Энэ жилэн шинжанг нүйлэх нэг хунаанды уруулху гадаран борлуулху айлэг ухла чинтэр эклэс мэнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэмна радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарваа.

0: бэрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын киртайл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин өдлөн үйлчилэг хамтарл санаа айм аху, хэвэрэн шинэрсэн сыл үшэтхийн, нэн үсэлцалта, нэн чэлата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийгэ. Үйсхэлэн сайхан шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа, энэ удаагэн кэдан утгэн кэгжэл нэвтэрлэг маан, энэ хэрээд өндэрлэг боллаа. Та бэхнэг хэлэн сонсон байрлаа. Нэн ол нагулыг сонсайхлаа, та нарас сэлүүштэн кэрлэгшнэ үлчэрэг бүүлгүн сонс болнаа. Тус удаагэн нэвтэрлэгийг байртаа гэтл нэвтэрлэг байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater-ийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдлаа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

гансруу урам сэтгэлийг намдуулна. Нэгэн зүйлийн сулгаанд илэрсэнээр эргэлжин жиржин төрлийн зэмсэн хитгэл гансруу өвчнөд нэрэгдэх айдвчрыг илэрхэ багсгах болно гэж. Жиатхал залгаад олон тус адил бүсгүй төрлийн жиржин зэмсэн шимтгэж алга таньчилээ. Жиржин төрлийн зэмсэн төр зүйл маш олон байдаг. Юуны тухай жижиглэг, путоуу жижиглэг, кичрлэг жижиг, жинжүү жирж, нимбазэргийн бүрэ энэ төрлийн зэмс болно. Эргүүж харагддаг жиржин төрөл зүйлийн зэмсэн шимт жал нь ямар илгаатай байдаг юм. Юуны тухай хамтаа нийлгэе. Жирж элегэс мохлоо зэм шимт жал нь өнөртөгтэй байдаг. Жиржин мохлоо уушгиг жөлөөрлөх, ханаадаг зогсаах уу, цэрэг арлах, үнд дарах үйлдэл байдаг. Махан хайсуулаад навч мохлоо бэрэмд ордог. Жиржин дотор талын нэмгийн хасан дэ, идаанаа ширхэглэг ба, зэмсэн цав агуулгадчи. Ятхан мөрөн гадаахлахыг ахлах уу? Цэсна гун алхахыг бууруулна. Жиржин хайсан мохлоо кийг засна. Хадаасан жиржин хайс мохлоо хатааж хэсэн жиржин хайс болно. Тэрэн мохлоо кийг засчи, цэрийг арилгахгүй. Дэлүг ширгжүүлнэ. Хоолн дуршлыг сайжруулж, шингаалт муудахыг намдуулах үйл тавиадаг. Шин сургуг жиржин хайс болоод хадаасан жиржин хайсыг харж үлглэв. Хадааж хэсэн шин сургуг жиржин хайс нь баахан хурц нэртэй байж мэднэ. Утгах загаруулсан итгэхийг санаачлахгүй. Жиржин ширхэгэн мохлоо халууныг дарна. Жиржин ширхэгэн мохлоо цэрийг арилгахгүй судлыг нэвтрүүлдэг. Цэрэм өтгөн судлын бөглөрх тавхлан хулгадах уу, эгэ байдлыг зогцуулах үйл тавиаж. Кхна булсхан томрол. Савн мулчингийн хавдар тухлаа. Кимсэ байдлыг үсэж идэж болно. Эвчи эмиг ухлаа урлуулна эмж болохгүй. Жиржин навчны элхнакийг нэвтрүүлнэ. Жиржин навч мохлоо элхнакийг нэвтрүүлж кийг засах үйл тавиадаг. Кхна булсхан томрол зэрэг. Элхнаки хоригдхаас булсан эвчин намдах үйл тайм. Хуураас гурван хэсгийг хадсан жиржин навчиг авчи цавирж өгж болно. Кичрлэг жирж. Бичил элемент харин байдаг. Кичлэг жиржин мохлоо кал манг нагуулгацэн жиржин төрөл зүйлэн доторхлаа төрөнд ордог. Кал дутлаа хэмнэ гүчин шидлуухлаа хөрөлцөхө болж санагдуулна. Харин манган мохлоо элементийн сүн гүчлийн сул цаадуухлаа уруулсдаг. Хүмүүс бие дохлог хэрэв манган дутгахлаа, кэлгана хисна дарааг бүлчин шархлын нэвтгийг арилгахтай маш хүчтэй юм. Дөрөн дохлоо нимбэ. Шинг амтыг арилгана, шингаалтыг сайжруулна. Нимбэ дохлоо шар улур, шар болоод нуган өнгөн мохлоо илгаатай байдаг. Хайрцангар ухлаа хэллээ, өнгөн мохлоо хурц сургаг нимбэ нь булсартын хэмжээ нь нэлээд дохлоо дээр байж, кичлэгэн хэмжээ мохлоо ч нэлээд дээр байдаг. Нуган хэхлээ шингийн амтыг арилгахгүй. Бас энэ нугаана амт шимтгийг бол улам сургаг амттай болгодог. Хутаадан гүтний шивэрлтэн дэгээд арим хэм. Ялжтгар ухлаа нимбэн үсэг ухлаа баг уух хэрэгтэй. Жижирлэг багтарг дарж, ерөслэг дарж, цусна дарлтыг хязгаарлаж, цусны шигрийг хязгаарлана. Багтар дарж, ерөслэг дарж, цусн судлаг ухлаа хамгаалдаг. Жижирлэн доторхоо жижиргийн хасны шижирмэг нь эслэлхийг эсэргүүцэх, ерөслэг дарах уу, зэрэгцсэн судлыг хамгаалах зэрэг үйлдэл байдаг. Харин жижиглэгэн доторхоо инертэй бүрцгэн нээд. Путоуу жижиглэгэн доторхоо агуулгын мохлоо нэг элег байдаг. Энэ нь бохлоо цусны эдэрдгийг эсэргүүцэх, багтар дарах уу, ерөслэг дарах уу, цусны шигрийг бууруулах уу, цусны даралтыг дээгшлэгээс сэргээлэх, юманыг эсэргүүцэх сэргээ, олон зүйл нь эмпэдс нь идэвхтэй чинтэй байдаг. Цусны даралт, цусны шигрийг хязгаарна. Жижиглэгэн бохлоо халигта, наатар багтаа байж, цусны даралт дээр өвчнүүдийн нэрэг төсөлтийн цусны даралтын тогтмол байдлыг батлахтай тустай байдаг. Жижиглэг ухлаа нэгэн зүйлийн шигрийг нэмэгдүүлэх илтгэж туугаар дур идэм болно. Элэг байлаг идэнаа ширхлэг агуулгач. Шигэр шижин өвчин тухлаа нэрэгдэс ба. Цусны шигрийг сангс гарлж чадахгүй кимс итгэдэг тохирно. Гигтаа мохлоо шингээ навах хэмжээ хасгаалах анхаарж. Тэгээд дарын итгээс сайц хэрэгтэй. Шилсүүн нь өмд дарж, нүүшраа гойлно. Жижиглэн усна агуулгын дээр витамин С элэг байж, ам хагсы хундаасху, амархан халдаг кимс итгэдэг тохлоо тохирдог. Эргэлж итгэл бас хар өнгөсөй хөсгийг хөргөж, арсны өнгөнд нэг цагаан болдог. Жижиглэн доторхоо витамин С бас бие зогсдог сэлэлт өгч, цавлаг үргийг ширүүлж, энэ улмаас арсыг чангаруулж, хурднаас архаас урчин сэргээлж, арсан мохлоо нэлээд сайн байдалтай болгодог. Идэаныг шингааж, архин уурыг тайлна. Жижиглэн мохлоо идэаныг шингааж, архин уурыг тайлахыг хэлтэ байдаг. Жирмэсэн хөлхөнд эхнээ хугацаанд эмгтааш даваа хэлэхлээ бас жирмэслэж биелж хөт тусгаалыг намдуулна. Биеийн хөндийг бууруулна. Жижиглэгэн элчин хэмжээ дуурна.
Шикэрлэг эдийн агуулгач нь нэлээд дээр байдаггүйгээд

хийснэ дараа гэсэн задхын төрөлийг нэмэгдүүлж байна. Нэгэн зүйл нь маш сайн. Мараа шуурлах юм суулна. Дунд усан сугаалаар нь даа ундна. Хормын хөрөө урууна. Зүгдөрт. Өдөр бүрийн хоёр зугаас 350 г-ын зэм сэтгэх сануулж. Хамгийн нэг итгэх хэсгаар нь юусаар 350 г-ын зэзэрлэг ичсэн чи. Илчин хэмжээ бас 150 кг-аар кюрка байдаг.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэнэ сонсдоо. Ер цаг сагн улмаас улам хөшлж байна. Тэгэл урнаас мус сагн тэнсэрчгэлтэй гоё. Жаах надаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь минь тухай ярьж өгье. Өрөнд орнаас мусх цаган тогтаач. Өр цайх цагаар босч болохгүй. Исцгоо сараас эхлэн өр цайх цаг нь суна цагаас хилэрхэ хойшл бай. Би согц бас болохлаа. Суна цаг нь өр цаймагц сэрдэг. Хямдарын явдаг. Гэвчэн сэрүүл цагаан цаг дугаарсан ч гэ. Өр ос сан цайгадгаа байх гэж. Их тархан тоглоо даруу. Сэрх юсга гэсэн хөөжлөх төрөгдөл хөгдөг. Хирото өдөр бүр өр цайх байдлыг хөндслөн урнаас нь босхо цагаан тохируулглаа. Намрын сүйлж болохдоо даруу. Улмаас улам ураа босчи. Үйл олохдоо урнаас нь босохдоо маш их хүчтэй болдог. Уд урнаас нь босох цаган тогтааж. Ер цайсан ч болгэ. Цагад гоочх болгохлаа бэрэ. Сэрлэгээ цагаар нь босчи. Сэртана дараа. Даруу төргөн сарухан гүшгэн нээж. Байгалыг гэрэл тусгчи. Би зогцан хавсрын шин кемдэг бий болгоно. Ер цайх хөшлөгөөс болж. Урнаас нь босох цагаан хөвлөж болохгүй. Сэрлэгээ цагаан тааруулж аваарэ. Өр цайхуулаад урнаас нь босох боохлаа. Бэр хоёр зүйл нь явлуулна. Би зогсон амьдэдсэн цаг нь боохлаа. Өрөөнд тогтөрч биш. Харин бидний өрөөнд санаалгаас нь тохируулах хэрэгтэй байдаг.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсда. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань Энкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн ол ноглог сонсхийх лээ. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үлчрэг буулган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хөл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: ажилгааны Америк хамгаалах хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, тус зохион байгуулалтын амар төвшний хамтын ажиллагааны тогтцыг төрөхөн төгөлдржүүлж, хэтрэмхий үзлийг эсэргүүцэх нийтийн гэрээ зэрэг хууль цаазын бичиг материалыг найдваржуулахыг ахиулан, ил улсын эрхлэн хамаарах салаам үчирийн тогтун байдлыг хамгаалан гэнтийн хэргийг шийдвэрлэх чадварын байгуулалтыг чангадхах хэрэгтэй. Афганистаны байдалд нэгэнт чухал их хувирлт гарч, гадаад улсын цэрэг ухарж гарсны дараа Афганистаны түүх шин хуудсыг сөхлө. Үүний хамт Афганистанд мөнл маш олон бэрх хадуужилтай үүрэг тулгарч байгаа болохоор дэлхийн нийт ялангуяа газар орны улсууд дэмжиж хавсарах чухалтай юм. Эл бүрэлдэхүүн улс хамжилцаагаан чангадхаж, Шанхайн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалт, Афганистаны харилцах дугуйлан зэрэг тавцанг сайтар ашиглаж, Афганистаны байдлын тогтун шилжилтийг ахиулан, Афганистаны өргөн дэлгэр багтаамжтай улс төрийн бүтцийг байгуулан, Лавдун Эйбэргүү дотоод гадаад төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ямарба хэлбэрийн сүрдүүлэх үзэлд эрс цохилд өгч, эргэн тойрны улсуудтайгаа нөхөрсгөөр явуулцахыг биелүүлж, энх тайван, тогтун, хөгжилтийн замаар үнэнхүү замнахыг хөтлөн жолоодбол зохино. Гуравдугаарт, нээлттэй уусалцсан нэвтрэлцэх замаар замны. Шанхайн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын ил улс цөм хөгжилтийн зангилгын шатанд оршиж байна. Уул усаар хуршилсан ашиг тусаараа уусалцсан өвөрмөц давуулгийг бадруулж, нээлт хийж хамтран ажиллах өдрөдөмжийг баримтлан, хөгжил мандлын сайн сайхан эрэл хүслэн харилцан бүтээвэл зохино. Бид арилжаа болон бэлэрүүлэлтийн чөлөөжилт ба дүтчилтийг үргэлжлэн ахиулж, хүмүүс, эд бараа, бэл мөнгө, дайтагийн амар төвшин эмх журамтайгаар шилжихийг баталж, дижитал аж ахуй, ногоон энерг, одоо үеийн тариалангийн хамтын ажиллагааны нэмэгдлийн цэгийг бий болгох хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах бол ил улсын хамтаар хөгжихийн том тавцан мөн. Бид нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах санаачилгыг ил улсын хөгжилтийн байлдах бодлого, жич Европ Азийн аж ахуйн холбоо зэрэг орон бүсийн хамтын ажиллагааны санаачилгатай гүнзгий золголдуулахыг ахиулж, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний тогтун бөгөөд саадгүй нэвтрэхийг хамгаалж, ил улсын аж ахуйн уусалцал хөгжилтийн холболдон хөдөлцөх үр бүтээлийг хамтар эдлэхийг ахиулах хэрэгтэй.

улсын хижгийн дараах аж ахуйн сэргэлтэд хүчин нэмрэлхийн төлөө дундад улс Дуртайя зах дэлгүүрийн тохиолон үргэлжлэн хуваалцаж, ерх 5 жилд тус зохион байгуулалтын улсууд лугагийн бүх арилжааны тоог 2.3 түмэн дүншүүр долларт хөргөх харалтыг биелүүлж, арилжааны бүтцийг шилдэгжүүлэн арилжааны тэнцвэрийг сайжруулахаар хүчлэн чармайн. Дундад улсаас дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын аж ахуй арилжааны дээд сургуулийг байгуулж, тус зохион байгуулалтын олон талт аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх болно. Дундад улс 2018 онд Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын бор төлөвийн дотор байгуулсан анхны хугацааны 300 дүншүүр төгрөг ардын зоостой тэнцүү өртөгт тусгай зээллэгийг удалгүй хэрэгжүүлэн дуусгаж, 2-р хугацааны тусгай зээллэгийг эхлэн хэрэгжүүлж, нэг бүс нэг замыг хамтар байгуулах хамтын ажиллагаад хэрэглэн, одоо хэчилсэн холболдоо нэвтрэлцээ суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ногоон бөгөөд нүүрс дүрэгч багтай үргэлжлэх хөгжилт зэрэг төслийг голдлохтой дэмжих болно.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт харилцан суралцаж харилцан толилох замаар замны. Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын хөгжилтийн хамгийн бат бэх суурь нь боловсны толдолгод байна. Хамгийн гүн зузаан хүчин нь ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээнд байна. Бид адил бус боловсны солилцоо ярилцлага, эй зөвчлөлтөөр хамт оршихыг санаачлах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил, сурган хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгаалал, ядуу тэтгэх зэрэг хүрээнд ардын хүсэл эрмэлзлийг тусгасан хүмүүсийн сэтгэлийг төвлөрүүлэх төслийг нэн олон байгуулж, залуучуудын солилцооны хуаран, эмэгтэйчүүдийн ярилцааны тавцан, зуучлуурын ярилцааны тавцан, ардын нөхөрсөг ярилцааны тавцан зэрэг тавцан гэсээр ашиглаж, Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын эйлсэг хөршийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зөвлөл зэрэг нийгмийн бүлэгмийн үйлдэлийг сайтар бадруулж, ил улсын ард түмний харилцан ойлгож дотнчлох хөөргийг байгуулах хэрэгтэй. Ирэх 3 жилд дундад улс Шанхай хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын улсуудад ядуу тэтгэх боловсролын орнтоог 1000 хангаж, Лубан үйлдвэрлэлийн газрыг 10 байгуулж, торгоны замынхан 1 гэрийнх мэт дотно ажиллагааны борд төлөвийн дотор эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, ядуу тэтгэх, аварн туслах, соёл сурган хүмүүжил зэрэг хүрээнд 30 хамтын ажиллагааны төслийг өрнүүлж, хэрэгцээтэй улсыг хавсран чадварын байгууллагыг чангадгаж, ардын амьдралын аз жаргалыг сайжруулах болно. Дундад улс ерх жилд тус зохион байгуулалтын залуучуудын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ярилцааны тавцан гэрхэлж, ил улсын залуучуудын шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг хөгжөөн. Дундад улс тус зохион байгуулалтын уламжлалт эмнэлгийн аж үйлсийн холбоо байгуулахыг санаачилж, ил улсын уламжлалт ангаах ухааны хамтын ажиллагаа өрнүүлэхэд шин арга замыг нээж өгнө. Дундад улс ил талынхны 2022 оны Бээжингийн өвлийн улирлын олимпикийн биеийн тэмрийн цуглаан, зэмдэгчүүдийн өвлийн улирлын олимпикийн биеийн тэмрийн цуглаанд оролцож, аривтай, гамтай, амар төвшин, гайхалтай сайхан нэгэн хугацааны олимпикийн биеийн тэмрийн өвдөх цуглааныг хамтаар харуулахыг баярлан угтаж байна. 5-дугаарт төв голч шударга ёсны замаар замны. Нэгэн цагийн хүчрэхэг буурай ану хүчин чадалдур амай, мянган оны ялж ялагдах ану ёс зүйдэр амай. Дэлхийн хэрэг явдлыг шийдвэрлэхэд бодот хүчний байр суурь хэмээхчээс үүсэж, эзэрхэглэх, эзэрхэглэн харгислах, эзэрхэглэн дарлахыг хэрэгжүүлж болохгүй. Олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмаар журамлал болгож, хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхийг баримталбал зохино. Жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж, дүрэм хэмээхчийн тугыг өргөж, олон улсын эмх журмыг эвдэх, эсэргүүцэлдэл ба хагцал гаргах ажиллагааг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Харилцан ашигтай, хамтаар ашиг хүртэх хамтын ажиллагааны үзэлтийг хичээнгүйлэн сахиж, арилжаа, бэл оруулалт, мэрэгжлийг хэсэглэн салгах цайз бэхлэлтийг нурааж, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалтай хөгжилтийн ирээдүйг бий болгох хэрэгтэй.

нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчд, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал залуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол залуу насны хамгийн сайн